السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. سورة بني إسرائيل بنزل سمسي بارام آيات نمبر بنزل أتيايم. د دې سبق ربط او مناسبت د مخ کې رکوع سره معلوم دی. وړاندې الله تعالی اثبات د رسالتو کو په عمومي طریقې سره وننزل من القرآن ما هو شفاء. اوس په دې آیاتونو کې الله جل جلاله اس بات د رسالت کئی خصوصی طریقے سرا. یسألونک عن الروح پیغمبر استان تپوس کئی پبارد روح کی. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ بیان القرآن کی لکھی دی چربت پدی دواڑ کی اس بات د رسالت دے خوڑوان دی اثبات در رسالت دے پا عموم سرا او دلتا کی اثبات در رسالت دے پا طریقی دے خصوص سرا. ویسألونک عن الروح دا اللہ تعالی زجر بیانی منافقانو تا مشرکانو تا دا دی آیت شان نزول کی علماء دوا شان نزول ذکر کری دی. یو قول دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دے فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مدینہ منورہ کی پا یو باغ کی اولادو دا کجور لخت پلاس کی نیولی وا
او پاغی باندی دا ستکیا لگولی وا. سی یہودیان پلار باندی تیری دل یو بل دیووی چی رازی دی پیغمبر علیہ السلام ندا خبری تا پوست کو نو چاوی تا پوستی نکو و چاوی نکو. بازو دا خبر اوکلا چی او دا تا پوستی نکول پکار دی چا تا پوست دو روح متعلق دی او بازو کسانو وی چی نا دا خبر دا ٹیم کی پکار ندا. بہر حال دا غی سا افراد را لو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو وردیوی جو حضور مر روحو دا روح سے شیرے. ابن مسعود سے بوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ دا پار چپ شو غلے شو زو پا دی خبر باندی پوش شما چی جوڑی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیت دو وحی دیں او چی کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو وحی کی بیت لاڑو سر را پور تک نو دا آیت اولستو قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یو قول پا کی دغا دیں دویم قول پکی دارین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دی چر مکی مشرکانو با قدم پا قدم ماندی تپوس کو د مدینی د اہل کتابو یہود و نسواراؤنا متعلق د قرآن بیم کو متعلق د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیم کو زگا آغا اہل علم و غیت دا علم نسبت کی دو. یو پیرے دا سوکل چھ دو کسانی مقرر کلل دا یو نوم دے نظر بن حارس او دا بل نوم دے عقبہ ابن ابی معیت او دا دوارے شکم دین ورولی گل مکی معظمی دا چی دا سولر شی او دا, دا مدینی منوری دا چی دا سولر شی او پا مدینی منوری کی دا اہل علم نا دا دی خبری تا پوسو کی دری سوالاتی والا ورکل دا دی تا پوسی نو گئی. اغی چی کل رالل نو دی یہودیانو نے دری تا پوسو نو کلل نا دا سیوتا ہوئی چی تاسو لڑشی مدینی منوری تا او دا مدینی منوری دا علماء چی کم دی دا یہود و نصارا چی دی دا علم نسبت کی گی دا دین تپوس تا دی خبریو کئی چی تا سمنگ تا داو آئی چی دا سمنگ پیغمبر چی کم دین دا حق دیو که حق ندی دی اہل علم دی دی بتاسو لے جواب در کی. دی جی کل رال اغا وفد او دا مدینی منوری دا دغا یہودیان و علماء سر ملاو شو نور دیوی چمن دا کشان دی دا مدینی منوری نراغلی دا مکی معظمی نراغلیو او تا سمنگ دا خبر ہو گئی چی سمنگ دا پیغمبر علیہ السلام حق دے او کنے دے نو دا مدینی منوری یہودیان و دوی تا سو ددن دری تا پوسو نو گئی
مونږ د تدری تپوسونه خیو داتې نه وکئ که چېرې د دې جوابونه یې د له صحیح طریقې سره درکړل نو تاسو بیا پوه شئ چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حق پیغمبر دی. هغه درې تپوسونه دا دي، یو تپوس ترې نه دا وکئ چه مر روح یا رسول الله، دا اللہ پیغمبر دا روح سشیره. دویم دا بوست نداو گئی چه پخوا زمانه کی یو ظالم بادشاو او دا غد یری دا وجینا یو سو زوانان تلیو دختی دلیو پا یو غار کی دیرشیو دا غی سوا کیره. او دریم تپوس تی نداو گئی چه پخوا زمانه کی او بادشاہ دیر شوی دی چه داغ بادشاہی جیون دا پا مشرق او مغرب باندی وا او اغا دا خپل بادشاہی پا برکت سر دا مشرق او دا مغرب دا جنوب او دا شمال سفر کرو داغ بادشاہ متعلق را تلک خبر را کا دیر آلل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے دادری واله د بوسونه وکړل. الله تعالی دا غدری واله جوابونه راولېګل. لومبه نمبر دا دی یسالونک عن الروح، دویم نمبر چې کوم دین رابشی تاسو ان شاء الله نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فدية آمنوا بربهم، دا اصحاب کعب متعلق شو. او دریم تپوس تینو کو پبارہ دچا کی ذوالقرنین کی، ویسالونک عن ذوالقرنین قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، دا دری جوابون اللہ پاک راو لے گل خا، دری سوالات او داغی دری جوابات. تا سپو شویو نوز گوری سوال تا گوری، ویسالونکا تپوس کئی دتانے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عن الروحی، پبارد روح کی دا روح سشیری. نو قل تو توائے پیغمبر علیہ السلام الروح دا روح چرے من امر ربی من وحی ربی، دا دا وحی دا رب زمان دے. اس دروح نہ مراد سری نسو کوئی دروح نہ مراد دا انسان چی بھی جوان دے دے اندھی متعلق دا پوسو کو چی دا روح سشے دے دا سنگ مائیت لری چی دا انسان بدی بانی جوان دے دے او کدا دی لرکین انسان مری گی پوئی گئی ہو دا سشے دے دے متعلق رات لگو آئے چدا روخ سے شیر دا سے خیر چدا بہ انسان کی وی نو دے پی جوان دے وی. علامہ ابن قیم مانا کرے دا دا یو باریک ان تسیز دے او باریک چ حلول کرے دے انسان پر دے بدن کی چی دی پو دخول سر انسان جوان دے رہی او دی پو خروج سر انسان مرکی گی. جسم لطیف، یو باریک جسم دے، یو باریک نرم. یاد آتا پوس سیونو دے روح دے حیوانی روح بارا گیو یاد روح نہ مراد دل تا قرآن دے قرآن. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ عِنْدِنَا، قرآن تا اللہ پا قرآن مجید کیم روح ویلی دی دی دا سوال کی تانا پا بارد قرآن شریف کی وَتَوَيْ أَرْرُوحُ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي، دا روح چکم دین دا وحی دا وحی دا اللہ دا جانب نا وحی کی گی
سلورن قول پکی دادی چی دروخ نمورات جبریل امین دے. قرآن اللسم سپارہ کی اللہ فرمائی سورہ شعراء وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. نمونگوائی دے روح نمورات سے شے دے جبریل امین دے. تبوس کئی دی دتان ببارد جبریل کی قل ودوائے الروح من امر ربی دا جبریل جرازین دے زما دا امر زما دا رب امر باندی زی رازی. وما نتنزل الا بامر ربك او پینزم توجیب کی دادا چھ دا روح نا مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے. عیسیٰ روح اللہ وانی مشہور تانے دا بوسو کو سوال کے استان ببارد عیسیٰ علیہ السلام کی چھ دا عیسیٰ علیہ السلام سنگ پیدا شے چھ پلارے نو دو دوائے قل الروح من امر ربی دا عیسیٰ علیہ السلام زما دا رب امر سر پیدا شوے دے. دا پینزوالا تو جیہاد پا کی یاد لرئی. وما اوتیتم او نشی در کول داستا من العلم الا قلیلا مگر لگون تکی دا دی آیت نا پا اشارت النس سر دا معلوم شوا چی دا ہر خبری متعلق دو رزان پو یولو پا دی کی باس مباسہ کول نیدی پکار. انسان دا ہر خبری علم اللہ نے دے ورکڑے. وما اوتیتم نشی در کول داستا من العلم دا علمنا الا قلیلا مگر لگون تکی تاسو دروح متعلق بس دغه حد پوری اوپی جنی چی دا روح یو جسم لطیف دے او د انسان په دې بدن کی گرزی د دې د دخول د وجن انسان ژوند دی وی باقی وی او د دې په خروج سره انسان وفات کیږي او مړ کیږي. تاسو پوه شوي داسې وای او باقی کے تاس روخ کی باس مباسا کول غواری نا. وما او دیتم من العلم تاس دی متعلق پورا علم نہیں در کڑے شوی دی غد فاصیل تاس نہیں ملو شوی نولی پا دی کے باس کوئی. وما او دیتم من العلم الا قلیلا مگر لگن تکی. پینزتو جیہاد میں توقلن

ولئن شئنا لنذهبن. پدی آیاتونو کو صلی اللہ تعالی تسلی ذکر گئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا او صداقت دو قرآن کریم ذکر گئی چه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دی قرآن کریم دا علم تا دا اللہ تعالی در کڑے دے دا قرآن دا وحی تا دا اللہ کڑے دا کوسم اللہ غاڑی استا دا سیدین او باسل غاڑی نوخ کلیشی اللہ تو سگران نہ دا دا تال اللہ در کڑے دے او کاللہ غاڑی نو اغستیشی دا نا خونا اللہ تا سردا باقی پاتے کو ستانے اخلینا ولئن شئنا کشری منگا غاڑو اذهاب القرآن بودلل دا قرآن مجید چستا دا سیرین منگ دا قرآن نو باسو لنذهبن خام خامنگ با بودلل کو باللزی پا آغا قرآن او حینا چمنگ وحی کڑی دا الی کتا دا سم لا تجدو بیابتنو می لگستا دا پارا بیهی اے بحصولی ہی پا حاصلو لددی علینا پا منگماندی وکیلا سوک محافظ اللہ تعالی وی وردامن تا سگران ندخا زکا ورکون کم اللہ دے وغستون کم اللہ دے وی ددین یو مسئلہ دام معلوم شوا چلا تا اس گران ندخا یو سڑی دا زلنا او دا سینین دا قرآن حفظ یا علم اغستل غواری نخلیے او کنا یو سڑی دا اللہ دا قرآن علم ورکڑے دے قرآن حفظی والے ورکڑے دے نو الا رحمت ام من ربک دا دا اللہ رحمت دے یو سڑے دی دانوی چی دا زما کمال لے زب قرآن شریف پوئی گم یو سڑے دی دانوی چی دا زما کمال لے زر قرآن مجید حافظ یم الا رحمت ام من ربک دا دا اللہ دا جانب نے یولوی احسان دے رحمت دے الا استثناء من کا دے دا پا مانا دے لیکن سرا لیکن ابقاہو لیکن باقی گرزو اللہ تعالی دی قرآن لرا رحمتن دا رحمت دے دا باقی گرزول دی قرآن پسینستا کی میر ربی کا دے جانب دربستانا دا خود اللہ احسان دے چتا تے دا قرآن مجید ہمیشہ گرزول دے اتی پی پوکڑے اللہ تعالی دی منگا تاسو در مرگ پوری دا قرآن شریف خادمانو ساتھی اللہ دی منگ دا قرآن نجودہ نکی خوا محترم دا قرآن مجید خدمت دا لوی نعمت دا اللہ دے کہ بہر شکل کی بھی کہ بہر جام کی بھی تاسو کہ بسوک داسی چر قرآن مجید ترجمہ بخی ارے پدی باندھ ڈیر خوشحالش سوک بداسی تو قرآن مجید حفظ ب پڑا وئی ارے پدی باندھ ڈیر خوشحالش سوک بدر کی داسی وی چا بد قرآن کریم ناظر پڑا وئی ارے پدی باندھ خوشحالی سوک بدر کی داسی وی چا بد قرآن مجید قاعدہ پڑا وئی قاعدہ آری بدی بانی ډیر زیاد خوشحالی چې الحمدللہ دا د قرآن مجید لوی خدمت دی لوی خدمت دی لوی نعمت د الله د قرآن کریم خدمت کول دی که په هر شکل کې دی که تفسیر دی که ترجمه ده که ناظره ده که قاعده ده که حفظ دی که تجوید دی خو چې د الله د کلام خدمت کې نو په دې باندې خوشحاله یا ځکه الله ته رحمت وی الله تعالی دې مونږ په دې رحمت کې همیشه وساتي ښه اور بسی و صلی اللہ فرمائی دا قرآن ستا پسینہ کی پاتی کی دل دا دا اللہ کا فضل لے دا اللہ احسان دے ان فضلہ بے شک فضل دا اللہ تعالی کان دے علی کا پتا باندی کبیرہ لوی پوئے گئی رحمت ام دے و فضل ام دے رحمت قرآن چمنگ لے راکڑے دے او فضل سرے دا فضل سرے چھ قرآن اللہ منگل را کرے دے اور رحمت سرے چھ قرآن خدمت توفیق را کرے دے قل بفضل اللہ و برحمتہ دیکھ یو مانا دا غم دا چھ دا فضل نہ مراد قرآن شریف دے دا رحمت نہ مراد خدمت دا قرآن دے ان فضلہ بے شک فضل دا اللہ علی کا پتا باندی کبیر آلوی دے دا دا اللہ لوی احسان دے قل لئن اجتمعت الانس والجن اس ربط بسنگ لگا ہوئے نو ربط بدا سے ہوئے چھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خود اللہ احسان دے جستا بسینہ کی قرآن جمع کرے دے
او د الله رحم دی چې تا ته د قرآن د خدمت موقع درکړې ده. ګین د دې قرآن په شان دی قرآن څوک نشي جوړولی، د دې قرآن مقابله هیڅوک نشي کولی. ګینې عربو په قسما قسم طریقو سره تا ته چیلنجونه درکړل، خو الله تعالی و در قرآن چیلنج ورکوي چې راشي بس د دې قرآن مقابله وکوي. بس که تاسو انسانانو پیریان یو ځای کیږئ نو یو ځای شئ، خو بیا هم د قرآن مقابله نه شئ کولی. ولی دا د الله رحمت دی او د الله د رحم او د دې الله د فضل د دې مقابله انسان نشي کولی. نو مخکې الله پیغمبر علیه السلام ته وی چې ستا په سینه کې ما دا قرآن چې جمع کړی دی دا وحی د وحی دا رحمت دی، او د وحی او د رحمت د الله مقابله څوک نشي کولی. یعنی عربو د نبی علیه الصلات والسلام سره علامه طبدزانی وی وی توری راواغستی دی او تورو جنگی وکړو او د قرآن مقابله په ژبه نه کوله ولی نه د ژبې جنگ خو اسانو په ځای د تورو تورو دی غاړه کې خدا او ژبې دینه کې خدا. ولی د هغې وجه دا وه چې د دې مقابلې نه هغې عاجز و، دا مقابله یې کولی نه شوه. نو ځکه الله تعالی اوس چیلنج ورکوي، چیلنج ورکوي چې دا ما پیغمبر له کوم سینه کې قرآن محفوظ کړی دی ځی کنه که د دې مقابله کول غواړي راشي وکوي. که انسانان یوازې نه شي کولی ځان سره پیریان هم یو ځای کوي زه پته به ولېږي، تاسو راشي د دې قرآن مقابله وکوي پته به مولېږي. قل وای پیغمبر علیه الصلات والسلام لئنی جتمعت که چرشی جمع الانسو انسانان والجنو او پریانو علان پدی خبر باندی اتو چی دی رات لوگی بمثل هاز القرآنی پشان دی قرآن. نو یاد هاز القرآن دا مراد مکمل قرآن دی، او یاد دا مراد سلی چی در دغا وقت پوری کم نازل شیو، یعنی طول آغا چی نازل شیو در دغا وقت پوری. بمثل هذا القرآن بشان دی قرآن کریم اے نازل الی هذا الوقت در دی وقت پور جکم نازل لے. نو لا یعتونا دی راتلن نشکولے بمثلی بشان دی قرآن کریم ولو کان بعضهم اگر کبھی بازی دینا لبعضین دنور دا پارا زوہیرام لا تلو مددگارو که پیریان انسانانو سر ملګرتیا کوي او انسانان پیریانو سر ملګرتیا کوي خو بیا هم دوی د دې قرآن مقابله نشي کولی. قرآن مجید کې الله تعالی په ګڼو مقاماتو کې تحدي او چیلنج ورکړی دی. دری پیری قرآن کریم کے اللہ تحدی و چیلنج ورکڑے دے یو دا یو دے چراشی گن دے دے ٹول قرآن مقابلے کی ادری گئی چھ پتہ ہوں لے گی تاسوائی چھ دا پیغمبر علیہ السلام قرآن دے سان و ادھر سان نے جول کڑے دے نو تاسوی جول گئی گن ناشی دے قرآن مقابلے ہو گئی. نو چھ دے ٹول قرآن کریم مقابلے دے نکڑے شوا نو اللہ تعالیٰ وہ تو چیلنج لگ راکم کو وی ذرا شی پری دی مانا ٹول قرآن پری دی دلسو سورتو نو مقابلہ ہو گئی دلسو. نو سورت ہود کی اللہ تعالیٰ دلسو سورتو نو متعلق چکم دے نو دی بانی سوکلل آیت نمبر 13 قل فاتو بعشر سور مثلہ وای پیغمبر علیہ السلام راڑی لسورتو نا بشاند دی قرآن بیاوت دلسو سورتو نو داوار کو چیلنج ورکو. نو چې کله دی دلس سورتونو مقابله ونکړه نو بیا الله تعالی په سورې بقره کې چې کوم دی چیلنج ورک دی لرسو دی یو آیت د ټول قرآن مقابله خو نکړه کنه او دلسو هو نکړه کنه راشي یو وړوکی غوندې آیت راړی. فاتو بسورت من مثله تا سورات لو کې په یو وړوکی غوندې سورت سورتین کې را تنوین د پاره د سره د تقلیل لی یو پوچی غوندا وړو کې غوندا صورت راړی د دې قرآن مقابله وکي پته بولېږي چې او تاسو سي عربی فصحای بلغای پته به مولېږي وینکړه. نو قرآن کریم کې الله لومبه چیلنج ورکړو دسو
د ټول قران چې داغي مقابله ونه کړن بیا ولې چیلنج ورکړس دله سورتونو چې داغي مقابله ونه کړن بیا ولې چیلنج ورکړ یو سورت او صاحب درشد القران لګي چې بیا ود الله تعالی چیلنج ورکړ یو لفظ طه طه ما انزلنا عليك القران لتشقى د لفظ طه چیلنج ول ورکړ زه د دې مقابله وکړم وی چې دا ونه کو نو په پینځم ځل ول الله تعالی دی یو حرف متعلق چې کوم دین چیلنج ورکو نون والقلم وما يسترون نون صرف نون نون د دې نون مقابله کولی شي قاف والقران المجيد پرې دی وی راشي د سورې د دې سورې قاف مقابله وګي قاف صرف د قاف حرف مقابله وګي د قران دی یو زبر زیر مقابله چانه ده کړنو ان کولش او در قیامت پورې ټول قوتونه دې ته پیل لیکه اس یو قوت داسې نشته د دې دومره ټکنالوژي او د دې دومره حالاتو برابر چې د قران دی یو حرب مقابله وکي ولی دا د الله کتاب دی ښه دا د الله کتاب دی مونږه تاسو له ډېر شکر استل پکار دي چې د دومره عظیم او د لوی کتاب الله و تکینو لیو ښه سحر شي زمونږه استاذ سترګې په دې باندې ولګي زمونږ استاذ د ورځې آغاز د دین وشي په هر هر کور کې د الله کلام کولو شي اویل شي شکر نو باسي نور به په سبانې شکر وباسي چې په دې څوک خوشحاله نشي په څه به خوشحالیږي پوه شوئ اوس الله تعالی فرمایي د قرآن مقابله خود دې پلاران نشي کولی دا خو بس خبرې خود قرآن کې خو مونږ دې ته بالله قسمه مثالونه بیان کړل نو د څه نه خو عبرت والی که نه مړه سړي زامن شي ولقد صرفنا بتحقیق سرا بیان کړی دي مونږه للناس د بار د خلکو فی هذا القرآن په دې قرآن کریم کې من کل مثل من کل مثال ضروری دا سره لګوي من کل مثل من کل مثال ضروری دا د دې کل د وجې لګو ځکه دا کل دلته مجموعی دی فابا نغاړه کې ان خدا اکثر الناس اکثر د خلکو نه کل شی ایس یو سیستا الا کفورا الا جحودا للحق مگر دی غاړه کې خدا د پار د سو د انکار د حق وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر ده شکایت دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ددی ایت شان نزول کے علماء لکھی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی

بل ولا راشي يرجي من دا خبره کوله چې بجلی یو گریډ دلته کې غټ راړی شي پوه شوی او د تور بیلې دا بجلی ورته ډایرک کې نو دغه ناظم صاحب به آخر کې ورته سو وی ولکه ما خو وی چې زه ناظم یم د کلي ناظم دی چې د سره ډېر اختیار یې نه او دستخط به کولی شي اټیسټریشن به کولی شي او زیاد نه زیاده سره د نالو او د لارو کار وي دا تاسو خو چې کومې مطالبې کوي دا خلک د وزیر اعظم نه کوي ما خو ځان ته وزیر اعظم نه دی ویلي ما خو ځان ته ناظم وی خبره باندې پوه شوی دا مې ستاسو د سمج دپاره مثال درکو نو نبی علیه السلام د الله وی دی ته ووایا چې ما خو تاسو ته دعوت نبوت وکړه او تاسو زمانه کې مې مطالبې وکړې دا د خدای توب دی نو ما خو ځان ته ګور د خدای توب نسبت نه لیکلې ما د نبوت خبره کړې ده اوس پې پوه شوی دی حاصل شو دی جواب شو قل سبحان ربی قل وای محبوبا سبحان ربی پاکی د رب زما لرا پاک دے رب زما تو نیم ازو الا بشرن مگر یو بشریم انسانیم استاز بشان خو رسولا تخصیص مداری چی اللہ تعالی را رسالت را کڑے دے پوشوی بی دے خان جواب شو رازی ترجمی تبیاو گوری وَيَسْأَلُونَكَ تَبُوسْكَي دَتَانَ عَنِ الرُّوحِ فَبَارَدْ رُوحِ قُلْ وَايَ پَيَمْبَرَ لِي سَلَامَ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي دَا رُوحِ جِدِ دَا عَمَرْ دَ رَبْ زَمَانَ دِي وَمَا اُوْتِيْتُمْ نِشِدَرْ قُولِ دَوْسْتَ مِنَ الْعِلْمِ دَعِلَمْنَا إِلَّا قَلِيلًا مَگَرْ لَغُنْدَگِ وَلَئِنْ شِئِنَا كَچَرِ مَنْغَوْ غَالُوْ لَنَذْهَبَنَّا خَامَ خَامَنْ بَبُوزُ بلزی آ قرآن وحینا چمنگ وی کلدا الی کتا دا ثم لا تجدو بیا وطن ممی لکا ستار پارا بیہی پدی پمانی وکیلا سوگ محافظ الا رحمت من ربکا مگر دا رحمت دے جانب درستانا ان فضلہ بیشک فضل دا اللہ کان دے علی کبتا باندی کبیر آلوی قل وای پیغمبر علیہ السلام علین اجتماعت الانس کچریشی جمع دا انسانان والجن و پریان علان پدی خبر باندی یا تو چی دی رات لوگی بمثلی ہی پشاند دی قرآن کریم لا یعتونا دی راتک نشگولے بمثلی ہی پشاند دی ولو کان بعضهم اگر کبی بازی دینا لبعضین دنور دا پاد راز وحی رام لا تل ولقد صرفنا بداقيق سرا بيان كدي منغا في هذا القران پري قران كريم کي من كل مثل ده هر يو مثال ضروري نه فابا اكثر الناس غالكين خدا اكثر خلقنا الا كفورا مگر انکار دا وقالوا دي ويلن نؤمن هرگز من تصديق نه کوي حتى دردي پوری تفجرا چتروانی کي لنا زمون د بار من الارض دي زمكنا يمبو عچني او تكون لك يا شسار بار جنته باغ من نخيل دك جورنا وعنب نو دنگورنا فتفجرا تجاری کی الانہارا نہرنا خلالا بمیزدی کی تبجیرا بجاری کول سرا او تسقی دا یا تراو غرزی سما دی اسمان لرا کما زعم دا لگا سنگ جد گمان کی علینا بممانی کی سبن ڈکلی ڈکلی او تا دیا باللہی آرات لوگی پا غزاب دللا سرا والملائکتی او دارنگی رات لوگی ملائکی قبیلا مخامخ او یکونا یا شیلک ساد پارا بیتو بیتن یو کور من زخر فند سروزرو او ترکا یا تختلو کی بس فی السمائی پترب دسمان کی ولن نؤمنا هرگز من تصدیق نکو لرقی گاد بارد خطی دلستا حد دردی پوری تنزلا چه ترا نازل کی علینا راڑی من دا ممانی کتابا یولی کل نقرأو چه منگل ولو وغیل را قلو وای محبوب علیہ السلام سبحان ربی پاکی در رب زمال را حل کندو ما کندو نیمزو الا بشرن مگر بشر رسول او پیغمبر دواو کی چه اللہ زمان رزاش اللہ زمنگ دا سبق قبول و منظور کی اللہ دی سبق خیر و برکت منگ ٹول لرا کی اللہ منگ دا فتون مصیبتون و نوسا دی مشکلات مو حل کی پریشان مو ختم کی اللہ زمنگ بجون دا صحت کی برکت کی اخلاص را لرا کی اللہ دا مخلوق دا شر نموسا دی دا ظالمان و خلق دا شر نموسا دی اللہ تعالیٰ چیتا بھی خوشحالی گی ناکار رانوالی او چیتا بھی خبگی گی منگ ٹول دا قول و فعل و دا عمل نوسا دی اللہ تعالیٰ منگ تا دا حیاء و دا عزت زندگی را نصیب گی اللہ منگ دا قرآن خادمان گی اللہ دا قرآن خادمان مو گی اللہ در مرگ پوری دا قرآن خدمت کی لگیا او سا دی او اللہ تیرا نے قبول گی اللہ تیرا نے قبول گی اللہ تیرا نے قبول گی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ واجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.

اور خزے بال بچ سرخی او عزت پتا سو ٹولو کے دخ پل خزے سرا بی بیانو سرا او دکور دخل کو سرا خیم نو خاون بخد سرا خسلوک کئی کل جن بتے رہے باغی کی گی بنا او خز بد خاون تابیداری کئی بغاوت بنا کئی نو کل جن بتے رہے گی درین خشتا جن بیانشتا. قاضی شریح داد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے قاضی تابعی دے خودیر نیک سلین او قابل سلین او بیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ زمانہ کم قاضی یعنی تابعی دے صحابشتا دانا چی نشتا دا عمر صاحب زمانہ کی ریر صحابہ دا حضرت علی صاحب زمانہ کم دا دنیا صحابہ او دا صحابہ مرتبر تابعین اڑے رو چیتا دا ٹول تابعین امراغون کے او دا ٹول صالحان امراغون کے دا صحابہ دا خپی دوڑی تنا رسی الوی خلق. لیکن زمانوں صحابش تو علی رضی اللہ عنہ شرح قاضی کرے دے دین اندازہ و لگوے دا علم و دا تقوی نو دے شرح جی کل وادو کو او دا وادو پڑنبیش پا دے کور ترانا ناو خد اکٹ کے ناس تا دے رانا ناو نو دا سلام واچھا گونا قانون دار کے رانا ناو دے نو سلام واچھا السلام علیکم ورحمت اللہ دا بنوے چی خضر پا ما سلام واچھا نہ کور تا چی تا ننو زی تا سلام چوا که خضائی که بچی دیوی دیر خلق دیو چی بچ خضی ما تا دی سلام ہوگی او چی اونو که خم آتا لی دا بچو نا تا مکی چی ما تا سلام ہوگی او چی وی نوے نو بچو تا غصی ما تا سلام ونوے چی بچی را ننو زی بیا داغی حق دا جی سلام واچھا چی خضر را ننو زی داغی حق دا جی سلام واچھا چی سوگناستی و بل پیراشی بڑن بی سلام واچھا خدا اس تکور تا ننواتی السلام علیکم ورحمت اللہ سلام بچ پا خضو با مچ پا لونو با مچ پا بچو با مچ ستا حق دی تا تا ما بنا گئی چی بچی راتا ہوئی چی بابا سلام علیکم نا تا چی ننوزی حق ستا کابوی مخی چو دیر آخر دا آگی بڑیر ساوا بوشی خواگی پزان میں مخی کورتو سلام السلام علیکم ورحمت اللہ ورا کور کے برکت پر آشی نو چی دا پڑھوں بیش پی دے ورن نوات نو دے بے السلام علیکم ورحمت اللہ زمان پوتن کی اور رواج دے خدا خاون لپخپو پریوزی دا پا شریعت کی گناہ دا پخپو بنا پریوزی خاون دیر خلقی پخپو زر پریوزی پخپو والی پریوزی سجدہ لگے سجدہ خدا خدا نما سوا بل جاتا گناہ دا حرام دا و بعض موقعوں کے شرک نو دا پخپو پریوطل پکی نیستا اس ہم گرے دیر خلق دا سی انگور راشی سخر لپخپو کی نی او خواخلا او چی پریو نزی نو بیاو تا غصی وی تما لپخپو پرینواتے نا پخپو بچالم نپریو زی لاس بزمکی لنونے او نبا پخپو پریو زی چالا دابا نکوی او کم خواخ دی پکور کے پک مور دی پکٹ کے پرتر اخپی دی والا خکل کنے او زور والا کے پروانشتا تندی دی والا خکل کے پروانشتا کٹ کے پروتی مور یا پلار او انسان والا زور کئی او دا محبت پا بنیاد والا لاس کل کی تندے والا کل کی خپے والا کل کی او زور تخواسیم ٹیٹیے گی دا رکو ندا مقصد زور دے چیز دے مور لچاپی کو منو دا ٹیٹی دل خو بگشتا کنا چاپی تا خو مور خورا تخپی نشی اوچا تولے چی اورے کدے سپے مو تیر لے اوچا تے کم تبا ٹیٹے گی نا نمالا بزور کے زور چاپی راغنے دے پا شریعت کے نو چاپی لے ٹیٹی دل ستا چی ٹیٹے گی ماں نو کدی آگے کی خپے والا خپل پیم پروانشتا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی دی امداد الاحکام ناغ چکم تکمیلہ دا فخپل فتاوے کی لکلی دی یہ دا مور پلار او دا استاد او دا نیکان و صالحین دا غی پا دا غا طریقہ لا سنم خکلو لشے او خپیم والا خکلو لشے و طریقے دا تموی دانا چی اگا والانی اتا پا زور ور پر دیر خواخیانی پا دی خپکی گی مال خپولا سلام لرانلا مال خپولا سلام لرانلا او مال خپولا لا سلامنن نو چی چلی دا شریعت نا خلاف کارتے گوا زلی پسکے دا خود دا شریعت نا خلاف کارتے گوا دین گور نہ ولی شریعت نہ خلاف کار ہوا دا بنا کر شریعت مطابق نو سلام بواچ بس خدا بمو یو علیکم السلام او که خدا پی ورمخی شو پسری السلام علیکم دیر سواب بو کتی باہر کے نامی ذکر جی دیر سلو پا دیر وانی را غلی خدا سلام وید پڑن بیش پا ورل ما تا خدا سلام ہونا کر او دماغ کو باندی پری نو دا گندہ رواج خراب دا گناہ رواج دا گناہ رواجو نمکر آگے نفس جو شوری خوانا گے سلام ایوان چا نو خزا والا نفس

0: عقیده درید اکرامن او تعظیمن نو دی دی خده تاوی سبرو کم زی او دو رکات منس کم نو پاسه دو دست می کریم او دست که وراوی نو پا کوتا که او درید نو دو رکات نفلی اکرد ورسون اخکولی کار نو بید دو کسو کور روانیگی نو نفل دو رکات نفلی اکرد خرم زیدار اخکولی نو دو رکاتو نفلو نپسی دعا اکلا نو چی سنگ راگه و خد سر کٹ که که ناستا نو خد لی پتندی لاس راک کنو و دی سبر سبرو کلن ما تکی اجازه دی جدم یو دو رکاتو کن وی دیر خبر نو خد پاسی دا نو خد دو رکات نفلو کلو دسی و کلاو نو دو رکات نفلو کلو نمون خد او دس دولی سی بیا بسور غیسو پیدی خرابی رنگون خرابی در رنگون نمخ که او دستو که کن که دوله تا خیج دا غی نمخ که دو رکاتا نفلو که اللہ پا دی نفلون و پا دی منز خوشحالی گی چه اللہ خوشحاله که نمی کردی دی خدای و پا که دل خوشحاله پیدا گی نام پاسی دا او دستو که نو دا او دست نپسی دو رکاتا نفلو که نخبل پالنگ تاو خطا نو شرح قادی را غی بیا و سر که ناس نو چه که ناس نو دو بیا دا غی تندیل اللہ سوڑ دا خزی او یو منت اخذ و تاو نو دی ادر غلی شو چه سد و یو خبر دا تکو وی زد بل خاندان نتا تا واده شو ستا خاندان جدا دیو دمان جدا ور دو سون و خیار اخذ ستا دا خاندان که دیر جینا که وی تالی در کولی و تا زخ و حکلم زدی اکلم ستا مور در زخ و حکلم زمان پا خاندان کم دیر سڑی وی زی غختم خدا ما مور پلار اوی خواخ نکل او تی خواخ کل زم ده خاندان نه بار واده شم او تم ده خاندان نه بار واده لیو کل نستا ده خاندان با جدا عدتو نی او زما ده خاندان جدا عدتو نی زمان جدا رواد ستا جدا رواد رسمون اخوار زمانه ستا سو ده خاندان جدا اخلاق زما د خاندان جدا اخلاق نو د دین مخ کې چې مو تا یو بل سره یو ځای کیږو نو یو احد بکو هغه احد دا چې ته ما ته ووایه چې زه ستا سره سنگ جون تیر کم ته راته ووایه خو ګوره جون به د رسول الله مبارک د سنتو لاندې تیرو که ته په ما داسې شرط ایږدې چې هغه د پیغمبر د سنتو خلافی نو هغې باندې به زه خفه کیږم او کته وی تا به خامخا کې نو لا یو بل ته یو ځای شوي نه یو ماله به طلاق را کې زه به دنه اوس لاړه شو جون به د پیغمبر د سنتو لاندې تېر دویمه خبره به پکې نه خو چې د سنتو لاندې ستا کوم ذهن وي چې هغسې جون د تا سره تېر کړم تا څه خوښي ما ته به یې بدله پخوم ستا کومه جامه خوښي ما ته به هغه بدله برابرم ستا کومه کوټه خوښي کوم کټ دې خوښي هغسې بدله کړم ستا خوخی که مور پلار کرده زم با کوئی چه نده نبا زم ستا خوخی که ده ما پا خاندان که چه سر ملاویگم یا ستا پا خاندان که ابا کوم که ده ما لقا پای کسی و ده که بزستا منم ده بلچا منم ستا خوخی که نفلی رو جدی سا نیسم کوئی چه منی سا نبا نیسم خو ما تاغوایا شوره حیران شو چه خدایا عالم زیما خلق و تایلم زخیم قاضی زیما و ده صحابو پیس جو رہ رکوٹ سڑے نو دا حضرت علی و دا یہودی پیسہ لے کرے دا اگا سڑے حضرت علی امیر المومنین دے بادشاہ دے او یو یہودی تے زغر یہودی سر زغر دا حضرت علی پی دعوی کروی دا زغر زما دا یہودی بے زما دا جو رہ لرا دے دے قاضی دا تابعی لرا لن اس جرال علی او زیوالار دے او یہودی بل زیوالار دے عدالت کے کٹہرے میں دونوں کڑے ہیں دا عدالت کٹہرے کے سڑے مولا دیو یہو علی رضی امیر المومنین اموالا دتا وہی وایا کنا وہی دس رزگر دے یہودی سر او دا زمان اس دے زمانہ کی با بادشاہ دو کی جسو کے زغر قبضہ کی جس سرمن تے ہو بس اگر خپل سکے چی خواہ خیوی دا بل نم سرمن ہو باس اس تا دا کورم زمان دا شیم زمان دے جیل کی دے چوم پولیس کی دے چوم شابہ اگر خپلا زغر دا خپلا او زوری مرسی گی او یہودی بسی گی دا علی نبا زغر قبضہ گی پا یو سا پیڑے ہم دے غشتے شی لیکن نا انصاف دا دے کی عدالت دا بزم کہ عدالت راک لخا کنی نا شوریح اگر یہودی تے وی زغر وی سیب دا زمان قاضی شوریح علی سیب تا وی دو گوار را اگر وی خا یوم غلام دے ازاد شو غلام یوم دا زویر حسن شریح قاضی و توی غلام خو آزاد دستانا داغه گوی قبلوم خو دا حسن ستازوی ده و دا زوی گوی دا پلار دا پارا نقبلی بل گوارا ای بل خونیش یعنی دیت انصاف وی شریح قاضی دیت انصاف وی دا زوی اغا حسن چی دا رسول الله مبارک کو گولو بیدلی ده اغا حسن که در پیغمبر علیه السلام غیگا کلوی شوی دی اغا حسن که در رسول الله مبارک پشه پسجده که سور لے کردی دی اغا حسن چه شنده والا رسول الله مبارک کل کردی دی کمی شنده که در دوال و جهان و سردار کل که در اغیر دروغ نروزی بی کم معشوم که پیغمبر مبارک اولو بی اغیر دروغ نروزی کم معشوم که در رسول الله مبارک پملا نخریو کی او حضور پاکی پوگاو گردی اغنه دروغ نروزی و دلتا در شریعت قانون ده چه در زوی گوی در پلار در پارا نسه که پس در شریعت پا مانا اغا علی سه پیشوی ما تر خوبل گوانیش در آیاو ده وی چه در آیاو ده در گوی سه گی گی در دو پا کار دی وی یهودی لبا قسم مرکو یهودی تیوی قسم اخرا آیهودی قسم تتیار چه در خبر یهودی واو ری دلا نو یهودی حیانات وی دک صبرو کسیب قسم نصبرو دا سنگه اسلام دین دی دی خامیر المومنین نمانا غزغر پزور بغشتی شی پا یو سپیل مغشتی شی ما جیل که مچولی شی راغی او دعوی اکلا او سنگی عام خلق قاضی لزیدیم قاضی لرا نمبر ایک نمبر دو دا که دا پیغمبر زمد رسول اللہ مبال لوی صحابی دی بلومبی مسلمان دی پالکانو کلومبی اسلام در اولو زندگی در رسول اللہ مبارک سر تیرا کلی را او تپا کرسی ناس دی دا دالت او دیدل تکی لکد مدی ولار دی در تا دا سین صف ایک صف میں کلی ہو گر محمود و آیا نا کوئی بند رہا نا بند کوئی بند نواز یو صف کی ولار یو دے ولار دے اسلام دے صف خب یاد آدی چی دانوی چی دزوی گوی ولی رت کی دا خودشتونی در اخجن ده نا شریعت مطابق وی چه دویق دغوی رد شوا باس دا زغرا چه ده دا زغرا دا بس پریدوا دا زغرا اس بیسا دیالی لورکوم او ما تا دا دی اسلام دا داخلی دو چل خواه چه دی دین و اسلام که دوردن نشد اگه یهودی خدای مسلمان حضرت علی رضی اللہ عنہ زغرا راواغشتا او یهودی را غارا کیوا چلو بچه که دا استاد اسلام قربانه که زیر دی او خوش خبری دا از غرم استاد شو دا شوریح دی دا نو شوریح دا چه خود کمی خبر رو که اوی حیران شم که خدای قاضی زیم دا صحابو پیسه لیزو کن ایلم مال خدای را کردی او دا سنگ خدر چه ما تا دا خبری کئی شوریح و تاوی بلکل ٹک بلکل جن بدا سنتو پا دیرہ کی تیرو او کدا سنتو نمی یو ٹکی دا تباروی نو تا دی قسمی چی نبا پورا کئی باقی بدن خپکے گا بلکل وعدہ شوتا سر در او باقی با جن تیرو چی دما کمسیز خوخی دا تباوی ما برا لکے باقی با جن تیرو چی کل استر ہو جدی سی مانا بتا پوسکے کدا ما ضرورت او سمسلی نو دا تباویم چی ننی منی سا سبیو نی سا کنو نیسی برو جی او بالکل پلار کرم تیشے مور کرم تیشے پا شریعت کے پسوندوں کے جستا دل کا تا کر چا کر جے دی بالکل تیشے غم خادم کولے شے پتا بز چے پچا پا بندی دبائی رتا مخ کے ویم او دا سنتو نا خیلاب بنا کو او ستا شورے ہوتا ہوئی چے اس با زمان خبر مانے کر بے بالکل زمان خبر دانا چے زمان کور تبا زمان دا اجازت نبغیر بل سوک نبرے بالکل ماتا قبول زما خبر به منی او نستادان دا مون خستادی و دا زما دی ما سرامان ستا سر زما مانت دیوزو و احسنت فرجها ستا مخستادی خدا تا سر زما اس امانت دی دا ستا نریوزو دا زما دی تا سر امانت دی ستا دا مون خودی ستا تا پوری دی خدا تا سر زما امانت دی دا با زما دا پار استعمال امان بغیر بل جد بنان استعمال دیو بلچه اسلامی شرکونو پورا کرد شوریح وی دماری قسم پا خدای وی داسی خوشگوار شپم تیر اکلا چی پا جن که می داسی شپا چتا نوا تیر اکلا او داقی نبس جن خشتا شورو دی دماغ دا شریعت مطابق خدمت کی او داقی چی کم حقوق دی پا ما دا خدای دا طرفنا اقا والا زب پورا کوما زق عظیم خود خد پا جن که ما دا دیمانڈ ندی کلی چی مالا دا شیر اولا چی زب سارتم گوری شوریح گوره خدر دیتا وی پزال خوروان شوی فام کوا گوره در نناجیس فیصله نشی فام کوا در چالوی سری پا سفارش دوکا نشی پام کوا پا لالج دوکا نشی من بس پورا روٹے خرو خوچی دا قیامت پرس چالستا پر سٹ را نخ کلیش آہا چون قاضی کی دا بینصاف فیصلہ کئی بینصاف فیصلہ کئی قیامت پرس پا ادا مرین انا دا سٹ طرف نا لالی گی و جوڑی گی لالی گی و جوڑی گی لالی گی و جوڑی گی پام کوا چی گولی دا چل در سرو نشی دمو آئی چی دا خدل پیسی گٹم کتر شوت والی نو مال بالی زنر دا ڈیمانڈ نہ کوم زنا غواړم زما شلې دل جامع وخیری خو بام کوا او هغه وصیت و تکای کوم وصیت امام ابو حنیفه امام ابو یوسف ته کړی امام ابو یوسف راغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته وی چې زه قاضی شوم ما ته نصیحت وکا او تاسو وی هغه نصیحت یو تا کوم چې رسول الله مبارک فرمایلی دی وی قال اذا لسانو کرت من ذکر الله وی ابو یوسف وره خلق وی قاضی تدا نصیحت کا رشوت مالا پس سفارش غلط فیصلہ مکاوا پ وقت کوا کچھ غصہ فیصلہ مکاوا دچا ظلم کیا سرا مکاوا نا امام ابو حنیفہ تا پتہ وچ ابو یوسف کی بدا نیکی وی وی بچے چ قضا تا کین دا خدای ذکر کوا ارو خلا یادا نو قاضی چوره تخبل سقد بهر ساروی چوره لاله دوی خدی لاله ما السلام علیکم وعلیکم سلام خو غره خیال کوا بغیر د ذکر نو وخت تیر نه کی خدای یادا وا سمودا پس ور کر یو خدای لاله یو بوډه دروازه وډه مولا وید داخل دیشم چوره خطه وی ا رضا چې دن نشوا او کې ناستا نو خدای نه تاسو کو وید خدای سوک ده بلی بی بی تا وی ویدا زما مور دا مور می ملاقات در آغلی که ناستا نو دا مور شوریخ تا سوی وی قاضی سی بیو تا پوستا نکو خان هم وایا وی لور دی سنگ و منتا دا ما لور دی سنگ و منتا دا ما دا لور سر جول سنگ ری قاضی و تا وی جنت می منتری لور دی جنت تی جنت وی بچے وی خاون دی سنگو منتا ستا دا خاون سر جون سنگ تیری گی وی مورے که خدای پا آخرت کی جنت رانے کی داڑی رو دی دا سی جون دی دا خراب اس خا جون چرانا نوزے او خد تا کنزل بلکار دینی را دلو سر خد تا کنزل او کین گولی که مبال گلے گا زیادتا دا نب آقا دے لکولی او ستغی سپوری او رتل خدای پلار کردم فرون نبرو نی ترسن کی نا دا ظلم بولی که افتا که حق دی خدای که پلار کردی رو تیش او کزای لری بی بالفرض او افتا که نشی تی دو افتی پز دی نو بیاد یو دوش پی کردی میاش که دی خیر دی پسلام استاد بیاد لگی زیادش پی کردی اس پروانشتا دا دی دا پلار کور نی استقبی لور تا نمولی که ستاروری او زی که وادشی او خواهن دی تا نرا پریوستا و پلد دل گئی که بنا کرد او دارنگی خزی لپکای که دا خواهن خیال استاد خاون ستلی ستومانا دا کور چاره نراغی او خوالی پی روانی دی او کٹ که پری وطن آشن ایک بختی لک ببوزی وطن پکی ورگ چیلو کا لک پلاس و قول چاپی زورو کا دوڑے والا زر روڑا نا چیه دل پخا کمی و پہلے چیه ننسا بازا زبیدار خلق چیه خو خی زر والی و پہلے چیه پخا کا اور تکینا زلا والا و کٹا دیتا زلا کٹا جوی دی او چیه ستلی ستومانا راشی او چاری بیل چکینه او کٹ چکینی او خستلی بی او تو تا تا وی یو پہلے چیه زمانا من زان لستڑی چو پیالے چھے شاڑی دے با دیکھلی نیکا خزا کاؤ علیمہ وہ گوارے علیمانو تم میں میو خبر اکڑا یو سری علیمہ خزا اکڑا اسنگی اکڑا گا علیمہ و تسوئی او توی دو خستا خزا ہے وی جون با گوارے شریعت مطابق تیرو وی دیرا خزا بلکل تمالی میں زمالی میں خواندم مولا دے و خزمالی میں شریعت مطابق بتیرو وی خانو شریعت کی بمال زان لکور را کے وی بلکل دیوال براتا وی زکستا رونا دی لیو رونا سر زمان خو شریعت کے ستر پکار وی بلکل برتا ہوا ما وی ستا دا خواخی دا خد نمور و پلار خدمتم گوری پا ما نشتا تا بنوی که زمان دا مور ستا خدمت پا کن ستا نمور و پلار خدمت پا ما نشتا ستا چه سباوی که دا مور جامعی بیم پلار جامعی می ویزا او پلار لمن چاپی که و مور لمن چاپی که دا خدمت گوری پا شریعت کی پا ما نشتا ما لزان لکوٹا و زانم وی بلکل دا دی حق دی نور سوے بس وی دقا میں حق دے وی خانو سے او خبر بلا مورا داستا حق و دبے پورا کم وہ گوری زما حق بتم پورا کے وی تابیدار وی بشریت کے دو خد جیے دی زبت دویا ما خدا کو چی اگر زما دا مورو پلار خدمت ہو تو وہ بشریت کی تالا زان لکوٹا دیوال در قوم بلکل ٹوڑے عرص مدل رازی جامع مندل رازی وہ شریعت کی زما حق دے دویا ما خدا بکو سلور را لجیز دی تا تلو او انصاف پکو بالکل انصاف پکم تا سرا او چې خزه کم انصافی زما د مور پلار خدمت پکار دی نو هغه له بدلا سي خزه کم چې دغه خدمت کی جامع ولې ویندي او زما مور له دور چا پیو کی دغه خدمت کی نو زما هغه لپاره بل او کم بشریت کې تم او زما مشه یا ربی بس پرې دم تم پرې دا وی ما وا دی وارم دغه سي خيو خزه ته جوړه دې ما خزر باندې کوم بجریان ته خو دې قصونه نه خبر کړه نه ته خو بچه خدای بخل سره شیخ سو خزی دے دی ماں یوی تاوی واحدا یوا ماوی واحدا لکه منا یوا خزو داش تعجب یو ماوی او کنا یوا واحد یوا واحدا یوا ابل وی واحد ایا یوا خز یو یعنی خبر نه خندا جوړ کړه ما ولا لکه سب کفر می کړی نه نس سنگ یوا خز سنگ گئی ته یوی خز خاون هو کړتی وا خدای پاک وی زما سلور دی غیا وای ابل وی زما دری دی سلور ما کوم ابل وی زما سلور دی ابل وی زما سلور دی ابل سوی وی دم پلار می دری خذری د پلار می دری مین دی می دی وی اوس مولا سلور ما کوم وی اخوی چې مکه ودا دری دی دی می چې نا زما سلو تعالی سلور کوم وی زما خو یا خزنی سلوری می مون خو چې دو خزیو کی کم سړی نو شپه په پاندرم پایا کای نو بابا کی جو نو بلاند دلتا دو خذی کولی شی دا خذی دا لاسا جنزان لطبا کے دو خذی بسنگا کے شریعت تا من خلق خلاف اصل کے روانیو کنا دو اما خذا ماندے والے خذا خواب کی ولی لکہ انصاف نشتا شریعت کے سلور جیز دی دانا جی سلور جیز دی بلکل سلور جیز دی خو من خلق بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کہ جیو خذی معمولی غندے خبگان راشی بس ابلی سر دے رئی او دا دستے غندے جن دے رئی دے وجنا خذا خواب کی بس دو اما خذا ماندے انصاف بیا دیر گران کار دے چھے انصاف جو انسان کی پیدا شی نو پہ دوے مخضہ بیا بندہ خبر کی گنی دوام جیز دی دریمو سلو اب روز آپا کی جا ویلیو ویچیرا عجیب دا دے چھے پیستام کیو سلوی لرا سلو رو خود اجازت دے نو یاوی خضی دا سلو رو مڑو اجازت والی نشتا تو دانے وی رو تیری دانے وی دا مادرن خضی چی وطا وی دا فیشنے بل خضی دا بربند خضی دا عورت مار چی والا خضی دا خبر اگوی کی سلیلا سلور خود اختیار دے نو خود لا سلور مڑون اختیار نشتا کون ہے ما وی گورا کہ سلی سلور خدیو کی تاسو تم بیم او بچے تے پیدا شی ددی بچی مور او پلان معلوم ہے کہ نہیں الک سلور خدی دی وے خاون دے نو مور معلوم ہے کہ دے مور دو دے یو پلان دا غبلی بچی او شو پلار مور معلوم ہے کہ دا غے مور دو پلار معلوم دے پلار دا ٹولو یو دے دا غدری می خدی بچی مو شو مور معلومه دا پلار معلوم دی دا غسلور می بچی شو مور معلومه دا پلار معلوم دی ما مور نہ بم میراث وڑی معلوم دا مور دا او کہ پلار مور شو پلار نہ بم میراث وڑی پلار معلوم دی تو نے معلوم دی ما ماگا نے معلوم دی ارسے معلوم دی نسب معلوم دی نسب دا پلار نہیں دا مور نہ نہیں کہ دا می پلار دی دا دا دا دا دا سید دی زم سید شو دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شو دا پلان کے خیل دے زم پلان کے خیل چوما ولی پلاری معلوم دے خو ماوی که یو خضر سلور سلو پا نکا کے وا او بچے یو شو نو پلار بے سوک یو مور پیدا قدر چرا چانا پیدا شو پلاری سوک دے دکتا خود سلور مڑو نو خضر پلاری سوک دے دی سر خود سلور وار سلی بے لوشے دی کنا نو پلاری سوک شو مور خی معلوم دا پلاری سوک شو میراث بدا چانا اوڑی نسب بدا چانا وی دی بس ہوئی چی دا ما پلار کمی ہو دیا یو بوئی دا ما نا پیدا دی ابل بوئی نا دا ما دی ابل بوئی زما دی ابل بوئی زما دی پلاری سوک شو زخ او آئی ما دوست راک جا بلا پا کلا سوئی وی سلول دا طلاق و اختیار شتا نو خضو لام دا طلاق و اختیار دی میلے وشی پر سلی طلاق ورکی خضو ولی نو ورکی برابری کی بنیاد ولی نشتا مائے برابری خدا نہ پیدا کرے تالا نو تسنگ غواڑے ستا باز حقونا دا سڑینا زیاد دا خز باز حقونا برابری دا نجے گنی خدا کم دا دا خز حق دا یسلونا پا باز موقع زیاد تے اسنگا دا خز مہر شتا و دا سڑی نشتا تالا کو زیاد کر کئی ملا خدا خاون چی خوا خدا کئی مہر بور کئی تا باندې ګټه نشته چې ته خاون لکارو کې خاون بدلې ګټي وروړي بدلا دا ستا زیات حق شو لیکن خدای برابرې نه لري اوسته ته جدا سنف هغه جدا سنف دی اچھا کم کار کولی شی ستا پلار مگا نشی کولی، اگر چھ کم خدمت کولی شی تاغا سے نشی کولی، اچھا کم پیٹی اڑی شی تاغا سے پیٹی نشی اڑی، اگر چھ کم کار طریقہ کار کولی شی اگر سے خدا نشی کولی. برابری بنیاد پر بعض حقوق کے دے پٹولو کے نہ دے اس ماں رستہ سا سڑی نشتا کار پتا نشتا او پر سڑیشتا گٹی بیگا او تالے بے روڑی خاد طلاق اتیار خدی لور کا. رسول اللہ مبارک کوئی ناقص دین ام ناقص سے وقل ام ناقص سے نو چھتا خدا خضر نہ بڑھے کی کہ سڑی خضر بڑھا چھتا نو کلے گوندے خاون دی بڑھا چھو ٹکٹو کی جوڑ کری بیا وہ تسوے دا ما طلاق کری دی بس سکے جماعت کے مال را لے گی ٹکٹو کھ بکی طالبان دی سبق ہوئی نہیں اگر تبلیغ نہ بل کیا دی لگی سی روزے دی لگی کیا نا او چلے لگئی او تپوسو کہ لگا چلا خود پورے شکور تبا کئی کورتا سنگ لار شو ولی خد طلاق کرے ما دا بلغا ایو سڑی وی نا بیماری موی زخم دیرا باندی وی پا کم دی وی ال دویلو نرے و زیدہ خولو نرے ال دویلو نرے زیدہ خولو نرے نو حاصل دا خبر دا دے کہ بیا بسکے او خد لہا او کتب خاون خد ظلم کئی نو خاون طلاق ور کئی نو که خاون ظلم کئی نو خد بسکے خد اختیار شتا کنا عدالت تا دلار شی خول حدیو اشوالا طلاق اختیار قاضی لنار شا او آیا کدا خاون مالا خفل حق نرائی او آج دا خاون زما چې کوم حقوق دی مال نه راکې حقوق ډیر دی جامه نه راکې ډوډۍ نه راکې ډاکټر له مې نه بوزي نور چې کوم حقونه دی هغه مې نه پوره کې پلار تر له کنزل کې او آیا قاضي به تحقیق وکړي کوه تې د خزه خبره رښتیا و سړی دوی ورکه طلاق که سړی نه ورکې قاضي له دې اختیار څخه تفریق راوړي کې ځه بل خاون کوه عدت نه پس کولی شي بل خاون خلا و سره وکړه چیرته ته مې نه ښه خیر وکړه ما پرېده بس ما جدا کړه زما رونو خبر به دې پورې کولا چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به خپل مزیدار به جون تیر او یوازې خپل والی نه دې پورې خدم قام اقلی دي مالې او خدای او زل لاله وی مالا دې خاون نه جدا کېږم ما یې نه زو سره سو کوم ولې جدا کېږي خیر چې تلا تلا تلا تلا تلا بیا ورو ته مې چل پکې سره ډوړې هغه سره وی دینه ته پوسو کده مان دې تاسو تکلیف دي ما ولې دا ډب ورکړې د پلار قدر کوم د مور قدر زمانه خبره د مور قدر کوم د رونه قدر کوم ډاکټر له وزم جامر اولما اخر دین ته پوسو کا د دې خزینا ما کی سچل دی ما غینه ته پوسو ګر مولي سه وي بس ما پرې دوا بس کومه ته طلاق والا ما هرر سو ته پرې دم کومه ته جدا یا خدای پاک ما خو پې کنه پس بنیاد وي بس مولي سه بتلې تاو ما کنه مې بل سړی دی خو ته قسم په خدای کنه بل خو یا به می سو کای بل سو کیا به نه کای دیکھو بل خدو کی خمات جدا کا نو ما وی اخر وجه سرا وی داڑا اور دے یا خدا یا پاک نو استال داڑا اور ترس الک میں گزار نو داڑے دے گٹے گٹے دی بس لخن مخ کے خلم ما عزا والا مدا چلو دی جج سرا پخوا زمن دل چاو گورنر فضل حق صاحب نو می خبر دا کول نہ رو لیلا میرا نہ فضل حق صاحب دل تا گورنر دا پلار دل تا جج او 50 صدق یقینو کما تا خود مضبوط سے قصر ویلی مضبوط یعنی خود سے قصر ویلی امال دے خدای دو بخی جی سے بو اگر آتا پخ پل اجی سے بو مو بابا جی سر ویدہ مون کے نصر علم بے مو سر کتابو نبام بے اگر او خود لارا او ازم پا دالت کیوں ما او دفض حق پلار دلتا کہ جا جو گورنر اگر تا دعوی کمارا دی خواون نخلاص سکا ولی خلاص سکا تو چل لی خواون دیوی تکوست سے کسی نقصان مو سر کرد سو چل نکلی ڈوڑے جاما وی نہ بس پار سے دی پورا دے خما دی جدا کا سو چل لی ولی دی جدا کا ما تا خسو آیا کنا زبا سلی کم جی پسا وجہ تلا یرا وی بل سوک دی خواختی نو زبا دا تیم تلا قوار کبل ہوکا دا ٹھیک دا وی نہ قسم دی کم بل سوک خواختی پیدا بی دی مافی دا خبرہ میں خلیل را لکی اسے بندول ام نشم و کول ام نشم وی سو چل لی وی دیو ٹیزو نا چل دی خد سر سکے دی خد سر سکے ٹیزو نا چل سکے ہو سر بعد انسان بیماری بھی من تا پتر دیر خلق من تا پوز که جمعنا هوا روانه او دا من کتابونو که مرازی چه کم سالی دا غنه هوا روانه دی با من سر سکی ار وقت لبا دست که نا هوا چه روانه نو آغی سر بازی وقتی وازی موزی همه خواه چه واز تلو بولی سولی تیپا توفان تا که تیسی نو شپیدی وی که نو وی سولی توفان نو خبره می رونو دی پوری کولا چه اوز دا تا دی متعلقه و خبره کو دا دی متعلقه دا یو ابو غرزه و توی یو ډیر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابی ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه بوته کورته دی ابو غردا وی راځه زما دوست دی او ما سره کورته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غردا دی خپلی بی بی تا وی وی ما تا دا خبر را سیده لی دا رشتیا وی ما تا ما تا دا خبر را سیده لی دا چه تا دا ما مطالق بدر دوی استاد نیم پخوا استاد پخوا دا خدای پا ذات قسمی دا صحابی می روستری عبدالله ابن ارقام دا صحابی دا دمخ کی وای ما تا استاد پا غزات قسمی چه تی پیدا کرده چه زمان دی خوخی مو کنا اب بس چه دا خبر رو کنو دا عبدالله ابن ارقام و تاوی دیل که دا خبری سر پارا که تا تا سپر تا رکی تا دیا دا خزستانت دی دیتا نی خوخو او تا سر رو خوش کئی سو وجه دا ویده دی خبری ما تا را رسی خدای خو خبری کئی کنا سر پوری دا مزیبت خوشتا بک خدای تا چه ویده خبر مکو کئی او بیا خواخی وی توبه و باس چه پیاله چه دی پا خکل و دا تا پوسی تیو که جنگور دی سنگ دا سنگ را سر باس کتاب دا علیف نشورو کیو پا یه ختم کی داسی دکن داسی دو بس پا اوز پا کور رای لو باچا خشو پلار کیو بند رد نو وی ما تا لده خز خبر را رسیگی لده زنیم خواخ نو تا تا ویم ستامخ کری تا پوز کوما ای وای خز پا غا ذات استا قسمی چی تاو کائنات پیدا کری دی چی تا زنزر خواخ ایماو کنا وی قسم دی را کبیو وی نمی خواخ بلکل منی خواخ وی قسم دی را کرشتی آمیتا وی نمی خواخ نو وی بیا نو بچی نمی خواخ طلاق را کر یا خدایا دے بس دو والا ورکاو خودی عبداللہ ابن ارقم دے لک صبرو کا امیر المومنین لدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ آن دام صحابی درشتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرالا کرالا امیر المومنین دا چل شوید ید خدای باندہ ید خدای باندہ تا ولی دا خبری که دا خدای بغل دیو کسری تی پس خیالاتو پیشوی نا چیسا مطالبه ری تکل دی پورا کئی که نا ارسرا لی پورا کئی نوی دا قسم دی ولی ورکو وی خلکو را تاوی چی دی در پس خبری که دا خدا در پس ودی نیف مخنو مادا کدا چلو وی ورش خدای راوالا خدا چی ولی سنگ راوستا ام کلثوم نو تاوی چی تا دا خاون وقت که ندی خوا یا امیر المومنین دسن شبوی نا تا اوز دتا وی دقا سم را کرد ما را دس خدمت نده کرد ما دل اس جامع نره پورا کرد ما را دل کم خبر نره پورا کرد دل ما را ولی قسم را کرد نوی تاو تا ولی وی چی دل ما نیخ وخوا او دل ما را سر بغض دی وی ما را دل خدای پنم قسم را کرد نو بس ما رشتیا وی او حضرت عمر سی بود دسه وی وی که دل خدای پنم قسم در کرد دی نو ام با دی و تا دروغ ویلو جی خواخ مید وی امیر المومنین خواخ می ندی رشتیا وی بدر ولی نره خواخ وی خکولی ندی ټیک دا خبر باز خدای نه خوغه خپل نه دا قانون نه خوغه باز شری خپل نه دا خدای نه خوغه ا دې عمر صاحب د زوی وی جون تیرول یوازې پخکولا نه دی خکولا خو اخر عربي شعر سړی خپل وی چې بډا شي مخې چې پړ جگہ پونه وي خدای ډیر خپل وی او قشتای خو چې بډا شي جورابا مخ ته جوړ شي چې چاړ جورابا لکه باټینګن چې زول شي او چې پړ شي دا شی ته جوړ شي خشتا کل خدای پا جوانه که دا سیوی که مزیداری که بوده شی لالی دا کلا خو عرضی شی ده غاخون خو عرضی شی ده کلبی کلبانی رنگ خو عرضی شی ده اخلاق و دین وینا میر المومینین اخلاق و دین خوید مزیداری دیر خری مجھے اخلاق و دین خری نو یوازی دا جند تیرولو رنگ ده او می کلسو می توبه توبه ما فی بار دنگوالم خلاق نو ډیر خلک وای وی داړي دینو مې بس غال سړی ته مې لکه لړ څنګه خو نه دیو بس خبره خلاص شو نور کې دا اوس خبر لبارو حضرت ابو سلمہ دا عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وای چې دا عبد الله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبد الله دا غن نکاح کې یو جنې و دا غن نوم اتیکاو او عاتکه صد ده د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابی لور ده زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابی دی چې عاشرا او مبشرا کړي چې رسول الله مبارک په صحابه کې د جنتیانو کم شارټ لیست جوړ کړی دی شارټ لیست د لسو کسانو په ټولو صحابه کې په یو لک سلی رشتو زرو کې لس کس استری چې د جنتیان ټول صحابه جنتیان دي د ټول متعلق رضی الله عنهم د ډېر متعلق راغلي خدا لاس پکې د چته مرتبه رضی نمونه په مجلس کې هغه چې جلا جلت یاد اي کې زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي دي نو دا عاته کدا غلور ده واده پچا ده واه واه د حضرت ابو بکر بزوی عبد الله ابن ابي بکر محبت یې سمره دي ماشاء الله دا سه محبت په دنیا کې د چانو لکه رضی دوانو چې بس په سفر بته عاته کې ته به وېزو اعظم در سره تفکر کې بابا وسره به یو ځای بالکل یو یو ده یو شان جون کلی ده مینه جون دومره ده مینه جون چه عرب و بسلور سلور خزه کوله دی آتے کے اقبل خاون تا ویدہ حضرت ابوبکر صدیق نے زوید عبداللہ تا وے عبداللہ یو خبر در تکم وے کزم را شما نہ پس بل خاون نہ کی دیو دس وے وے کزم را شما تا نہ نہ پس بل خاون نہ کی دد دوم را خوا خوا چ پخوا ب وینز خلق و ساتلے اگی سر وے او دیوالم کو وینز بے نہ ساتل چ آتے کے خپ نہ شی دوم نہ مینے پدی فیصلہ شو عبداللہ دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خاون دا ما نہ پس بل خزانہ کے قدم لشم وی بالکل وعدہ دا اتی کی قدم اخی مر شم تو ما نہ پس بل خاون نہ کہ جنت کی موت ادو پدوی بل سو کرا سر نہیں اتی کی راسے کا وی بالکل وعدہ را وی خیا قیمتی باغ میں در پسی لکم ډیر قیمتی باغ اغیر اواغش تو دی خد لے ور کو دی پسی ولی کا وی قدم اخی مر شم تو بل خاون نہ کہ جن بر سنگے مزا باغ لیس پری بخبل گزارا دو مرخ او ددی دو نخو ہو کنا یو سو اشعاری ویلین یو سو اشعار دری خاون پر حق کے وی آلیت لا تنفک عینی سخینتا آلیت لا تنفک عینی سخینتا علیک ولا ینفک جلدی غبرا مدد دہر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا زبانے لتکو وی زقا سم خرم تا خذ ویلی خاون تا آلیت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك الجلد غبرة چه زمان سترگی که تمر شوی کنا نو زمان سترگی با دا گرمی اوخ کی بندی نکی دا غم اوخ کی گرمی او که تمر شوی نو زمان وجود و زمان سر با دا دلو نپاک نشی زبا نلام با ازا خوش وادیو که بیا لام بی کن زبا لام بم نا چه زمان سر طول مر ببری زبا لام بم نا خوشحالی بنا کم چه زمان وجود طول مر دا خونو نده که تا مر شوی زمان سر کی با گرم یفکی بایه او که چرت تا مر شوی زمان وجود با دا دولو دا کی زمان سر ببری زبا غسل نکم یعنی بلخون بنا کم و آلیتو لا تنفک عینی سخینتا علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا وی ترکم پوری بدا ما سترگی گرمی اخی بایی او ترکم پوری بدا ما وجود ترکم پوری بدا ما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانی تی ختم دو پوری او تر سوچی وی کم تر پا زنگل کے اوازون کئی اغی پوری دا کم تر آواز د ختمی جیوی بلوی او تر سو پور چې شپې پس سبا را خیجی او سبا پی خط شپا پی ختمی گی تر سو چی دا زنگل کم تر آوازو نکی تر سو چی سبا را خیجی او اغا دا شپی تیار ختمی تر اغی پور بزتا پس گرمی اوخ که بایوم او زبا وجود اغا دا دولو ننپا کم لام بم بم لیکن نجیب داوا چی خواهنده عبداللہ ابن ابی بکر دا طائف پا غزہ کی زخمی شو کہ زخمی شو بیا خدای جوڑ کرو کہ جوڑ شو دا رسول اللہ مبارک دا وفات نسلوی خورا دی پس وفات شو ادمین جن ختم دا محبت جن ختم شو وفات شو چی خاون دی وفات شو خدا پیڑی را پریشان و انتہائی خپا و لگنا نو یو صحابی ولا دا نکاح پیغام ورو لے گوی مصر نکاحو کا بلکہ صحابی سوکتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا نکاح پیغام ورو دے خدے و دے جمع خو خامن سر وعدہ کرے چی دا بستا نفس بل خامن نکو او مالے باغ را کرے دے پدے ولی کدا خامن نفس بل وعدو کم او زست دا اغا بل خامن پا نکا کے ملشم نو جنت کے با بیاز دا دی خامن سر مغسر بنے او ما خدا دا خدای نگوختے دا چی دا ما جن بدا خپل خامن عبداللہ دا ابو بکر زوی سر پا جنت وی جلل چه عمر و اختر دیر و جلل حضرت عمر و جا سکارو کا یو عالم سا مشوراو کا آتے کے یو عالم سا مشوراو کا نو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا پلان دیر دوست دیر قریبی دوستو خلق و سموی دا علی و دا ابو بکر روان و پلان چه و پلان کے دا ابو بکر دا زوی عبداللہ و دا حضرت علی دقا قریبی آرانا و دوستانا دین اندازہ لگوا یہ دا آتے کلال دا خاون دا دوست حضرت علی رضی اللہ عنہ اغسر مشوراو کا وی علی سے جلو کا ویو کا خاون خدا لبا غیر خاون نا جن کران دا وی ما سر خاون سر چه وعدہ کردی دا وی خدا پاک بدر پدے کی خیر واچے شریعت کے منع ندا دا وعدہ ٹکتا نا شوی او کا خاون او دا عمر گوندی خاون در تا ملاوی گی امیر المومنین او کا خاون وی مالا چی اغا باغ را کرده وی اباغ با دا اغا خاون وارثانو تا وقف کا اگر چی ستا دے خورع و تقوی دا دا پریزگاری چی دا خاون زول خاون وارثانو تا دے باغ وقف کا نکاو کا نو بس مجبور شو اغا و تا مسالوی جون با یواد تیرے سبکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نکاو کا حضرت عمر ولیمہ اکلا او آدن بس چی ولیمہ اکلا آتے کم ناس ترا دا پردی نا پوری غانا لکا پردہ بدا سے بچی دا مخ او دا وجود پردہ بوا ولیمہ اناس توا حضرت عمرم دی صحابم دی حضرت علیم دی نو حضرت علی آتے کی دیو آتے کی تا چا شیر ویلیو چی و آلیتو لا تنفک عینی سخینتن علیکا ولا ینفک جلدی اغبرا تا چی ویچی زما اوخ کی بطول عمر بیگی او گرمی او زما وجود با دول و غبار با تی نلرکی گی پرا گنده بی اس خود وجود نا گرد و غبار لرکده نو پچه گو چه گو پجاواش لیر جاتی ویدی نا داتی عمر دی علی وی خندل وطا وی علی غمون ما تازه کوا پا زخمون و گماش و میره بانیو کا پا خنده که دا خوش طبیعتی وا نو آتی کوا تا سوی وی حدتی عمر دست خاون دی دست خاون چه دست خاون زما چه چه خدای کمرا کنو دا مال جانت دی حدتی عمر عدل و انصاف والا دا پیغمبر مرگری دا که دیر سپتون دیر سپتون او دا دا پا دی واد دا زخدیر زیادت خوش آلی او زبا دا سی جن دی عمر سر تیرو ما کم جن که مارا دن مخ کی دا عبداللہ ابن ابی بکر سر تیر کرده دی اغا نو جوانو دی لگ پا عمر که زیادت دی خود اغا نو سر کل جن بتیرو خوچه کم مینا مالا زور خاون عبداللہ را کرده دا ابو بکر زوی اغا مالا ندی را کولی شو نیبل سوک را کولی شو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم او بی بی آمینه مینا مثالی ویو بل سوک مثالی مینا دا وعدد نصورو دی پس عبداللہ لا پسفر دا خانونو چی تجارتی سفر باندې با خلق تغیر پا تجارتی سفر دا وعدد نیو سورو دی پس دا عبداللہ لا پا تجارتی سفر باندې حضرت آمینہ دا رسول اللہ مبارک مو تولش پاپا بی خطیر کلی دا خامت خطب سبا دی پا تجارت بنام یا سر یدا بسنگ چلی تا خدا مانر کی خودی بس تجارتی قابل دا مخ کنم پر گنام سٹ کردی دی سب اللہ جون دی قانون دی شپا مو پا ویخا دوارو تیرا کلا دوارو پا ویخا پا مینا تیرا کلا خسار بدی یا سار شو عبداللہ لک صبر رکا قافل دی کن عبداللہ با بیا کور ترانا ایا مینے تا اخوا مدل لگ دلتا ما تاو دلی گدتا لگو گورو چی بیا بلا القافلہ لانا و تلی بیا بیا رامن رکی ایا مینے تلی خودی ما تاو دلی گدتا لگو گورو دا سی مینا دا سی مینا او چی تنو امینہ و تلارا کی ولالوا او سوی ورطا عبداللہ وی ایا مینے دا رسول اللہ مبارک پلارو مو اے امینے وری او خبر دا تکوما چی کلا قافلہ راشی جرسو ٹنگئی چی قافلہ برا لے جرس بیو ٹنگو نو خلقو تو پتاو لگی دلا کدا دے قافلہ رو رسید اب میاش پس را لے دو میاش تے پس سلور میاش تے پس یمن تا شام تا پیادا مدنی بوی او پلارو کی بے سوداگانی خلطولی وقت تیرے دو وری جی جرسو ٹنگی گیا میں نے مال برا منڈا بے مال برا زی ماما ہا کدا مال دما سر با کدا پتا میں نو بیستر گیو لگی دا سی مینا مثالی مینا محبت چی کلم قافل را جو جرس ٹنگ دے وارد آمینے گوارے پمنڈا با مال را دے جامو تبا نگوری چی جامے پاکے زان تبا نگوری مال خیرہ نہ خچنا خو مال برا منڈا بے چیز تاتا ہو گورو آمینے زمان جن بسنگ تیرے گی عبداللہ داوتوی زمان جن بسنگ تانا بغیر تیرے گی واہ واہ خو چی کل قافل لار داوتا پلا رکی ولانا قافل زی داور پسی روانا ترسو چی دا مکی نا قافل نا ہوتا دا با پسی تلا عبداللہ بشاتا کتل دی با پسی کتل امنه زبسته کنه ها امنه را سره پس کنه ها قافله پنا شو امنه په اوخ کو کور تر ال عبد الله په اوخ کو کې قافله سر الله اتفاق دو چې واپس راځل د مدینه په خوا کې عبد الله وفات شو ا د بی بی امنه په ګډه خو رسول الله مبارک دی کنه او وفات شو په مدینه مدینه کې دفن دې د پته نشته خواره قافله چې کله را رسیدا مکی مکرمه راځي او جره سټاږي تیرا سوٹا گی حضرت عمینے منڈک ہم عبداللہ رو رسے ما تا غیرہ وسیعت کرے یہ حضرت رکی کی مالا برا منڈوے دا حیات کور و بارو اتا او دا ارچا دا چسوک پا قافلہ کی رونو سر برانو منڈکڑے ایدھا ما پلارا گا دے راگے رور میں گا دے قافلہ کی راگے تر میں راگے بچے میں راگے خلق و قافلے لے منڈکڑے او دا خلق و سامان او گو چلی گی کور لارو کے
1: پلار تا بابارا ورسیدی او سامان پا اگو دا ارچ اخپل کور تروان دی دا قافلی سامینا والارا و عبداللہ ممدرد بلکو سامان رول کورو نتاو چه خدا حضرت عمینی دی زلو شکور را نگی ایغا عبداللہ سشو اگه خما تبیلیو چی مالا بڑ جرس در رامن لگو اگو دیکھتا شو بل جا سامان کو ادارے دا خامن مانو جا میں مدینہ کی دفن کرے
0: مثالی میں نہ دیتا ہوئے محبت آب بیار آمینے خاون نفذ دویم خاون دنکو رسول اللہ مبارک معشوم مو رکوٹھے مو خاون للاڑا مدینی شریفی تا خاون قبر لگو مدینی تلاڑا
1: برات لوگ غریب پابوا کے وفات شو شو رسول اللہ مبارک معشوم پاتے تمہاروں خبر ہمیں دے پورو کا کولے جون تیر کے خشتا کولے جون تپرا دے لور سرخ سوچو کہ دا تور سرے دے چالور دا دا چالور دا دا دا چارو ایرہ دا دا دا چا دا دی مورم او پلارم شتا کدی سر سر ظلم کوم دو پخ پڑ لے لاس کے رم چھتا ما لور سر سوک ظلم کئی تا پکے گم کرنا نظر والے پر دے لور سر ظلم ہو جاتے دیر ظلم نہ شور ہو دی خدو سر دیر زیاد ظلم نہ شور ہو دی پلے کا خبر طلاق و طلاق و طلاق پلے کا خبر طلاق پما مولی خبر دا کور نشال پلے کا خبر دو سر بیل دے جنگ شی او بخلی تو کتا سر ما کاروبار شریکو کو مالی خدا دری طلاق طلاق ضرب قسم اخرى خود دو سوالی کہہ دا سا بے غیرت دا سکی اسے قسم اخرى بیارو سستو مانے پلے کا خبر ہے او طلاق دو طلاق دری منگ تدا مسائل دیر داری یعنی او خد ما تاوی خاون طلاق نمائی یو کدو بید سلو نے امرات زیاد بیلی خود بسکی قسم بھی دی پا خدای جمعات کے ناسے بعض زنانا منگر دا فتوی لراشی او دا فتوی دا پوسو کی نو یو زنانا مخیب ما خو خیر پر دکی بورقا کی وی الحمدللہ زخد و سرانا ملاوی بورقا کی وی او انیس احمد مورم یو دا جی نور زنانا بھی کٹ کے ناس توا ما او تاوی جی دری طلاق در کڑی وی دری انہیں زیاد پیلی دی یرت ما وی سی سم نکی گی پا غری و پچے خوچے خو پا جڑا جی دا ما خو مورم پڑا ما خو پلارم پڑا دا بچہ تا دو تو چیر در آڑا جی نہ میں مرتا نہ میں پلار تے ظالم اس پیر مال والے او اس پر سے طلاق ور کڑی ما دی منس کا اخر ولی دا دونا ظلم نہ شروع دی فدو سرا ولی دا غلط دونا ظلم نہ کی او بعد خدی خاون دار سر دی ظلم نہ کی خاون خیال نہ ساتھی خاون حق نہ پورا کی خاون دار دا خذو نہ خپئی حق نہ ادا کی ولی ظلم کی یہ نے بدی پکور کی نہیں الگ وہ پسی زی زی اب مور پلا بے نرہ پری ولی ظلم کوئے لور سرم ظلم کوئے ظالمان او زم سرم ظلم کوئے بے زایا ولی لور دم پلا نکینا دخاون نکینا نا نا نا دا کور بو پسی خیجے شابوز بو پسی دو نکالی اس بدا کی ولی کینے ولی ظلم کے بچے کم مہر شرعی شوی دے بس ٹک دے گنے شریعت کی جی کم مہر شوی دے پکم وعدہ شوی دے پکم مہر بس ٹک دا خبر اخلاص نا اس بدا پلا نہ جدا کیے گی قسم با خدای براد یو الگ را غریر خشتا الگ تعلیم دے تعلیم او پلار را نمو پلار را نخدا که نو لید وی جدل تا بولا کورا لی او دیر فاصله دا اپوی دا پلار او نمو را دوی او ما سر باوسته زبا مور پلار چاہتا پرید نما دا مور پلار خدمت بسوک پی وی بس نمستا پا خدا نما دا مور پلار استا دا مور پلار خدمت نشتا دل تا بورا نکی نو لی نیرا پرید راست نمارو دوارو طرفین زنانو تنویم ایدا خپلو خاوندانو خیال ساتی بچے دا کور نے اوزل قوتے نو باس دا خاون پلار ستا پلار دے دا دی خاون دا مور دا خواخ ستا مور دا دا غی رونا ستا رونا دی دا غی خویند ستا خویند دی خوال جون تیرا و مزی دا سخت دان لورکا خواپا مرازا پلار پا کور مکیر قسم پا خدای دا سلو روپو خاون دا دا ماورے دا نانو تاویم دا سلو روپو خاون دا سلو روپو خاون دا یو کروڑ درور نا بہتر دے دارونا خلقین نے نشات تا ہوتا سوے ساتھ ہو جکلے خدو چھو کلے بچیو چھو بپا خوین دو سب سکے رور خور نشات بپا پردو کسو کی کر دے بپا سکے دمارونو دا نرا پکا خاون دیم ظلم نکی دخبل و خضر سر چی دا مجبور ہے کہ دا دی پلار کر لارش ظلم بند نکی او طلاق دیم نور کی او خضر ظلم نکی خیر دل خاون خدمت تے کئی دا شریعت او دا سنت و مطابق جن تیر شی نمازیداری خوشگوار جن یا بلس رضی جن دی یا بشل رضی جن دی
0: یا به میاش جوندی دی انسان یا به کال جوند دخل دنیا سے جوندی سم رت تلی دا سونا و پاتی دا پا تکلیف تیرول نری پکار دا پا خوشحالی تیرول پکار رب العالمین دی دمون دا چاچی پا کورونو کی اختلافات تی اللہ پروغو بندی بدن دا چاکر ناچاقی دی خدای پروغو بدن کم خواندان دا خض سر ظلمون که خدای خاخ لاخ ورکی کم خضی دا خواندان سر ظلمون که یغیل خدای خاخ لاخ ورکی کمو علاکانو رشتی نشتا کمو جنکو خدای صالح رشتی ورنسیوی خدای کرا چا بچی نی اولاد ولا ور کرا چا نارینا اولاد نی پروردگار نارینا اولاد ولا ور یا اللہ دارا غیل جمع سمرا مرگر لر لر زین را غیل تکاغ تخبینا پی خورنا بدخیلنا او دا دیر لر لر زین مرگری رزین خدای پی یو قدم مجنون ور اللہ تی خوشا لکی اللہ مال کے اولاد کی دین کے برکات پیدا کی خدای تا چا چا سا حاجتون اتا تا معلوم دے اللہ تے والا پورا کی کم زمان مسافر رونا چی دی بار ملکونو کی دی او مزدورے کی خدای تا والا دا خیر و دا برکات جو نوار کی مزدورو کی برکات و اچھے چا چا منو سر مدد کردی دی مجومات سر دی مدرسے سر کاغادا دی ملک دی که بار دی که ارس ہوتے بھی خدای تا تا معلوم دی مگ دی چانمونا ناخل چریا کارے کنا نشی خدای تا تا معلوم دی تا ولد آغی اجر پا دنیا و پا آخر کے ورک اولا لستا کور دی خدای ستا دین مدرس سر ستا قرآن مدرس سر او خدای تا پا خیر دا عبادی سر تا ولد دا خبولو غیبی خزانون مدد ہوتی او بیاد وار که دا مگا خورکیتا چاچا دا زیب خلی کہ خدای ولا دنیا و آخرت خوشحال ہے اور داغی پر جن باندھے داغی د خویند پر جن داغی د خاندان پر جن داغی د رور داغی د ټول خاندان پر جن باندھے خدای پاک دے کہ د قران درسونه شروع کی اور خدای پاک کی ثوابون اغی لا مولا سیمون او پلار لے او چسو پکی کئی تاسو ټول اللہ نصیب وګرځو لے او تاسو لے خدای کرو صحت جو نارای او کہ ګورو نے کم بیماران دے خدای پاک دے ویل شفا ول او مرګی ټیلیفون کړو بڑ خې لگے داوی سے دوستان دی داوی سے حاجات کی کاروبار ہے اللہ دے پکی ولا برکت ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن

0: دونکو وخت پای ته رسیدلې هو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره بار بار کو که څوک هم زموږ نه علاج کول غواړي نو زه په ګارنټۍ علاج بالکل نه کوم په ذمہ علاج بالکل نه کوم اوسې دونارته یم چې 15 کاله شو ګیره مبارکه مې پکې سپینه شوې ده د مرض مطابق دوایي به در کوم خیر به د الله نه غواړو او که څوک هم خواهش لري نو توکلت علی الله وای په الله باندې بروسه ساتي الله درانه راغشتي دي الله به درانه اوچتي انشاءالله خو په ګارنټۍ باندې د سر د درد دوایي نور کوم ګران اردوونکو په دې ټول پروګرام کې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته پې دوک ملو شوي تاسو ته پې تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړه کوم بخښنه غواړم د لوی الله په امان.
1: د لوی الله په امان.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتي کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتے الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
5: سوابی زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارموله ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ڈاکٹر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

جناب نن موسم هم کم دی نو ډیر زبردست موسم دی او په دې موسم کې زما زړه غواړي چې زه تاسو لپاره یو داسې زبردست غونډه ټریک پروګرام کې شامل کړم چې تاسو هغه ټریک انجوای کړئ. نن آسمان کم دی نو شین شین دی جی شین وی ورته کا نیلا ورته وایو مطلب نیلا آسمان ہے بھائی. اینڈ موضوع بچ سی موضوع موضوع موضوع موضوع دل تھنا دا والیم چ کم دن والے کم دے بھائی. ہاں موضوع جسٹ مونگ موسم بہ حوالے سرا موسم بہ خبر ہے تیرے کو

زه هم علي ونه جي او کتا سمج گم ده نو د چا سترګو لیونی کړي یج گم ده نو د چا سترګو لیونی نو دا سکار دې چې بس دا هم اکثر لکیږي جي دا ډیر بد مرز دې جي او فدی مرز چکم دن کو سوک اخته چی گانا والله جون چکم دن بس زری زری یا ساسو جند حالات واقعات او مزاج چکم دن سنگ دی جی والله دیر زیاد چکم دن ستڑی شی ما بلر چکم دن ہری پور تھم تلی ما موسم ہم چکم دن دیر داس چکم دن وی کاتلانا موسم ہم خیر دل تج گمنا دباران یو ساس گمنا شوی صوبے پا لوری خو ہری پور کچ گمنا سم بلا باران جی دمرا باران دمرا باران جی واللہ اے ویلی نشم تاستا نو قربان پدی باران کچ گمنا بس مازگری ٹیم کچ گمنا زوو تمام مازگر ٹیم کے آو بیا دا سدے چھے س ماہام ٹیم تج گمنا نو ہری پور دورا سی دمام بیا سکارن مارنو ناغج گمنا راٹول گلما بیا دشویش گمنا نو اتھ بجے لکھا اتنا ہم بجے گمنا زو التنا ہری پور نرو دمو دل تا س ٹیم مار ار سے دلم جی 11 بجے او دم رستڑے دم رستڑے دم رستڑے لفظونو کچ گم دین والله نه شم بیان ولے خدا ستا سمینه چ گم دین دم را زوره ور دا چی دی بس دی ته مونږ لکچ گم نه ټینګی نه یو نو لکه سمپل او ساده مانو کې د خبرې مطلب زما دا دی چې ستا سو دی مینه چ گم دین مونږ لکه د صبر نه یو جی

اوکې جی تاسو یو سو پیغامات دی دا پروگرام کې شامل او ما دینه روسو جګم نن بیا داس کار کو چې تاسو لایو کالز په پروگرام کې شامل وږي یار میری आवाज کیوں باری باری ہو گئی ہے یہ کیا ہوا ہے لکه چې ګندنا په خوانو خزو جان چې ګندنا زما आवाज شو غم کرا چې لار شي کنه او جاړي او جاړي او جاړي او आवाज ګندنا بیا خراب شي نو هغه आवाज زما هم شونداس سو وجدا سو وجوهاتې ستاس چې ګندنا تریخ په دی خوړلې ګنتایر داولے تمرا آواز گڑبڑ دے والے خبر نشکے دے پناہ زدہ راضی زمانہ نرا

ओके जी, मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कौन कौन हमारे साथ दे रहे हैं, कहां कहां से हमारे साथ दिया जा रहा है जी। सलाम ब्रो, हाउ आर यू, वेलकम टू द शो एंड साउंड इज ओके। मी फरियाल, फरियाल हमारे साथ दे रही हैं सौबी से, नहीं बल्कि जो है टोपी से। سلام بھائی، وعلیکم السلام سنگھ یخی ٹھیک ٹھاک یز ادنیم خلابٹ ناس تاس پروگرام دا فارش کم دن ما زر زر دا کور کارونا ختم گرل واو خز ما دا پروگرام دا ویش کم دن دا فائدہ خوم دی مین تکی گیچ دا کور کارونا جکم دن پٹھے پا وقت کم دن کی کنا راشا آہا زما پخوا کی کنا زما پخوا کی ما کنا بیا پیسی غواڑی سلام جی وعلیکم السلام می سنا د کلاوٹ نانا بلکچ کمدن سنا موسرا دکم زینا کاکا سینا پنگم شامل شو جی منانا شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام طاہر بھیا ز اسما گدون ناس تا سو آواز سم کھلے دے کیوٹ دے داز کچ کمدن زما آواز خراب شو گنا چیتا اس نظر کھڑے ما سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھی خی ٹھیک ٹھاک یہ شو ڈیر زبردست تے نائس تے اینڈ استاد پہچان تے او بیا تاسو چې ټریک سره کوم نو سنگینګ کوي نو بیا ول شان کوم نو مزه کې ولله مدیحه مون سره سوابین پروگرام کې شامل شو مانا شکریہ مدیحه ویلکم سکون بیا سنگي خې ټیک ټاکي خیر خیریت دی جی سویرا مون سره سوابین پروگرام کې شامل شو جی سویرا مانا شکریہ جی سلام بھائی وعلیکم السلام عايز سنگ دا عايز خد جی ایز ز لګیج کم ده نو ما تاسو کې څوک غواړم چې بلر ز هری پور ته تلم نو هری پور د څنګه لاړم نو دی ماشومې دومره جړل دومره جړل دومره جړل چې بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا ما هم کم ده نن سره بوزا نو اوس هم کم ده بس مخې پرسولې نو ز چې کلا سټوډیو دراتلم څنګه نو ډیر زیات کم نه خپه خو چې ما هم کم نه ځان سره وې ما هم ځان سره کم نه نو ځان سره سټوډیو دبا ماشالله جی ایزا سما کلی کلی جنې دا او ډیر کلی کم نه نو خان دی مونږ ویډیو غان کم نه نو کتلی ویډیو غان کم نه مونږ لیدلی خو جی شکریہ طاہر زمان بھیا سنگھ خیر ٹھیک ٹھاک گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ دا گڈ مارننگ رقم خان رالا وہی خدا ابا کا ناراض تو سر کر مدا ہوتا سو اچھی گڈ مارننگ گڈ مارننگ لکھ چکم دن کم خان رالا شکر شکر شکر دے چھ پروگرام دا فرج کم دن تھا سرا لے جی خجی عاقب جان بس ٹھیک ہے غستے نا او سم ډیر کم نن چټیان تاسو کوی طاهر بیا تاسو سپیشل سلام ز مسکا د سو وینا مسکا لګ مسکا شکل مسکا مننه شکریہ ښا اینڈ سلام بھائی وعلیکم السلام آواز واقعی میری باری باری ہے یار آج بہت زیادہ باری باری نہیں ہے آواز باری باری ہے نا آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے لگج کم نن درن آواز نہ دے نہ درن درن دے مرے خراب ہے سلام مامو وعلیکم السلام سنگھ یخی ٹک ٹاک یہ ز زنجبیلا واو واو زنجبیلا ہائے طاہر بھیا کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو اکرا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ اکرا تھینک یو سو مچ آپ نے ہمارے ساتھ دیا السلام علیکم بے نام سے میسج آیا یہ بے نام میسج کس کا ہے بھائی مجھ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے Uh-huh.

جناب دا سیدے کنا چی تاسو دا ٹریک لگ معمولی ہوندے انجوائے کی جی زب واپس رازم ہم ٹھیک دے کنا صحیح دے کنا

باران جرد دے او عبد الرحمن کا کاش گمدن خان دی رخان دی وہی باران جرد دے ولی لے ونے شیوے گسنگا خوش گمدن پکار خدا سے وچ باران کے در ٹریک تاو پلے کو او دا ولی گمدن عبد الرحمن کا کا پریگ دا کنا دا چرد عاشقی کڑے دا کنا عبد الرحمن کا عاشق مزاج خلق کمینو دا خلق اورے کا بارانی کا سیلائی کا طوفانی ہر موسم کی جگمدن دا چلے دیشی سی دیکھنا

0: ارشیا ارشلی تاسو نه کوم دا تپوس کوم چې تاسو ولې یعقوب جان د سوي لی دي چې سر سر لکه کوم تړل دی او خفه خفه دی نه لکه کوم د نو سو خوراک د کوم زړه غوړی دا غي ولې کوم د تاسو سو هغه د سوي لی دي زما په خیال الک باندې ستب راغلی دا دا تب خوش کوم د ماته زمينه تب لګی چی کالر گرو جی مجھے خرابی گرا خرابی دولت غلام دے ٹول جہاں ہر رست برازی نا دمینے تب بنا جی افل دا زینو نج گمنا لگ سپا کے ٹول جہاں دے موسم کالر گرو جی مکسر سوک راج دکم زینا سے ولغاڑی سے فرما 38-280-495 السلام علیکم جی السلام علیکم لگے تیز جوندے خبر کوئی جی مہربانی بمی
1: ہلو
0: جی راضی ساسو آواز سو خبر کوي کوم زینا
1: زستا
0: خور خبر کوم زیدینا داز مون خور خبر کوي د زیدینا دی خور کوم نن نوم سده
1: زینوم نه سم ویلی پر ریډیو
0: پلیز وایا کنه چې کوم دن په ما واته براشي
1: ام نوم نه سم ویلی پر ریډیو
0: ها نوم نشي ویلی صحیح نور خی ټیک ټاک یې
1: هر تاسو خی وای
0: خیریت الحمدلله ټیک ټاک خدا آر جی گانو بن نہ پوئگم چی آر جی گان ستو ٹول
2: مطلب
0: یا خدا پاک سب تو سر شوی تاسو نور خی ٹھیک ٹھاک خدا آر جی گانو بن نہ پوئگم چی آر جی گان ستو ٹول
2: مطلب
0: یا خدا پاک سب تو سر شوی تاسو

0: اوکے جی ول کالر گور منگ سر سوکھ راج دکھم زینا صفر 938 پتی نمبر تاس کانٹیکٹ کال شی جی اور زر تر تاس کانٹیکٹ کے اور زمنگ دی پروگرام کچھ گم دینا اخبل دا موجود گئے ہمارے احساس را کے زر تر جی کرت لین ہمارے ساتھ دے رہی ہیں بہت بہت شکریہ کرت لین آپ نے ہمارے ساتھ دیا اور کرت لین سوابی سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں السلام علیکم کون کہاں سے جی سنگے شیر انداد کا کہا ٹک ٹاک کی رنگ نہ اچھا تو استاد کو اڑو اچھا تو بکار نہ تو ہر چاہ تک یار دی مینے نش کم دن دو لاسی زتا تا سلام کوم
1: یار مکو بیا گورے رنگ بو نہ کما
0: دا بڑیر خو کے
1: نہ بیا دا خپا ما
0: خپا بھائی مڑا خوشحال بشے چرتا جی کم نا ڈیر پیسے بد ملو شیو بیا بخوشحال شے پینشن بد ملو شیو بیا بخوشحال شے
1: پینشن خورا اللہ را کرے
0: خوا لکا پیسو نا خوشحالی گے
1: نا طبیعت خدے
0: خیر دی طبیعت خدے شاب سلامون ہو لے گا
1: سلامون جی عرض بائیتا ہو گل زمین شاہ کا کاتا ہم چرا سلامون والا عرض بائیتا ہو گاندے بائیتا ہو لگتا دا امبان بلنگ شاہ تا
0: وعلیکم السلام سوکھ پاتی نہ شکنا اوہو دا گورا ماول کچر تچکمدن کا سوکھ پاتی شوی نو داغی نمونہ آغی نامی بم آغستی نو خبہ برکے بل کالر گور منگسر سوکھ راج دکم زینا صفر 938-284-495 جی السلام علیکم وعلیکم السلام استاس کال کٹ شو جی بل لائن مر منگ گور منگسر سوکھ راج دکم زینا صفر 938-284-495 اینڈ یا خدا پاکا د باران ٹریکس ز پدی وجہ چکم دینو پلے کوم چھے باران کوشو نو خبر بھائی جی او د باران چکم دینو سوال پکار رہے کالر گرو السلام علیکم جی جی السلام علیکم یا خدا پاکا دا بس کی گیا سو لکھ چکم دینے جوڑی گی کالر گرو مصر سوک راز دکم زینہ 0938-238-495 جی نیکسٹ کالر السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی قربان سو خبر کوي دکم زینا
2: جی سی واغول خبر کوم څنګه ښه تاسو
0: زه طاهر خبر کوم زم خیمو
2: نو
0: ها څنګه سی واغول خې ټیک ټاک برابر هي هي ما شکر
2: الحمدلله شو غره ما او چای له دا اون دې تر موجوده خاص مې درکو چې زه شو اورم
0: خاص شو اور یو سائلنٹ اور سائلنٹ ولې اورې ته لکه کوم نو داسې دې چې سائلنٹ ما اورا
2: ولي
0: سائلنٹ خ نه کنا
2: نو بس موجوده خاص مې درکو
0: کنا خ شاعری نه کې اے اوي آ شاعری نه کې
2: اوي اے نه پس دې چې مې اور واخې
0: اها دا شیر مو آیا دا مبارک شاہ اکثر لو دا خوش گمدن مات پا یاد یاد دے بلو آیا شاہ تاسم گمدن کافی گان بس لکا کافی کے گمدن ڈیر زیادہ

0: یو لس منټان چې کوم دی تاسو مزید به ظالم او بیا به دین پاس دین بعد زه تاسو نه به اجازه لم جی مطلب اس کے بعد آپ لوگوں سے اجازت لی جائے گی جی آئے ہائے کپ شیبو شیبو باران وی وی وی وی وی زار
1: او بارا
0: یار نن ستاسو د مینې کوم د نو میسجونو لارې ډېر زیات کمزور دی جی په پته باندې نه پوهېږم چې د مینې ستاسو ولې کوم د نو دومره بې خوند شو بې رنگ شو ٹھیک دی صحیح دی اوکے زه هم کوم د نو بس اوس سبل سوچ کوم.

0: اوکے جناب، یو لاسٹ کالر گور مونسر سوکر از کم زنا 09830284495 دین مونگ تھاسنا بیا اجازه غواړو. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اوکے کا خبر نہ کولی تاسو نو ولج کم دن داس دے چھ کال تاسو ولی اوکھڑو د ہم کم دن یو خبر ہے کنا بل کالر ب گور مونسر سوکر از کم زنا سی بل غواړي جی 09830284495 لاسٹ کالر. السلام علیکم جی. جی قربان سو کو لکم زینا امازو گڑو نا سوک آئزا سنگے خی ٹک ٹاک زخو الحمدللہ شیم بروبری موت تو لکھ کم دن موت خون لگی خوی خوی بروبری خو خو خبر ادا چی تو خی او در تو چی مردان کی کم دن بورا نشتے. ہیلو
1: جی بھائی،
0: تو ولی چی کم دن پسوچو نشی
1: بھائی سوچو نو کہ نہیں ما
0: سوچو نو کہ کنا خا وای کنا سب ول وڑے
1: بھائی.
0: ہاں وای تے
1: اس شہر نو وای
0: وای وای شاب شہر نو وای
1: جی بھائی
0: سر بھائی ما وایا کنا مکیم لار چھ کنا مکیم شیر نو وایا
1: بھائی وی کنا ہم الگ میں پرے دے دخبر حسن نے کدا کی مولاو مسو لفظنا پہ معنی کی
0: آہا
1: رانا پاتی آر نوری وزی تیری ستا جنون ذکر قوم فروجہ کی
0: آہا
1: او ازادی ہے نا ممکن شان تخکاری اس کے چھو میری زلدہ سے سنجرہ کی
0: ہم
1: او درازونو یو علوی فلسفه دا نور خوشیس نیست دنین و پکاوتی
0: اها بس ختم شو
1: او ای روزانه دیدن کوی هم وزیفه اولی تالیب زکت بسخال مدرسه کی
0: اهم
1: او تند شراب سمندری تس دور دا انگورو پکاسه کی
0: آه آه آه آه آه واه واه واه واه
1: ای اوز ایوی نم دسړو نه هتلی ګناري نه کی او سلمینه انکار کوي او ما ګور می کتاب په نیمه سکه سلا ګور می کتاب په نیمه سکه
0: ته خوش کم نن پوخ پخه شاعر ای ښا
1: وای دا هو د عمر څه سیوري
0: زبردست ډیر مانه نو پروگرام په لزل اورې یا دینه مخ کو چرته اورې دل مو دا یا ریګولر کم نن اورې
1: کوم نه کانو پخ ټایم کو
0: خا پروگرام نه اوري خو فرست ټایم دې لکه رابطه وکړه فرست ټایم دې کال کو مننه شکریا ځان خیال ساته خا ډیر مننه اها
2: تبل می یار ویز بس رکھا پی دیا
0: اها

0: په دې ګرمۍ کې د شوګر دی او شوګر مریضان روز تر روزه سیوا کیږي. په هر کور کې دویم دریم مریض روزي چې ټیسټ کوي نو شوګر دی. او باباګان هم تنگ دي په فیسبوک او په ټیک ټاک باندې ګورم چې راشي یو پیر دوی یو سه استادو شوګر مکمل ختم دي. نو دغلته مونږ کنفیوز شو بیا په چې ګورو نو چې آیا په یو کور کې درې کسان ټیسټ کوي نو په یو کې شوګر روزي. دغه باره کې هم خبرې کوو. بیا د شوګر علاج چې کوم دی مطلب دا دی دا به کنټرول کیږي څنګه, مطلب دا دی یا چې یو داسې شوګر په فرسٹ سٹیج کې مطلب دا دی هغه لگ لگے دلی پتہ وته لگے دلی او هغه بیا ٹکی گی یا نه ٹکی گی هغه بار کې هم خبرې کو. او بیا شوګر د مریض د پاره سکول پکار دی هغه باندې هم خبرې کو. ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته. ډاکټر صاحب دارا تو وای چې نن په شوګر وسره او اوریدونکو سره په ډیټیل سره خبرې وکړي چې شوګر روز تر روزه هم مطلب دا دی کیسز سیوا کیږي او زیات تر زره ګورما چې ټول نه زیات شوګر چې کم دی هغه سوابې خلکو ته کیږي. نو په دغه باندې په شوګر باندې چې کم دی لګي خبرې وکي او لګي خپل خپل ډیټیل سره خبرې وکي. جی
1: جی بالکل امشاد صاحب سنگ چې موږ تقریبا شوګر باندې عزت پروګرام نوکړل او امید دی چې زمونږ با مینوال دونه عزت اویر شوی وي ایته ډېر حدا پورې ته نالج ملاو شوی وي.
0: جی جی
1: او نن چې هم مونږ شوګر باره کې خبر کوم دا نه چې مونږ هغه سي خبرې کوم. ولې چې شوګر یو داسې سندروم بیماری ده, داسې سندروم دی چې د دې څنګه تاسو چې هر هغه دویم دریم کس چې کوم شوګر بیمار دی یا چې کور کې په کور کې نوخه مخه یو کس د شوګر بیمارانی دا شوګر مرز ولې سیوا کیږي لګیا دی. ٹھیک شو, آیا دا یو نه بل ته لګي, آیا دا مونږ ته د خپلې زمونږ کوم لایف سټایل د دینه لګي, آیا که دا شوګر مونږ ته د خپل کوم زم خوراک دی خوږو خورو د دینه لګي. نو په دې باندې به لږ زین چې لږ روشنی واچو چې آیا شوګر که تاسو ته شوګر وي نو تاسو به یریږئ نه؟ بالکل به نه یریږئ. بس شوګر سره لږ ملګرتیا کول دي. که شوګر چې کله اوشي نو دې سره لږ ملګرتیا کول دي. اوس مینوال چې ډاکټر سیزنګه خبرې کوي شوګر سره به موږ څنګه ملګرتیا, شوګر سره ملګرتیا کول مطلب دا چې موږ خواږه خورو. هرگز دا نه, زما هرگز دا مطلب نه دی چې تاسو ملګرتیا وکړئ تاسو به ټیم خواږه خورئ. تاسو به هر څو خورئ خو د دې یو طریقه ده هغه به تاسو توفیم چې هغه طریقه څنګه ده. تاسو غواړئ چې موږ په خپل روټین کې خپل ژوند کې د الله تعالی څونه نعمتونه دي, د خوراک کوم سیزونه دي چې کوم هغه فروټس دي سبزیانې دي نعمتونه ګورځې ده یادوم غواړي زه ګورې دا رسګولې ګلاب جامن دا نه یادوم دا نعمتونه, دا نعمتونه کې نه هزي دا د کی چدي وي زه هغه چې کوم نعمتونه دي قدرتي سیزونه یادوم چې هغه الله تعالی موږ له مختلف صورت شکلونو کې راکړي دي. آم دے, کیلا دا, سیو دے, شلتالو دے, خورمانه دی, ڈرائی فروٹس دی. نو دا دې خوراک زیادوم لګي. نو شوګر څنګه تاسو چې دا ولی کیږي څنګه کیږي, نو به خبره خدا شوګر چې کم دی مونږ ته په خاندان کې یا خاندانی بیماری میسو بیماری خاندانی چې هغه مونږ ته په وراثت کې ملاویږي, څنګه چې مونږ ته په وراثت کې جایداد ملاویږي دغه سب بیماری دي چې هغه مونږ ته ملاویږي. هغه بیمارو کې شوګر یو بیماری ده. شوګر دو قسم ای, یو ٹائپ ون یو ٹائپ ٹو وی. اور چلے چکم میں غٹ غٹ قسم نہ دی نواغ دا دی یو جسٹیشنل ڈائبٹیز دے چکم زمون خویند مین تپا حمل کی فقط بیا بات کی ٹک شی چکل حمل شنی بیا ٹک شی. یو ڈائبٹیز انسپیڈس دے جاگا شوگر صرف پا متیازو کی وی یورین کی وی چکل وارا بول رازی کی طرح پروٹین زی اور پوینہ کی نہیں, یہ دا ڈائبٹیز انسپیڈس وی. دریم چکم ڈائبٹیز دے اگا ڈائبٹیز ملائٹس دے دا خطرناک مرض دے. اب پر ڈائبٹیز ملائٹس کی دو قسم نہیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز آگا وی چی پدی کی دیتا اس بکتلی مریضان ستنی ہوئی دے انسولینو, اور ٹائپ 2 آگا مریضان دی چی دی کی دی ستنی نو اخی دے انسولین صرف اور صرف گولے ہی خوری. اس طرح یقینی کوئی شوگر دورہ سیوا شوئے دے چې مخکې ما قتل داسې مرزان چې کم دا الوپیتک دوا نه خو, یا بچا انسولین وخلا هغه به یو ټیم وخلا, او یا کچا ګولې خو یو ټیم به خوړل. تاسو یقین وکئ مریض راځي پرچی وسه دوا نه پلاس وسه دوا نه دوا نه, خو تاسو پته کې مریض دا دوا نه توخی دا دوا نه ما سره. نو دوه قسم دوا نه د شوګر دی استعمال ان سبا یو سار کې یو ما خام کې حساب لګوي مخکې او شوګر دونه سیوا شوی کنټرول کیږي نه, او انسولین والدا گورم ٹائپن والدا اگر بھی سارم لگو مزہ مقام لگو اور جس ٹیسٹوں کی شوگر بھی ہم نے کنٹرول کی او شوگر خود نو کنٹرول کیدا ہو پرے دا خود شوگر نہ جکم تکالیف پیدا شی وی اگر ڈیر زیاد پرابلمٹک تھی داگی مریض سے تکلیف ڈیر کی لگا سنگا لگا سنگا سو او گورئی دا شوگر چکم پیچیدگی نہیں دی کمپلیکیشنز اے کی چکم دا ڈائبیٹک فٹ تے ڈائبیٹک فٹ تا سب کتلی یور فیام کی چمنگو تو اول تے گوتا کٹ شو بیتنی بیت گوتی کٹ شو بیتنی ما خپا کٹ شو بے پورا خپا کٹ
0: صحیح
1: دا شوگر اخری سٹیج وی چپدی کی بیا نیکروسس گینگرین دا شروع شی او جکم زیتا بلڈ سپلائی نہیں کی گی کم زیتا شوگر نہ رسی آغاز یہ ڈیٹ شی آغاز خولی ڈیٹ شی آغاز بیا کٹ کول ضروری نہیں کٹ کے نسخہ کی گی دگا سی نور کمپلیکیشن جی بل کمپلیکیشن نظر کمزوری دا نظر کمزوری شی ور سرا درم دردونا آسابی دردونا شروع شی تپٹ دردونا شروع شی نظر کمزوری خوب شو ذہنی کمزوری شو دماغی کمزوری شو دمسانی کمزوری شو ٹک شو دڈو کو کمزوری شو دا میدی کمزوری شو دزڑ کمزوری شو دا جگر کمزوری شو نو ٹول دا سنڈروم زکا وتا وئی سنڈروم یو وی مجموعہ دا بیمار مجموعہ یعنی کہ دی کی لب لاو ہو کار کئی ہے نا ٹائپ ون کی بالکل نہ کی ٹائپ ٹو کی بھی ہم لکھ کار کئی نو دا ٹولی خبری او سازو جی دا شوگر سنگ کی شوگر ترسو بور جی زمون دا لب لبا صحیح فنکشن کئی نو شوگر مریض بتا تو شوگر مرض نہ لگی اور شوگر مرض سنگ جمعی دا خاندانی بھی ہو دویم چکم دے زمون دا لائف سٹائل پہ ہو جائی اگر لائف سٹائل سی چکل تاسو خوراک کوئی ہر قسم خوراک چکوئی تو دا خوکو خبر نکو ہر قسم خوراک چکوئی اور تاسو خوراک کوئی اور تاسو اخپل وجود نہیں استعمال ہوئی اور تاسو خیٹا ورس طرح سے سیوا کی غٹی گی اور چھ خیٹا غٹی دل شروع شو پہ ہے تو موٹاپے طرف تروانی اور دا موٹاپا چی بیماری دا نو شوگر مرض رنبے تاتا انڈیکیٹ کی گی دویم تاتا بلڈ پیشر انڈیکیٹ کی گی ٹھیک شو جس بلڈ پیشر انڈیکیٹ تاپا وجود کی غوڑ سیوا کی گی نو غوڑ سارا سرن سیوا کی تا چھ کم خوراک کی کارب ڈائٹ استعمال ہے کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ خواگا چی استعمال ہے کاغا خواگا دا چاول بھی کاغا خواگا دا غنم بھی اور کاغا عام خواگا بھی دا بیکری سنو بھی نو سر تاسو دا کنورٹ کی یہ چربائی کی چربائی کی دا کنورٹ شی نو بیاستا مینم چکم گاڑا کی بیاستا پا جگر و پزڑا بانے چربی دا جس تا بلڈ پیشر مریض شی ٹھیک شو نو شوگر سر سر اس لبلبا کار نہ کئی ترسو بس لبلبا ٹک در اس با صحیح کتا اس لبلبا کار پری خو نا لبلبا سب ہو جا کار نہ کار پری دی پینکریاٹائٹس پہ ہو جا لبلبی سوزش پہ ہو جا لبلبی کینسر پہ ہو جا یا نورس انفیکشن وغیرہ اوشی لبلبی تا یہ پہ ہو جا لبلبی چکم خلیے دی کم آگا بیٹا سیل گاما سیل دی آگا انسولین نہ جوڑائی انسولین یو ہارمون دی جدی کار سدے مونگ چسورا خوراک کو کاغا خواگا خرو کاغا ترسکون خود دادی چکم سپیشلی خواگا چکم دی کاربوہائیڈریٹ دادی میٹابولزم انسولین کئی دے انسولین بزور کی گی چیلنگ دادی کار دا دے چتا سونا خواگا خورے آل تلم لبا انسولین را پیدا کئی اور دے بیا لسونا زیاد سونا مطلب خواگا چی بھی دے ای سر ملاو شنو آغا سٹور کی ڈائریک پبینہ کے نہ پری دی ڈائریک پبینہ کے خواگا شاملین بیا انسان نا دا شوگر مریض کی گی ہوں دے بیا آئی سر ملاو شنو دے میٹابولائز کی نو اور سر پا جگر کی سٹور کی اینا کی سٹور کی دا گلائکوجن پس دا گا سیدھا ہوں پٹی چکم دی مسلز پدی کے سٹور شی دا پا دو زینو کی شوگر زیاد شوگر چکمی ایکسٹرا آگا پدی زینو کی کنٹرول شی بیا با وقت ضرورت چکلا زمون جسم تا دا انرجی ضرورتی نا آگا بیا دے با شوگر کی کنورٹ کئی بیا گلائکوجن پا گلوکوز کی کنورٹ کی گیا نو دا دی فنکشن دے دا لبلبی اس لبلبا کار نا کئی آلتا انڈرسٹوڈ خبر ادا انسولین نے جڑی جی انسولین نے جڑی گی تب یا ٹائپ ون یا ٹائپ ٹو بنس کی گئی مکمل چیز جڑی گی نبیا ٹائپ ون شو لگ معمولی جوڑی گی کار نے کی اگر ٹائپ ٹو شو ٹائپ ون پا پیدائشم بھی معشومان دم بھی ینگ دم بھی اور مشران دم بھی ٹائپ ٹو معشومان تا نہیں پیدائشم نہیں دا 30 سال نہ بعد ہی اکثر لگ دی جائے گی دا یو ڈفرنس دے دا با تاسو پدی غور کا ہوئی تاسو شوگر کل شروع شو اس طرح سے مرزان جی اگر شوگر انسولین لگئی ڈبل ڈبل گولی مچی دو ٹائم شوگر 300 350 400 نہ کمی گی نو دی دی دا دبو دے پروگرام کی یو کلی خبر دا چکم دا ازدکڑا خبر دا چکم کی مونگا لے گا خپل دا دماغ و کنا کلاو کو چی وارد پا دی مونگ عمل لکو چی مونگ خوراک مونگ کو چی زمان شوگر ہم نسیوا کی نو تاسو میرا بانی کا وئی کتاس وارد چی زمان لائف تی سی دیر چی اوزی شوگر دا مرض نا مند نشم یا زمان وجود سر خراب نشی کنڈم نشم شوگر کو کنڈم کئی مرخ پٹم دے پنیٹا دے ز کنڈم نشم سرا نو تاسو مہربانی کوئی دا ساری ناشتہ کے بخواگ بالکل نہ ہوئے
0: خجی
1: ارلی مارننگ بریک فاسٹ کے بعد چینی سیز نہ ہو رہے ولی ٹول اسپتا سوتی رہے آٹھ دس گھنٹے تاسو خوبو کی راپا سہی تاسو فاسٹنگ باندھ گئی اور جس سنگ تاسو خواگو گئی خواگو یعنی کہ چینی بار بار دا خبر چینو تا انڈیکیٹ کو ہم لگ گیا قدرتی نا چینی چینی چینی کم سیز کی چینی دی کاغذ رسگلی دی کاغذ زلوبئی دی کاغذ مرسی دی
0: بیکری دا
1: ٹھیک شو کا بیکری چینی اس چیز کا تاسو پر ناشتہ کیوں خوڑو آگا شوگر سر سٹو درس بیا روانی آگا نے کنٹرول کی اگر نہ پینسولین کنٹرول کی نہ پگولو کنٹرول کی سر دن تو سب معلوم ہے ناشتہ کی بموں گا ڈیر احتیاط کو بولے چاہ مونگ را پاس دلو آگے آگا ٹرین دوں بدن تر ڈیر زیاد انرجی ضرورت ہی اور چکل تاسو لگو خرم آگا ڈائریکٹ زم بمینہ کی شامل ہی یہ کہ بس سکڑوں لے گی دین بس چکل ابو بیا گرزو کور نوزو بار تا خپل کار کو ای کی بیم خورا کو نو مو مو کب خاگو مو نو تا دونه مسئلہ نه جوړی ولی غم گرزو کارم کو واغه ټیم مو خورا کړی و دا ټیم کتا سچ کم خورا او کو خواګه سپیشلی یا خواګه چې مسکری د چینو یا د ګوړی هغه تاسو پر بیٹو درس د شوګر های ہائپر گلائسیمیا چورتا ویلے شی بیا وساسو پوینا کی شوگر ڈائریکٹ سیوا کی گی واغه شوگر بیا پینسولین باندې هم نه کنٹرول کی ناشتہ بکوئی برابر بکوئی ہو واگا پکے اخبل ناشتہ انڈا پکے کھڑے سی خدو انڈے کھڑے سدور انڈے کھڑے بالکل کھڑے سی کچا بلڈ پریشر مال کا نوکری ٹھیک شو اخبل مطلب چپاتی کھڑے سی اور بچ روٹے کھڑے سی اچ روٹے کھڑے سی دس روڈ ہو کمی چکی اڑ آگا کھڑے سی مزدار ہو چھ بہت سارا پیکس گئی چھ چینی گوڑا بگے نہ چوی تاسو بہ ان شاء اللہ شوگر ہم کنٹرول ہی اور تاسو بٹو رس خوز ہی اور تاسو بہ یو گولے سرا کا تاسو اخبل چھ سرا بہ انسان تاسو شوگر کنٹرول جاتی ہو ضروری خبر ہے تاسو شوگر پہ وجہ تاسو کنڈم نشی داڑے ضروری خبر ہے ندین بعد رازو سب من خپل علاج تا اس دیر درس مرزا میں کہتی ڈبل گولے ما چاہیے اس میں لگی لگی شوگر نہ کنٹرول کی یہ خود زدا کا ڈائٹ خیمہ پلس زورتا وے ما جی اس لگا دس مریض وی زما خپے کلی سوزی ما دا خپلان نه خپي ودشي وی زوخ بزان نه پیګ داس لګ زما خپي ما پرنيشتا دا ولي دي دا ټول سي دي ته وی ډایبټک نیوروپاتي او ډایبټک مایوپاتي دا دغه د شوګر د کمپلیکیشن یو څه ده چې دغه زمون د جسم کم اعصابي نظام دی او کم د مسکولر نظام دی دا پټو دا کار نه کوي اعصاب یعنی کی اعصابي نظام کمزور شونه پټي کمزوري کی ولې چې اعصاب دمګو جسم کنټرول کوي هر یو اندام دا هر دغه ته دا اعصاب بزري باندې دا کنټرول کوي نخپو تلیس دل خپو خپی ادگی دل میگی میگی دل یا یخی یا تو دا ٹول دا شوگر پیچی دیا نہیں نو الحمدللہ دا سی مریض چکم مون علاجو کی اور دیر دا سی مریضان نازی الحمدللہ چاہوی ڈاکٹر سے مون بس چمون تا پک کے پتہ مون مخ کے دلیج پڑے مون تا خیر دیر آئے درست آئے نو آگئی علاجو کی الحمدللہ چکم دا چاہ سلور سا شوگر الحمدللہ غم کنٹرولی یو میش کراشی دوا خری بلے میش کراشی الحمدللہ شوگر کنٹرولی بالکل کنٹرولی والی زمونگا دوائی ہومیوپیتھی دوائی دا تاسو دا آغا کمپلیکیشن نم بچ گئی اور سر شوگر ہم کنٹرول ساتھی اور تیس ستاس تو پتہ بیا نو ڈیر کمپلیکیشن دی مردانوں کی نارینوں کی دکم آغا جنسی کمزوریان امرازی نو آغام دی سر کو رچی نمونگا سیمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کو مونگ ہر مریض گورو داگی علامات نوٹ کو شوگر خوبی لیکن شوگر سر علامات بھی زمونگ پرچے کتا سبا کتے جی اٹ دس میڈیسن دوائی نے ضرور بھی دا والی دا ہر مریض آغا علامات مطابق ہی سب کی بنیادی دوائیں نہیں ہو سب کی علاماتی دوائیں نہیں آگے سب سر مریض تو ورکو لی آگا سی بھی آگے استعمال ہو لی استعمال بڑے ضروری بھی بولے چکتا سو ہفتہ دوائی خوری نو آگا ریزلٹ نظر گئی زمو ہم پہ دوائیں موڈ افیکشن سلو و طویل ہے سلو ہونی ہو لیکن آگا پراپر بھی اخبل موڈ افیکشن طریقے سے رہی مجھے ہفتہ دو ہفتے پس تا اس کا ریزلٹ ملا جل شروع کی گی ودی دوران بتا سو خپل چکم میڈیکیشن یا غن نو بند وئی ولی بن بند وئی ولی تاسو پاگی باندې عادت شی وی او بیا یک دتا سو دوای بند کی ہوم پیک دوای نه شروع کین تاسو کی دیشی استا سو ہائپر گلائسی می طرف تلڑ سی نو زمون پیو میاش کی دوای بالکل نہ بندو پدیو میاش کل بیا مون او گور چ خپل دوای سر زمون شوگر کنٹرول شوی دین بیا کی مون مریض ته بیو چوست رو رو خپل دوای او گورا ورز دو بند کو گورا چیک کا شوگر نہ سیوا کی نو تو دغه دوای استعمال او خپل جون تیرا پال لازمی پال پرہیز لازمی زکا دے چې خواږه غنم تاسو مونږ نه کوي ما تاسو د قدرتي خواږه نه مونږ نه کړی ما تاسو د خټکی ځوانې خربوزې نه مونږ نه کړی تاسو مونږ چینی نه مونږ کوي او چینی چې بس کوم دي کبه بوتلو کې دي کبه بټایان کې دي هر څه کې دي چینی دي چینی دي دا مونږ کوي بلډ پریشر دي نه بلډ پریشر چې هر څه کې چې مالګه دا مالګه دا اوسېد بنسته دي دوه سپین زهر نه تاسو پرهیز کوي دا پال پرهیز لازمی زکه دی چې خواږه غنم تاسو مونږ نه کوي ما تاسو د قدرتي خواږه نه مونږ نه کړی ما تاسو د خټکی ځوانې خربوزې نه مونږ نه کړی تاسو مونږ چینی نه مونږ کوي او چینی چې بس

0: او زما مزي سر ډيري تاسو به یقینو کې به تاسو ته مال کې خو نم نظر کې ولی دایو کې مالګه خو ټیک ده مالګه خو قدرتي شیز ده ولیکن اگر تاسو صرف او صرف په ارتعاش پیدا کوي تاسو بلډ شوټ کوي نور کیسی ولی چکل مونگا مالگا استعمال او دا مالگا سکی سوڈیم نے سوڈیم سکی وجود کی اوپر ریٹین کئی سٹاپ کئی پرسو پرا والی او چکل پرسو پیش نو خاما خابا اسمونیٹک پریشر بسی واقعی گی بلڈ پریشر بسی واقعی گی او چسو بتاستا وارڈ بول نیند رکھلی تاستا خوڑتے ہیں سب بلڈ پریشر پر نکمی گی بے دی کہ مونگا تاس بکتری ایلوپیتک ہزار ڈائیوریٹکس ور گئی چیزی سر مجیز تا متیاز راشی چمتیاز ورشی نا بلڈ پریشر کمیشی نو پرسو پرا دل دا ہم دا چا بدن پڑسی گی بلڈ پریشر وغیرہ بالکل دا سوڈیم استعمال لگے بلکہ ایون دا سوڈیم دا گولو بھی استعمال لگے کم سوڈیم گولے استعمال ہی کرن پین کلر چی دی دردوں دوا نہیں دے کہ سوڈیم بھی تو سوڈیم بالکل نہیں استعمال پوٹاشیم بھی استعمال ہوئی میں بیا بتا ستا ان شاء اللہ کمیونیکیشن کم سے کم کی زمون بنیادی علاج کم دے دری میشت دے دری میش منگا خا مخا مری سوچ دا بدا دوائی خورے استعمال ہے بعد دین مخ کی بتانے جمع شوگر بولنے کنٹرول کی دی گڑی خلق کو پیو میش کنٹرول کو لگ زوتے دا بل 3 منت لگاتا پا مخ بدا دوائی خورے دی کی بتا راضی او بیا بن شاری نہ پس کتا پینزمش بگا ما ہوا میش کمی سن دی کتا خپل کچ کپنے کے نو خبر نہ خپل دوائی خورا تا ستا جن بھی خری نو الحمدللہ تا سو مویل کا روزہ کی روزی نہ بعد دغه دیوس الحمدللہ زمونگا ډیر بہترین رزلٹ روان دے اور شکر کا چاہتا مین وای بالکل سبا تے نو گرم نن دی لا چکی
1: ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے پا شوگر آغا خلق چاہتے چھ شوگر دے نو داغی بانے دیر ڈیٹیل سر خبر اکڑے دی نا کتا سوائے چھ مونگا علاج کھو نو مینوالو تا سو علاج پا ٹائم بانے اکے او دا نا چھ تا سوائے چھ بس مونگا ڈاکٹر سیب نا یو پیر دا وی اکڑو زا مونگا شوگر ٹک نشو دا چاہ چھ ٹک شوے دے نو آغا دے او گوری چھ پس ٹک شوے دے او سنگا ٹک شوے دے دیر ڈاکٹران تا سدا وی چھے یو پیر مونگل راشی و شوگر با مکمل ٹکشی خواگ بخورے نو خیر دا خو ڈاکٹر سے بومی و زیم در توی مچ دا اسے گپ تسر لگئی شوگر چھے کم دے اغا کنٹرول کول دار ٹولو نا غٹ خبر دا نکہ سنگا چھے زما کنٹرول لے سنگا چھے ڈاکٹر سے کنٹرول لے بس شوگر خو زمونگا لکا ویبا خو لکا آغا شانتے بنی چھے مونگتا پرابلم جوڑائی ٹک شوا یو نیم کس ته چې مکمل شوګر ولګي او هغه بیا سالو 15 کال پس پته ولګي ډېر خلک ټیسټونه نه کوي زما شوګر نه ډاکټر ډاکټر صاحب لم چې سو ما میرا شي زبر شه یو شوګر ټیسټ کو کنه چې ډاکټر صاحب زما خو شوګر نشتا نو دا داسې چې په دغه وجه دوی ټیسټونه نه کوي دغه شوګر دوی زیات اورسې نو بیا وای په یو پته کې بنګل علاج وکي شوګر والا به گزاره کوي شوګر والا به فال کوي شوګر والا به علاج کوي دل تب چکل استاسو علاج کی گی نو تاسو با گردے نہ فیل کی دل دی سر جتاسو علاج کوے نو استاسو دا نظر بنزی لکا نظر بدلا خرابی نا دیر خل کو شوگر دو جا نظر لاڑشی مکمل لاڑشی نو دا سی دیر خبری ڈاکٹر صاحب دا خبر ہو کڑے موسر ٹائم ہم کم پاتے ڈاکٹر صاحب ساسو دیر زیادہ منہ نا کو شکریہ دا کو چتاسو راگ لے دیر خبر
0: خبر خبر شکریہ دیر زیادہ منہ تاسو پنجا ٹائم راگو یو جہان مننا ہم
1: اللہ پامان مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے با سباب حیدر مومن ہاسپٹل کے 9 بجو 15 بجو پورے موجود بھی کسو کم داسی بھی چاہا بیمار دی او علاج کول غواڑی ہوں پیتے کلاسک ہوں پیتے طریقہ علاج دا اتو 9 بجو پورے سپیشل نمبر دی اغا زمونگ دا اوریدون کو دا پارا دی زمونگ دا لسنر دا پارا دی شلو کسانو دا پارا دی اغیر پس با ہم نمبر تا اس تا ملاوی گی 2-3 بجو پورے بیا هم تاسو د خپل شک شوبې د پاره په 0331-93-94-94 یک باندې کال کولی شئ او که څوک چې موږ نمبر اخلو نو په 0331-93-94-94 یک باندې کړئ تاسو کالو کې خپل مریض ته نمبر راوالئ که زما په زړه او ذهني الله مو د خپل خولې لاړو دارو کا الله مه سم کوا ما په دعاګانو کې یاد ساتي او زموږ دعاګانې تاسو سره دي خاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله پامان لوف یو آل
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
3: We'll be back right after the commercial break.
4: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال

0: मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों हम
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-01-03 پر رابطہ کر سکتے ہیں

العلي من مل مخي تبروته عاوز استهجي بار بار بتهم تي خوبه وينا دا ريديو دا الارتيس عمر عبدون كي زما بعد زوري تاسولا تي كم زما كشران دي غبت اسولا بروجرامات كي ويلي هم وي اتسوكي ماتا دا فيلم 94 دا فريكوينسي تينار قول ماما نرسيا تينار خان ماما داغي تلفون راغليو داغي دير مننكم يعني فرس تايم مي اغي سر خبري وشوليو ما شاء الله داغي تهرا مبارك هم ما ولي دلا تينار قول ماما كسما بعد زوري ستاسو دا تازيد دا پارا دا تلفون كولو دير مننكم سليمان ستاسو دير مننا او دا سي پرگنس مير باندي چه کم ابديتر دي ماتا ماتيس كي دا تولو دير دير مننكم اغي زما پغم كي زما سر شريكو بارلا دغا يو سور زي چه کم زما پروگرام تاسو سرنو زما يو ترورز وي بلکه سکت ترورز وي چيو با يو زوان دا سي وزوان چه اغا يو زي كي ناس تا پاغي باندي خستخ كاري دلا چه اغا با دزان سر گرزولو طالب ازان خستخ كاري دلو دا سوشل ميديا پلاتفارم دلا دا فیسبوک ٹک ٹاک یعنی چی ویڈیو وڑے دا سلمان ویڈیو گانے رازی بارال سبا دا ترورز وی چی اغا تاسول بمایو خبر کولا چی پشکال وی دولس میں اشتکال دے آو سختی پشکال دے بلا خبر میں دا کولا چی دا ہڑ میں اشتا آو پا ہڑ کے زلو نا ادری گی اللہ تعالی دی ہری مومن مسلمان تھا مسلمان انتخیر کی او بالخصوص دا اخمیان دی چی دا غینو جوانان یعنی ظلمی بچی دی او خسته بچی دی اللہ تعالی دی اگلی دیر عمرونو ورکی سر زما سر زما دا همزولو او دا ریڈیو دا لاشی سمر ملگری اوری زما همزولی دی زما نکشران دی اللہ تعالی دی تاسو دیر عمر مالکان کی زمانا زیاد زما همزولی مانا کالنیم کشر سکا زما دا تروز وی سلمان اگا اچانک یعنی پا خوب کے آگی تا ہارٹ اٹیک وصولو اور اگا دا دگا فانی دنیا نا از منگنا لارا لے جی پر ان دا آگی دریم آوا او دا دریم اینا بات سکم دنو اگا دا ریڈیو دگا خلق سی سمر دی دا دی تیلفونو نو دا دی دا میسیجونو بازی ٹیم کی پا خاندان یا پا جون کی صدا سی حادثی راشی چی دا انسان کم ایکٹیویٹی وی نو آگی ندا آگی چکم دی اگا مخ واری گی ورا اگا آگی تا یعنی اگا آگی تا سوی چی اگا منٹلی چکم دی اگا آگی تا پریپیر نوی نو بارا لکن زما پروگرام زمانا صدا سی اگا الفاظ زمانا خوا دی خوا گی دا آگی دا پارا بخن کوی چونکه ز پروگرام کوما او زما دا سر گو مخلا او سم چکم دی اگا سلمان والار دی بارا لہ سو سمرا زما دا ریڈیو دلار علیمان خوائند دی سمرا زما افزان خوائند دی بالخصوص دا ریڈیو دلار چه سمرا میان دی دعا گو دی تاسو دا سلمان دا پارا دا گی دا مغفرت دا پارا خصوصی دعا گانی ہو کئی چی اللہ تلا دی اگی تا پا اغ جہان کی خیست مقام مور کی اور منگ تا او زمان خاندان تا دی اللہ تلا دزر صبر را کی بار اللہ دا ریڈیو چی سمرا عبدون کی زمان بازوری افم 93 افم 94 ساسو د ټولو ډیر ډیر مننه کوم ساسو مسیج هم د خیر سره روان دي معلومات هم تاسو راکوي اسما زما آواز اوري اسما ساسو هم ډیر ډیر مننه سو ګرانو ګرانو مینوالو دا ریډیو اوریدونکو دا ریډیو دلای د بلال جان اوریدونکو دغه ټایم تاسو لا یو یا دی هنی درکول غواړم دغه ټایم تاسو یو کمرشل پروګرام اوري او دغه پروګرام کې تاسو له معلومه دادا چې دی پروګرام کې زموږ سره مرستا د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل لا دی پروګرام کې زموږ سره مرستا دا هاتی مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال حاصل لا بلکې جنرل هسپتال نه جنرل هاسپیټل حاصل لا کوم چې زمنګ دا هاتی مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال کوم چې په خبر خار کې یعنی دا خبر پختون خوا په سیمه باندې دا هومیوپاتیک یعنی لوی هسپتال دی هغه دا په خبر په خار کې دی چرګانو شو چرګانو څنګه بلکې چار څه دی دا ما دا پروګرام په ملته لک سات پهلې مې وچرا پروگرام کې زمانہ س الفاظ تلفظ څنګه دیغا صدا سے گډ وډ کیږي داګه د پرالا پایډو انس کې بخنه کوي چونکه د ځوان غم څنګه دیغا هغه وی غم دې د غم خبره نه ده او غم دې ریکړه ما غم دې توري خبره کما د ځوان غم څنګه دیغا هیرول او بیا د مور در خو به ویل یو خبره ل زما مټه وا زما ملا وا دغه ترور بچي تر بچي ماما بچي دا چې کوم دې یو بل مټي وي او زما مټه چې کوم دغه خوګيږي نو بار الله کچرتا
کیږي واری بیا ویم الفاظ زما نه خوا دی خوا کیږي داګه دبره بخنه کوي په خبر کې زمونږ حاضر مومن هم پاتې ځن هسپتال لیکم چې د رینګ روډ پل او د چار سدی اړې ترمنځ ګل پلازی ته بالکل مخامخ هاته مومن هم یو پاتې ځن هسپتال دی زمونږ د په خبر خار د هسپتال نمبر په یو لسم او په شپږیستم تاریخ مې تاسو لا ملابې دي چې دی د هدینې لبا د افم 93 ابردن سمره زما आवाज اوري تاسو لې واري بیا هر کلی وای مزي او د هر کلی نه بعد اوي ما شی بالاډونا کوسمټیک پاکستان فاروق اعظم څوک نه لک سانت مخې د چنچو سټاپ ته او د چنچو سټاپ یعنی د تنګی روډ باندې پیلنی پلازا کې د بالاډونا شاپ ته کامران ناسوی د کامران نا تاسو بالاډونا هر یو پروډکټ کوم دیګه بایز لی تر لاس کولای شي او د افم 93 دغه ټایم چې سمره ابدون کې سم आवाज اوري نن د منګل

نمبر رکھ لیجی دا ہاتھے مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر چکم دیا گا صدا سے دے 0332 32 32 8704 یعنی 0332 32 32 8704 پتی باندې کال وکي وزان لا در روان او پیډي د پاره نمبر واخلې جی دا فرم 94 چې سمرا اوردون کې سماوا سوري بلکې سوابي سماوا سوري او د سوابي مختلف علاقې دي زروبي دا مني ري دا جلسي دا د دینې ابا منسبلي راترا یا چلو منسبلي مې आवाज سوري کنه د دینې ابا سلیم خان کله دی او په سلیم خان کله کې سلیمان خان دی پهلوان خان دی او زمنګا چینار خان ماما جی دی بارا لیر متبر انسان دی او دا با زمانی رو خوش نصیبی وی چیز سوابی که ما او چینار خان ماما زمان خواه که وی دا دین لبا دا سلیم خان کلی نور دا چی دی دا بردون که چیز ما واز زوری دا شامنصور سمرا بردون که دی دا کرنل شیرخان سمرا بردون که دی اتلی کا اکلی کا دا دا شملو کام سمرا بردون که دی علی نکز ما واز زوری علی نا دا عمر مومن کا سما آواز ہو رہی پو شملو کیم کی ریاض کاسمیٹک سرا عمران کاسمیٹک سرا بلال میڈیکل سینٹر سرا ادریس میڈیکل سینٹر سرا تاسولا دا بیلڈونا ہری یو پروڈکٹ جگم دے گا بائیز لی تاسولا ملا بے دے سری دا دین علاوہ پای سوابای سوابای پنس پیر به داخله گلی کی چیزو منگ دی راکینوم ناخل چار باغ دی چې سومرا د سوابای اوردون کې سم आवाज سوري تاسو ټول تا د افرم 93 چې سومرا اوردون کې سم आवाज سوري د نسته فاروق اعظم شوخ مرزاگان شاخ نمبر 4 شاخ نمبر 3 شاخ نمبر 2 یک پم زما په خیال چوي د شکور بارم خان کله ورپسې دا سیغه عمر زو ترنګ زو رزړ یعنی رزړ بازار د رزړ سمره خلک دی د بی بی سی دی سمره بدون کی دی بلکې 400 بل الوی دا او د اف ام 93 فریکوئنسی هم د 400 خلکو په شان دی د 400 په شان یعنی وسی دا اف ام 93 په خبرې کوم کار کوي زما د اف ام 93 یعنی د پیښور سمره بدون کی دی د 400 سمره بدون کی دی د اف ام 94 د اټیک ټیکسل اور ټاور د ګټ ټایم چې سمره بدون کی دی مشران کسران همزول سمر دکانداران سما باز ہو رہی ہے انشاءاللہ تاسو سر بزر ملاقات تم کی گی دا سمر بیلڈونا خرسون کی دی بیلڈونا سن کی دی بیلڈونا لور دی بیلڈونا میسجر دی بیلڈونا کالر دی اینڈ وٹ ایور دا گی ٹائم چی سمرا دا ریڈیو آوردون کی سما باز ہو رہی تاسو ٹولو تا نیکی ہلی نیکی فرامات ہیں

اوكي دا ريديو تي سمر بدون كديو دغه تايم زما بازورين وغتلو تا نيكي هلي نيكي ترما تا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدبا كريم رسول جلال شيرو حضور خصالا سوكالا او خصالا بجي دبلډونا کوسمټیک پاکستان بازوري زما باز زما په خیال چاغا اګه دا سګرټ ور دی را اور تاسولا مای و خبره کړي وا لوور لپ اکنی اینڈ اپر لپ اکنی زمون پختانه اکثر وته داوی چې شونډ می وتهلا یعنی شونډ می وته دا زما هم لوور لپ چې کوم دی هغه په زندگی کې فرست ټایم لوور لپ یعنی اکنی زما د شونډ لاندې راغلی دا دا د غم وځي نه راځي بار الله السلام علیکم وعلیکم السلام زما قدر مند روزانہ دتما په خیال چی ری بادا ری بسنگی ون آف مائی سولجر السلام علیکم زما قدر مند روزانہ خوگ آواز ہے اور مجھے آواز لنک شروع دی 93 باندې زری بای ما وری با مہربانی تھینک یو زبلال مجھے ساسودا اور دل ودی رڈی رمننا دل پر جان پری بلال سم آواز وری زمون دا 93 ان زمون پخوانے اور دن کی دل پر جان 93 باندې آواز لنک شروع دی ڈی رمننا پری بلال ساسو ڈی رمننا کوما ساسو ٹیلی فون نمبر اگلیو ساسو میسج نمبر اگلیو ڈی رڈی رمننا وی سی جانی پر ریڈیو باندې آواز

0: خانیز ما واتور اسلام علیکم سر و علیکم السلام ساسو کزن بارک خبر شو ما الله پاتی غی وبخی او جنت الجنتون دی نصیب کی امین سو امین او فیملی ته دې صبر ور کی امین اوکے ما هم کال کړه زړه ربخنه غوړم زبی خی کال ته وزګار شو نه مېر لکه یو انسان چې اته بجی اتنیو بجی لتانا لاړشنی اته اتنیو بجی غ زمانہ لاړو او لس بجی ټلیفون نشي چې هسپتال تراش او چې ولاس چې هسپتال تراړم نو ماته الته ډاکټر نواز زما ملګری دی کنه ماګه ته کال کړه چې لکه داسې سر غزن مې درغلی تاسو لګور شي اغه چې زلاړم نو غي ماته ول اوبر اکړه دی دوی بل یوز کړه مل سیټی منه سش ولګ نو ماته وچیرا بلال جان هی از نو مور بدا خبره زما د پارا مرکز م کرانه لاړه نو مرته لار یو کیډینګ وذ می ما سره غپ لګی لگا وینا بس به دن لاړم نو ماګیلا اغا فایل ک به وسه د ما ول کنزلی ګول لګه پاسه د غبچیا دا غب م لګوا خبر ال جان د غفانی دنیا دا سوغ مخی سوغ ور پسې سوغ رازی سوغ زی تاسو ما یو سور جوړان دی پروګرام کی خبر کړي وا پټول دنیا کې یعنی پدغه سیاره کې دنیا کې نه سیارې دي پدغه سیاره کې نه عرب چې کوم دي انسانان دي د دې نه عربونه نو یو زیاتېږي او نه یو کمیږي چې سوغ زی دنیا ته نور رازی د تعداد چې کوم دي دا پورې کې خو چې کلا د نه عربونه سیوا سن دنیا چې کوم دي هغه به الټه کیږي خبر الله لائف کال سے سلام 0300191999 گورچ نام شما سدا سوگر ازی کم سن رازی ڈاکٹر زہرا زما وا سبری کنا لگا رنگینا سسو لائف کال سے سلام 0300191999 گورچ نام شما سدا پہلا نئی لائف کالر سوگر ازی بالڑونا کوسمڈک پاکستان ہاتھ مومن ہومیو پاتک جن اسپتال بلال جان تاسو سر لائف تھی دا ریڈیو دلار چې سمرا ودونو کې زموږ आवाज زوري زاکثر تاسو له لاوې ما زمانه سوال کوي قسم دې زه په خوشاله کېما اباوټ سکین چې اني کایند اف کوېشن تاسو یې بالکل تاسو زمانه کوي خو زه یو خبر بل هم کوم I am not a dermatologist اما هم خبر چیر تاسو را دا اوکي زه نصر علام اقبال یم نشي کوم دې سر ډاکټر یم نشي کوم دې سب ډرمټالوجست سیما خو بیا هم ان صلی الله تعالی با تاسو د هری مسلې جواب ملاويږي خو که بازي اس سوال دا سویلا تر اوسه پورې خدا سي نه دی راغلي نو که چیرې ته ما سره سم نالج نه وي ان صلی الله کې باندې به سټډي کوم نو زما به هم نالج کې اضافه کیږي او رغي باندې به تاسو له پروګرام کوم تاسو به هم نالج کې اضافه کیږي بار الله د ریډیو دلبر چار صدې د ټول اوردون کوډې رمنن کوم یو واري بیا د ریډیو دلبر سوابې د اوردون کو ډیر رمنن کوم یو واري بیا ان صلی الله د پیر پورس با تاسو د سوابې په خبرو باندې موجود یم او د 93 چلتن راشم تاسو ربه ان صلی الله بیا فارمیټ برابر ومه خان لائف کال 0300191999 سو گائز آئی ریڈی صفر 319 1899 از دا بلال جان تاسو سره دا ریڈیو دلبر چار صدا ریڈیو دلبر سوابئی فریکوینسی نا بالکل لائف اینڈ براہ راست مخاطبی مزید بالکل مالا چواری ویب سائٹ باندھے او دی گس طرف تا زما د سټوډیو موبایل چې کله د مطلب د توجه راړم دی دا د مور خبره مې د مخ د تبخې ولا د سر اواړم نو بارل تاسو لایف کال سلسله سټوډیو موبایل بالکل ماته مخامخ ته تاسو میسج به ان شاء الله ویل ټرای چیرې تاسو سټوډیو موبایل میسجز هم شامل شي پہلے نہیں لائف کالر گرو جناب سے ماسر رسوگ رازی 0300 1919 899 ہاتھے ممن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال بالڈونا کاسمیٹک پاکستان اینڈ بلال جان دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وہ عظمت کی کلام دے زور اور دے
0: سلیمان ڈیر ہر کلے در تو وائم اور ڈیر خوشحالی گیم چیز تاسو ٹیلیفون رضی سنگ ٹھیک ٹھاک یہ پخیر
1: بالکل
0: خیر سر دے بلا جان بھائی تا سخی دے بے تخرے دالا ڈیر کرم دے بس پدا کا ساتھ باندھے سلیمان نہ رشتہ سلیمان الک داغے سلمان نو مستا سلیمان دے اللہ تعالیٰ ڈیرو مرد رکھی سلیمان بس کے دا جون دے او جون کی نشی کولے یار کے دلے نظیم چیر دا ٹول جہان او جیداد او ہر سمے ورکھڑے ہو دگا زوان زمانہ نوے تلے
1: بالکل بلال بھائی اصل کی خبر دار مر کو حق تھے نا اور گورا کی زندگی تو تم خال کو دو گورے پیغمبران دو گورے صحابہ دو گورے نا آقا عظیم قصد لائی کی کندے زمان نے تیری دی لگا منگا دابو کی تیو خورا خبر دا سیدہ انسان نمخ کے نمر نمخ کے مخی خبر جانے پر تیارے پکار دے نا اور تیارے دا سے پکار بھائی خبر شداری پر پکار دی یار چا سر خوکول پکار دی
0: سلیمان سادہ خبر ریڈیو پو ساتت باندے اوریدون کی نظر بدیم چھ ٹول مسلمان قسم پ خدے کدا چا پتہ لگی گی بس مادل قسم و خڑلو چھ واللہ ہی کدی اس چا پتہ لگی اس کدا خبر کم کدی چھ دا خبر منکم دا جون دا گڑ ډیر مختصر دے مین کوی دس سکوی چھ انسانیت تا فائدہ ملاوے گی اللہ تعالیٰ چکم دے گا حقوق اللہ معاف کی خو حقوق لباد چکم دے گا نہ معاف کی نو دگا ڈیر خلا گیر دے سر میں نہ لگی وغیرہ سر میں لگی ادا دا دے ادا آگا دے ادا پلان کے دے ادا دنگڑے نے رکی کہ خبر بہرحال سلیمان ان شاء اللہ دبیر پور دکھ رہا سر تاثر ہے مکھا
1: بالکل ان شاء اللہ
0: اللہ دے ڈیر قدر وکا کمرگی اون خوڑ لما دا خیر سرا اور دنن نورز شماری ان شاء اللہ دا پیر پورز با دا خیر سرا زا وقتی پاس ما چونکہ دا پیر پورز وقتی وزما اور وقتی پاس دو سرا با دا خیر ان شاء اللہ زا تاثر سوابائی کی موجود ام دا خیر بالکل کل را سره شوی وی خو چونکه هغه ټایم کې داغي ټلیفون راغله چونکه د درې مې هغه طریقه دوای کنه هغه اخیری دوای ټول ناس دی هغه دوا اوس ولا ملمان ناس وغي سره په مخه خما کول ا دې کې ټلیفون راغله او پیل نه ټلیفون ما د چینار خان ما ریسیو کړو مل چې سوق دی هغه چینار خان ما ډیر خپل اوانس دی ډیر برابر سړی دی خیره
1: بالکل
0: سلیمان بس ڈیر کا درمن چار سے تو پوچھ
1: رہے
0: آمین آمین سم آمین سنگ پالوان سنگ دے خرے دا خیر
1: پالوان خیر یہ پروگرام ہوئے دو نما تو بھی یار بلال بھائی نے دیر جان چکن دے نغم جان دے ماو کنے یار کوئی چیز ماڑی اور اواز رکھ تر دا من پپو دا من ماسی دا من ماڑی دیر پاگی دی دا

0: د سیو کنا زب تعالی د وېما چې زما سمره د تر بچی دی یا د تروری بچی دی دا دی کې په دریم سلورم نمبر چې مالا ګرانو دا بچی ځان سره ګرځول مړه ته به خیسته ښکارې داسې الکونو مړه بس نور ګوره نور مې مه تنګوه اوس په مې یو پړخ نارې کړي ما چېرته په ژوند کښې نه دي جړلي چا پسې ما دغه دوه درې ورځې بېخي ډېر ګډ وډ وم بهر سلیمانه پروګرام کښې د ټېلیفون کولو ډېره مننه کوم وعلیکم السلام
1: سرفراز کاکا دعا سلام دے نیسان دعا سلام دے گلشا کاکا دعا سلام دے حارث بھائی دعا سلام دے اور فیاض بھائی دے گاڑی سے پی جاتا اسپیشل دعا سلام ٹول مینا وال سوق دی وکھ گا واسل ٹول دعا گن سلام دے اللہ پمان اللہ تاس رسا پاو دے اللہ یہ اور
0: سلیمان پروگرام چ ختم شما ٹیلی فون کا الفاظ خالی خالی خبر خبر خبر ہی کال دے بیلڈونا ویٹامین سی بیلڈونا گول ٹریم اینڈ بلال جان ٹیلی فون ریڈیو دے گا نا
1: لڑی دے سرا
0: جی بالکل
1: منصور سر نزدے.

هغه کې پتا نه لګیږي یو ماشي به کلیګیا وی کنه ویرا شي ونه د ډوایټ کړای ته تیارول طریقه خیمه کنه زما خندانه کنټرول کیږي بیا وینه د ډوایټ کړای تیارول طریقه خیمه نو هغه ویډیو ځان تر اړولې دا پیل نه چکم دې ټولي مثالی چکم دې مکس کړی دی ور سره چکم دې نو هغه وړکړې مرچکه او نور مرچکه دار سی مکس کړی دی را مرچکه پکې د خوړ اچولې دی اچولې مثالی پکې ته نور مثالی پکې ته اچولې دی دین علاوه چکم دې نو بلا مثالی چکم دې نو په کچن کې چکم دې نو هغه کچن کې چکم دې نو هغه سمره مثالی پرتی وی ټولي چکم دې مکس کړی دی کنه چکن واچو کنه ٹماٹر شین مرچکی پی واچو کنا شین مرچکی چ پی نواچو نو بیلک سد پردا س کی خودلو جی چکن مکمل چ کم دے ہا وائٹ کڑائی اگ تیار شنو او ہو میں ولی سے چلو ادرک نان پک یشیو کنا نو ما ود سونو وس دی پر عالم کنا توس گور مخان چ کم دین وغا چکن چکم دیا تیار شو بیا پک در پاس پی درگ واچ سوچ تیار شو دل تے روڑو کنا ویرازی روٹے تیار ہو چکی نا استوف اللہ اگے کیا مر چکے زکا اگے کی غٹو دی مسالے مکس کڑی وی کنا نو اگے کی دمرا مر چکے او دمرا مر چکے او چ بیا انسان مزاق راضی کنا چاہے انسان تر انسان لسم خندا ورجی

0: اوکے جناب نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. خیر دی جستا سو دواگان دی سو کو دی چرتنا وریشا آواز ډیر جرس لو دی آواز لک تیز کا خیر دی استا سو دواگان دی سو آواز ٹھیک شو خدارا تو کراچی کے زمنگ پروگرام اورے
1: آو
0: کراچی کے سنگ اورے دارا تو آیا
1: ریڈیو
0: ریڈیو کار سنگا یار بس نہ پوئے گا من دغل تب زمنگ آواز موشی سے ما
1: آرام سے راضی ہے تو ڈر نہ
0: کھا کھا بس صحیح ہے صحیح ہے ما تپا دا جی نہ کہ چکم دن ڈبیا
1: چوری کے کنے سب آرو کا ہاں دا ما کور ترین کر لین دا ما تو ریڈیو لا گول لے من پاگی اورو
0: زا لک کور تے رنگ کر دے ٹیلی فون دی ملا کڑے دے کور تا کور کے غیر ریڈیو لا گول دے او بیا غ ٹیلی فون چکم دے ریڈیو خوا تے خو دے تاسو پ ٹیلی فون زمنگ دا پروگرام اورے خبر چرتا تختی بولے نہ سب رکا تختی چرتا تھینک یو جناب لیڈیز اینڈ جینٹلمین راضی ہاں اوئے ہوئے نیکسٹ کالر آف دا شو 0938-280-495 راضی ہاں راوی شے سوابی والو بالکل منگتا لائف کال زم کو لشی ہو منگتا میسج نو ہمرا لے گلی شو جی 0938-280-495 السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر
0: جی جناب سٹڈی مشی بخیر اگلی سو کو چرتا نا
2: ڈیرا مننا سر جتن صاحب مہروز خان افغان
0: میروز خان افغان دکم زینا
2: مانی رائے برکلے سر
0: ہاں سٹڈی مشی پخیر اخلی اور ہر کلی درتا وے ما
2: ڈیرا ڈیرا من سر ٹولو ڈیوٹو والا تا تاسو تا کم دفتر نو کی چسو کو ڈیوٹو دینا گئی ٹولو دا سلام دعا.
0: وعلیکم السلام.
2: او بل سر تیر ہفتے اسو سرکاری زین تسلی او مان نو
0: بالکل بالکل دارا تو سکار کبھی
2: زمیندار
0: ہا ہا ہا ہا ہا صحیح رہ صحیح رہ ٹھیک سوچا ڈیرا ڈیرا مننا ہاں
2: ماحول کاربن ڈائی آکسائڈ فری آکسیجن منگتا رکھے سوریہ رکھے اخبار رکھے سر.
0: اوکے جی اوکے جی ڈیرا ڈیرا من سے خبر ہے پیکو خان
2: السلام علیکم.
0: اوکے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ اینڈ
3: نظر میں
0: تھینک یو ٹکور کا. اوکے جناب دا سیدا چھ زما گرانو خو گودر نو خطر منظور دین کو رازی زستا سو قربان عقیب جان ج دنیا مجھے تاسو لائف کالز بیک ٹو بیک

اوکے جناب وہ آواز اوکے دے ہرا یم د سوابینا پروگرام ڈھیر خلی ڈھیر ڈھیر منن جی تھینک یو بونڈل اف تھینکس السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے او بنام د کوٹینا

0: دوکم سیمی وکا ګورو چې موږ سره په لایف کال باندې څوک راځي او د چرته نو سبا ویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یلکا احمد گور ډیر خلک ستا په انتظار چې د احمد بکل چې کوم دی په کال باندې راځي کنه. وی مطلب لکه هغه ورځ چې تاسو کراچۍ ته تللی او دا تاسو چې کومه کیسه شو وه احمد چې کوم دی بره چت ته ختلی و چې هلته ډرایور نشته کنه. وی لکه مطلب لکه دا څنګه چل شوی او بس پری مانا ما ته پته ده ستا زړه نه دی چې زه دا خبره بینوال ته دوباره وکړم. ښځه دا راته ووایه کنه احمد څنګه یخې طبیعتونه دي ښه دي؟ احمد چې پروگرام دې سر نه اورېدو سر په پروگرام کې ډېر زیات خوښ شول دا راته ووایا نور مال نہ راضی کنا پتہ نہیں لگی نور سوئی کنا تو احمد چی پروگرام تو سر اڑی جی را سرا پروگرام تھا روٹائی ٹائم خدا نہ دینو
1: حضرت والا
0: وائٹ کڑائی گورا تنگ مگر کسی جان سر نوٹ کڑا کہنا سب اور احمد دا شکار دے کنا خبر ہمیں در تکولا مر چاوی احمد چکم دین احمد چکم دین اڈشی کلا سرگی پٹشی بیا ورت سخکار دا خبر رکھتیا دا احمد چی پروگرام چرالی شرکت کو چاہتا دعا سلام کلام پیغام کم یو سونگ در تپلے کما
1: ڈلکی
0: مارا کڑا چاہتا دعا سلام لے گی داولی نن سے دعا سلام نہ لگی
1: بس ټول ملوال ته سلام تا ته اسپیشل سلام نو
0: وعلیکم السلام.

0: ما ته چې کم دې مې سجنوم بل ډیر زیات پاتې نه راشه بیا بلای کال تر نور نه کې بیا به اجازه تخلم بیا ټیم ختم دې وچه السلام علیکم یې جواز وکړي او څنګه یې وچه سحر طاهر بای چې کب جان نا جوړه دې شو وي سحر طاهر بای پروگرام کې وی چې کب جان نا جوړه دې او شو سما کیو دا استابشان او زما دو بای دا غډوړه زما دو بای دا غډوړه مسافران دي د هغې پسې ډیره خپه یم می ګلالې فرام فرمولی او سوا بای شکریہ السلام علیکم جی سنگ بھائی شکر چی راغلی پرند پرندا ٹائم می سم غصہ کڑی وا چی ترا نغلی بھائی سم بیمار شوی یما استاسو آواز پسی می امنا او سم می خندل کنا امنا د کلابت نډی ډیر زیات شکر ډیر مننه نه جوړ کی گما سلام بھائی یمشا بھائی ته سلام او تاسو ته سلام ایمان د مرغوز نو علیکم السلام ډیر ډیر مننه سلام ای جی بھائی دا هسته آواز جی او چی سپاده عبد الله د رستم نا او باجگل تا دراز چی پروگرام تا کالو کی جڑی رمندنے جڑی ڈیر زیادہ شکریہ السلام علیکم وعلیکم السلام ہائے ہیلو کیپ جان بھائی سنگے آواز اوکے دے میہار اسپرام پنچ پیر او کیپ جان بھائی دار سلام او قاسم تا سلام جی اوکے جی او میر تا سلام السلام علیکم بھائی تاسو سنگے بھائی گجن والا یادوئی کھنا او لاړو سوابي والو ته ټول سوابي والو ته می سلام او تاسو سپیشل سلام جی ویل باندې غدونه پختو لیکل خو بس لاس خو پیول مات کړو بیا موږ ټوټي ټوټي وراټول میکړه شامل میکړه سلام بھائی څنګه ز خاص ما یم ټوپې نه پروگرام سم خولې دی بھائی ته ولی چوټي کړي وا دا خو زما چوټي ویکن السلام علیکم بھائی ماشاءالله سم خوشاله لګي لکه چې وادم ورانځ دی اور زما د سائیڈ نا ارج حارث بھیا تھا سلامونا شنایا فرام یار حسین ډیر ډیر مننه ډیر ډیر شکریہ وادلان کوم بیبی بی ماشومی خا وی وادل نوم وا نخلی ها سلام اے جی بھائی شو از ویری نائس اے جی بھائی ہاؤ آر یو اے جی بھائی احمد ستاسو سدے اے جی پرون داسی کارو چ 9 بجے د ریاض شو وا ډیر زیات می اوکے جی ڈیڈ رمندنا ہاں جی ویلکم برو آئی ایم حیا فاطمہ فرام کامرا آئی ہوپ یو ویل بی فائن فرسٹ ٹائم لسن یو ار شو شو از ویری نائس اینڈ یو ار وائس اٹس اوکے اینڈ بیوٹیفل سلام ٹو آل لسنر اینڈ اسپیشل سلام ٹو یو بہت بہت شکریہ وعلیکم السلام تھینک یو اے جے بھائی زو پروگرام اور ہم زما امی سمو خاندل اب خبر پسی ز ساحل میں سوا بہن ہوا امی تو ویڈیو میں خاندل گرے ہاں السلام علیکم رور سلیم مروٹو ٹفیرا تا اول گوا اوکے جی ولی مروٹ لا جی نہ جڑی رڈی رمندن ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ سلام جی تا سمال اوکے جی اوکے اوکے اوکے ڈیر رمندن ہاں سلام نا واخلا بدرنگ سنگ بدرنگ پروگرام بدرنگ دے صاحب شان آئی ایم ہمیں رحان فرام سوابی ڈیر رمندن جی بل میسج راځي وی چی سلام اکیب جان بھائی سنگ چرته وی چی نوی شو سویټ دا ساسو فشان ټول جن کو ته سلام او تاسو سلوټ حسینا پرام گوهاټی کو خو بھائی مشکلی ونیا سونګ پلی کا پلیز بھائی بیا با هپا یو ماشاءالله بھائی ډیر مخاندې تاسو خندا مو ریکارډ کړی دا حسینا پرام گوهاټی ډیر ډیر زیات شکریا د نظر مینه کې سلام اے جی سر سنگ شو نایس دا ماتا خو پتا نو چی تاسو راغلی سر زما سیسټر وای تاسو سم ماشوم یې تاسو لا ویډیو سوک جوړی میخ کولا بس مال ویډیو چې کندې نو هغه کله له سوک جوړه کی کله سوک جوړه کی کله احمد جوړه کی کله بل سوک جوړه کی ډیر مننه سلام بھائی زه حبیبا ایم وعلیکم السلام ډیر مننه
1: خوشاله خوشاله
0: بل مسج راځي چې نور مسجونه لګي بدرنګ یو خبر اندر تکوما
1: یو باشه د خوک زړګی نه څنګه
0: اوکے جی نہیں مانا ماڈی رمانے جی.

0: کار دی
1: خدایا سلسله دغم آسان کړی او دغه رز شپې دغم آسان کړی امین سم امین قدر مند اوریدونکو څنګه تاسو خې ټیک ټاک کی خیر خیریت یقین تاسو به ټیک ټاک کی خیر خیریت سره به یو دلبر ریډیو اوریدو د پاره یو جهان مننه چې تاسو ټیون ان کړی دی خپل کور نه خو زړه ته نږدې اف ام سټیشن اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دلبر ریڈیو صوبے نا ز تاثر استاس قربا طاہر زمان جی او نن سات تاریخ تے او میاش ہمج کم دے نو ہم میاش چے کال ہم 2026 جی لائیو پروگرام تاس تو پار نشر کی گی دلبر ریڈیو صوبے نا قدر من دو پروگرام نوم صراط مستقیم او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاس کول شی چے دی پروگرام کے خپل تپوسنا پختن شریف کی دینی مسائل مبارک اوکے یو تاسو پروگرام کې شامل دیدل غواړی یا راتلل غواړی نو تاسو کالز کولی شئ جی 0938-280-495 په دې نمبر باندې لایو کالز او که څوک میسج د لارې راتلل غواړي میسجونه مونږ ته رالیږل غواړي نو میسجونه هم تاسو مونږ ته رالیږل شئ 0307-27-006-0307-27-006 قدرمندو لائیو پروگرام تاسو لپاره نشر کیږي جی او مفتی فرحاد علی حقانی صاحب موږ سره لائیو موجود هم دي تاسو به ضرور راځي تاسو به ضرور زموږ د پروگرام کې وښ کوم د خپل سوالات وغیرہ بکوي او پروگرام په شروع کې یو خبر زه د ځکه نه کول غواړم دا یو دینی پروگرام دی دا یو اصلاحي پروگرام دی دا دی پروگرام کې تاسو لګ حیا عزت سره برازي او لګ داس برازي چې اخلاقیات او نو تاسو نو زی جی زکه د زمونږ خیندې میندې او کورونو کې کوم نن ریډیو اورې دی شي نو څنګه چې بندا درنې خبرې پښتنې خبرې کور کې کې خپل کور کې نو هم د غرنګ کې کوم نن تاسو دلبر ریډیو پینل باندې هم کوم نن دا سي درنې درنې خبرې بکوي سي د کنا کچاو خبرو نه کوم نن تاسو ډډ بکوي کچا خبرې کوم نن پکارم نه دي نه مونږ ته پکار دي نه تاسو پکار دي انسان لچ کوم نن الله عقل شعور ورکړه دی او لګ خپل عقل شعور نش کوم نن تاسو بکار الی چې اسې هم کوم نن ژوند کې دا سي کچا خبرې پکار نه دي ځکه انسان چې خخکاری یا خلق کاری نو هغه خا اخلاق سره کوم نن خپل خکاری او څوک دا سج کوم نن بیرنګ به خوند خبرې کې نو داغي ایسو کوم کوم نن هغه نه خو خی انسان یقینا کوم نن تاسو په ما خبر باندې پوښی ویو او څوک خبر اوم کی کنه نو هغه اسم زمونږ اسم نشي کولای بلکې کوم نن هغه خپل ذات پات یا خپل خاندان کوم نن نشاندهی کې چې زه پلان کې قبیله سره یا پلان کې ذات سره کوم نه تعلق ساتم نو دیس از ډیر زیات به خیال ساتي چې 0938-280-495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ په دې نمبر تاسو کالز کولی شئ راتلې شي پروګرام کې شامل دي شي ټول نو اول کوم نه نو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تا پروگرام کې هر کله ویم بیا بات کې کوم نن تاسو ټلیفونانو طرف ته بزوږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ
1: سنگي مولان صاحب ټیک ټاک کې خیر خیریت ہے
2: خیر دی جی الله فضل دې شکر دی
1: الله پاک کوم نن نورم خ کې جی او الله پاک کوم نن راتلون کې ټیم کې مونږ ټول مسلمانانو لپاره اسانیا نه او اسان تیګان ايش کوم نن پیدا کی امین سم امین جی مولان صاحب کستا سو رضای استاس وخه خینو ټلیفونان طرف تبزو زکه چې خل نه روان دي او سوالات او جوابات سلسله څنګه نن شروع کوجه قدرمن 0938-280-495 طاهر زمان تاسو سره موجود او پروگرام دے صراط مستقیم مو سره موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا لائن کوم نن کټ شو ډراپ شو بل کالر به ګورم سر سوک راز د کم زنا 0938-280-495 تاسو کانټیکټ کولی شئ جی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی تاسو ته مفتی صاحب ته سلام وایو جی
1: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام تاسو کوی
3: مفتی صاحب نجی دا تاسو کو جی کله امام زرړم بي صاحب کی هم زای پکې یو څه قابل څه کا بیا خلک دیم صاحب جوړ کینو باغی کیم نیم ګړي صاحب پاتې شي دریم صاحب جوړې نور دی بارک لګم ترنا یو ہے
1: صحیح دی جی ٹھیک ته تاسو ریډیو لګو
3: صحیح دی یا صحیح نه دی خجی مهرباني
1: ٹھیک دی جی ډیر مننه شکریہ چې تاسو را لې
2: جی بسم الله الرحمن الرحیم حدیث کې دړومبني صف خو کافی فضیلت راغلې ده نو په کار خدای جړومبي صف کې ودرې دي شي ولیکن بعضی وخت کې دا سی وی چې مسجد ډیر لوی وي او داغي صفونه ډیر وګدو وګدو وي او مطلب چې څومره خلک جمعه ترازی نه غټول یو صف کې راتلې شي بعضی بعضی جمعهونه چې هغه انتهایی وګدو صفونه چې اتیا سل په یو صف کې راځي او جب کیا جمعہ تٹول لازی 20-25 کسان نو غیل بیا پکار دادی چی یو صف کے ٹول نو دری گی بلکہ لند لند صفونا دری صفونا جوڑ کی نو باغی کی موزگو کی دا بہتر دی
1: صحیح
2: بہرحال کسو گیو صف کی ادری گی نو ہم صحیح دا بہتر بداوی چی دری صفو کی ادری گی مکایا کا خلق ډیر راضی او صفونه سم ډکیږي نو بیا ډم بنه صف ډکول نه بعد دویم صف کې ودری دل پکاري دا سینې چړم بي صف کې زایشته او بیا دویم کې ودریږي بیا رستو خلق راشي نو غیړم بي صف تسي کې دا سی وی چې دویم دریم صف کې خلق ودریږي نو بیا ډم بنه صف پورا کول پکاري ته کډم بنه صف کا کافی فضیلت راغلی
1: صحیح دا یو میسج راغلی بل رزجی دا کمپنی طرف چې کم فری منټان ملاویږي نو آیا دا چې کم دنو دی سود سو شوبشتے کنا
2: ہجی کمپنی کلا کلا اسے انامن بطور انام اپی منٹو نور کی ایس ایم ایس ور کی یا ایم بی ور کی نئی پہ بس کتا سنا سم مطالبہ نہ کی
1: جی
2: نبی خدا جائز دی استعمال ہوئی دادائی دا طرف نہ یو عطیہ و تحفہ دا خو کلا کلا دا سی وی لکا ٹیلینار والا دا سی کئی چتا سو اکاؤنٹ کے دمرا پیسی کی دینو بیاو تاس دا روزانہ دمرا منٹو نہ ملائی کی جو اس دا پی کچھتے کنا خو مخ کی دا سی
1: جی
2: چتا سو دمرا پیسی پا اکاؤنٹ کی کی دے بیا تاسو روزانه منټو نه ملاویږي نو دا بیا سود دی ځکه دا ستاسو په قرض پیسو باندې هغې تاسو ته فائده درکوي او کلو قرض چره نفعا فهو ربا بیا هر قرض باندې فائده راځي هغه به سود دی
1: صحیح دی جی یقیناً تاسو پوه شوي جی بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي د کم ځنا 0938 280 495 جی 0938 280 495 او لائف لکه کم در میسج کول لپاره 0-0-6-6-6-3-7-27-00-6-6-7
2: بینک چونکہ سودی ادارہ دا او بسودی ادارہ کے چکم خلق پسود کے ملوث وین

0: یقیناً مفتی صاحب اس بتا اس پوئے شوی چی
1: خجی قبل فرض ہو یو بندہ یو زنانہ دا یو آزی دا
0: جی
1: اول خپل خپلوان سوک دا سی با اعتماد زنانہ یا دا سی کورونو والا چی دا دی رشتہ داران بھی خو با اعتماد بینو التا پاتی کی دل بکاری زنانہ اولا یو آزی پاتی کی دل خواہ خبرن دا
0: جی
1: او بہرحال که نوی سی صورت او دا سی بینو آیتا سو دا وطون دا مراد دے چی سنو کرائی زان اللہ سو بندو بس دا خوراک رزق کولو
0: جی
1: نو بالکل چی بل سوا اصل که ناریناو باندی دا زنانو خرچوی نو که نارینا نوی نو بیا مجبورن سو خو بخوری بند مطلب ضرورت خوشتے نو صدا سی نوکری جاب کول چاگی که پردوی کتا سو تعلیمی افتای نو چرتا دا زنانو سکول کی ٹیچنگ کول
0: جی
1: دا سے یا دا سے زیونو کی کار کول چلتا بھی پردہ گئے او ددی سے دونوں خطرہ نہیں وی نو پا حیا او پا پردے سرا چرتا تلل دا کار دا پارا با وقت ضرورت مجبور ہے دا جائز دی
0: صحیح صحیح یقینا انتا سو پوشی وی جی بل کالر گور مکسر سوک راز دکم زینا سفر 9

0: تیس دو سو اسی چار سو پچانوے قدر مند دو کسوک میسج دلار رات لال واڑی یا واٹس اپ منتخب الواڑ نو واٹس اپ میسج ہم تاسو را لے گلے شی او دین علاوہ عام سمپل سادہ میسج ہم را لے گلے شی دزما نمبر زان سرا کی تاسو 0307 27 00 666 0307 27 00 666. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. مولانا صاحب چی خاون خزیلا مینزو تولے کالی اوکی اواغت بیا خرچ کی او بیا والا بچی اوکی مینزو تولے نو آیا دا خاون پکی سے ایسا کی گی او کن کی گی
2: پس کی کی گی
1: ویم پا دا مینزو تولے کالی کی لکمال زامن کڑے خاون دانا خرچ کڑے وغا خوب پاچھے ویرے لکایو دنی میں میاشتے ہوشوے نو آیا پدی پینزو تو لو کالو کے زمارا دی خاون سی سما سر کی گی او کن کی گی یا ما خوا تخپل پینزو تو دی کالی بخل
2: خالی
0: سید جی تاسو ریڈیو لگوی تاسو مولان صاحب جواب در کی منانا شکریہ جی
2: خاجی تاسو لچے خاون کم کالی کڑو نو حغا تاسو نبیا ضرورت پاو خرس کڑے بھئی او تاسو ورطاقا بخل دی نو بس آخو خبر ختم شو باقی تاسو لزامنو کالے کڑے دنو غستاسو دے پائی کی دے چاہی سنیشتے صرف ستاسو دے البتہ ستاسو نباد با آغا میراس کی تقسیمی گی آغا بیا زامن لونو ستاسو نو غیب کی با تقسیمی گی بارحال پا جون دا ستاسو دے خواہ کو ام خوڑو کو خرسوم کو استعمالوں کو ستاسو دے
0: صحیح بل کالر گرو جی مکسر سوک راز دکم زنا سے بلغاڑی 0938 32 280 495. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: تپوس کوي جی
3: مفتی صاحب نمدا سوال لري جنازي مون زوالي دا لک جی مون ته سر نه در اخره پرو وای او بلوم دا سوال
0: جی
3: چې دې جنازه کې چې کوم دنه دا چپل یا چول داشته کې نشته مطلب چپلې به وباسې دا جنازه مون
0: وب صحیح دی جی ٹھیک دی ډیر مننه
3: بل یو دا خبرم دا چې لاله سو چتور شته تدبیر سره کانا
0: ٹھیک دی جی صحیح دی تاسو ریډیو لګوي تاسو مولان صاحب جواب درکې شکریہ مننه
2: ہاں جی دا جنازی طریقہ دادا چھ کلا میت کی خودشی نو امام دا میت سینی خوا کے ادری کناری نے بھی او کزنان بھی مڑے
0: جی
2: امام دا سینی خوا کے ادری
0: سینے خوا کے
2: ددی وجنا چھ چونکہ دا ایمان دا وجنا دا شفاعت تو لاڑ دیو دا ایمان محل زڑ دے
0: جی
2: ددی وجنا دا زڑ خوا کے دا سینی خوا کے مخامخ ادری بیا امام اللہ اکبر ہوئی او تاسو بهم الله اکبر وای نیت پوتړی او لاسون الله غوګون له اوړي الله اکبر وای دړون باندې تکبیر شي
0: جی
2: دی تکبیر نه بعد امام مزان سرور وای یعنی چې کم موز امام کوي د کم مقتدیم کوي ټول کوي خو سه امام الله اکبر صرف پتی زوي بقایا سرن امام او مقتدی جوړ کوي نو باندې تکبیر د نیت نه بعد نو باندې الله اکبر وای غوګول الله سوړي او بیا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مسکی چې کوم وای دا بہترین دی باقی جل سناو کا پکیم بازی وی لیکن صحیح سند سرد غا لفظ ثابت نہ دے کچاو بھی نو سم مسئلہ نشت دے لیکن دموز والا سناوی بہتر دی نو دکب ہوئی ولا الہ غیر اکبر
0: صحیح
2: بیا بدویم اللہ اکبر ہوئی مقتدیم ہوئی امام ہوئی خودے کے غا گل اللہ سوڑلنی بس لاسک کسی تڑلی وی
0: جی
2: صرف اللہ اکبر ہوئی او بیا درود شریف ہوئی بہترین درود شریف دا موز دادے درود ابراہیمی اللہم صلی اللہ مبارک چکم دے صحیح دا دوارا بوئی خواہ او دا پاتش اللہ مصلی کما صلی اللہ وسلم تو بارک تو رحم تو ترحم تا دغه چکه مام مشهور دی نو دا هم درود شریف ته لیکن بهتر درود شریف دو موز والا دی
0: جی
2: نو د دې دویم تکبیر نه بعد یعنی دویم زل الله اکبر وی نوم بزل الله یعنی نیت او تړه الله اکبر وی سناب وی موز والا ولا اله غیر اکبر بیا الله اکبر وی بیا الله مصلی الله مبارک وی بیا دریم زل الله اکبر وی اوس د دینه بعد مسلې ته غو کې دی کدا مڑے نارینه یا زنانوی یعنی بالغ کنارینوی او کزنانوی خوچ بالغ وی بیا اللهم اغفر لخینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللهم من اخیته منا فاقی غل الاسلام و من توفیته منا فتوفه غل الایمان دبو وی
0: جی
2: کدا میت بالغ نو نا بالغ نو کنا بالغ الکو بیا اللهم اغفر لنوائی بلکہ اللهم اجعله لنا فرطا وجعله لنا اجرا وزخرا وجعله لنا شافعا ومشفعا دبوي او كچرتا دا ميت نابالغ معشوم وا
0: جي
2: نبي با اللهم اجعلها لنا فرتا وجعلها لنا اجرا وزخرا وجعلها لنا شافعا ومشفعا دبوي مطلب دا چې دریم تکبیر نه بعد د میت تکته شي ک میت بالغ وي کالک وي ک جنه وي خو بالغ وي الله مغفر لی ویل شي او کنه نه بالغ معشوم وي لک وي نو اللهم اجعل لنا او قال نه بالغ معشوم وي نو اللهم اجعل حالنا بیا غی نه بعد سلورم تکبیر وي الله اکبر او بیا سلام او کی دواړو طرف ته مسموس ختم شي
0: صحیح
2: دې یو بل مسله چې بعض خلک څنګه یو طرف ته سلام او کی نو لاس پرېګ دي بہتر صورت احکام میت کے عبدالخی لکھنوی سے بھی لکھ دی بلکہ دواڑوں طرف و تجھ سلام او کی نغین بعد بلاس نیت کلا ہوئی ترغی بے لاس تڑلی
0: جی
2: بل پر چپلو کی موس قبل نو کہ جنازہ پا کی بغیر چپلو ادری دل پکار دی قبل فرض ہو یا سڑی بوٹا چولے دے او بوٹ کی موس کئی نو دا لباس تے بیا چیا چولے پکے نو بیا با ضروری وی چی بوٹ دلان دے باندے ہر طرف نہ پاک وی نو لازمی لان دے چپل طرف چی کمزمہ کی سر لگی نو آخو پاک نوی
0: جی
2: بیا بوٹ پکی نخپا اخکل پکاری کزما کا پاکی پاغی ادری دل پکاری قبل فرض ازما کا ہم گندا و بوٹ ہم دلان دینا گندا و بیا دی بیزار نہ خپا او باسی او د پاسا پی ادری
0: صحیح
2: او قبل فرض مکم گندا و بوٹ دا سلون شو پ نالے مالے بو کی چلان دینا ہم گندا او د پاسا نہ ہم گندا
0: جی
2: بیا بدا زین ادری وردی شی چرتا بل زای کی اخوا دی ادری
0: سلام جی وعلیکم السلام تاسو ته سلام او مولانا سر ته سلام جی
2: وعلیکم السلام
0: پکرز پیسو زکات کی کنا او بل خبر ادا چی چال پیسی ورکڑی وی نو اغا انڈر پلے او کی او تالش کم در پیسی در کی نو دا سنگا دا آیش کم دنو گناہ دا گناہ کی کنا
2: قرض نہ دا مطلب چې تاسو چاله قرض ورکړی دی دا غي زکات به تاسو ورکوي
0: جی
2: کاغ تاسو له درکړی وی پیسې او کورستو به درکې زکات به تاسو ورکوي او دویم دا چې تاسو پیسې ورکړی وی هغه په انډر پلای ک تاسو کاروبار له ورکړی چې ته په انډر پلای کو مال راک جایز نه دی بیا
0: یقیناً تاسو پوښیو جی بل کالر ګور مونږ سره څوک راځي دکم زنه قدر مند وک څوک میسج دلاره راتل غواړي میسج کول غواړي واتس اپ میسج کول غواړي یا ساده میسج کول غواړي نو 0307 27006066 0307 27006066 او 0938 280 495. السلام علیکم جی تپوس کوي جی
4: تپوس دا دی چې یو لور خوري د سړی او الکان ته خوشاله مثال د جینې رونه کې خوشاله کور کې نور ټول افراد کې خوشاله خو سره پلار کې خفه
0: جی
4: آیا دا نه کا کې دی چې یو سړی ورکی مثال خپل سم ځای د کوفې برابر دی هر څه برابر دی
0: صحیح دی ریډیو لګوي تاسو ښه
4: اوکے
0: جی شکریہ ډیر مننه ډیر مننه
2: ها جی پوری د جائز ناجائز سره تعلق معاشري سره تعلق یو دومره غټ کار کوي چې یو کس یو یو لور ور کوي په نکاح باندې نو په لور باندې د رونو حق نصیبا د خپل پلار حق دی نو اول پلار رضا کوي په مینته رضا کوي کار څنګه رضا کوي نو بیا نکاح تک ور کوي دا چې خپل فرض یو سړی په خپل خوخه باندې د جنای نکاح د خپل خور نکاح وکړه چا سره هغه په خوشاله و دا لکه رونم خوشاله جنای رونم خوش مور هم خوشاله و نکاح خو سم شوی دا چې هغه په راضی ونو نکاح وشو لیکن د پلار حق ته هغه باندې شي ځای کولې بلکې د پلار رضا د پاره انتظار وکي پلار رضا کوي چې رضا شي نو به ول ور کوي
0: صحیح سوال دل در ډیر زبردست سوال راغلی جی سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام جی
2: وعلیکم
0: زمونگ تفوز داده چی احرام نجگم ده نو تولیه جوڑول سنگ ده
2: ده احرام نا تولیه جوڑول جایز دی گناه پکی نشته ده البته دا خلق دا حرمین و دا پاک سیزون برکت لساتی نو تولیه بیا با گندگای زیونو که استعمالی که نو لک خلاف ادب غنته خلاف تکریم دا عزت و دا اکرام خلاف غنته که لگی
0: جی
2: گناہگار با پی نہیں خو لیکن دا سے ندی کول فگا
0: او گرمے کج کم نو دکی دل اکثر خلق کج کم نو گرمے کی او دکی کنا
2: زائی کی مو دکی نو مونگ سو
0: ایک اکثر خلق کو عادت جوڑ شو دے دو بجو تا یا درے بجو تا جی کم نو دا سے موسم کی او دشی لگ
2: مطلب یہ خدا جواد ہے پروگرام اور انو دشی کی نیوز نو دشی ساسو بھی خم نقصان دے او دکی دل نقصان دے
0: سے کالر گورو جی مکسر سو کراز زکم زیرا 0938 280 495. السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام سنگا چل خری جی
0: خری دی تپوس کوی
5: موری سے سلام ہو جی
0: وعلیکم السلام جی
5: جما سوال ہے جی ما کرا جی کار کو
0: جی
5: ہلو
0: راضی آواز خبر جاری ساتھ ہے یو تاسو زمون خبر تو
5: کرا جی کار کو جی
0: جی
5: ہائی ہندوانو
0: ہاں
5: ای سر ما خوراک کړی دا ګناه خو نه دی
2: سدی ور سره خوړی
5: بس سالل مالل وږي نو
2: نہ نہ دو وخی مخی سالنو
0: نو سنگا گئی ماتا دی خوڑے لکا سنگا
5: نبر گری بیر آلی دار آلی

0: وده ما خيال اللي خلص هتجي
1: صحيح
2: صحيح ده ٹھیک ده اوكي نير ما انا شكرا جي جي مفتي سير
1: دا دينا مخي او قصد بینک تب اوسو کو نمونگر تو ایچ دیر دی خلق سر خوشا کی نی اوڑی دل پکار چی اوڑی روڑی ور سر نو زڑن د سود غ بدوال رو رو کمی دل شروع شی
2: جی
1: دک دا حضرت سے اندوانو سر کار کو نو رو رو سر دمر مینا شوی چ بس بیا غی بول خیال ساتو
2: جی
1: کی دیش دم پگی او سجدا ول کول چتا دی بوت نو دلے خیال ساتھ سنگ چھ مسلمانان چھ دا کافر ہوئی نینو دیر واللہ خیال ساتھ جی کہ دے چھ دے مسلمان شی
2: جی
1: غیم دا سے گئی دیر واللہ خیال
2: ساتھ جی کہ مسلمان کی گئی
1: دمونگ دے بگوان لے چھ دا دا غو کو مارحال تا دا غی دا سے زبیخی خوڑ دی مطلب سو حلال کرے شوی شی انا غا خونا جائز دی
2: جی
1: یا غی سا غا پرساد مرساد چھ کموی دا بوتانو دنوم نظرونا
2: جی
1: غا دے خوڑ دی نو کاغا وخوی او کنا غ ریجی میجی وچ ملشینوی نو غیر اللہ نظر دا حرام دے او کنا نو
2: جی
1: او نظر ام نو بیا خو جائز دی او پاتش برگر پتا خرو نو ک برگر مل فرض دی اندوانو دو دکان نا غستے نو خنا جائز دے زکہ برگر کے چکم چکن لگی نو خم اگے پخپل طریقہ والا الگڑی چتا تا بھگوان نو بے پیغستے
2: جی
1: مرال کافر او زبی خ حرام ہے
2: صحیح
1: انو کبرگر دو اندوانو دو دکانی خو حرامو کدو مسلمانان دکان تے بوتلے جرازہ دل تب اخرو اخو بس اغی برا اوڑی جائز بھئی
2: صحیح صحیح
1: بارحال اندوانو دل اسنا خوراکو چکم زبیخی والی حغا حرام دے او چکم دو بوتانو نظرونے یا دا غی دا خاص تہوارونو کچھ دائی کم دا لڑوان مڑوان ویشی نو دا غٹول حرام بھی
2: اسلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی صاحب تم سلام تاستم سلام وعلیکم السلام زما خالہ دا نو پاگی بانی کمنا چا جادو کرده ده مونگ لسه داست بزیفارا که چه دا جادو ختم شده
1: خاله بانی خیلی دو صورتو نوائی پا دی مانده اغدر اختیانو جادو چه کمو چه لبیر ابن اقسام لونو کرده پا نبی علیہ السلام بانده
2: جی
1: دکا شیخ سے فرمائی صاحب یک سے بغا وی در اختیانو جادو اس کو بخل کو مانده ایکسٹرا بل شانت جادوی کنا بارحال اغدر تیز جادو چه بر اختیان جادو گرانو دا یہودو اگئی پہ نبی علیہ السلام جادو کرو نو اللہ جل شانو دے دو صورتوں حکم ورتا کرو چہ دا ہوا ہے دے سر و ختم شی نو نن سبا خو خلق پانچ نمبر دی جادوی دس نمبر دے
2: جی
1: آگا ٹیم خلق ایک نمبر و جادوی میں ایک نمبر بہرحال دا دس نمبر جادو بھی خو صحیح ختمی گی خوا دا دے دور جادو دا دے خلق و پشانتے نمبروں کے قطع ورغلے نو اخیری دو صورتوں چفکو انشاءاللہ دے سر و اثر ختم شی ادا وہ ہم پر ایک دے چھ بتا سو چا جادو کڑے ہا سو دو روزگار نہیں بچا جادو کئی
2: جی
1: او جادوگر ستے نن جادو کئی سنگ
2: او دا خبر ہوندا
1: کچھا تا پدی پورا ضلع سواب ہے کہ یو جادوگر معلومی نہ مونگ لے لگے ایڈریس را کئی چھ پلان کے جادوگر دی نشتے ہا مونگ چتا نہ نیلی دے
2: جادوگران
1: جادو دا پارو جادوگر پکاری کنا بغیر جادوگر او جادو سنگ کی
2: نن سپاج گمن نو کے دیش مفتی سے پٹ جادوگران ایف ائی اے نا دیدارو نا زمونگ
1: چھ ای والے جادو
2: ای والا جادو فیے والا جگم دنو دس دے چ اگین ہم یری گی ادارن ہم یری کنا دی ڈائریکٹ جگم دنو چتے جادو کران بیا نو جادو کران جگم دنو پٹ پٹ گرزی را گرزی نن سو
1: جادو کران تم خطرہ خلق تا جادو کران نہ خطرہ دا جادو کر تا خلق نہ خطرہ
2: ہم دس دا ہم دس کالر گورو جی مون سر سو کر دے کم سے نا سیول واڑی جی
1: مائنڈ بلوئنگ
2: کالر گرو مکسر سوک راج بکم زینہ سے بلوالی جی اسلام علیکم
3: جی اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
3: جی مادا سپوس کھولو
2: جی
3: دا خلق کوئی دا منگل پرس کپڑی میں جنو نیسکے
1: سکی گی
2: سکی گی
3: کپڑی میں جی ہفتے پرس نوی نیسکے راج
1: دا ہفتے پرس ہو
3: منگل پرس منگل پرس
1: دا والے منگل پرس چل دے
2: دا چا بھی لیتا ستا
1: مختلف طریقے کپڑی مینزل شئی جاروم وحل شئی مشران ویچی ما خام جارو وینو دا خن دی بلکہ مشرانی وجبا وجہ وید دی وی ما خام چی جارو وینو پینزو آن وقت یوزائی کی گی نمونگ یو مشری تو ہوئی چی دا پینزو آن وقت سنگ یوزائی کی گی سار خو تیر شوی دی پارمام تیر شوی دا ما خام

0: تیر شوی دی نه دا بس یو ځای کېږي څنګه
1: جی
0: بس تاسو یار سکی خبرې کوئی پرېږده بس دا یو ځای کېږي مطلب دا زموږ دا کله بهر خبرې دي چې پنځه وخت یو ځای کېږي نه وختونه یو ځای کېږي څومره د بانک د ادب د احترام د وجې نه که څوک څه لږ صبر کوي چې بانکونه ختم کړي نو ښه خبره ده مکایه کپڑے مپڑی وینزل یا کمبانگ وی او په خاموشه سره بانگ ته وګی خې خپل کار کین او کول شي منګل بوت جمعرات جمعه هفته په گینش ته جمعه پر ازو وینزل شي هر ارز وینزل شي
1: صحیح السلام علیکم دا یو اټلی نه میسج راغله دا ما روز کم دنو اکثر لم ته میسج نو وغیرہ کی السلام علیکم وعلیکم السلام خجی زبا اټلی کی بات کی گما دل تا فرائیڈے فرز زما ڈیوٹی په یو کمپنی کی د جمعې موز مانج کم نه پاتې کیږي زه که هر څنګه کوشش وکړم خو مانج کم نه دا موز پاتې شي او کمپنۍ ته ما ډېر زیات کم نه سوال مینه زاري مو کړه چې مال چې کم نه دا ډیوټه رز چې کم نه بدل کی خدا نه کیږي نو آی چې کم نه ما پر سه حکم دی ما ته چې کم نه لګ وای چې
0: حاجی روایت ته لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق ته د مخلوق په اطاعت کې د خالق نافرمانی نشي کولې اجازه تا ته نشته لہذا دا اللہ تعالیٰ عبادت اول حقوق اللہ اول حقوق العباد خپل ضروریات رست ہوئی
1: جی
0: نو کبھی سے ذائقہ کار کوئی جگہ تاست فرائض و اجازت نظر گئی متاس بد دغه ځای نه کار پرې دی ځاله بد اساس ځای کار ګوري چې دا سره د فرایز اجازه درکې تاسو د چا د ذاتی کار د پاره یا خپل ضرورت پوره کول د پاره تاسو فرایز نشي پرې خو دی حج
1: یعنی کې دا الله تعالی چې کوم دنو هم به دي
0: دا ول دی حج
1: دا ول دی او کالر ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه سبل غواړي چې 09832804595 بل از هری پور تتلم ما سره هر جانم او دل دبدی یو لار د زه نوم نه لم حال د کوم نه د پیر صاحب آستانه هم دکنه او یو کس چې کوم نه لګیا د پیر صاحب گاډي وین زیرا وین زی مال پیر صاحب کوم ځای کې پیر صاحب کوم نه اسلام آباد کې ده ماشاءالله کالر گرو جی مکسر سوکر آدھے تنکھم سے نہ سویل غوڑی 09832804595 السلام علیکم جی
2: السلام زمان جی مفتی سے مدہ سوال لے
1: جی
2: ہلو
1: راجی ستا سو آواز جی تا پوس کوئی
2: وام لکا یو سڑے دا دنے جو کش بہار مجھتا کنا
1: جی
2: آنو خل تا مطلب دا غدا پارا دا لکا غی غیر مذہب دی مل تا اسی تو دا دا پارا تا تیری تا مطلب آئی کل توادک ہے یا دا غدا خوراک شا یا رحم سین نغی بارک مفتی سے پتر بدی لگر آنا واج لکا مطلب یو کس بسنگل تا وقت دی
1: صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر مانا دا خودی
2: خبر پوئے شو جی
0: جی جی
1: پوئے شو خدا ڈیر اوگ ٹاپک دی جی پدی خوش گم دن پورا پروگرام کی دی شی او لنڈ اٹھکو کے شارٹ الفاظو کے گم دن مفتی صاحب تاستا وی خان
2: مفتی صاحب نمبر میں ملاو نشی منتا
1: پروگرام نروس تو گم دن رابطہ کے کم نمبر ما تا استا خول دے میسج والا نو ابا نے گم دن تاس کانٹیکٹ ہو کے
2: صحیح
1: شو جی بس دی خبر ہو کے اوکے شکریہ
0: ڈیر مانا ہاں جی بعض خلق دل تن ورشی اول تک کی کورٹ میرج گئی صرف پیپر میرج
1: جی
0: کورٹ میرج نہیں پیپر میرج
1: ہمم
0: ہمم کاغذوں کی وعدوں کی عدالت تدا خو چ دا زما خصا دا پدی طریقے باندھی ہغی دیتا س پی آر ور کی یا مستقل دا ور کی اکام ور کی پاسپورٹ ور لور کی
1: جی
0: پیپر میرج دا ناجائز دے دا تو کدا محض چ او خزا استا خزا نہ دا او تدا غی طرف تا دا خزی والی نسبت کی دویمه خبره دادا چې قبل فرض مستقل سم وعده کوي نو کاغه مطلب کانټریکټ نی
1: جی
0: بدرې رزي کال بعد با وز پر اقدام چې کاغذونه ملاو شي او د دوړو کې هم دانی چې داز پر اقدام بازي وخت کې هغه ته خو نه وي چې زتا پر اقدام لیکن د دزړو کې چې کال ز سټ شم ما ته کاغذ ملاو شي زبدا پر اقدام
1: صحیح
0: نو کدا سی وی چې مطلب زنه دای نه اولاد پیدا کوم نه زدای سره پاتې کېدو ولای بلکې محض خپل کاغذ د پاره داسې کوم نو دا هم ناجائز دی کہ او سڑے مستقل وعدہ کول غواڑی نو هغه پکار خدا دے چې مسلمانې خزی سرو کی شریعت اگر چې اجازت ورکړې دے چې کده مسلمانې نه علاوه اهل کتاب او سره نکاح کوي نو کول شي په شرط دے چې اهل کتاب په خپل دین باندې قائمی نن سبا اهل کتابو کې 50-60% اهل کتاب داسې دي چې په نوم باندې سایان دي لیکن هغه ایتیس شوی دي خدای د ذات نه هم منکر دي نو کاغه عیسائی وی خپل انجیل منی عیسی علیہ السلام منی انو دای سره نکاح جائز ده لیکن قران کې دی ولا عبد مؤمن خیر من مشرکین
1: جی
0: مومن بندہ غلام هغه د آزاد مشرک نه بهتر دی، د کرنګي مؤمنه آزاد خزه غلام او وینزا تاسو له آزاد مشرک نه بهتر دی.
1: صحیح
0: دا عیسائیان اگر چې مطلب اهله کتاب دي سر نکاح جائز ده، لیکن دې کې د شرک ډیر غټون سر دی. د عیسی علی السلام ته خدای وایي، د عیسی علی السلام ته سجده کوي. نو بهرحال دی بهتر نه دی.
1: صحیح
0: دا ضرورت اجازت ورکړې خو بهتر نه دی. اس کے یو بندہ یو عیسائی خز سرا نکاح کئی، نو بہتر دا دی چھے خپل یو مسلمان سرا التا دی یو مسلمان او گوری نکاح دیو کی خو مستقل نکاح عرضی نا،
1: جی جی جی،
0: چھے مدغت جوڑا نا کئی چھے بس دا کال نیم دا بیا بے پریک دی کنا، نو مطلب دا دی چھے مستقل نکاح چھے سنگ تاسو کلی کی یو خز سرا نکاح کوئی نو اغاز تاسو دو عمر خزی
1: پوخ اکلکو
0: آنو کدا سے نکاح کول غواڑی نو کول شئی، لیکن دا کاغذ پا بنیاد نا جوان تیرولو پا بنیاد باندی.
1: جی جی
0: باقی هلته رهایش نو رهایش د پاره دا شرایط دي کې او سړی د غیر مذهب او ملک کې پاتې کیږي، نو دا به ضرور دا سزا کې بده پاتې کیږي چې د بنیادی دینی ضرورت الته پوره کیږي.
1: صحیح
0: بنیادی دینی ضرورت دا دي چې د سره خوا کې جمعات وي چې د 15 ټیمه جمع له موز لتلې شي، چې دا سینی چې د اختر موز د پاره موږ 3500 کیلومتر گاډي کې لړو د اختر موز مو کو هم ته دا پتهونه لګی دا چې د امام څنګه موز کو زکا غوي په کې بلبل شان تکبیرونه کول چې چا بسولې کاریانو بسو او بهرحال تلې وچرنه.
1: جی
0: نو قابل فرض بل ملک کې پاتې کیږي، نو چې کوم دینی اهم ضرورت یعنی موس 15 ټیمه کول دا او د خوراک حلال سیزونه ملاوی دل چې دا سی دکانونه وی چل ته مسلمانانو حلال فود ملاوی، نو بیا دای هغه ملک کې پاتې کې دی شي.
1: جی
0: کچر تدا سی وی چې یو داسې ملک ته لړ شي چې الته کې دا ضرورت نه پوره کی موزو نه ځان لکای یا حلال خوراک نه ملاوی کې او دا غي حرام خوري، دا سی ځای کې پاتې کېدل حرام دی نه به پاتې کی.
1: دا یو شیر چار علی گلی د مفتی صاحب وای چې دی تشریح کوم دنو کې تاسو به دی شیر کوم دنو تشریح کی ما چې لیدلی دی اغل اغه خدای لیدلی نه دی او سوچ چې کلمه د محمد وای کافر ده
0: دتا پہلیا نی وای د دې په مطلب پوهه موشل پیر موریدل ده خدل تا عوام ناستی او شکوک شبهات خلکو نه پیدا کول پکار.
1: جی
0: دا یاد ساتي دا اگر چې د دې مطلب چې روخ کې سم روزي، لیکن د دې شعر ظاهر مطلب کفر دی. ظاهر کې دا کفر دی، البته دې له صحیح توجی چې کوي چې د دې دا مطلب دی دا مطلب دی نو خبره سمه کی.
1: صحیح
0: دا یاد ساتي چې د کومې خبرې ظاهر مطلب کفر وي باغی باندې خلق د کافر فتوا لګی استاد دن نه داینا سم مطلب دی غستا او د خدای معاملہ دا دا سی شیرونه نی ویل په کار چې هغه کفر وي غوسه اوسړی وای چې خدای ته زاړو خدای ته سجده نه کوم نعوذ بالله دا سی وای او بیا دې لس توجیګانی کوي چې دې زما دا مطلب او دا مطلب او دا مطلب نو ته هم مطلب صحیح کې لیکن اوریدون کې خوب وای دا چې د کفر وي
1: داخل کا خوب وای
0: نو د دې شعر ظاهر کفر دی او د دې کې توجیګانی کوي هغه دا مراد دی دا مراد دی تطبیقات پکی کئی نغا تو جیگانو مطابق خدا خبر سمجھی.
1: صحیح
0: لیکن مطلب دا ہے چې ته په کست کفریه خبرې وای او بیا په کې لارې راوخ کینو دا سه شعر ویل نی به کار
1: ظاهر باندې ګم دن دا سه دی چې
0: شر په ظاهر حکم لګی کدا تا یو مولا ته وی او غبي پوه نه شو یا استاد ته جی له ادوار نه ورکې ډایرک پرته چې ته کافر او دا الفاظ د کفر دی خدا دا کولم نه دی په کار دی تشریح صرف د دی وجنه کوم چې دا الفاظ خنی دی
1: یقینا تاسو پوه شو جی او دا سه شعرونه ظاهری ګم ما په دی وجه ګم دن انیر کو مفتی صاحب چې دا خلق پوه شي په دې سیس باندې
0: خبر ظاہر مطلب کفر ہی نو کتر دیر وای چی دی دا مطلب دے دا مطلب دے دا کفر گناہگار دے دے دا خبر ہی کئی دا گناہگار دے
1: اللہ دے معافی کی جی برکیف بل کالر منگور مکسر سوکر از دکم زینہ صفر 9830284495 جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی خیریت جی ٹھیک ٹھاک سے سوال دیجیے مرے تازہ کی
3: سیابا زمنگ یو ملا وو هغه منگوا تنخا باندې نیول وو
1: خجی
3: خلکو تنخا ور کول او زنه نو ور کول
1: خجی
3: یا زمنگا دو بیت المال د ناغي پیسی وی او هغه زمنگ نه هغه ملا وو ته هغه د ناغي پیسی زمنگ د بیت المال پیسی نه راوی وو
1: نہ دا خبر دوبارہ
3: ماچین پر کوستا وا ازمن د ټول کلی په شی و تختو لري دی باندې نه مولا غننګا د
1: ير کاکا پوینه شو دا سوال خپل دوباره وای
3: زر زر بیا وای ها زمنګ یو مودانی ولا وو منګو لاړه ور کوله یا چا ور کوله چا نه ور کوله دا خو صاحب منګ د ناغي پیسې کوستلې پاندو خبر کری
2: چاہیے
1: ڈیرا مانا شکریہ
0: جی خلق نہ غلط تختی دا سنا امام تختی دل جی مسئلہ دا سیدا چھ خدا اللہ دا غما ملا دا گناہ خو خود دے خو قبل فرض تاسو اور سر خبر کڑوا چې مونږ به تاسو لا دومره تنخواه درکو
1: جی
0: او بیا غی کې تاسو سر کسانو نو ور کولې نو دومره دا غه کمی وی او غه بیا تاسو نو ټوله وړي چې سمره دا غره سیدی تاسو نو دی ور کړی هغه خو هغه ته ماپتی
1: جی
0: او سی وای چې در نو وړي دي انو هغه با بس دا خود ذمہ وار دی ګناګار دی پای
1: صحیح اوس
0: کوم ګرته ګناګار وو کو نو نو غل خو تل دی مال تل دی
1: کالر گرو جی سوکرا دکم جنا السلام علیکم
0: بڑا سبھی
3: وعلیکم
1: جی تپوس کوئی جی
3: علی میں تپوس تا
1: جی
3: دا تعویذ نو کہ اکثر دا مریان چین دی دا ان سی دی کہ 1 2 3 4 دا ان سی دی کہ دا تعویذ نو صحیح دی کہ صحیح نہیں ہاں
0: جی جی
1: صحیح دی جی ریڈیو اور جی مفتی صاحب
0: خجدا حروف ابجد وی حغلی کی الف با جیم دال دی حساب سره 1 2 3 9 پوری بیا 10 15 20 پدې حساب سره د هر حروف تهجی کې د هر یو حرف خپل یو نمبر وي چې بسم الله لیکي نو د با هغه نمبر ولیکي د سینه غولي کې بیا د میم غولي کې دغه نمبر بیا چټول لا جمع کې نو خپل کې جمع کې نو عین چې کوم عدد راځي لکه بسم الله په ځای 786 لیکلي
1: جی
0: نو دا د حروف ابجد دي دا یو خاص علم وسنګ الف با تا دي سنگه بي سي دا دکې حروف ابجد پدې طریقے سره ودی پورا پورا خبرې لیکلې ان سي نمبر به لیکلې او چې بیا باغ را کولاو کو نه نه پته لګی دا چې دا دې سویل وړي
1: صحیح
0: نو دا حروف ابجد او کې تعویز د دې لپاره لیکي چې چونکه عموما تعویز او دا خلق ډیر خیال نه ساتي نو دې په کې دا ان سي من سي ولیکي هو خیر کبیا هم دا پته وی چې دا د آیات نمبر لیکلې ان دې تعویز حکم هم اکسه دې دې وکته نشي غرزولې نو دې په خیال ساتلې شي نو بہرحال دا یو بس علم دے زان لخلق پا ایمانی تعویزونے لیکی
1: صحیح صحیح
4: خوند زمانا دا محبت پچا کی ناستا سب خوند زمانا
1: قدر مندو یو زل بیات استا ہر کلے جی ز تاس راستا سکرباتا ہر زمان جی ما سر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب جی تاس رابط کولی شی کانٹیک کولی شی کالس کولی شی او دین علاوہ چکم دینو میسجونا سمپل ساده میسجونا یا واتس اپ باندې را لېګل غوړې نو را لېګل شي جی 0307 27 00 666 السلام علیکم وعلیکم السلام مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہر بندے کو موت اپنے مقرر وقت پر آتی ہے تو پھر قاتل کیوں جو ہے نا گنہگار ہے کیونکہ اس کی تقدیر پر یہی لکھا تھا
0: ہاں جی دا دا کا کسے
1: نہیں دی بول سکتے
0: خدا سے سوالوں نے ماتا سلی پروگرام مس کی کوئی خدا بہرحال وہ گور تکی دی تقدیر اللہ جل شانہ لی کری دی جس سبق کی گی
1: جی
0: دے سم مطلب دے جی اللہ جل شانہ لی کری دی سبق کی گی اصل دان پوے کئی تقدیر ستا جل شانہ پم دے علم دے بس کی گی اللہ جل شانہ مخ کی نے لی کری دی دے تے تقدیر ہوئی
1: جی
0: مونږ الله جل شانو یو فری ویل را کړی دی یو اختیار را کړی دی که مونږ مس کو که نه کو که مونږ که مونږ به که مونږ مړی کو او که نه کو دا ټولې خبرې مونږ ته الله جل شانو اختیار را کړی دی په دې بور کو یو موز او کو نو مونږ ته پیاج ملاویږي مونږ ته اختیار را کړی دی چې تاسو صبر وکړئ او قتل م کوئ مونږ صبر وکړو قتل او نه کو نو اجر به ملاویږي مونږ په معمولی خبره هایپر شو یو کس کولی شي
1: جی
0: سیدھے یو سڑے د خپل کور نه بل فرض دولار تلی دی بازار خدا چې پاغي غلط خلق نشته.

0: شان هم مخکې نه لیکلي دا پیشنګوئی ده د تقدیر او بقایا هر انسان هر عمل په خپل خوخه کوي تاسو موز لپاسی تاسو نه منې کوي چې تاسو نه کوي تاسو باندې څوک زور نه کوي او بیا به د تاسو نه تپوس کیږي ځکه تاسو له ما فری ویل درکړی اختیار مې درکړی دی او د اختیار به زه تاسو نه تپوس کوم
1: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھی جی مولانا صاحب تاسو ته سلام طاهر بھائی تاسو ته سلام یو جنې واده شي او داغی مہر کے سونا وغیرہ چکم دن لگل شی کنا مہر کے او وعدہ نہ پس چکم دن آغا سونا آغی لور کی او وی چھ داستا مہر دیکھو بیا ہم چکم دن نو آغا سونا آغی پا اختیار کنے جنے پا اختیار کنے یا نو آئی چکم دن پا دی دس سونا بن چکم دن زکاة کی کنا
0: گورا چھ خاون خزی پسی مہر کے سونا اولی کلا ندا دی خزی شو
1: جی
0: او دا با دا خزی بھی دا دی زکاة پا خزا باندی رازی
1: جی
0: ہو کہ خزا بالفرض وے چ راکڑے ہوئی مال دا خو مال اختیار نہ راکڑے
1: جس
0: دا خرچ کم یا سن کم سو کم سو نہ کم نہ دا زما پورے اختیار کی نہ دا
1: جی
0: نہ بیا ودی خاون تے ویلے شی جی بھائی دا سونا زما دا ہو کنا دا تپتے تپو سو کی دا زما دا ہو کستا دا کو وے چ دا زما دا ستا نہ دا نہ بس بیا ورتا چ تی زکات ور کا صحیح شو او زما سونا پتا کرز دا تے چ مہر کیر پسی لکھلیو کہ سوال دا خاون نی مڑ شو
1: جی
0: نو د دک کې خاوند د میراث نه اول دا سونه خزا اخلي زکه دای مہر کې ور پسی لیکلی او که بل فرض دغه سونه مہر کې لیکلی واو دای د خزی ل ورکړه
1: چې
0: هغه ورته چې دا ستا ده نو بیا به خزا زکات ور کوي چې خپل کې دی کینې سلا دیو کې تپوس دیو کې دا سونه زما ده کستا ده
1: صحیح
0: هغه وای چې ستا ده نو بس صحیح ده وای بس که خزی ته وای چې ستا ده نو دا د خزی ده خزا به زکات ور کوي که خزی سره پیسي وینو ور دی کی که خزی سره پیسي نه نو خاوند ته دی وای چې لګیر الله کا سر الله کا ته زکات ور کوم گاوی چې ما سر نشته خپل ور کو نو بس خمه زیدار بدل سونه نه یو ټوکړه لري کې بازار کې خرڅ کې زکات کو ور کی
1: صحیح بل یو میسج راغلی دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مفتی صاحب نے تپوس داو کے چی یو کس زکات اباسی نو اغا پیسو باندے تا غریبانا تا سودا وغیرہ سا سامان وغیرہ اغسطے شی کنا صرف یو از جکم نر پیسے باور کے
0: که پیسے اور لور کے پلاس کی اور پیسے کی دی ملکیت اور لور کے نو دی سرم زکات ادا شی که پدی ما دی سا شی واخلی اور لور کے نو ہم با زکات ادا شی
1: صحیح
0: خو که پدی دا سی سوکرل چی اغای تا ملکیت ملاو نشو لکه هغه ډاکټر لبو ته ډاکټر لیدا غي په ځای فیس ورکو د زکات په پیسو کې
1: جی
0: ډاکټر لیدا ری کو ورکو یعنی دی لیلا سو کې پیسې ور نه کړی نو زکات نه دی ادا شوی زکات ادا کای د پاره شرط ده دی چې هغه مریض تا مستحق تلا سو کې ورکه هغه پیسې
1: صحیح
0: نو که پیسې ورکه کنه دا پیسو د وای واغسته هغه مریض ل ورکه نو هم صحیح ده د کور خرچه سامان دی واغسته هغه هم صحیح ده ورکو هو کدا سه شی دی ورکه چې کی ملکیت بل چاته ډایرک لړ دی ته نه دی ملاو شوی
1: جی
0: ناغی کی زکات نہ ادا کی گی
1: صحیح صحیح
0: بعض خلق د زکات په پیسو چا کر کور او کې بورو کی نو پدې زکات نه ادا کیږي ها اغه کوي چې موږ له بورو کنو پیسې اغه لور کا اغه د خپل به ځان لوګي
1: صحیح جی مفتی صاحب د پروگرام ټایم چې کوم دنو ختم شو جی اخیره کې دعا مو کوي او اخری یو سوال جی بل اس کوم دنو یو رور کال کړه ما ته چې یو کس ته اغه کوم دنو هر سکه عبادت هم کې روزي هم نسی هر سکه خو خپل کاروبار کې کوم دنو درو وینو او وای چې درو خو به بغیر د درو غش کوم دنو کاروبار څنګه چلی
0: نو دا چکم نیک عمل کئی دا دی بولا اللہ جل شانہ اجر ور کی
1: جی
0: او دا چکم بد عمل کئی دروغ وی یا دوکا کئی نو دا غیبت اللہ تا پوس کئی
1: جی
0: دا سی ندا چگا کاروبار کے دوکا کئی یا سکئی دروغ وی نو ترا شاو سور تو وی چی موزم پریگ دا حالی ما کاو سی دو زخت رسوی خلق ندا دی که یو سڑی نیک عملم کئی بدم کئی نو پزای دا دی چور تو وی دا بد پریگ دا وی تلا گیر دیم پریگ خود دا او تلا پکی موزم کے بد دین موزم مکو دین اور جم منی سو ایت سبال دین اور تے دین ایمان پر ایک چے صحیح کافر شی نہ لکھ نے کا مال او بد عمل دا بتل لے شی
1: من
0: ز غل موازین القسط یوم القیامه من دا قیامت پرست لکی دو نے کا بد عمل بتلو
1: چا
0: نے کا عمل دران شو اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه الرازیه چا چ نے کا عمل دران شو نہ غبا خوشالے والا جن جنت تورشی
1: بے شک
0: نو اس کا غا نیک اعمال کئی او دا یو پک بدم کئی نو کئی دیشی نیک اعمال ڈیری او دا بدی کمی نو جنت تب ورشی او کدا بدی ڈیرو نیک کمو
1: جی
0: نو خدای دین کی جہنم تب ازیخ لیکن بیا ہم نیک اعمال وی نو ضربتی روزی نو کتا تے دا نیک پم پر خودل نو واسطے جو پورا ختم بکے جل تک بس پوک پروت اسو نور تسو کال کے نور تسو کے سے مس کے دوزخ کی پروت
1: بس مفتی صاحب خبر ادا سدا دی خلق بان کپیر زوی کنا دی خوب

0: دي جون جوندون کې کوم دن نو کوم زندگی دن دی کوم صحیح په حال نه پریګ دی او الته هم کوم دن دی غواړي چې بس خپوخ سټیم لګو پر کې الله پاک کوم دن مونږه خو اعمال کوم دن توفیق نصیب کړي
1: امين دواو کې الله جل شانو ته په عمل کول توفیق راکړي سمره باران دی الله شفاء کامل اجل پر نه کمل ورکي
0: امين
1: او د دې اوریدونکو ډیره مهرباني چې نن چا د نوم ته پوسنو کړه الله دې له بهترین اجر ورکي
0: امين
1: چې سمره مؤمنان یې الله وفات شي ټول ته بخنه وکړي
0: آمین
1: اللہ مطول ناراضی شفل رضام تنصیب کی آمین آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار
0: آمین یا رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین جی قدر مند دو دزان ډیر عزت خیال ساتي دعا غن کیا ساتي ته زمان په دعا کې او مفتی فرهاد علی حقانی سے پدوا کے تاسو ہمیشہ ہمیشہ لب شامل یہ جوندیو سے گرندیو سے پروگرام تاسو اور دو صراط مستقیم جی او دا صراط مستقیم پروگرام تاسو پر دو بجو نا تر دری پورے دلبر ریڈیو دلارے ایف ایم سلور نمی صوبینا تاسو نے شرکی کی جی دی کے دینی شری فقی مسائل بار کے مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو لا ستاسو سوالات او جوابات درکے جی قدر مندو زما پدوا کے او مفتی سے پدوا کے تاسو ہمیشہ لب شامل یہ جوندیو سے گرندیو سے خاد باد خوشحال سو کالو سے دلوئے اللہ پامان

0: Back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano do para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital ho pe khabar na. Balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic ilasara the munda khatmol wadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhab okay. Pata yaad sat Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Haider Mumann Homeopathic General Hospital, Shamansur Sababai, Homus per de number Banikaluke, O Dokpal Bimar the Para number Wakhle, Sifar Tinso Ekatis, Trianwe, Choranwe, Choranwe, Ek, Haider Mumann Homeopathic General Hospital, Ozdo Pehor Sarasara, Stasukhar per Sababai Kum.
2: Zwanic whitening face wash da bada am cream na lukunta ke parade ke gran vi yani pa 1550 rupai da de cream di aw pa 1550 rupai da de face wash te kho quality khas kar da ter saro aw da daguno da para jola shwi aya tasu da mukht khula da para tere formula istemal kri his maze o niklala khpal berangamakh khpal dwarangamakh aw khpal badrangamakh da beladona Gold cream, Belladonna Gold face wash, Belladonna Gold serum, aw the Belladonna beauty kit. The
3: Razi, bilkul khagura galema dastasu padrana khidmat ki hazirim the FM 93 Radio Dilbar the char sadi palikabandi ya the FM 94 Radio Dilbar the sawabi palikabandi.
2: Yavish pe
3: chisumra sama khago aw drana qadarmand awridun ki da time sama awaz uri.
2: De istemal sara
3: khago dastasu tulu lagana dirjat meherbani dirjat khushal shi ji bilkul zan mudalla رسولے دے دستاسو پر درانہ خدمت کی حاضری ما انشاءاللہ نن بے عزل پیا پدا پروگرام کی دستاسو کال ڈیر زیادہ خلوتا اس تو کال دلاری نن عزل پیا ڈیر زیادہ مقدر کو جی
2: رنگ کی خوش رنگ کی
3: او دین علاوہ
2: او
3: نن بے انشاءاللہ عزل پیا دستاسو دغه میسج نو پدا پروگرام کی لگنا ڈیر زیادہ شامل او نو خگو کتا سو مات پدا پروگرام کی میسج گوی نو بالکل 0300 لگنا ڈیر زیادہ خبری کو زما مرے ہم لگنا ڈیر زیادہ بے انتہا زخمی دا خراب دا کو بیا ہم کوشش دا کو چدا پروگرام پر ڈیر بہترین طریقے سے سر تو رسو او نن خصوصی دستا سو میس یو نو د دین علاوہ نن خصوصی دستا سو کالز ڈیر واخ نو دا لگنا ڈیر زیادہ بہتر خبری جی راضی خو گورا غلی نن 2026
2: چار صدی او د چار صدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپیتال Haider Mumann Homeopathic جنرل اسپیتال پرانیستا او ستاسو پخار چار صدی کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج او ستاسو پخار چار صدی کې اغم د Haider Mumann Medical Center نه ولی چې په Haider Mumann Medical Center چار صدی کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان اور دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد اور دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار صدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اور خپل بیماری منگتا واضح او خپل بیماری د هومیوپاتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمه کوي د چار صدی د برانچ پتا یاد لري مردان روډ ګلبهار نمبر 2 برفانی لارې سره Haider Mumann Medical Center چار صدا موبایل نمبر 0330 30 30 704 علاج هاغه چې فرق وکړي
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خوب

0: سوابی هم اس پا دی نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی
1: جی بالکل حیدر مومن اسپتال سوابی حیدر مومن میڈیکل سینٹر چا سدو حیدر مومن اسپتال پیخور خار رازی ڈیری خبری بکو جی باقاعدہ دا پروگرام آغاز کوم دا ایف ایم 93 ریڈ دلبر دا چار سدی پلی کا باندھی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندھی چی سمرا زمون خواگ لسنر دا ٹائم زمون پروگرام اوری زمون مشران زمون کشران زما حمزولیو یا زما دا مدرسی رونو خویندی یا زما سپیش رونو خویندی یا زما خاموش اوریدون کی قسم را لسنر دا ٹائم زما آواز اوری وگوٹ دا سٹول تا زما دا سیڈنا سلامونا نیک ہلو احترامات یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زما سلامونا پخپل زان باندی قبول او منظور فرمائے امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی دا جن نبا خوندنو مزی اخلی او امید د خپل رب دا هم لرم چې نن به یوزل بیا تاسو خصوصی زما د پروگرام انتظار کړی وی دی چې او نن به یوزل بیا باسید بی راضی نظر او مونږ ته بده بلډو نا کاسمیٹکس پاکستان دا بهترین پروگرام وړاندې کوي نو جی بالکل راغلی ما وګو زمانہ ما باسیت علی دا زما لاګو حیدر مومن ستال پی خبر خار کی جواب کو میں نظر دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوشل میڈیا ایڈمین
2: نظر تیرا نظر
1: او دا دین علاوہ زد ڈاکٹر حیدر علی مومن فوکل پرسن ایم جی او دا دی سر زد ڈاکٹر حیدر بی ایم یعنی پرسنل اسسٹن ہم دا ڈاکٹر حیدر علی مومن ایم دا دی سر پا روزانہ بنیاد سہر دا لس بجنوالا تر دا یولو سبجو پوری پا ریڈیو پیغام پا ایف ایم 97.4 زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی او د دین علاوه په روزانه بنیاد د ماسپخین د دریو بجنواله تر د سلور بجو پوری په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 او په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام چې خوګو تاسو اوس دا ټیموري او هر کله وی دي صرف د اتوار پر ورځ باندې زما چوټي وی نور باقاعده زموږ د پروګرامونو وی نو بالکل خوګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشرور باسی تلی ملاګور راغلی دی جی خوګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې نن د 2024 د اوم میاشتې نن اوم تاریخ ته او دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړې کې 12 منټه د پاس 3 بجې دی جی د منګل ورځ دو تاسو زمونږ دا پروګرام بالکل د پېښور د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د پېښور د سټوډیو نه بالکل لایو براه راست اوري راځي خوګو که تاسو ماته په دا پروګرام کې

0: راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج وکيو دا دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوي نو جی بالکل په 03128888150 دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ جی راځي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د دا پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی او د کم زنا السلام علیکم رحمت الله و برکاته ہیلو ہیلو السلام علیکم جی زما آواز تاسو له درځي ریډیو ته تاسو کال ملو شوی دی جی السلام علیکم ہیلو زما آواز تاسو له نه درځي ہیلو دولس منټه انتظار مو کو زوایم چې دا اوس کال کټ کوم نو زوایم چې بیا لکه دولس منټه انتظار مې در باندې وکړو نو زوایم چې تاسو دا کال نه کټ کیږي خبرې وشي خبرې ہلو یو دو زما آواز تاسو له نه درځي ہلو جی نه درځي ہلو زما آواز نه درځي تعالی
1: ہلو
0: زما آواز تعالی نه درځي
1: نشته
0: خچی نشته نو ستا ډیره مننه لویه شي بیا کال کټ کړه ډیره مهرباني پروګرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مهرباني کال ما ځکه نه کټ کولو چې اوولس منټه انتظار مې په وکړو نو په دې وجه باندې ما کال نه کټ کولو بهرحال د دې پروګرام زه دویم لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کم ځای نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی ما سره څوک دی د کم ځای نه خبر نمبر اللہ دی عزت کا ڈیرا مہربانی سنگ پروگرام ہو رہی ہم نہ پروگرام نہ آوری ماشاء اللہ ڈیر خلی خبر دا سنگ پاک کوڑی کی موسم سنگ دے یخنی دا کنا گرمی دا
1: سمری گرمی دا
0: وہی والی پاک کوڑی کی گرمی تھا سر
1: نوری دا سمری ہونا دا
0: کوڑے سی سی نوری تام گرمی کی گی سر بس ٹھیک تھا بس گور چیز گرمی نہ کی گی نور پور سر گور چیز زمنگ دو خوگو لسنر زمنگ دو خوگو خوین دو رونو گرمی نہ کی گی زمنگ دو مشران نہ کی گی ما تا پتا دا چی گرمی ڈیر زیادہ دا تب ہم دا اوف چوفتی شروع کری دی خوزا
1: نو زبر ازت تراغتی ہم دا چینل صحیح کار نہ کولو خطنو
0: خواہ لگا زمنگ کم یو چینل تاوری
1: 94
0: اور ایک کاری نہ کولو صرف نن کاری نہ کولو نیٹ مسئلہ بجلی مسئلہ پاور بکمی او بہر حال دا کیوی کلب کار کی کلب نہ کی ہم نہ دبے لڑو نہ پہوالی سر برا تسوائی لویخ تو لکو روپوی نہ نو سنگ داغی پہوالی سر برا تسوائی جی ہلو
1: ہلو
0: جی جی ہم نہ زما واسطہ لنہ درزی کسنگا
1: آواز رازی رازی جی
0: دیر مہربانی لو یشی پروگرام تے دکالو کو غٹ خزا شیخا اوکے جی ڈیرا مہربانی ہم نہ راغلی ہو پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کو لگن جی جاتا مہربانی تاس تے پتہ چیز یو دل خبرو کو مو دوبارہ بیا چاتا خبر نہ کو ما ہم نہ تما در ڈرا خبرو کلا لگا پی پوینو شو دوبارہ زما خبر چ کم دی ز کو من جی راضی تے دا پروگرام ز یو بل اف کالر ہم گورم چ ما سرا سوک راضی ہو د کم جی ڈیرا مہربانی تھینک یو

مهرباني شمشاد ماما راغلی پروگرام ته کال کړو پروگرام ته د کال کولو لګنه ډیره زیاته مهرباني راځي چې تاسو ما ته کال کوی په 0312-88-88-150 په دا نمبر باندې تاسو ما ته کال کولی شئ. په دې پروگرام کې تاسو ما سره لګنه ډیره زیاتی خبرې کولی شئ. پا بلڈونا کی زمونگ نوی پروڈکٹس را روان دی زمونگ بلڈونا بلیچ را روان دی یلے بلڈونا چارکول بلیچ را روان دی بلڈونا ٹوت پیسٹ را روان دی یعنی بلڈونا ہربل ٹوت پیسٹ را روان دی زمونگ بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو یعنی بلڈونا ریگولر شیمپو را روان دی زمونگ بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹانک یعنی پٹین ایکس فارمولی سرا زمونگ بلڈونا اینٹی ہیئر فال ٹانک را روان دی جی بالکل تاسو کولی شی جزان تا زمونگ بلڈونا دغکم نوی پروڈکٹس دی آغا با هم پدی افتا که انشاءاللہ تاسو دخپل نیش دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل

0: بلډونا چارګول بلیچ بلډونا انټي هیر فال شیمپو بلډونا انټي هیر فال ټانک کم چې په 10 ایکس فارمولې سره روان را روان دی جی اغه ته ځانو نړی ساتي ما تاس مې احسان مې شلې لګي وې د دانو
1: یا در پتی ګر زمبی کرار
0: اسما بس ما خو تا ته وی چوم دغه خبره ده کنه
1: خمار خماریم
0: وای خا
1: کرام
0: ماشاءالله ماشاءالله لګ جنې خوشوي ده ها
1: کراری
0: باندې د ثوابې د اټم زمون پروګرام لوي باسي ته غوسه بنه کوي جی نه نه غوسه نه کوم ما خو دا خو زما خسته رور او ما وی لګب شپ پر سره لګو مخو بیا مې داوي ما وی چې دا پروګرام دی جی پروګرام کې خلک غپونه نه لګي جی
1: خمار
0: محترم سیمینا میسج را لګي
1: مریم کرا
0: وای باسي جانا
1: کراری
0: محترم سیمینا خا خا ټیک دی جی سلام باسي به شو ډیره خسته ده ارسلان فرام امبار ډیر مهرباني جی اسما احسان دا کوم خبر چې ما وکړه دا خبر داسې د کنه داسې نه د رښتیا براته وای جی هاي هاو ار یو باسید بای ډیر پوخی سنا اینڈ مینا فرام سوابی نه نه زغه پوخ نه یم جی ماتا سوک میسج ڈالی گی جی صدف دکو ہاٹ ماتا میسج ڈالی گی ڈیر خیستہ غصہ کی گی تا نانا اللہ دین کی زو غصے نو کو مجی زخو دمینی سڑیم سڑی نا آلکی مجی سلام باسد جانا سنگی والیکم اسلام خیم آلکم نیم معشومی مجی آسما دا گدون دا ٹیم زمانگ پروگرام ہو ری ہیلو بھائی اسلام علیکم سنگی آسما فرام گدون ڈیر مربانی منا دا یا روسین دا ٹیم زمانگ پروگرام ہو ری ڈیر مربانی فرید اللہ دا باجوڑ زمانگ پروگرام ہو ری ڈیر مربانی سلام باسد بھائی کی پکے کنگ یعنی کنگ آف کی پکے ڈاکٹر حیدر تا سلام ویلکم مونگ ٹوٹ بلڈونا یو سکو ڈیر مطمئن یو بائیس تاسو پور ملا گورو کی پکم زے کی دے پوک میں دزیم نجی زمان پوک بس ولی سکو ایرازی سچی پکم زے کی دے واللہ تاسو مخو
1: خلق زمان دزل کرارا ولی
0: سلام سنگی باسی جانا حیرہ احسانیم دسوا بینا پوک میں دزیم
1: ولی کرارا
0: زمان زان لگو رشل مسلی دی خوا او کنو گروز بدل تاس توی موال تا چکم دے نور خو بیا تاس پوئی کنا
1: یمال دا تورو جا
0: سلام باسید بائی
1: امو یارا
0: بل میرا احسانیم دا سوابینا پروگرام دیر کلے دے دیر میر بانی سلام باسی جان سنگئی طبیعت مو سنگ دے بائی جان تاس تا زمین سے جوکو ما او ریپلین را والی نجی ندیم فرام یا روسین زمون پروگرام ہو ری سلامون کئی والیکم سلام فوزیات جمرود نا زمون پروگرام ہو ری بائی بائی اس کوپنی دی میں جمکڑی دی دیر میر بانی سلام جی سنگئی فرام ہان یا باسیت ڈونٹ مائنڈ اینڈ ماشاء اللہ جی ہانیا تو پیشاور پہ ہرش بھی دو خبرم منی تھینک یو ہانیا سلام باسیت بھی زما کزن دا زیدی دے اب آگا بھائی چستا سو پروڈکٹس بہ زیدہ کی چاسرا ملاوی کی بوشرا فرام سوابی بوشرا دا بیلڈو نے چی سمرا پروڈکٹس دی آگا پہ ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی کی جی ہنا دشے ویڈیو زمانگ پروگرام اور اسلام

0: هیدر بھائی مریم د شلمان زمون پروگرام ریډی را مهرباني خوګو د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مهرباني سمرا لیسنر هم کدا ټیم زمون پروگرام ری د تاسو ټولو لګنا ډیر زیات مهرباني انو با وفا زمون پروگرام ری سلامونه کوي وعلیکم السلام او راځي تاسو د انور میسجونو بوم په دا پروگرام کې شامل وږي راځي د پروگرام بل لایو کال السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ
0: وجود ہر حصہ یو انسان سپینئی او د چودوالی نه بچکی نو غی د پاره زمونږ بلډونا ایکوا سلک موئسچرایزینګ کریم دی په 300 روپے باندې په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي خجی مہربانی تھینک یو مہربانی جی مہربانی مہربانی مہربانی راځي خو د دې پروگرام زو بل لایف کالر کوم چې ما سره سوک دی د کم زنجی السلام علیکم رحمت الله و برکاته وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ڈیرا مہربانی تاسو کی د کم زینا ہیرا دادی زونا ہیرا سنگ شکر شکر مہربانی مہربانی زم خیم سنگا پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری ماشاء اللہ نو سنگا پروگرام در بانی سنگ لگی خیستہ لگی کنا خیستہ نہ لگی جی زبردست ماشاء اللہ لگتا زمنگ ٹول پروگرام نہ ہو رہے ہاں جی جی زڑی رکھا خبر ہے تاسو باندې زمنگ پروگرام خسته لگی دستا سو لگنا ډیره زیاته مهرباني تھینک یو او ډیره مهرباني جی در تو چی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان غټ ډرار روانه د سلویخت لو کورپو نو غی تر ډی کنه ډی ورته نه ای خماش اللہ تاو تزان ریڈی کرے دے ہاں ماشاء اللہ بس ان شاء اللہ پلو گورا زکی دتا اور تسو کو پنی جمع کری دی زبردست لس کو پنی دی جمع کری دی ہاں زبردست نوری با جمع کئی کنے جمع کئی زبردست زدہ خوڑی را کولی خبر دا دیرہ میرے بانی جی ہے ہیرا پروگرام تے دکالو کو لو یا شیخا اوکے جی ڈیرا مہربانی ہیرا راغلی و تھینک یو مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا ذات مہربانی زمون ڈیرا خوگا خور ہیرا راغلی و جی فکو زمون گے وغٹ ڈرار روان دا جی پتہ کا ڈرا کی مونگ دا سلویخ تو لک روپوی نام تقسیم ہو جی او دا غٹ ڈرا دا ٹول نہ غٹی نام مونگا سرا مہران موٹر کار دا عمری مکمل پیکج موٹر سائیکل سالری بیٹریانی فروجنا واشنگ مشینونا دا سروز روالے دس روز رو میخکیو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دغا غٹ ڈرا کی مونگ لگنا ڈیر جات بے شمار انعامات تک سی موجی تاسم دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دغا غٹ ڈرا کی مونگ سرزان شامل ہوئی مجی بالکل دے دا پارا تاسو زان تا بلڈونا گولڈ کریم واخلی دا بلڈونا گولڈ کریم قیمت 400 روپے دے دا پا ہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی گی زان تا پا 400 روپے بلڈونا گولڈ کریم واخلی پا دغا کاغذی دے بیبانے کوپا نمبر راغلے دے آغا زان سر سنبال کے ہو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پا دغا غٹا شاندار لکی ڈرا کے تاسو مونگا سر خپل زانون شامل ہوئے شے او دا بلڈونا نا تاسو ډیر بے شمار انعامات اغا گٹلے چی جی وکو تاسو لدام یاد گرن درکوم چی زمونگ بلڈونا چی سمرہ ہم پروڈکٹس دی اغا پا ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی جی کوشش داو کی چی خبر نیچ دے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تا ورشے اوزان

بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه پروډکټس والی جی دمخ د تیر سری د پاره زمونږ بلډونا ارګینیک کریم دی او د دین علاوه زمونږ بلډونا ارګینیک فیس واش دی کوم چې زمونږ دغه فارمولا پاکستانی فارمولا نه د ترکی د استنبول فارمولا ده آیا که دستا سم په مخ باندې تیر سری جی بالکل دمخ د تیر سری د پاره تاسو ځان ته زمونږ بلډونا ارګینیک کریم او بلډونا ارګینیک فیس واش غشتي شي جی بلډونا ارګینیک کریم قیمت 550 روپے دی د بلډونا ارګینیک فیس واش قیمت 550 روپے دی او دا د مخ د تیر سری د پاره دی دا پاکستانی فارمولا نه دا دا د ترکی د استنبول فارمولا ده آیا که دستا سو هم په مخ باندې تیر سری دی جی د دې پاره زمونږ بلډونا ارګینیک کریم او بلډونا ارګینیک فیس واش والی جی وګو د جسم د فالتو ویښتو د لری کولو د پاره د جسم د غیر ضروري ویښتو د لری کولو د پاره تاسو ځان ته خسته شي بلډونا هی ریمور دا لڑونا ہی ریمور کریم قیمت 200 روپے دیو دا پا ہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی جی بالکل خوگو تاسو گولے شی دا جسم دا فالتی ویختو دا لرکول دا پارا دا جسم دا غیر ضروری ویختو دا لرکول دا پارا تاسو زانتا بلڑونا ہی ریمور کریم آلے یو چی نکو بلڑونا لپسٹک تر نہیر نشی 200 روپے بلڑونا لپسٹک ملاوی گی جی

0: بلډونه لپسټیک کې مونږ سره دولس کلرونه دي جنکو یزما خوګو خويندو په بلډونه لپسټیک کې مونږ سره دولس کلرونه دي ایک نواله تر بار پوری چې کم کلر دستا سوخ شو هغه کلر لپسټیک ځان ته والی په 200 روپے ملاویږي هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کیږي راځي دا پروگرام زیو بل لایف کالر ګورم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باسط بھائی کا سبری کلی پروگرام کے پلے پخیرالی السلام علیکم باندې کو
0: مہربانی جی مہربانی ڈھیر مہربانی ما سر زما خو غرور میں سوکتے د کم زینا
1: ڈھیر مننا باسط بھائی حارث خبر کوم د ثوابے پنچ پیر نا
0: زار شم حارث زما خو غرور راغلی زما تکڑر راغلی حارث سنگ خی محترم تیاری جمع کری
1: ماشاء اللہ
0: مہربانی
1: جی بالکل دیر خلف تدا پیغام نہیں ورکا چتا سو ڈاکٹر صاحب لو چھ انشاءاللہ تاس لو کامیاب بلا جن انشاءاللہ کیو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیر مہربانی ہاری سلو شو بار بار پروگرام کی کال کو گرزان بغی بینا روزانہ کال کو خا
1: انشاءاللہ رضوا ان تاس رو نہیں تاس سر بو گتو گو لا جی واسط بھائی
0: جزاک اللہ ڈیر مہربانی جی ہاری سلاغلی پروگرام تے کال کو ڈیر مہربانی تھینک یو ہاری جان فرام پانچ پیر مہربانی
2: مات جانا نو آیا
0: فاطمہ مومن دا سوابی دا ٹیمز مونگ پروگرام ہو رہی سلام علیکم سلام انی دا 400 روڈ دا

0: بای تاسو څنګه یې پروگرام روزانه اورما سنا د ټوپی نه راغلی دی جی سنا څنګه یې خیر ډیره مهربانی هانی د پېښور وای زړه مې ډیر خفه دی ولې خفګانونه کوئ تاسو جی دور چې ژوند دی خفګانونه مه کوئ دور چې ژوند دی په خوشحالوي تیر گئی نو دا بل کنه ډیره زیاته بهتره خبرې جی زما 2000 روپو ته ضرورت دی جواب راکه میسج باندې ولې نه 2000 نه شل زره خو به درولېږم بھائی جان زو دوم او امی می ویچی څنګه بھائی جان راشي ویم ډایرکټ می پاسوا خان ندیم د ثواب ندیم د یار حسین وای جی ډیره مهرباني تھینک یو علی خان فرام بونیر دا ټیم زموږ پروگرام موري سلامونه کوي وعلیکم السلام ډیره مهرباني جی بھائی ما سان ته بلډونا ټول پروډکټس راوړل جی ډیره مهرباني تھینک یو السلام علیکم جی ما زم د ثوابینا تاسو ریپلی ولی نه کوي ولی نه ضرور وکوم اذان د کلاډیر زموږ پروگرام موري السلام علیکم وعلیکم السلام جی ہم نہ د اکوڑا خٹک وئی نہ ولی نہ ضرور ہم نہ ولی نہ ضرور ان شاء اللہ زبا انتظار کو مخا آس میں سند جاری ہاں دا محترم سمینا وائی چی محترم سمینا خندل ایم نشم ہوتا دونو دا خندا میسیجون را لیگی چی در لرا غلی سنا د بالولی زمو پروگرام ہو رہی سنا ہم سلامون سنگ تاسو
1: ما زړګي در لراغلې ما ما زړګي در لراغلې
0: سنا وای چې تاسو خو ما په پېښور هاسپټل کې ولې دی تاسو د
1: یو ټپ وک
0: تاسو ډیر معصوم یې
1: مو شکار
0: هاو کنا
1: یارا ایو ټپوکا موسیقار موسیقار یار
0: سنا د بالولی د عظیم خان پلواله

او خوګو د دین علاوه د ډاکټر حیدرعلیم مومند یو بل غټ هاسپټل دی هغه په سوابي کې دی کم چې زمونږه حیدر مومند هسپتال سوابي مومند جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابیا حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومند هسپتال سوابي دی جی زمونږ دغه حیدر مومند هسپتال سوابي ته د پیرو جنواله تر د جمعې د پیرو جنواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر سلور بجو پورې بغیر نمبر تاسو راتلی شئ بہترین علاج ترلا سکول سی ڈاکٹر اعجاز مومن سے حیدر مومن اسپتال صوبے کی موجود ہوئی جی خیالی پورس پر صوبے اسپتال کی ڈاکٹر حیدر علی مومن کی نی آگے پارا بد زیارت پورس 0331 93 94 94 بدغا نمبر بانے بتا سو رابطہ کوئی جی بگو دا ڈاکٹر حیدر علی مومن یوبل گٹ ہاسپٹل چیگا پیخور خار کی دے جمنگ حیدر مومن اسپتال پیخور خار مین پیخور خار کی دا چار صدی اڑی او د رنگ روډ پول ترمنزا گل پلازی تا مخامخ زمونږ دغه حیدر مومن اسپیتال پیښور خار دی جی دا مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0300 21 21 805 باندې تاسو رابطه کوئ جی وګو د ډاکټر حیدر علی

شروع آئے من خیر خاچے کلا زمنگ پروڑا کے کم کم پروڑا کا سیدھے خیر خوشالی خبر دا انتہائی دا کامیابی خبر زمنگ دے پارا ویر جاتا لوئی دے احساس خبر دا خیر چ ماتے تصویر شیئر کڑے دے خیر نو اکراس تا غسیلک صبر کو دے خیر خا لک صبر کو دے خیر خا زدا سے غوار مجی چدا داتا سر شامل کم خیر اکراس زمنگ پروڑا کے کم کم پروڑا کا سیدھے خیر دو اند دا صفات اسکین ہر سپرے کی جی دغنے علاوہ صفات پر بلائی لے غسیل ور سر سر دے خیر صفات اونیا شیپو یعنی مثال بدرمانی دا پیاز والا شیمپو صفات عام لا شیمپو اگے سر خیر ور سر زمنگ دا بہترین بہترین وٹامن سی والا سیرم اگے سر ور سر زمنگ دا وٹامن سی والا انتہائی نازک مزاج پروڈکٹ خیر وٹامن سی فیس واش خیر اگے سر تھینک یو دیر مہربانی کی او زمنگ صفات بیوٹی سوپ اگے سر واہ یو تو ادری صفات کاسمیٹکس اف پاکستان بیوٹی کریم اگے سر تھینک یو ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر چاہتا شکریہ اکرا وچ تو بگنے ما کدے بگنے ما بودنے نہ کسی شدی سس نوم دے بودنے نو میرے بودنے نو میرے کنا سما پکھ چلا سچی تک بھرپور نہ سوری سی ہم را سوری ہیلو بھائی جان ہاؤ ار یو ار فائن جی ازو کریم گلی مجید کڑی نہ کڑائی نہ کڈ کڈ کڈی نکلے کسی نکلی دی زما سلام دے دی سلام علیکم و علیکم السلام بھائی زما دے کڑی زما دے کڑی سنت ما دا وائس کی چتر ولے گبچے خا ما دا وائس کی ولے گدے خیر جما دا بدو لگی دے ما دا بدن لگی جی لا دا دو ل اوکے جی دیر میرے مائی شاہ جہان شانی سمجھا دیر نیازین قدر من خوب انسان خیر گورا دا ثوابی دا برے کڑی دا او تر دین میں گورے ما دا سمن کڑی خاطر جانا ثوابی کی خلق دا پوس کولو دکانداران دے پوس ما پوس کولو نخ میدان سر چتا بوزی خجی دیر میرے مائی نیلو سمنگ پروگرام اوریو نیلو چی اوکے دیر میرے مائی خوشحال

شانی کی زمنگ آواز ضروری دے شانی پہ زیادہ قسم کا پروڈکٹ دیشا سن ملا ویو خورکے میسج کڑے رہی مجھے زیادہ کی ساس اس کے نہر بس پر منگ بلاڑی سے تو کتلا کو ملا اور تھا نشو ملا بچ دے خیر ہاں زمنگ دے شان شانی نمبر سان کر لگیا تو ساتھ جی 0345 40 28 0345 40 28 سلام حضرت جان لال سنگھ وعلیکم السلام زہم پروگرام اور مجھے اٹ از می فاطمہ فاطمہ دے گلیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام حضرت بھائی زلیحہ اینڈ گلرخ علی محمود ہم سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر مہربانی جی شکریہ خوشحال ہو سی ایمن فرام نوشیرا ماتا پتہ دے چھو فیس واش پتہ لسردا اشتک نشتا سدی دی گلی بچا بدی منی پوی نشو ماں زمنگ دا صفات کاسمیٹکس اف پاکستان چکما کری کریم والے سره ما خبرو کړی خیر نو ضرور د ځان لپاره کم کم درې سلور دانی ضرور والے غټه د بګي ګورې ها تاسو ته پیری خبره کوم ها شکل به تاسو منه خبرګي ما نو بیا تاسو ته خوشاله خبرې کوم سلام خاطر به څنګه وعلیکم السلام ز انزل یم د ټوپینا انزل دګ انزل دې کله بشي ثانک یو ډېر مهرباني خوشاله اوس سلام بھائی جان وعلیکم السلام سارای مجی د نایټ والے پروگرام کې لوین چا لړ ریزرو دې خیر خبر بشي خبر بشی یوم نا سمنگ آواز ری کوٹا کی سلام علیکم وعلیکم السلام کلسوم بی بیرغلی پرگام تا ثواب السلام جی وعلیکم السلام اے بھائی بیا پ بھائی صفات فیس واش سنا اور کریم شو شو وڑا کی دیا کلی کنا شو وڑا کی شہزاد کاسمیٹک سره ملا وی خیر شان کی سمنگ آواز ری خیر خیر دغه ایڈریس لے کر ولے خیر دغه ایڈریس لے ولے خیر منګه بده منی خوشاله شو جی السلام علیکم حضرت جان وعلیکم السلام سنگ اور مجبوری وا زما میں ہم پکانا مخامخ چلی انکار کو دانا وا پکار وا وا ڈیر مہربانی خاطر جان بھائی سلام علیکم والا وعلیکم السلام نوید مجی دفڑان کو ماجو کی السلام پبلک وعلیکم السلام نوید بخیر سلام علیکم سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام سلام علیکم والا خاموش لسنر راضی ٹولو دے طرف سلام علیکم جیدر والا وعلیکم السلام انشاءاللہ زما دکان کے بورڈ دے خیر اسپیشل آفر بھی پروڈکٹ کی بورڈ پروڈکٹ کی بورڈ کریم بورڈ 300 روپے میں نے ملا کے دیکھ رہا عبد الکیم آفر متنوع بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 یہ لگا سے جھوندے رکھ دے ایک بختہ یہ لگا بدی لیپ ٹاپ چلو شو بدے سے چلو شو زمان کے دونوں بد قسمت دیکھا نا چکل لیپ ٹاپ کلس کلو سو کی کله بل خوځه بهر کې د خیر ان شاء الله دا برابر کوی خیره دا څه خبره نه تاسو زما سره پروګرام وري سره خو چې زما आवाज برابر وي د خیره نو دا هیڅ خبره نه دا به زه برابر کوم د خیره خو چې تاسو دا میسجونه پروګرام کې شامل کوم د خیره عبد الکیم افریده متنو بازار دکان نمبر 5 کې کوم د دوبۍ پلازا کې دکان نمبر 5 پدې کې به زمنګ پروډکټ کې تاسو زمنګ کریم مرته په 300 روپے باندې ملاوي کې تاسو نه د خوشحالي خبره دی یاره او زمنګ کریم مده دین مردان ملاوي کې د خیره ورشي ښا ضرور ورشي د خیره ښا ضرور ورشي د خیره ګوره ښا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام تاسو څنګه شو جی زتا نایس تاسو مره طرف ټول سلام جی وعلیکم السلام می حیا فاطمہ فرام کامرا وا بخیر بخیر بخیر د کامری والا څنګه خیر برابر

سلام خاطر بیسنګ و علیکم سلام زه ګلنار چې مته ګډون نه تاسو پروګرام منګړې په مينو په شوق سره او تاسو پروډکټ منګې استعمالو الحمدلله به ترين دي چلته راکړ ډېر مهرباني ګلنار خوشاله اوسې سلام څنګه بای علیکم سلام आवाज مو مکمل مکمل مکمل تور پر باندې اوکې دشي اوکې شي ډېر خوږي مدرنې خبرې مو کړې د خیر غریب خلکو لپاره خاص خوینو لپاره تکوانو رام حمزه خان ډېر مهرباني شکریا خوشاله اوسې خیر سلام بھائی وعلیکم السلام خدیجہ ایمن صاحب نا پروگرام سنائش دے ماشاءاللہ تھینک یو ڈیرے مہربانی خدیجہ خوشحال ہوسی علی نور زمگا پروگرام تے اگلی دا یو خوشی تے کیسا شروع کی نواز بری کر چھی تا سما بد قسمتی دے چھی سما بد قسمتی دے خاطر بھائی ما ویلو اک او کم دے دو امجد اور موسا پگند اپ قسم کا پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام ماشاءاللہ سو فیس واش انتہائی کلے دے خان خیلا یما وا خان خیلا سمرا کلے نو لے خان خیلا سو وینا خان خیلی بخیر بخیر بخیر پروگرام اور خان بھائی بھائی بھائی شام فرام سوابی حدیجہ السلام جی وعلیکم السلام سا سکرین شپک سو بیوٹی کریم زندہ باد خاطر جان بھائی فائن نہ باد اور وائی ایم فائن دینا مہربانی شکریہ خوشحال ہوتا خیرا وکاس کاسمیٹکس والا زمانگا واسوری کے ناوری خیرا وکاس کاسمیٹکس والا بالکل زمانگا پروگرام ہوئی صفات تمام تا تمام پروڈکٹ دوی سر موجودی خیرا پندو بازان زمزم مارکیٹ وکاس دکان خیرا تک گوری ایر نکی خیرا زمان کال نو چھتا اوچت بکم دخیرا اوچت بکم دخیرا ٹینشن مال ہے سلام خاطر جان لالا والیکم السلام زول لائی مند ٹوپائی نا سکریم ٹوپائی کے کم جاکے ملا بھی خیرا شانی رو لگے خیر خان ٹوپی کی کم جا کے ملا بھی خیر شانی جمنگ آواز ضروری خیر اگو نوی نوی نوی خلق دے سان سر مل گری کری خیر ٹوپی والا دا پارا وستو دا بہترین نہ بہترین آفر دے گدی لے خیر خان بھائی تاس ریپلے والے نے گوی اٹ از می ڈاکٹر ہیرا میرا مہربانی شکریہ خوشحال ہو جائے خیر تھینک یو بھائی

0: خو بده خبره ده ګرته زنده باد زه ټول پوره کیسه معلومه ده خیره ها جواد ناخلم تھینک یو ډیره مهرباني ګوډه خوشاله اوسه ده خیره ایشان زمګه برګام درغلی مامو سلام دروازه وعلیکم السلام پلیز او کیو شرم مکس یو کنه مکس ده خیره تبلی شو تر کړه خیره خیره جواد ما ده کلیه سم برګام درغلی بای دا دنی میگه نی خو اردو خون نبی کنن رشان تیر مرمانی شکریا سلام ها تیر بای والی کم سلام how are you I'm very good I'm very fine after a very long time سس پریگام ورم it is me وفاش کسانی from چوٹا لاہور تیر مرمانی شکریا بای بای سارائی مچی زبی مچی کالو کم بلکل کولی شکال خان no problem یارانا نا نا نا نا نا نا شی نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا سلام بھائی وعلیکم السلام مانکی کے بعد سب پروڈکٹ دیکھ ملاؤ شی شانی مانکی پی جانے کے بجائے سوابی مانکی کے جواد داخل مہر پلازا کی بالکل جواد زمنگا بہترین بہترین بہترین سڑے خیر خان اللہ مو خوشحال کے خیر خان شانی نمبر سان سریاد اسا بھائی مزید معلومات پر دغه نمبر باندې میسج کړی 345 915 4028 حافظ کاسمیٹکس زیادہ کی زمنگا تمام سے تمام پروڈکٹ چکنے الحافظ کاسمیٹکس کی ملاوی کی دے خیر خان کے علاوہ انصاف کاسمیٹکس عمران انصاف نہ صرف انصاف کاسمیٹکس عمران انصاف نے جی صرف انصاف آپ کاسمیٹکس سر پر زیادہ قسم کا پروڈکٹ ملا ہوگی کامران کاسمیٹکس سر پر زیادہ قسم کا پروڈکٹ ملا ہوگی سہیل کاسمیٹکس سر قسم کا پروڈکٹ ملا ہوگی دیکھ رہے پسند کے لکھنے علاوہ دیکھ رہا زین فارمیسی ٹوپائی والا قسم کا آواز سوری دیکھ رہا دو ٹوپائی والا خلق قسم کا آواز سوری دیکھ رہا زین فارمیسی قسم کا تمام سے تمام پروڈکٹ ملا ہوگی دیکھ رہا پلیز کانڈی زان دکھا اس طرح زان دو کھلا دو پر دو صفات کاسمیٹکس آپ آگے تمام سے تمام پروڈکٹ دیکھ رہا درواخ لے خان درواخ لے دیکھ رہا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ خوشحال اسی آباد اسی دکھیرا پروگرام دے بالکل وگ اور وگ یو جی وگ اور وگ یو خان لیکن یہ مثال بتا وگ پہ وگ مانے سا پروگرام اور تھینک یو ڈیرا مہربانی کشپ ڈیرا مہربانی دعا دعا دو شیرپون زمنگا پروگرام اور دکھیرا کشپ زمنگا پروگرام دکھیرا دو شیرپون اور السلام علیکم وعلیکم السلام ٹوپئی کی چکن دے دو یو بی ایل یو بی ایل یو بی ایل مارکیٹ ٹوپئی کے نام فضل نادر اینڈ غلام قادر ہول سیلر سر زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی دکھیرا دو صفات تمام تر تمام پروڈکٹ سر پر ایندے ہے کوئی دنا کی دکھیرا او کم آفر چشانی لگولے دکھیرا کم آفر چشانی لگولے دکھیرا او کرکری موانے دکھیرا لازمی نے زمنگا صفات کرکری ورے سبا پورے حکم سے کم جاؤ میسج ماتا راشی کنے چی خاطر وئی دو دانی دری دانی مروا کتل سسو دم ویدی خبر کم جی سما پکی کس کس ما پیدا نشا پیدا میں بگی دادا کتا سو پیدا درور چی پیدا میں بگی دادا چڑیر خلق را سر پڑ را کشا میں چی پیدا میں بگی دادا سوک میں موٹر سکل وانی کی نی سوک عمری ٹکٹ والی او سوک چکم میں واشنگ مشین گاڑی کی واچے سوک چکم میں ڈرائر مشین گاڑی کی واچے سوک بریج گاڑی کی واچے سوک کمبل سیٹ گاڑی کی واچے اور سر سر دکھیرا منگ دا پشا بانی یو نگوری خدا سمنگ دے بارے دا خوشالی خبر دا ٹھیک دے جی پرومو میں انشاءاللہ دے خیر برابر شی دے خیر دعا گل کش گل دے خیر تھا سو ٹینشن مالے دے خیر مروا اور ایو زمنگ پروگرام علیہ السلام علیکم وعلیکم السلام سیتا راسیف زمنگ پروگرام علیہ السلام کے وعلیکم السلام پٹانی گال زمنگ پروگرام علیہ السلام کے وعلیکم السلام جی ہاں پرام سوابی سلام علیکم السلام ماہ پرام بندو سلام علیکم السلام پٹانی گال پرام بندو سلام علیکم السلام تھینک یو ڈیر ایوریبڈی عبید شاڑو سا شاڑو سا جی سلام علیکم السلام عرفان پرام گڑمبک جی السلام علیکم السلام ڈاکٹر حبیبہ پرام گڑمبک سلام خاطر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی زین پرام درگڑ سلام علیکم السلام رابعہ نور السلام علیکم وعلیکم السلام رابعہ مومن زمگ پرگام در اغلی السلام علیکم السلام غزل پرام غزل پرام رستم سلام علیکم حضر جان وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی خیر طوفانی دا سرا منا لا بلی گی رام مردان السلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ سلام کی جی وعلیکم السلام ڈیرا مہربانی ہیرا ویسی زما اٹین گجی اٹین بکو 0316 622 22 اور پھر 40 ذخیرہ بدی نمبر وانے کالو کے ذخیرہ بدی نمبر وانے زمنگ سر پروگرام کی برخوا لے اور زمنگ دا قران دازینا خوند واخلی السلام علیکم السلام علیکم جا دادی دلبر غدا جوڑ شو غاتک اتک سچ کم مرتا رہو السلام علیکم جی اوئے ہوئے لالی دی جان یو منٹ ہا یو منٹ صبر کدا خیر یو منٹ صبر کدا ولیا ز دا زما قسمت دمر خراب شی کلا کلا کلا کلا خیر دے خوادت ما جوڑا وا نو کلا کلا خیر دے خوادت ما جوڑا راسی دے خیر کالو کوئی ہاں 0316 622 2246 خیر یو اور دن کے دو واٹس اپ دلا ریکال کے دد سرخ قصہ کو مار کے خیر دو کال ڈراپ کو اس خبر اندا 0316 622 2246 خیر شوملو کیم کے شیرالی مارکیٹ کی شپگم نمبر دکان پر شپگم نمبر دکان کی زمگا ڈیر محترم ڈیر قابل احترام قاری عمران صاحب خیر نہ سکے زما جی سمر لسنر دی ضرور خیر التور شو زما کرک کریم تیرا والد خیر خپل فائدے دار خیر السلام علیکم اولیا السلام علیکم السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی بچیا ڈاکٹر نہ پریشا ڈاکٹر کیسے برائے نام ڈاکٹر آئی نہ ویم ڈاکٹر آئی کہ نہ اسی نوم دسان لے خیرے آواز کٹکے گی بچے سنگا
1: اسٹوڈنٹ آئی لاسٹ سیمسٹر میں
0: پسے کتنی لاسٹ سیمسٹر دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ دی جون کی برکت وا چوا اور منگا خوشحالی کو چکھوئے نی سمرم تعلیم کی سمرم سبق ہوئی دس منگ دا پارا ڈیر دا کامیاب ہو دا خوشحالی خبر دا اللہ دی ساسی نگے کی برکت وا چی چی دا کام دا بچو دا پارا دا کام دا خوین دا پارا پکار را شی پھر اسا ویل غاڑی بچیا بھائی دی ساسی
1: سفار پور فرگا پیوش کو مانا جوان انا ما
0: آپ جی آپ بالکل بالکل بالکل ڈاکٹر ڈیرہ ڈیرہ من دیا اور عید ان کو پیغام مر جائے تھا ریزلٹ ڈر کڑے گنی ڈر کڑے تب پہلے اسٹوڈنٹ کا نا سمجھ رہا پروڈکٹ استعمال ہے نسر ریسپانس اسٹا کے نیچتے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ من میں جڑی خوشحال ہو سی پروگرام ترالی کامیاب ہو سی دسان ڈیر خیال ساتھ خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی ڈیرہ ڈیرہ مہربانی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ گورا زدہ نوے ماں چھ لازمی زما پروڈکٹ استعمال کے خدا ضرور ہوئے ماں چھ دکھا پروڈکٹ انتخاب ہو گئی دا یو خور دا دا اسٹوڈنٹ ادا او بیا میڈیکل اسٹوڈنٹ ادا نو یو میڈیکل فیلڈ والے انسان نازی اوستا پروڈکٹ استعمال ہے کہ بلا پروڈکٹ جیسے نا چاہیے زمنگا پروڈکٹ پر یہ مارکیٹ کی دنیا پروڈکٹ دیچی الحمد للہ رکھے زمنگا پروڈکٹ چام استعمال کری ان شاء اللہ اللہ خیر منگ تب دعام کئی ریزلٹ پہ مر کئی خواہش پہ مر کئی خلا پہ مر کئی

0: 复合。
1: ダスレディオ、リベレディオ。
2: We'll be back, back, back, right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد ثواب یاد ساته کمزې کې چې ماهر گاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب ہو کئی پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او

السلام علیکم پاکستان سلامونه څنګه چل دی جی سہلات واقعات ٹھیک ٹھاک کی خیر خریت یقینا تاسو به ٹھیک ٹھاک کی خیر خریت سره به یو دلبر ریڈیو اوریدو دوپاره یو جهان منانا چې تاسو ټینن کړی دی خپل کورنۍ زړه ته نږدې ایف ایم اسٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابی نه خراب مرے سره طاهر زمان کوم نن یو ځل بیا تاسو لپاره حاضر شوی دی جی مرے بس خاورې کوم نن لکه ټیک بشي جی اگر چې سحر هم پروگرام نه بیا کوم دن دو بجې هم کوم دن پروگرام او دین الا بیا کوم دن کله نه کله مزګر ټایم کې هم تاسو لپاره راتله او دې سره سره نور سټیشن باندې هم کوم دن بس دا پروگرام نه دی درس غوبل دی جنج کوم دن بس په دې پروگرام کې تیری کی برګه فسو کو جی دا هم کوم دن دا الله یو اده کنا سو یو الله چې چاله ورګي نو ډیر لګیږ کوم دن خان دا ضرور گئی او په دې ناشکری نه فکر جی برګه فسو کوي سره کوي او سو لګیږ کوم دن کول ته مو اراده دا مازګری ټایم دی جی او مازګری ټایم کوم نه انداز هیڅ دی کې اکثر لبس اسې کوم نه انداز انسان زړه خپه خپه یا تاسو زړه کوم نه خپه ده خوشاله تاسو زړه خپه نو بس خپګان کوم نه تاسو سایډ ته کې لری کې زګه چې خپګان سره کوم نه جنت تیری کې جی او خوشاله سره جنت تیر کې خپل جنت هم کوم نه په خوشاله سره تیر کې او چار چار پیر سم خلق دی یا بیا خلق دی کنه نو دا غی جون هم کوم نن نو کوشش کوي چې اغي لم سره خوشحالي مشارې کوم نن دا سو ورګي سي دي کنه اغه خلکو له بسنګ خوشحالي ورکوي یره یو خبر خو ډیر زیات د منل خبره لکه دا او منل خبره دا چې هر څوک کنه خدا خلک نه خوشاليږي اخر دې شاته سب وجوهات دي سو وجه دا وجه خوش کوم نن خیر ډیر غټ وجه پرو دي جناب ہاں پروگرام کے بعد تاسو څنګه راځي 09238380495 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ وکوي پدی نمبر تاسو رابطہ کوي داخل کا بسنګ خوشاله اوسې کنه نن نه زما دا موضوع دی جی پدی موضوع تاسو راځي تاسو خپل سایډ چ کمند ما سره خبر کوي پروگرام کې شامل دي دو پر 09238380495 کوشش کوم چې یو د عارفان کلام تاسو پر پروگرام کې شامل کوم پښتو عارفان کلام مطلب پښتو عارفان دین آباد تاثرا خبریں تریب کی گی 03-307-27-0666 پدی نمبر پدی کانٹیکٹ نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی جی اینڈ پشتو عرفانہ کلام مطلب پختو عرفانہ کلام کا نا ہاں آئی ہوپ چی تاس میں انجوائے کھوئی ہو ساس بڑیر جا خوخشی چرتا جی ما سرا یعنی کہ طاہر زمان سر پاتے شی جی 09-38-280-495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی کالز کولی شی دین علاوہ 03-307-27-0666 پدی نمبر تاسو خپل پیغامات مونگ تار را لے کلی شی ایس ایم ایس دا لارج کم دن تاسو رو کش کم دن مونگ سرا پروگرام کے شامل دے شی اوکے شو جی کم یو عارفان کلام پروگرام کی شامل کو جی یا خدا پاک ملکو جی دین آباد واپس رازو اچار تلاڈ شی دلبر ریڈیو سروسز

0: नेक्स्ट कॉलर बगूर मुंसर सुख रजदक मजैना, अस्सलाम वालेकुम जी। پل سیڑے چکم دن خبر ہے تھرکوم جی ہم ایسی جنو پروگرام کی شامل ہو ماں زکا چے دا یو سو کسان دو وجہ چکم دن لائن دیر زیاد انگیج دے دیر زیاد بیزی دے او خبر تاس غواڑے استاسو لگے چکم دن ماسر خبری وشی خو یو سو خلق چکم دن دا سی دی چے آگی دے وجہ دا لائن دیر زیاد دیر زیاد ڈسٹرب دے اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم خیریت دے جی قربان سو خبر کی دکم زینا محمد طاہر دا کڑینا سنگے طاہر خی ٹھیک ٹھاک خیریت وائے کنا س حساب کتاب دے نن سب کم نے رز شپے سنگ تیری گی او دی ماجگر ٹائم کی کم دن والے انسان جڑو خپ خپ یار نا تسو ہے چھ ماجگر ٹائم کی کم دن بجلی نہیں ہو خیر قربان چاد دعا سلام پیغام یا خپل دڑ خبر گمدن
1: دوا سلام کرو تا رو بس سپیشل دوا سلام کوم دا یو لیاقت عجز لره
0: او
1: هغه ته سپیشل دوا سلام نو د بازار مشر دغه ته دوا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: شه نبی صاحب ته او تواب رحمان صاحب ته
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: دوا سلام دا د بدر کلوه ته نو خبر ما بر نو کوم ماره چور فزخ خبر خبر وکما
0: زبس اللہ دے خیر ہو کی خبر وکئی ولی بن کی او او دا شروع کی گمن لینڈ ڈیز اج گمن خلق کو انگیج ساتھ لے دا او خلق کی گمن دا سے خارختیاں خلق کم الگ اج گمن موجود دی گنا ناغي خبر نہ کی او سج گمن نمبر ملا ہو کی او بس لین ویز ساتھ لیا مرگے اللہ دے خیر ہو کی اللہ دے خیر ہو کی برگے ڈیر من نا شکریہ چتا سر علی شامل شو جی بل کالر بگور موسر سوکر از دکم زنا 09382804595 جی نیکسٹ کالر 09382804595 السلام علیکم وعلیکم السلام قربان پخیر نہ پخیر سو خبر کی علیکم زینا عائشہ یا عائشہ ستا ہر وقت گمدن پوزا بند ہے عائشہ کا عائشہ لگتی ہر سو گمدن اخبل کور نہ خبر کی نا پردی کور نہ سو خبر نہ کہی ہو او پردی کور نه کوم نه نه خپل کور نه دا منم چې ته خپل کور نه خبرې کې خدا کور مو کم ځای کې دی هم دا کور مو کم ځای کې دی کم ځای سره راضي صوبې کې دی ټوپې کې دی پنجپیر کې دی شاه منصور کې دی زیدہ کې دی مرغوز کې دی کوټه کې دی کلابټ کې دی مینې کې دی زروبې کې دی بڑاکړې سره دی چرته دی لاہور کې دی مانکې سره دی توډيري سره دی نو دا رنگ یاد یاد او کنه ولج کم نه ته ځان نه زما خیال کم نه سم سیوای ښه ویم ځان نه سم سیوای عائشہ نو عائشہ وای کنه عائشہ خبر کو کنه عائشہ ته زما خیال یو خبر مې زین درازي چې هر یو ته هر چا د لکه کم نه کال کې کنه ہر چا ترا بیت کے ہر چا سر خبر کے خیر حقی سر ازما سوئے منیش تھے کوا خپل دڑوس کم دن خبر قول پکاری نو عائشہ دی مزگر ٹائم کی استا دڑو خپئی کا خوشا لیا خوشا لیا سنگھ پوئے نشم دا دوبارہ خبر ہو پوئے کا چھ سنگھ سی صاحب کتاب دے نہ عائشہ یو خبر کم نو تما تھا سفا سفا کا دا کارونو خیر زا تکیه کنا تا دیر تکڑه یا دا زمانه ما او بل خبر مات دا او کا چې تج غم دن نو دا دومره نیاز بین نیاز بین خبره کې نو دا صرف یواز غم دن پر ریډیو نیاز بین خبره کې کور کې هم غم دن دا شان ته نازول یو نیاز بین لکه غم دن خبره کې نه بای دا خبره کې

واو واو واو دسترګو لکه جی اوکی جی کالر ګور مون سر سوکرز دی دکم زنه یخ د پاک مال خوب خوب راغلی جی ولې ژړم لکه کوم زما دا وړي ازړو زما کوم د نو د وړي چې بس دا پروگرام کوم نن بس پریګ دم هم پدې زه او هټېټ ودشم دا ولې جی دا ولې کوم نن مال دم رخوب خوب راځي نن ولې کوم نن زما بس طبيعت لګ گڈ ورڈ دے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے روڑ جانا خی ٹھیک ٹھاک کی خیریت دے جی آمنا مصراف کلابٹنا پروگرام کے شامل شو مننا شکریہ آمنا سنگے آمنا خی ٹھیک ٹھاک کی سلام جی بھائی جان طبیعت مو سنگ دے گرمی سنگ دا بھائی جان ساسو خندا سم مزہ کے گانا او ہزار زل کم نہ استاد دی خاندان از زار قربان او لگے او سنبلا خبری خبری کری دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا ز اسما د گدن او مونگ ساسو پروگرام تا ڈیر انتظار کھو شکریہ اسما سلام نہ بھائی جان وعلیکم السلام سنگے تاسو او پروگرام مخکل دے مازگر ٹائم کے زما زڑو سم خوشحال وی ملی ہا تنہا نو ولج کم دے نو مازگر ٹائم کے تالا سوک قرض پیسج کم دے نو واپس کی کسنگا یا صدا سے نور سو خبر دا یا صدا سے نج کم دے نو نورا نورا خبر دا السلام علیکم وعلیکم السلام جی طاہر بھیا ساسو خلج کمدن ڈیرا خطا کی گی دا ولے ساد منگ سرج کمدن مان کے پروگرام کے شامل شو ولے دا سے رو رو خبر گوئے رو خبر ٹھیک دی گنا یہ ردا ہو گم دن موڈ پھر پین کی گنا کلا بنداج گم دن ہم مست موڈ کی او کلا دا سی چی بس لگ خوبولی خوبولی او خمر خمر موڈ کی یا نتا سو آئے چی دا انداز دا سٹائل دا خبر گم ترتیب دے طریقہ دا انداخن دا اوکے جی کالز کولی شی 09382894 جی نیکسٹ کالر گور مکسر سوک رازی دا گم دینا السلام علیکم دا گورا دا لکش گم دے نو دام ویچ زہم پختو نیم بھائی جان زما نمبر زان سرچ گم دے نو سیف کا خا او زما نیمز گم دے نو پروگرام کی شامل ہوا سبیحا ملک فرام سوابی او زان مست کا نا مست نشم کول زان چسنگ گئیم نو دا غرنگی چکم دن خیم جی دا غی وجہ دا دا چی سہر ٹیم کی ہم ما دیر زیاد خمستے سر پروگرام کڑے ہو اس دمستے سر پروگرام دا شمکا ہو لے اس رو رو خبری خدی جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام سمیر چکم دن مونگ سر پروگرام شامل شو دا سوابی نجی او پروگرام خدے دا پروگرام ندے خودے چرتا چکم دن تبا مکا دا پروگرام دے پروگرام لکه چکم دن نو پی تا تاسو ایف پڑاوی او ایف تا چکم دن نو پی پڑاوی لکه پدی خبر بان چکم دن دا پروگرام نا دے فی سر لکه نا دے دا پی سر دے پی لکه پی سر دے پروگرام شکریہ جی ڈیر مننا چی تاسو را لے جی اینڈ نیکسٹ مونسر سوک را غلی دے کم زینا اسلام علیکم وعلیکم اسلام طاہر بھیا سنگی خی ٹک ٹاکی حارس بھیا سنگ دے حارث بھیا پروگرام لا ول ناراضی حارث بھیا چکم نن زان سر پروگرام تراولا حارث بھیا نن کلی تتلی جی او حارث بھیا اس با گاڑی گنا سی او اس با گاڑی گنا سی او روان بھی پی خبر دے جی ورگے شکریہ ڈیر منا نا چی تاثر علی شامل شوی دا چا میسج کرے دے ہم نا فرام کوٹا کھوٹے نا ہم نا میسج کیے جی نیکسٹ گورو مونگ سرا سوکھ راج دکھم زینا 09382894 جی 09382894 کالس کولی شی جی 09382894 اینڈ بھیا پروگرام سے ضروری نہ دے ساتھ سو خوب کم نہ ضروری دے جی آؤ کنا
او سوګدی ټپې پلی کوم تاسو پر بس تاسو نظم رخصتی لما او څنګه ستاسو څنګه خیال دی لکه چې کوم نن تاسو نه رخصتی اغستل اجازه اغستل خدي یا پروګرام مخکې چې کوم نن تر شپږو پورې پورې کوم نن جاری وساتو یو یو میسج وکړي خپل سیړه او ماته زر ته زر میسجونه وکړي 0307 27 006 0307 27 006 ٹپی انجوائے کیجیے واپس رازو

بالکل هم دا سدا چې د صبرناکو خلکو خدای ملګری وینا دا خبر کوم نو منل خبره د جی او سوک لک کوم نن د صبر انکار علی سوک لک کوم نن لک د حوصله انکار علی ان داږي جون کې رڼا غني جی او سوک ډیر زیات بے صبر ای صبر نش کوم نن لک کار نه علی دا غی ژوند همدا سټ کوم نن خو ریری جی مهرباني کوي چې تاسو هم کوم نن لک صبر نه کار والی لگ حوصله نہ کار والے جی خا قدرمند ما سے خبر کولا قدرمند اور عید ان کو چما خام ٹھیمی یا ما خام تچ کم نزد ٹھیمی گنا دا دا احساسات وقت وی جی کلچ نور جی کم نے رو رو رو رو رو نو شاد چکم دین پٹی گی او آسمان اخبل رنگو نچ کم دین نو بدلوی آسمان اخبل رنگو نچ کم دین چینج کوی جی او هم دی سرا انسان دچ کم دین نو ډیر زیات د زړه خفګان ملاوی گی زړه خفګان چکم دین هم پدی ملاوی گی چې اکثر انسان پر رو کې یو سو انسانانو چکم دین نه بلکې چکم دین یو انسان یار یا خدای پاک را اکثر لخل کو جڑنے کی چکم دے نو یو بندہ نہیں کنا لیکن داغی پڑھڑ کی چکم دے نو پورے یو مین بازار یا او دا سے خلق ہم یہ چھے اگی پڑھڑ کی چکم دے نو بس صرف یو کسی یو اشنا یا لگا چکم دے نو داغی جون دا خطر تیب سر چکم دے نو تیری گی یو انسان سر آو کل چھے آسو یو جدائی راشی نو انسان دے چکم دے نو دیر زیادت زیان تاوان ملاوی گی انسان دیر زیادت لکھ چکم دے نو پدی بیا خفکی گی او بل خبر دا دیزے کی دا خبر کول غوڑا مو مازگرے ٹھیم چکم دے نو اکسل خلق نو بتا سا اوری دلی چی دادا سی ٹھیمی چی پنزا وارا وقت نو چکم دے نو یو زیکی گی او انسان پر رڑ بان چکم دے نو دیر زیادت تیرے تیرے او انسان طبیعت او آغا پر رڑ بان چکم

ناس سمر ديرج قمدين وخان دي عائشة ايمو عائشة ذا كم زين نجي عائشة عائشة عائشة ياخذ باكا ذا عائشة سلام بھائی وعلیکم السلام خیر دے لگ آرام کوئی کنا او بھیا پوئٹری ضرور کم رٹھیم نشتے بیا چرت کم دن تاسو فارا پوئٹری بو گو بھائی پروگرام 6 بجے پورے اوکے جی زکر جی ستاسو طبیعت ٹک نہ دے مسکا جی کم دن منسر پروگرام کی شامل شو سو بھائی نا منانا شکریہ مسکا سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی خی ٹک ٹاکی خیر خرید تھے آج ویرا ایم منانا شکریہ سویر بھائی وعلیکم السلام بھائی نا بھائی بیسٹ مام مجھے سنگی خی ٹک ٹاک یہ پروگرام از سو نائس سو ایلیگنٹ سو کیوٹ پروگرام اینڈ آئزنور سنگا دا آئزنور کا دا حفظا مکسر پنج پیر نا پروگرام کی شامل شو جی منا نا سو بھائی نا میسج کر لو پارا سلام ماما می اے فرام ٹوپے جی منا نا شکریہ ایف ٹوپے نا میسج کر لو پارا جی یو بل زوان راغلے جی سر تڑل دے او ډیر زیات کم دن بیمار دے داس کم دن ټوخی گی او مو سرم خوگی گی او دین لفظ کم دن نو نره نره درد هم دے پدړ باندې او ما ته پوسو کو بیګا دا ولې لکه دا ولې کم دن ته داس ولې ګډوډه وای شي بس دی مینج کم دن ته بیا غستې مو او ډیر زیات کم دن مې ان شي مو او خوب هم کم دن لکه زمانه برابر شوه برګ اف دزوان سو کې دی شي جی دزوان دے غټ غټ بریتو والا چودري سه ته لکه کم دن چودري سه نه بلکې عاقب جان جی نو دزان ډیر زیات خیال ساتي جی دعاګان کیا ساتي کې هر تاسو سره ملاقات کیږي نن زما مریم ډیر راځي رډي رډي رضا خراب ده او میسجونو کې ماته مست ټوټکی موټکی او خی تاسو کې هم کوم نن سم الله حکیمانه اندي کنه لکه کوم نن حکی حکیم خلک زما پروگرام ډیر زیات اوري خیال ساتي جی ژوند دې سي ګڼ دې سي تل دی پاکستانيان کې هميشه ر پاکستان د الله پمان اینڈ لو یو ال بای بای

0: اوكي جناب ساسو لايف كولتر برون لكيكم سوبر نو سوت جي زوزو سي شارت بجانو. السلام عليكم.
1: سلام اكيد جان سنگه
0: خير ده الحمدلله ساسو دواغان دي ستړي ماشي په خير اغلي درته وایم
1: ماشي تاسو دوا سلام قبول کړي ډېر.
0: وعليكم السلام وعليكم السلام سنگه تاسو خير طبيعت مخده
1: خیر دے گزارے دے کی میوری کا پروگرام دے شروع میوری کا کجان لاغلے
0: خا زارا تو ایسو خبر کوئی دے چرتا نا
1: میر بازل ڈیلولا
0: تاسو بیخی غیر حاضری راغ سر دا ولی وام تاسو بیخی غیر حاضری راغ سر پروگرام تا نرازے دا ولی
1: الو بس آدھے مصروفیات تھی کہ بس پروگرام تا دے لو گے دے حاضر شو لے ما بس مصروفیات کی ہوں
0: دا سمس روپیاتی دا سی چتاسو یہ پروگرام نے چکم دے پاتی کڑی ہے
1: بس موبائل میں ہوں گا خراب شو دا بڑی موبائل رنگ کون دے کے دا سپیکر میں بدل کا کسا خراب آشے ہوا
0: خواہ نو پروگرام ہو رہے کنا پروگرام ہم نہ ہو رہے
1: پروگرام ہو رہا ہم پروگرام مستاد دیلی ہو رہا ما
0: خواہ خواہ خواہ خواہ مطلب لکا کال نہ کوئے ہاں
1: کال نکو مغوط میرے دائکے ہم ایوری کرے نا کہ جان لاغل لے دوا سلام ورزا ہوکم مائی اگا کو منگا تے نہیں آتای آزا من نم لاخلی مائی جتا
0: نما سائلنٹ لسنر یاد کرد پا سائلنٹ لسنر کی تاسو ٹول لازے کنا
1: او
0: کنا بس خیر دے تاسو دوا گانی جی تاسو میں باورو نو
1: بلا گرمی زور کرے نا کہ جانا ہو
0: گرمی دسو
1: ڈیرا
0: گرمی بستنی چو دل تک بازار سے بندی بازارون بندی گورے
1: کال
0: نہ دے کرے ہاں خیر حاضری شروع کر دا کنا
1: وعلیکم
0: السلام.

0: taza guluna dre salor mala rawda
1: taza taza guluna dre
2: okay janab stas life calls back to back gurji bulan zug di assalam alaikum
3: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عاقب جان بھائی تا تبریکری پروگرام کے ہر کلے پخیرالے سلام مہربان نکاو
2: ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ ڈیرا ڈیرا زیات مہربانی سٹڈی مش پخیراغلی او ہر کلے دتو مسو کو چرتن
3: ڈیرا مننا عاقب جان بھائی حارث خبر کوم د پنچ پیر نا
2: حارث خان ہان سنگ ہی برابری
3: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے عاقب جان بھائی تا سنگ ہی کی طبیعت خیر
2: خیر دے ساسو دو اگانی دی تاسو نو بورو مطلب طبیعت مطلب خوب ملا کنو برابر لکھ چوبیس گھنٹوں کی چکم دے زماغ پلا سوچو کا سلور یا پنجے گھنٹے خوب ہوئی کنا نو دا خو ډیر کم خوب دے کنا نو بیا دا سیدا چ خوب میں برابر نو بیا گزر شمار میں کو
3: جی بالکل نہ کہ جن بھائی دار کا پروگرام پخپل خپل دای خو ستا پروگرام غړی ستا پروگرام ته دیچا پروگرام چې دینه نه رسی
2: خدا سو بیا خورا پنجش
3: کنا کہ جن بھائی
2: ہاں ہاں
3: دی د حارس لوی ها وصلدا
2: ہاں
3: او ستا جدائی ورا کی صدا
2: ہاں
3: زمین لار بلا ددا
2: ہاں
3: او نن پتون لار ډیر لند دی نه
2: وا وا وا پکې کوم کنا
3: پٹول زرگی کا جوڑا چولی دا پٹول
2: شاہباز گڑھی شاہباز گڑھی شاہباز گڑ
3: کے
2: رب تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ تنگ ت

0: السلام علیکم بھائی، څنګه بھائی؟ دومره خبرې مکوا، بیا به نظر شي بھائی. دا سونګ لګو دا ثوابای خو ثوابای د کنه پلیز. تاسو خپل نوم نه دلی کړنی لګوم درته بس. اوکے سلام سویٹ بھائی، سنگے بھائی.
1: سازن نہ دی حقیقت کی دسو زنا
0: وئی
1: متری با وقت زن کد
0: وئی بھائی. دا احمد دا دی روان دے مونگ نا یکیب بھائی اغسط دے بھائی اغتا سونگ پلے کئی او مونگ تا نا پلے کئی بھائی. مونگ خو ما شا اللہ وائیو دعا درتا ہم کو حسینہ پرام گوہاٹی سلام. اے جے بھائی سنگے، سجل دا پنج پیر نا، پنج پیر پکی یاد آ کنا پنج پیر والا دی وقت زد پنج پیر دا پاس و چت ولاڑے مہا ٹول پنج پیر ماں تخکاری گی کیا سب اینا منے ہو سی منا سرنا. السلام علیکم بھائی سنگے، زدنی نعمت او بھائی اسلا سبق نراغ لما نستاسو پروگرام شروع بھائی. تاسو لگو خاندے زما ہرزم سما خاندی.

0: سلام اکی بھائی سنگے بھائی شور اما بھائی پلیز دا سونگ پلے کئی منستا میں زندگی دا نادان یم د سوا بھائی نا وئی ڈی ڈی رم نا او یو منٹ
1: اوز د پختہ نیم ستا پننگ ولاڑیا
0: خود ی پک او د زڑ زما سپاکا
2: فکر فکر کیگی او جنانا
0: زبردست شانتی سانگ گو رما کنا
1: جانانا پا مگرانا
0: زلپ دی ماران پا سپین غر و جنیا شکان رازی دا سانگ دسر واو ریزبا میسجنو شامل کم ها اوکی
1: او زلپ دی ماران پا سپین غر و جنیا
0: وچه سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو های هلو ویلکم در تا کوم اکیب جان بھائی سنگئے می ہارس فرام پنچپیر اکیب جان بھائی تا سلام او قاسم تا عمر تا سلام او قاسم تا سلام او یا کتا جس سے السلام علیکم السلام اوکی السلام علیکم سنگئے سو شو سو کی سو پرسنٹ خواہدا احمد استاسو سدے سونگ پلے کئی ماتے کڑو د کستا بنگڑی می گلالے فرام پر مولے استاسو ٹول چکم دن آغا نو احمد استاسو سدے محکم امدر دے ویلی دی مل کرے دے ہاں ڈیرا ڈیرا مننا السلام علیکم جی سنگ رو رمی آمنا فرام کلابٹ گزارا کوا وقتی می پا امی سے چل شوے ہو جی اس ہم پروگرام او ریخا آمنا دا کلابٹ نا ولے ولے ولے اوکے جناب سلام بیسٹ مامو جان سنگ پروگرام سم مزیدار دے ستاسو پشان می حفصا فرام پنچ پیر اوکے سلام بھائی جان سنگے اس بہم پروگرام لانا رات لے مالا تاسو سما ڈیرا گسہرا استھی وا می زنجبیلا

سلام اے جے بھائی, شو از ویری نائس اے جے بھائی, ہاؤ آر یو اے جے بھائی, پروگرام کا دو دس از می فار نوم دی نہیں دیکھ لو, دس از می فرام امبار دی نکلا ڈیرا مندنا اوکے جی السلام علیکم بھائی, سنگے بھائی پروگرام نائس دے بھائی, شکر جی تاسو رال ہے او نائس بھائی, تاسو طبیعت سنگ دے بالکل ٹھیک ٹھاک.

ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليك. سبحانك.

The Surah Maryam Rabat the Maqabal Surat Saradadi Che Surah Kaab ki jawabunau da shubhatu da mushrikanu Pa isbat da ijaz da salihinu نوپدی صورت کی جوابون دو شبہاتو باقیو دی پا اثبات دا عبدیت دا صالحینو دا اللہ دا پارا یعنی ما قبل صورت کی سور کعب کی جوابون دا شبہاتو دا مشرکانو پا اثبات دا عجز دا صالحینو چی دغا صالحین چی دی دا نیکان خلق دی عاجز دی دی چرے نو خدایان نشکی دے نو پا دی صورت کی چکم جوابونا علت دا شبہاتو پاتی شویو نو اغب پا دی صورت کی کئی دی یو ربط تی

دویم ربط داده چه ما قبل صورت اغا مشتمل و پا قصه عجیب بانده چه اغا قصه دا اصحابه قصه دا موسیٰ علیہ السلام و قصه دا حزم و ندغ شانتی دا صورت پا قصص و عجائب بانده چه اغا یحیی علیہ السلام پیدائش تے او دا عیسیٰ علیہ السلام پیدائش تے نو ما قبل صورت کی وی او پدی صورت کی پاغی کم کسی عجیب وی او پدی کم چه سور کعب کی اثبات دا وحدانیت دا پارا یو قسم نقلی دلیل یعنی دلیلوں نو پدی صورت کے بل قسم نقلی دلیلوں اغا ذکر کئی. دریم ربط ادادے چ ما قبل صورت کی تو سور کعب کی دا اثبات دا وحدانیت دا پارا یو قسم نقلی دلیلوں نو پدی صورت کے بل قسم نقلی دلیلوں اغا ذکر کئی.

وحدانیت تے پینزو طریقو سران. اول طریقہ اثبات دا عبدیت دا انبیاء او دا ملائکو. اول طریقہ چھ آغا ثابتول دا عبدیت دا بندگائی دی دا چا دا انبیاء او دا ملائکو. چھ دام انبیاء او ملائک چھ دی دا بندگان دی دا مخلوق تے دا گورے آلیہن دی. دویم طریقہ اغرد دا اقسام و دا شرک تے, یعنی شرک پل عبادت, شرک پہ دعا اور شرک پہ تصرف. درم طریقہ رد پہ شفاعت قہریہ باندھی, اور سلورم طریقہ رد پہ اتخاذ الولد باندھی, اور پینزم طریقہ ذکر دا اسماء حسنا چ اغدری دی پہ حذف دا تکرار سرا, پہ حذف دا تکرار سرا. پپینزو طریقو باندی با پدی کے رت چی دنو دا بکی. او دا سورت چی دے دا سور فاتر نرستو دا سور طہا نمخ کے نازل شوے دے. او پدی صورت کی 862 پدی کی کلمات تھی, او 3800 پدی صورت کی چرن ادا حروف تھی.

د دې صورت سورې مریم اهم مزامین کم دي؟ هغه دا دي چې زکریا علیه السلام دعا وکړه الله ولی یحیی علیه السلام ورکو، داغ بشارت. دویم نمبر د دې مرکزی مضمون هغه دا دی چې مریم علیه السلام چې وا دا پاک دامنه وا، او عیسی علیه السلام چې دی دا الله معجزانه پیدا کو اغیلے ورکو. دریم نمبر ابراہیم علیہ السلام خپل پلار تا د وحدانیت دعوت ورک، دا د دې مرکزی مضمون دی، اهم مضمون. سلورم نمبر موسی علیہ السلام، هارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام داغی ذکر پدی صورت کې دی، نو دا ام د دې اهم مضمون دی. پینزم پدی کی وحدانیت، رسالت، اخیرت، عقائد د دې وضاحت ته پکی. شپغم الله تعالی رحمت مافرت دا د نیکو بندگانو د انعامات بیان دی، چې د الله تعالی رحمت او مافرت او د نیکانو خلقو ته الله کم انعامات ورکې، نو د اغي بیان به ام پدی کی کیږي، نو دا ام د دې اهم مضمون دی. او اوم نمبر دادے چی پدی صورت کی اہم مضمون دادے چی اولاد دا اللہ تعالی نعمت گنل پکار دی، او دا دی اولاد صحیح تربیت او تعلیم دا پمور او پلار باندی دا فرض دی. دا دی تربیت او تعلیم اگر تعلیم دنیوی او که اخروی دوار دی، خدا پمور او پلار باندی دا فرض دی.

خلاصہ د دې صورت صدا خلاصہ د دې صورت دادا چې په دې صورت کې درې بابونه دي. اول باب د آیت نمبر 63 پورې دی، آیت نمبر 1 نوالی تر 63 پورې دا اول باب دی. په دې کې ذکر د عبدیت د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دی. شپږ انبیاء تفصیلا چې دی هغه ذکر کړی دی، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، او بیا ذکر د عبدیت د ټولو انبیاء اجمالاً دے په آیت نمبر 58 کی. تخویف اخروی رستو د واقعی د عیسیٰ علیہ السلام نا د آیت نمبر 37 نوالی 40 پوری، او په آیت نمبر 59 کی بیا بشارت اخرویہ د 60 نوالی تر 63 پوری. نو دا صورت چرے دا پدریو بابونو بانے تقسیم دے، نو اول بابی تر آیت نمبر 63 پوری دے. اس وی چی دا کاف ہا یا عین سواد، کاف ہا یا عین سواد دی تا حروف مقطعات ورتویلی شی، او د دې په مقصد باندې الله خپويږي، او لوی حکمت پدې کې اثبات د اعجاز د قران دی، اثبات د اعجاز د قران دی. او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت ته چې کاف اشاره ده چې الله تعالی کافی دی، ها اشاره ده چې الله تعالی هادی دی، یا اشاره ده چې ید د الله تعالی غالب دی په ټولو باندې، او عین اشاره ده چې الله تعالی عالم دی په هر څه باندې، او سواد اشاره ده چې الله تعالی صادق ته په وادو خپلو کې، الله تعالی صادق ته په وادو خپلو کې. خو دې کې یو عجیبه کمال دی، کاف ها یا عین سواد ها میم عین سین قاف، دا یاد ساتی کله چې ستا مقدمه ده، ایات یو باچا ته مخامخ کیږي، ایات مثال یو افسر ته مخامخ کیږي، او ته دا وای چې یاره دیر په ما باندې مهربان شي، او دیر زما دا کار ډیر په اسانتیا سره وکي، نو دا د کمال نه ډک الفاظ دی. ولی اسم قرآن دی، خو لیکن زمون اکابرین و علماء دیوبند اغی په دی باندې چې دی نو اغا تجربی کړی دی، او چې دی نو اغی دا لیکلی دی چې کم یو سړی داسې دغه لذی دا افسر لذی، یا مطلب دار چې داسې انټرویو وغیرہ سطح ته مخامخ کیږي، داغی د پاره دا ډیر مجرب دی. تب داسې وکي چې خچای ګوتا د ښي لاس هغې باندې داسې اوبه وای، کاف دا خچای ګوتا به بند کی، ها بیا ورپسې ګوتا بند کی، بیا یا بیا ورپسې ګوتا، بیا عین بیا ورپسې ګوتا، او بیا سواد، او بیا بور پسی غٹا گتا بند کی، او پدی لاس بانے بدا چوف کی داسی دا موٹے بستا تر آغا بندی چی سو پوری تا اغتا مخامخ شوینی، بیا بدا الٹا لاس خچائے گتا ہا، بیا ور پسی گتا میم، بیا ور پسی گتا عین، بیا ور پسی گتا سین، بیا ور پسی گتا قاف، دا با اوے دا با بند کی، او پدی بے چوف کی، او تر آغا پوری با تخپل لاس نکلاوے تر سو پوری جی تاغت مخامخ شوی نی، کلا جی تمخامخ شنو اغت با دا لاسونه با دوار کلاو که دا سی سلام بچی ده، او که سنگ زمان عام معاشره که دا سلام طریقه خلق لاس اوچت کی، دا سی لاس با اوچت کی سلام باو کی. اللہ تعالی قدرتی پا دی گوتو کی و عجیبا ناشنا منظر اچولی دی جی دا سی ستا دی لاسو تا او گوری، بس ستا کار بچی ده نو دا باو کی. نو داسی طریقہ بانے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، پینز حروف پہ یو لفظ کری، پینز پہ بل کری، پہ دی طریقہ بانے با انشاءاللہ تب داسی او کی اللہ تعالیٰ بچے رستا پہ کار کے تاتا آسانی راولی کی دیش جی پہ دے کے اسم اعظمی. دی تا حروف مقطعات وی، خود دی پہ مقصد اصل اللہ پوئے گی، او دا منگے چکم مقصدو نو وو، نو دا مفسرینو ذکر کړی دي،
او مطلب دار چی اغی پک خپل استنباط چی دین اغی کړی دی. نو دا پینزه حروف چی دی پدی خلاص باندې کاف ها یا عین سواد والا او حامیم عین سین قاف والا دا پینزه چی دی دا پگس لاس باندې. نور به انشاءاللہ مزنبادو.

بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اس دی زینا دا دویم آیاتو دا جواب دی شبہی پا بارد زکریا علیہ الصلات والسلام کی شبہ دا دی سوا شبہ دا دا چی دا اغپ زمہ باندی دا مریم علیہ الصلات والسلام کفالت اغ کے خود لے ہو او مریم خو الہ دا نو معلوم شوا چی پا زکریا علیہ السلام کے بہم آثار دا الوہیت وی او دا شان پیدائش دا زوی چی زوی دلالت کی دا اغا پا قدرت او تصرف باندی نو معلوم شوا چی اغا دا بندگی حق چلے اغا لری دا دا دی شبہ و جواب دا شبہ دا دے چه ده عبدو او دلیلون د عبدیت د اغه دادی چه رحمت د رب ته محتاجو ندا او دعای کړی دا او هډوکو او سر باندې د بوډاوالی اغه احکار اثرو او د تربورانو نه یرا کړی وا او بلدار چه وارث ته محتاجو نو دا ټول اثرات چی دی نو دا پا عابد کی رات لی شی خو پا الہ کی نشی رات لی نو دا دینا معلوم دا شوا چی زکریا علیہ الصلات والسلام الہ نو بلکہ اغا چی دنو بندو او بلا خبر دار چی بوڑا والی دا پی راغلیو او بلا خبر دار چی مخلوق و جب بند شیو وا نو چی د جبا بند شوا پا د بوداوال راغی د پسر کی سپین ویختو لگی دل او د دعا کری دا او نو دا طولی خبری دا دی مقصد دا دی چی دی عبدو دی بندو دی الہ دانو پا دی آیات کی اشاره دا چی واقعہ دا زکریا علیہ السلام دا ذکر او نصیحت تے دا پار دا اثبات دا وحدانیتو او پدی کے تصرف تے او بلدار چی پدی کے تصرید دا اغو پا عبدیت باندی نو دل تا لفظ دا رحمت کی اشارہ دا استجابت دا دعا تا چی دا اللہ تعالی رحمت تے دا اللہ تعالی چی دنو اغو مجبور ندے اللہ تعالی مجبورو ندے نو پرمائی ذکرو دا یاداش دا رحمت رحمت رب کا یعنی دا یاداش دا رحمت دا رب ستا دے عبدہو پا بند خپل باندی زکری یا چی زکری علیہ السلام دی نگورا زکری علیہ السلام چیو دا بندو ذکر دلتا اللہ وی چی یاد یعنی دا یاداش دا رحمت دا رب ستا دے عبدہو پا بند خپل باندی نو اغا مختاجو زکریا علیہ الصلات والسلام چون اغا مختاجو نو زکا اللہ تعالی وی چی دا زکریا چی دے نو دا الہ نشی کی دے بیاور پسی وی ادنا دا ربہو ندا ان خفیا پدی آیات کی عجز او دعا دا زکریا علیہ السلام ذکر شوا او خفیا اشارہ دا چی ادب پا دعا کی اغا دا دے چی پا جہر سربے نکے لکہ سورہ آراب آیت نمبر 55 کی جی تیر شوی دی لکہ بعضی خلق دعا کئی او چغی وئی کنا مثال لکہ تو اس عبادت کے پہ جماعت کے ناستے ہو تو منس کے تا منزو کو تو دعا غوالے ہو پہ کی چغی وئی یا اللہ ماو بخی زما مور پلارو بخی او دا چغی دی سوری دی شورو کڑی او تا سر نور خلق عبادت تا اولار دی نو دا آغا خلق و عبادت کی چی دے پہ آغی کی چی دے نو خراب والے پکے راضی نو بیا مطلب دارے چی تالا دا سے عبادتو داننے پکار دا سے دعا کول تالا ندی پکار چی نور و خلقو تا تی تکلیف رسی ہاں چی زان لے دعا غوارا اللہ نہ ہر ٹیم دعا غوارا اللہ بیستال پارا قبلی اللہ بتال پارا درکی خو لیکن دا سے بنکے چی استاس رخوا کی خلق منستو لار دی
او ته مطلب دعا غواړې او په دعا کې ته چغې وې. الله وی اذ نادا ربه کله چې آواز وکړ د خپل رب ته نداء ان آواز خفیا یعنی پټو دعا یې وکړه او خپل رب ته آواز وکړو یعنی رورو دعا غوښتل دا چې دینو اقرب الی الاجابت وی. مثال یو سړی دعا غواړي الله ته ولار دی یا الله ستا بنده یم تا نه یې غواړم چا نه غواړم بل رب مینش. او چې نه یو سړی ولاړ یو چغې شروع کړي خلک ویلي که دا روغ دی که دا لیونی دی چې دی داسې چغې وی نو دعا کې به چغې نه وی. او څلورم نمبر آیات کې وی قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. په دې آیات کې دلیل دی په دې خبره چې په دعا کې توسل کول په ذکر د خپل عجز او احتیاج او دقه شان په ذکر د نعمتونو د الله سره دا سنت د انبیاو دی. لکه ګوره مثال یو سړی دعا غواړي او په دعا کې توسل کول په ذکر د خپل عجز لکه یو سړی وایي یا الله زه خو ډیر غریب یم الله ډیر فقیر یم تا ته محتاج یم الله زما خو اسم نشته بل اسره می نشته. داسې دعا خپل عجز الله ته بیانول او خپل احتیاج الله ته او دغه شانتی د په ذکر د نعمتونو د الله سره یا الله تا مال دا پلانې نعمت را کړی دی زه خود دې لایق نه یم خو الله تا ما سره احسان کړی دی الله تا مال چې دینو دا پلانې نعمت را کړی دی کور دې را کړی دی گاډی دې را کړی دی بنگلې دې را کړی دی او جیداد دې را کړی دی او پیسې دې را کړی دی بچی دې را کړی دی اولاد دې را کړی دی ښه موټر سیکل دې را کړی دی. هغه یو سړی دعا کوله وی یا الله اس در نه غواړم اس تر نم نه غواړم خو یو څو سیزونه در نه غواړم وی یا الله مال یو شپاړس کروڑ ملین ډالر راکی سلور راله بهترین بنگلی راکی او سلور راله بهترین خزی راکی او سل راله چې نوکران او چاکران ناکی او مطلب دار چې سل راله هغه چې نو دارا کی او سل راله چرګ راکی سل راله اسونه راکی او چې نو سل راله گاڑی راکی او سلور راله خی لینک روزر راکی او یا الله په اخیره کې جنت الفردوس اعلی راکی نور در نه اس نه غواړم د نرزیه نور ته څه غواړي پیسې تا غوښتي بنگلې تا غوښتي ښځې تا غوښتي نوکران چاکران تا غوښتل او اخیره کې جنت الفردوس دې غوښته. نو دا دنیا ته خو انسان راغلی دغې دپاره چې دنیا یې خې او په آخرت کې جنت میلاو شي نور دې څه کوي نور دې څه غواړي د خدایه. نو په دې آیات کې دلیل په دې خبره دی الله ته خپل عجز بیانول د الله د نعمتونو چې دی شکریا ادا کول دا سنت د انبیاو دی. انی وهن العظم العظم ذکر ذکر کو چې اډوکو په کمزور کېدو کې یعنی کمزور کېدو سره ټول بدن کمزور شي. کله کله داسې وي چې دا اډوکي درد کوي باباګانو ته وګوره ګرځېدې نشي ملای راټیټه شي ټول بدن ورسره کمزور شي. قال رب انی اے رب زما انی وهن العظم بے شک زه کمزور شي دي اډوکي زما واشتعل الراس شيبا ولم اكن واشتعلك اشاره ده چې ټول ویخته سر سپین شي وو. واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا مراد ده ده چې تازه عادت کړی يم په اجابت باندې ځکه چې ما کله دعا غوښتې ده نو تازه نا امید نه يم واپس کړی دام بهتره وسیله ده. اے الله ما چې کله دعا وختره تا مال قبول کړی دا الله زما دا دعا وقبلې الله تا خو زه ناکامه نا مراد نیم پریخه زما دا دعا قبول کا. رب شقیه شقیه دا د شقاوت نه په معنی د بدبخت او د محرومتیا سره دی. اے الله تازه چته محروم کړی نه ما تازه دا سپریخه نه ام نو الله زما دا دعاګانې قبولې کا. الله نه غواړي ها الله ته جاړی ډیر ډیر ورته جاړی الله نه غواړی الله ورکولو والا دی الله تعالی بدل درکی الله نه غواړی بل چانه مو غواړی. ډیر خلک وای بس دا الله مونږ لیدلی دا سره مونږ دا جرم کړی دا سره مونږ یو دنیا کې نه ډیر خلک شته خو
لیکن اللہ نہ غواړه کلا کلا اللہ امتحان راولی د صد پارا د دې د پار راولی چې تاو ما چی کوي زما دا بند س کوي نو اللہ نہ دعا غختل پکار دی اللہ به مونږ لرا کوي او ان شاء الله دنیا بم زمونږ استاد سو خي اخرت پم خي ولی چې قران والا دا غي دنیا هم خدا او اخرت پم خي دې کې بیا یو وګد حدیث ته انو پیغمبر اسلام فرمای پاخیرہ کی چننو پیسلے کی گی پا قیامت کے اللہ بد طالبان و علماء تو ہوئے زی تاسو جنت تلاڑ شے دنیا کے میں در سر حساب کتاب نو کڑے پاخیرت کے در سر نو کم سور دا مولیان طالبان بی سیار خوراک کئی بی سیار نعمتو نے ملاوی گی چرتنا مطلب دارے چی نعمت دا اللہ تعالی دیتا اگر چی دنو راشی نو اللہ وی سنگ میں دنیا کے بی حساب در کلو دا سے و پاخیرت کے در کم زی جنت تزان رسوئی ترجمے دے گورے فرمائی کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت کا یعنی ذکر رحمت ربی کا دا یاداشت در رحمت در ابستا عبدہو پا مندخ پلبانی زکریہ زکریہ

اچھ در طول عمر گناہوں میں پرماپشی رب ادا سے او سجدہ میں پا نصیب کرے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دی ماتوی لشی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے صحت خبریں مینوالو سنگے ٹک ٹاک ہے روخ رمٹ خوشحال ابھی امید دے چے خبر اللہ تعالیٰ چھ تاسو لسو پا قسمت لی کلی پاغی با شکر اوباسے اللہ تعالیٰ چھ تاسو لسو خوشحالے لی کلی داغی بانے با شکر اوباسے داغی نو مزے مخلے چرچے بتے مخلے ورسر ورسر جون بتے روے او شکر با اوباسے. زندگی دا کل تور او کل سپین کل ناجوڑ او کل ٹک ٹاک کل انسان خفا او کل خوشحال کل با سمڑیر جڑا بھی تاسو کر کل با سمڑیر زیاد خندا بھی کل با تاسو کر خاموش خاموشی بھی کل با سمڑیر زیاد شور بھی سچی دی پاغی بان شکر بستل ضروری دی اللہ تعالیٰ پا شکر باندے دیر زیاد خوش آلے گی اللہ تعالیٰ چھ تاسو لرشتی درکڑی سمی دیر زیاد شکر پیو باسے اللہ تعالیٰ چھ تاسو لزمکا جہداد پیسہ دولت ہر سے درکڑی دی پاغی بان شکر بے اللہ تعالیٰ تاسو لبچی د بچو مور او ستاسو مور پلار ژوندی دی شکر پیو باسے. مینوالو پا ہر لحاظ سرا شکر وستل پکار دی زکا چے ڈیر خلق دا سری چے ڈیر بیمار شی نو وی چے بس یار دا نور دا بیماری گم صرف ز بیماری گم نو لاڑ شے اسپتال تلار شے تاسو تبر خپل زان پتو لگی چے خلق پا کم و کم بیماروں کی مبتلا دی پا کم و کم بیماروں کی پرات دی داغی نپس پا بیاتا شکر با چے اللہ شکر دی زمان چے سمرم مینم 94 ریڈیو دلبر سوابے ٹولو تا پا خیر آغلے سڑے مشی مینوالو سنگ دا سپترہ پا دے پروگرام کے منگا دے صحت خبرے کو دا پروگرام منگا روڑو تاسو لدا تو نا 9 بجو پورے پدے کے زما زیادہ تر خلق اوری اغا بابا گان اوری بی بی گانی اوری ماسی گانی اوری پپو گانی اوری واڑا زاڑا ٹول خلق زما پروگرام اوری او انتظار کئی نو ٹول تا پا خیر آغلے اللہ تاسو اسم نکی کستاسو طبیعتون ناساز ہے مطلب دادی بیماران یے او بیمارے راٹنگ کڑی ہے نو زما خوب دا ہیل وی زما و تاسو لدا سوال وی دا اللہ تعالیٰ نا چی اللہ تعالیٰ ری پتا سبانے غیبان رحمو کی اللہ دستاسو دخپلی خلی لاری دارو کی اللہ تاسو حس ہم نکی سر زما دا مور صحیح دا کنا او سر زما نو تاسو ٹول زما می نوالی چی تاسو روغ جوڑ خوشا لے نو منگا با روغ جوڑ خوشا لے منگا با ہم ٹک ٹاکیو می نوالو سنگ تاسو پتا دا منگا و تاسو لنی کی خلی غوارو خدا سی دا چرے تاسو تنگ شوی ہے دا مرضنو نا تاسو تنگ شوی ہے دا ڈاکٹران نا کو تاسو تنگ شوی ہے چی بس دا مرض خو ٹکی گی نا نو بیا خام خا تاسو رے او اینڈ اپ ورے بتاسو اورے زکا چی پدی پروگرام کی ماسرا ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے بھی نوالو دلتا حیدر مومن ہاسپٹل یعنی کہ حیدر مومن ہاسپٹل کم چی شاہ منصور مدرسے سر دیوال پتیوال دے د 9 بجو نا تر 5 بجو پورے دل تو پیڑی کئی مینوالو دوی علاج چې کم دے کنا دوی وی مونږ کلاسیک ہومیوپیتھک طریقے علاج کو کلاسیک د دی چې کم فارمولیشن دے اغا چینج دی نور خلکو نا چې کم ستاسو کم مرض دے مطلب دا دے شوگر کم مرض دے نو دوی فارمولیشن مخ کی نکڑی بیا آگے کے بیا کئی چې دا انسان کمزور دے د انسان 15 کال نو شوگر دے د انسان دا 15 روز نو شوگر دے دے انسان چې کم دی 15 کالو شو انسان 10 کالو شو 2 کالو شو 3 کالو شو ناغی نپس بیا دوی پارمولیشن سلک دیر طاقت سیوا طاقت کم یا الگ جنے بابا زوان نو بیا دغه تګوري څنګه دغه شان د ګردی دی نو ګردی بیا ګوري چا گس ګرد کی کانه دی په خې ګرد کی دی آیا دا جنے دا آیا دا مامی دا آیا دا بوډا سړی دی آیا دا ینګ الگ دی یا ماشوم دی نو هغه باندې بیا پارمولیشن مخ کی شوی خو بیا داسی چې دوی طاقت او بیا مطلب دا دوائی چینج کیږي نو دا شانتی دوی کلاسیک ہومیوپیتھک طریقے علاج تاسو لراوړی دی دی مریضان ډیری نو پارمولیشن چې څنګه په پیښور کی د غلط دل ته هم پارمولیشن مو مغه سیم سیم وی نو مینوالو ک تاسو وای چې مونږه علاج کو ډاکټر سکندر حیات صاحب نا
نو تاسو به د او بلکې د اتو بجو نه نو بجو پورې کم نمبر دی زمونږ د لیست نمبر دی کم چې کم زمونږ د اوریدونکو دی کم زمونږ مینوالو دی هغه تاسو ته هلته 20 نمبر موجود وي نو 20 نمبر داسې چې په هغې کې بیا تاسو ته کنسیشن هم کېږي دا زمونږ اوریدونکو دی دا زمونږ مینوال دی 94 اوري هغې دپاره ځان ورسئ بیا به درېو څلورو بجو پورې نمبر تاسو ته ملاوېږي تاسو تللی شئ نمبر اخیستی شئ مینوالو که تاسو وای چې مونږ ته هیلپ لائن نمبر ووایه چې مونږ ته بدې پیښې راځي الله دې نه راولي په لاره باندې یا تاسو ته لاره مطلب نی معلوم یا زه نی معلوم نو بیا به دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 0330 2030 2070 2030 دا هیلپ لائن نمبر دی منگا پروگرام کے پدے بانے کال ہم اخلو خو دا 830 نپس دا 830 نپس پا منگا ستاسو کال ہم اخلو پا 0330 30 30 703 بارے منوالو سو دا اسانتیا دا پارا ستا سہولت دا پارا منگا نیٹورک ہم چینج کو چھ آواز صفاشی بل نمبر چھ ستا سندے اغا مطلب دا دے مونگ تراشی تاسو لونشی کم خلق غواڑی کم خلق چے مرض بانے خبر کول غواڑی کم خلق چے ڈاکٹر سے انہ پختنہ کول غواڑی اغی وکال کئی سیدا تا دے دا پارا بسو کال نہ کئی چے مبارک شاہ تا سلام کو مو بس صرف سلام لرا گلو دے دا پارا کال مکوے چے پپلان کے میں سلام پپلان کی میں سلام دا دے دا پارا نا چے کم ستاسو مرضون دی کم تاسو ته پرابلم دی یا تپوس کول غواړی چې په دې ټاپک باندې خبر وشي او تاسو مطمئنه شئ نه کس پکالو کې ورزمبا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا چاغی راشی او تاسو ته مزیدار خکل خکل خبرو کی پیڑے والے سره د مریضانو حوالے سره خپل مریضان ناغلی لرلور زین راغلی نیز دینی زین نن خو موسم هم خو او گرمی ډیره زیاته و خو بعد کې موسم بیا ډیر خوشو پکې باران او مشو طوفان هم راغی

0: ظلم راغی. خو بہرحال ورزم ما ڈاکٹر سکندر حیات صاحب تاغی نبا اورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک ہے؟
1: اللہ کرم بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه حال
0: دا؟ اللہ کرم دے ساسو دعا گانی دی او بس گرمی لکشان خراب کرو خدا رشی آخر کے موسم یاد
1: ما شاء اللہ خود شو خود باران شو بل بے گزرو چلی دے خو بے خود باران شو موسم یخ شو او سنگا مونگا مخی پروگرام گیو چی باران یو در رحمت علامت تے او دا دا گرمی توڑم دے موسم خوشگوار شی او نور دیر بیماری نجی دی سر ختمی
0: آو
1: بلکی دا باران صرف دا انسانوں دا بارانا دا زناورو کم چرین پرین دی او چکم
0: بزمکا کی کم
1: بوٹی دی دا دا بارام دی ضروری دی بزمکا مائی سونا جاندہ سیونا دی
0: دا دا پارا
1: جاندہ سیونا کی بوٹی مرازی
0: بوٹی مرازی
1: بوٹی بوٹی جاندہ رکی رازی مطلب دی خبر خود نکی لیکن دی دا چمک دا کم اکسیجن ملاوی گی کوئی یا دا دی پوجا مائی زم چکم ماحول ٹیک وی بلے گروہ کی کرنے یو سیس چی مطلب گرو کئی ودا کئی لوی گی ودا خو بیجانا نہیں کرنے زکا
0: دار چې کانی تاوم دو بو ضرورت ته
1: نو کان خو بالکل بیجان سیز دی کنه
0: او نو لکه دا سی چې په غرونو کې کم سیزونه دی
1: هغه کوم خبر د جاندار سیز دی
0: جاندار سیز
1: او بیا مکه تا لو بوډی
0: ضرورت ته
1: ولې چیز ټول دنیا کې کوم گلوبل یو غرونو درې سی او بدی یو یې سچ کم دا خوشکی دا او با خوشکی کې جاندار چې سم انسانانه دی او زنه نو باران ډیر ضروری دی بل سچ خبرو کړه چې زموږ مینوال زموږ مریضان د کم کم زیات راغلی وو زموږ دا لوکل چمگاون لری نه کتا سو ګورې گیر چا پیر زموږ سونا علاقې دی صوبې سره تړلې شي چې کم سوبې دی هری پور دی دغه سی پنجاب دی دغه سی تاسو ګورې نوشیرا دی دیخوا دیخوا دا سو ګورې
0: مردان
1: دی دیخوا دا سو ګورې چرسدم دی اور سره
0: دیخوا ګورې
1: دغه سی راشی بنیر اب دے
0: سوات ملکند
1: سوات ملکند ٹو جن خلق راضی مکس راضی او مختلف بیماریاں سر راضی دا الحمدللہ دا راتل چکم دا ساسو یو آواز پہنچا او بل زمون دا چکم نیٹ ورک تے ایف ایم 94 دا دی رینج زیاد تے او دی کی زک خلق چکم دی یو جن بل زین را روان دی او راضی ول چ ٹکی کی دلتا مون دا غی خیلاج کو زبردست علاج کو بل مصر علاج کو کلاسک ہومیوپیتھک طریقے علاج تو مونگ روڑے دے او دا دی علاج مولجا چلی گی لگیا دا الحمدللہ مریضان ٹکی گی کاغا دا بیولادے مریضان دی اور کاغا دا شوگر اور دا بلڈ پریشر مریضان دی اور کاغا دا میدے اور کاغا دا دردونو مریضان دی کاغا دا بواسیرو مریضان دی کاغا دا گردو مریضان دی اور کاغا عام ٹائفائڈ مریضان دی کاغا دا ملیریا مریضان دی کاغا دا ٹینشن ڈپریشن مریضان دی الحمدللہ کافی شافی علاج دا الحمدللہ کی گی اور زمون طریقہ کار دنور ڈاکٹر دنور ہومیوپیتھ ڈاکٹر مختلف تھے کیونکہ مونگو تو کلاسک نو کلاسک زکا ہوتا وایو چې د دې جسو نا د دې علاجو نه کړی دي د مریضانو د ستړي شوی دي د دې ته تسلی نه شوی د دې نو بيد شوی د دې انا بيد الحمدلله په دې سټیج باندې ختمي کی چکر دي مو اسپیټال ته راشي او بیا اسپیشلی ما ته راشي زه پرس الحمدلله زه د مریض هغه اپوینټمنټ ډاٹ کام چې کوم دا پوینٹ دا نو ڈاکٹر نے مس کری ہوئی اور اگر مین پوائنٹ سے چاہے دا مریض اور دل نو آ گر دل سر الحمد للہ مونگ دا مریض وورو داغے اسٹیٹمنٹ اولی کو اور بیا داغے مطابق دوا تجویز کو بیا علاج ہو الحمد للہ مریض نے ٹکی کے لگے تو مریض واڑ ایک دگا جیسے دونوں لڑ جیسے رالا ماں اور مال ڈاکٹر پانچ دس منٹ رات نکلل سمے وارڈ رے دل اسے بس ہی ٹکی گیا تو لگ پانچ منٹ داغی ہو رہی پانچ منٹ اخبل خبر ہے کونسلنگ ہوشی اور دوا تجویز سی تو مریض خبر سر نیم پنی میں ٹکشی 50% کلینک کے ٹکے دل شروع سی اور جیسے کورٹ میں دوا شروع کی الحمد للہ نور 50% بے دل تر ٹکشی دا طریقہ کار یہ ڈاکٹر لا پکار دی تو مریض ہو رہی اور دا طریقہ کار الحمد للہ تاسو بہ دلی بھی تاسو بہ قتلی بھی مریض نوکلے نہ ڈاکٹران یا اسپیشلی ڈاکٹر سکندر جگہ میں ٹائم نہ کئی اور خواہ مطمئن کی اور بے دوا تجویز کی
0: ڈیرا زیادہ مدد مینوال زمون دا ہیلپ لائن نمبر 0330-30-30-703 بارے بتا سو چے ڈاکٹر صاحب راسر ناس تے تاسو پختن کوے نہ پدی بکال کوے منگا بس تاسو کال اخلو ڈاکٹر صاحب دارا تو اچے دا شوگر چے کم مریضان دوی تا اوڑی کی ڈیر زیادہ تکلیف تے کدا پا جمی کی
1: جی بالکل شاہ صاحب دا شوگر مریض شوگر موسم سرانه ده کدا جب دے او کدا اوڑے دے کدا بہار دے کدا خزاں دے شوگر یو میٹابولک سنڈروم دے میٹابولک ڈس آرڈر دے بیماری دا جدا سب نظام نظام کی تبدیلی راشی بے اعتدالی راشی لب لبا کار پری دیو دا ڈائبٹیز ملائٹس روشی او دی کی دا خبر زتا سر لے کے نور سیوا کم نو دو نا پہ کی گی لکا تاسو او گو رہی لکا مائن پہ دی خبر کول غختی چیز پہ دی مائن خبر او کلاما چیز مریض تا تکلیف سے کی نو دا بڑی رکھو رہی تاسو بکتی چیز مریض پو تلی سوزی دل
0: راو
1: نو دا خپو تلی سوزی دل دا پا اوڑی کی بگی او دا پا جبی کی بگی
0: صحیح
1: نوزا کدا جی سارا دا موسم سے تعلق نشتا او دا خپو تلو سوزی دل چکم دا دا آسابو سرائی نسونا چکمی نرس چکم دی دا ڈیمیج یا کمپرس چی نو دی طویلے شی ڈائبیٹک نیوروپیتی تو ڈائبیٹک نیوروپیتی پا وجہ باندے دا شوگر مریضان وی یا کدا شوگر مریضان نوی نور عام مریضان وی او کدا غی خپی تلی سوزی یا کئی پندی خوگی گی گٹی خوگی گی گٹی سوزی بندی سوزی نو دے دا کم آساب چی کم آلتا یو آساب دے چو ورطا ویلے شی ٹیبیل نرم یا وطا پلانٹر نرم ویلے شی دا آگا نرم دے چیزا مونگ دا کم دا لاندے خپچی کم ای سپینی پندائی سوکو دا خٹکی ہوئی سوکو دا سپینی ہوئی دل تا دے کار بھی دا دل تا دیزی پوری زی
0: جی جی
1: دل تا مونگ دا خپی تا فٹ تا دا خپچی کم ای
0: یاو
1: فٹ
0: یاو تلے
1: تلے خپو تلے دیزی پوری دیزی
0: دل
1: تا دا احساسات او دا پیغامات او کار کئی کرنٹ ورسی
0: یاو
1: وہ جی کلا دا آساب دا گا نرف کمپریس چی پس زریعہ باندے مختلف وجوہات باندے چوٹ سرم کی گی تاسو بخدری چخپا میں وڑے دا ٹیک میں وڑے دا یا زیاد وزن بوچت کو نخپا میں وڑے دا غلط ارالا پمنڈا کی پناستا کی پا سوڑیانو خطلو باندے دلتا آغا چکم یو ایریا دا چوٹا ویرشی کارپل سوری ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹی ٹی ایس سیگا یو کارپل ٹنل سنڈروم دے سی ٹی ایس یو دے ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم ٹارسل دغ دخ پی دا تلی ڈوکی چې کمی دلته نرم راغی دلته یو ایریا چې دا ټنل ویل ټنل هغه سپیس ته چې کم دا دا کم لیگامنٹ سی کین ڈسپلے او یا چې کم ډوکی دی بس کې چې کم لاري خالی سپیس سی پیسج دی ته ویل ټنل نو دلته دا درد شروع کی یعنی دا ګټنا او دا پودی پودا کې چې کم درمیان سپیس ته دلته درد به شروع کیږي او سره خپل تلی سوزی او خپل وسره دا تلوی چکتی میگی میگی کی او دا شوگر مریض سب کی گی او دا شوگر دا مریض دا علاوہم چکتا چاہتا کی گی دا مسئلہ ہی یو بل یو علامت تے بیماری دا جو دا پلانٹر فیسیٹس ویلشی فیسیٹس او چکم ٹی ٹی ایس ٹارسل ٹنل سنڈروم دا ملتا جنتا دی ایریا دوانو یو سی بھی تاس بکتی داسی بلکہ ما زخ پلا روزانہ گورم داسی داسی مریضان ہے سپیشلی کم آگا لیڈیز چی وجود درانی بھی اور آئیو زمان ڈاکٹر سے سار پاسم پندی خوگی گی سوزی یا باخب چی پندی بھی سوزی تلی بھی سوزی چوگر شوگر بھی نیشتا نو دا آگا وجہی چی کم آگا ٹیمیل نرو دے آگا کم رسی شوی نو دیتا ٹی ٹی ایس ہم مگا وجو ٹی ٹی ایس کی بیا دور مختلف سو ٹیسٹو نہیں ای ایم جی بھی
0: جی جی
1: الیکٹرو مایوگرام کی گی چگور چی دا مسلز اور دا آساخ پولو کے فنکشن صحیح کی کنی کی گی آگا ٹیسٹ لکم گو دا دا آساب و ٹیسٹ میں کڑے دے اکثر دا لاسور کی خلق کئی لاسور کی خو سی ٹی ایس تے کرن کارپل ٹنل سنڈروم کارپل دا دا تلوی دا دا بڑوند گڑو کی ٹارسل ٹنل سنڈروم دا کم دا دا دا خپے چکم ٹخنے ٹخنا چکم وطبیر چی انگل دا دی اڈو کی دا دا ٹی ٹی ایس برا سی ٹی ایس تے دا دوانا تقریبا چونکہ زمون گوز ہومیوپیتھک دوا چکا مدا پا علامات با دی ایز پر سمپٹم مونگا دے علاج کو چی پین سکیس ما دے دے کی میدانا چی دگا دوا مدیدہ باردا نو نو دا بیماری پڑو میں دوا نیشتا ہومیوپیتھک کیا پا علامات مطابق دوا دا کدا درد اس سوے کئی تلی سوزی او دا واسا درد کی گی اور سرسراہٹ کی گی ٹنگ لک کی گی میگی بھی کی گی اور دا درد خپے سٹیپا کستو سرا مطلب ته چې ګرځي نو دړکې نو بیا بلده وای دا چې ته وګرځي وګرځي کې چې دړکې نو بیا بلده وای دا یخ سره دل کوي بیا بل دا وای دا گرم سر در کوي بیا بل دا وای دا خوګو سره کوي بل دا وای دا پیکا سره کوي بل دا وای دا دا به مثال در کو دغه دی ته خو به پاتی پاتی دا نه درد دا یو خره ټیک بشي تبه دا یو خره ټیک بشي نو نو نو مزګه خو وای چې دا د هومپاتیک سونه مرزان دی دا مخامخ راځي مخامخ بکینی ډاکټر تا خپل علامات به وای گورو بیا دغه مطابق با دوا تجویز کو دا سی هرگز نشه چې بس یو دوی درد بار دا لگا دردو دو بار خودم پیدا که بلا دوایی نیدی هر دوایی که درد شتا از چیز چیز کدو کالوسین دی میکفاس دی آرنیکا دی رستاک دی سیمیزیفیگا دی تکشو سیمفایت هم دی تا سٹیر میڈیسن دی لیکن سیمپٹومیٹک ایس پر سیمپٹم ایس پر سیمپٹم چه کم ٹریٹمنٹو شی کم علاجو شی اب تیر به هدف اغبار ٹکی گی مسیح چې نه خولی کنه نه خولا کې دا هغه سی باغ مرس ٹکی گی
0: صحیح ده
1: تو باقی ڈیپینڈ کئی دا ڈاکٹر پر ایکسپیرینس باندھے اور دا مریض دوا خوڑل باندھے دے علاج تھوڑا ٹائم ور کئی دا مسئلہ چا بھی کدا خپو تلی سوزی دڑکی گی کدا پندو بھی کدا پنڈو بھی کدا ٹولی خپی بھی نو تاسو دا ہومیوپیتھک علاج کول دا ضروری دی
0: صحیح ده جی ول جناب غد دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتھو ویلی شیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دا پروگرام نوم دے صحت خبریں او دا صحت خبر کے بنگ سر ناست ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دا 9 بجو نہ 5 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کمچ شاہ منصور مدرسے سر دیوال پ دیوال دے سابحق سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال دے جہانگیری روڈ دا پاسا پسوابے شاہ منصور کے سابحق سے مدرسے سر دیوال پ دیوال حیدر مومن ہاسپٹل مینوالو د دوی د اتوار پورس چوٹی وی د اتوار پورس چوٹی وی او کتا سوې چې مونږه ډاکټر سکندر حیات سے مریضانی او مونږه د دین علاج کو نو پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدیر وز با ڈاکٹر سے موجود وی کله کله د هفته هم موجود وی خدا سے دا چې په دغه سو روزو کې دوی خپل موجود وی او دغه تا دوی په خپل باندې مریضان ګوري کچره تاسو وای چې مونږه د دینه علاج کول غواړو نو تاسو به بیا د 8 نه 9 بجو پورې زمونږه چې کم اورېدونکي دي کم زموږ مینوال دي کم چې ریډیو اوري کم چې زموږ پروګرام اوري دا غي د پاره سپیشل کارډ وینا 8 نه 9 بجو پورې دا د ایمرجنسی مریضان دي صرف شل بیا تاسو عام خلک چې کم راځي کم دا یو بل په وینا باندې راځي ناغه د 4 بجو پورې نمبر ملاویږي په کاونټر باندې راځي تاسو ته نمبر ډایرکټ ملاویږي خپل نمبر ته به انتظار کوي او ځینې نمبر به داسي چې کله تاسو 4 بجې رالو کیدی شي دوه درې مریضان وي نو تاسو نمبر هم سه زر راشي او کیدی شي تاسو 9 بجې خو بیا ډېر رش وي کیدی شي تاسو 10 بجې راشي نو تاسو ته پکې گیپ ملو شي کیدی شي تاسو 1 بجې راشي نو پکې تاسو ته لږ گیپ ملو شي نو مینوالو دغه نمبر ته ځان راورسوي هیلپ لائن نمبر ته تویم کو اوس تاسو ما سره په پروګرام کې شرکت کول غواړي مطلب دا سه ک تاسو خپل مرض معلومول غواړي تاسو لا علامات مونږ ترا کې او ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې بیا د علاج طریقم درته وخی بیا د ته علاج چې کم دی تاسو تنگول سنگ کوي مطلب تاسو ته نور نقصانات سس درکې دا علامات چې تاسو کم دی یا تاسو کم بیماری دا نو که دغه تاسو پړه کې څه شک وی نو بیا اوس پدې سات کال اوکې 0330 30 30 703 0 3 0 3 0 3 پدې تاسو کال کې تاسو کال بس کین کیږي او تاسو به ډاکټر مونږ سره به مطلب دا دی خبره اترې کوي پدې نمبر باندې اوس پدې سات کال اوکې 0330 30 30 703 باندې اوس پدې صحت کال اوکې تاسو کال وړم به یو آفیسر سره کیږي هغه به تاسو بیا مونږ ته فارورډ کوي مطلب دې مونږ به دلته تاسو آن ایئر کو نو تاسو کال اوکې چې هغه خلک کم چاته چې پرابلم دی څوک چې بیماران دي څوک چې وایي مونږه ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوو زه خپلې بیمارۍ تپوس کوم آیا ما دومره علاج کړی دی آیا ما ته ډاکټر آپریشن لیکلی دی آیا زه آپریشن د دې مرض وکم کو اونکم آیا زه ز لکه مطلب ما ته ډاکټر سه بیلی چې ټرانسیس دی د دې اپریشن اوکم کو نکم ما ته ډاکټر سه بیچ رملا اپریشن دی دا به ضرور کې آی ز اوکم کو او نکم آی تاسو رګورده کې کان دی نو سبا اپریشن دی نو تاسو ز اپریشن اوکم کو او نکم یا د تریخي اپریشن اوکم کو او نکم دا سې ډیر سیزونه دي چې دا غي اپریشن کول نه پکار او یا مونږه اپریشن وکړو نو کې دي چې تاسو ته هومپاتیک په دیوانو سره الله تعالی تاسو لا شفا درکې نو د پوهې د پاره تاسو اوس کال وکې 0330 30 30 703 باندې تاسو په دې سات کالو کې نمبر آنے رکھو منوالو پتا پتا دگا دا چھ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال دے اتوار پورس چوٹی وی نو روزانہ دا کولوی ڈاکٹر سکندر حیات سے پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی او تاسو راتلے شیخ پل علاج تر سر کولے شو نکتا سو اس کول غواڑے مونگتا آنیر کال نو پا صفر زمون پا پی ٹی سل نمبر بانے بلا کال سرا روان دی خوتا سو پا پی ٹی سل بانے کال مکوے پا دے بانے سے کال ناخلم کال سپرا روان دی تا سو زمون پا موبائل نمبر بانے اوکے خوا مونگا دا کال سسٹم شروع کو او ستا سو مونگا آنیر کو ہم پا دے نمبر بانے صفر او چکل نمبر بیزی او تا سو بیزی راگ نتا سو بیا کال مکوے چکل بیزی اگر نمبر ختم شی نو بیا یو منٹ پس کال اوکے خوا صفر 330 30 703 بارے تاسو کال اوکے او مونگا بس تاسو کال انیر کو اول جناب ما سره ډاکټر صاحب ناشته ډاکټر سکندر حیات صاحب او نیخ پنیو بتاسو هغه نه پختنه کوي او مینوالو کتا سوې چې مونږه علاج کو د هومپاتي کو کوم د ډاکټر صاحب نو کو نه طریقه ما تاسو خلاصو کو تاسو صرف ناشته مینوالو تاسو صرف لارا سیده کوم طریقه را تخم چې علاج به دوی ګره دوی دا یو خبره کوي چې مینوال داسي چې اغه نیم ګړې علاج کی مطلب دا د یو میاش علاج کی اغه وی چې بده سره مونږه ټیک نشو د دې علاج کم دی 90 ډیز دی درې میاشتې کې دای چې دستاسو ریکوري وشي مطلب دا دستاسو کم مرض دی او هغه زه ته ورسی نګور بچی موږ سره پلان باندې سوک دی بیا به خبرې په دې باندې کوو السلام علیکم سوک او د کم زینا خجی خا ډاکټر صاحب را سره ناست سو پخته نشته عمر دې څومره دی
2: شوګر ته پوسو کې
0: ستاسو بی پی او شوګر وغیرہ شته کې نشته شوګر نشته کا شوګر دشته خا وی نکمې دي تاسو ریډیو شته کنه ریډیو ته غوښت کې دي تاسو ته مونږ جواب درکو خا
1: جی بالکل مشرا مامی وا ماسی وا خالا دا دی مسئلہ ویلے چھ زما میدا
0: سوزی
1: سوزی
0: پلا سخپو کے میں دم نی
1: لاس پو کے دم نی یا سنگ چما مخ کی خبرو کا خپو تلی سوزی یا خپے چکم نے میگی میگی نو بیا موږ تاسو کو تاسو شوګر یا بلډ پریشر شته نو یاوشتا چې دا سونه بیماری دا کم ډایبټیز یا دا شوګر په وجه شوی دا او شوګر صرف یو بیماری یو علامت نه دی دا یو سنډروم دی سنډروم مطلب دا چې دی کی یو مسله دی سر ټول وجود کنډم کیږي یعنی دا شوګر ټول وجود کی خوګر زیات شي ټول جسم کی ولی هغه وینه ټول خلیو ته ځي هر یو اورګن ته ځي دا کمزوري راشي پخپو کې ساني دویم خبر دا مامی چوا وی میدر پدی باز خبر او کو چونکہ میدا سوزیدل میدا دا پرسیدل ڈاڑ عام دی اور بیا شوگر مرض تا خو لگا سم کمزوری کئی میدا کمزوری کئی مسانہ کمزوری کئی اعصاب کمزوری کئی گردے کمزوری کئی نو کدی میدا تند زیات لگی نو اول خودی گوری چ ددی شوگر کنٹرول دے کنے دے دویم خبر کدی گوری زیات خودی کدی بیٹ پریشر مخری اسپتال شوگر علاج میدی راجم بلڈ پریشر علاج چکم دا پوکستانی بیگی بیگی دبلی دا بیرشالا ٹکشی ولی چھو.

0: آیوروویدک طریقہ علاج واحد طریقہ علاج دے نقصان نشتا اور ٹھیک ضرور کی
1: صحیح رہی بل بگور شمنگ سر پلان مانے سوکتی السلام علیکم سوک او دکم زینا خان نعیم بھائی زمنگ سر ڈاکٹر سے امنا سے سپخت نشتا معشوم دا لوئے دے سو نو مرے دے جی سب الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرے دے درد پیرازی تاسلمنگ جواب در کو خا جی ڈاکٹر
0: جی بالکل خور دا چی ویلی شی وہی چی بکدا رو رو چی دئی سو کو کور والا
1: آو
0: دئی کور والا او چی دئی تریخی کی کہانی دی او تریخی کی کہانی جوڑی کی دا کولیسٹرول پہ وجہ کولیسٹرول سے شیر گوڑ وی زم بجسم کی جسونا مگا گوڑ استعمال او سونا خوراک کو اور بیا آگا میٹابولائز کی گی اور میٹابولزم نہ پس جگر چک سونا آگا میٹابولائز کی اور داغیر چکم بائل جڑے گی اور چکم فاضل مال جڑے گی تو بلوروبین ہوئی آگا بلوروبین چکم نے اسٹور کی گی بائی تریخی کی نو دونا چیزن ساس بخورا کے سونا آئلی سپائسی سونا زیاد دی نو خام خواہ جگر بائیں داغیر لوٹ سیوا شو چی جگر بائیں لوٹ سیوا شو جگر باغا زیاد پروڈیوس کی اور چکل زیاد پروڈیوس کی نو تریخی کے بعد داغیر کولیسٹرول زیاد جمع ہوئے گی یا پگمنٹس ٹون جگم بھی دا اگے ورڈ دا کولیسٹرول دا شکر اختیار کی کانے ملٹیپل بھی یو بھی دو بھی دری بھی اور بے خدا سلج جو شی سلج سلج مطلب کھیرے کھٹا
1: کھٹا شانتی
0: کھٹا جو ٹگ کھٹا شی بھی اگے بیا درد پیدا کی اگے بیا تریخی سوزش پیدا کی اور سوزش بیا کہ روچ سونا زیاد دغی بیا کانے او چوک دا یو تیلے وڑا ہوتے بڑ بگئی ہوتی بھی تریخی سلج لگے دلی لا رڑی کھانے دے روزی نا جبکہ زم خبر پیتک طریقے لائے دا کھانے کمی کولیسٹرول کمی رو رو دا بس زائل کئی ربیہ بخت پی تو دا سے مریض پا میدہ بائیں درد لازی اور خاص کر درد دے رائٹ سائٹ تا خی طرف تا پختائی تا پختائی چکم دے ختمی گی دل تا درد کی گی اور شاہ تا درد کی دا درد بالکل ایک اور درد چکم دے تریخی ہو دا جگر دے یا پا جگر چربی بھی یا جگر بائیں دانہ بھی تاسو د هپټټس مریضانو ګورې بیس دغې داسې درد کیږي چونکې دی صرف تریخی دی نو تریخی کې دونه سلش سیوا شي چې هغه د کولیسټرول شکل اختیار کی بیا کاڼه جوړ شي او داسې علاج دپاره زموږ درې میاشتې شپږ میاشتې علاج وي هومیوپیت دوایي دارو ورو کموي او الحمدلله بالکل هغه ټیک ټاک شي ډېر خلک اپریشن وکړي اپریشن سره تریخی بار کی لری کی لیکن تاسو تریخی لری کو تاسو چې کوم د جګر هغه بیلروبین د پروډکشن دا بچت ځي بیټا کوي کې شاملېږي نو هر ټیم به دا پړسیږي کولیسٹرول میں پبینے کی سیوا کی گی دبی جی رگونے میں جام کی گی اور بلڈ پریشر میں سیوا کی گی اور گردے ہم نہ رکھے گی گردے پارا اور بے تاسو دا پریشر نما کی ہومیوپیتھی کے علاج ہو گئی ہومیوپیتھی کے تاسو پارا ڈیر زیادہ بہتر دے
1: صحیح دے جی ڈیر زیادہ مننا مہربانی جی او دنیا مننے او جہان مننا مینوال دا نمبر زتا استوے پدی با نکالو کے 0330 30 30 703 بارے پدی بارے مونگ استاسو کال سرا روان دی لگنا سم ڈیر خلکا اصل کیل ترشی او کم زمونگ آفیسر دے آغی تاسو کال ریسیو کئی بیا سکین کئی او بیا دل تمونگ تر اوڑی ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ دا کہ استاسو رٹول مین والو نو تاسو چکل نمبر بیزی وی نو دلتا کال اغستی او دلتا کالز پر روانی کلم چ نمبر تاسو تو بیزی نو بیا و لگ شانتے انتظار کوے زکچی یو کالر یا یو مریض مونگ سروی اس کو تاسو چې موږ ډیټیل سره په مرض باندې پوه شو ډیټیل سره ډاکټر صاحب خبرو کی 0330 30 30 703 باندې چې کوم دی تاسو کال وکې او موږ به تاسو کال آنی ار کو ګورو چې موږ سره بل کالر اسوک ته رقم زینه دی او سوال غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سوک رقم زینه ارسلان ڈاکٹر صاحب را سرنا سے سپخت نشتا

0: دا ټوټي ور سره خوګي غونډخ پکنه برا
1: شوګر بلډ پريشر شته
0: او بي پي وغيرها او د شوګر مسله شته دي تا
2: بي بي شته او شوګر یې
0: نشته ها او ملای ور سره خوګي
2: املای ور سره خوګي
0: موہری وغیرہ ایکس رے وغیرہ یو سبل سا گرمے کے پیرازی پسرزے کے ٹکی ذ صحیح جواب دل درکو مو رکھے تھے وقت کیے دکھا اوکے جی اللہ پاما
1: جی بالکل دادا سے دئی مورکھئی چداغی خپ خوگی اور مینوال یاد ساتھ کل ساس خپ خوگی اور دا درد ٹوٹی نزی یا دا نرائی ملانا اور بیا ٹوٹے ٹوٹے یو طرف بیک سائڈ تا شاہ طرف تا درد خط ازی پنی بوری یا سپینی بوری نو دا دا محروم مسلوی دی کی اور اگی اگا کمپریس شیوی دا باوشی دی تبیلی شی ارکنی سا او کدا درد ساس مخ درازی کوپی درازی کنڈے درازی گوڑے درازی دا بیا کوم نسان دا بیا ساسو یا دا پټو مسله دا مایل جرا یا ساسو چې کوم ارثرایټس دی ته ګوډو مسله دا او قدر ستاو صرف او صرف ناستی پای سره بیا چې روان دي ټیک یی نو بیا ساسو مهوري نه دي ساسو جوائنټس نه دي بیا ساسو دا پټو مسله دا کوم دا نملا چې کوم پټی دي یا چې کوم ډیلټوئید مسلز دي پدی کی کنټریکشن یا سبوج سارا متاثر کو دیکھا نا زرانہ وزن جت کی نمس اسٹیشی اور زیگی یا زیاد معشومان والا زرانہ جکم دی داغی پیلوک پین کی گی یا چا ملا میں غخ سیوا شوا لا لمبر ورٹے میں نرے ملا کے دس سلور پیزو مہری بھی پدے مجھے غخ سیوا کی ان پیو مہرہ میں دس دس کلو وزن سیوا شوا تو غاسی غمو نرے ملا ہوئی غخ پیسو نہ سیوایی نو پدی وجہ زیاد مسئلے چکم زرانو تو یا دا پٹو مسئلے بھی کچھ زیاد زور بلاچی بیا مہری کمپریس کی گی زور والی کی گی بیا مہرو بائیں دونا زور چی بیا دا یو بڑھ کی کمپریس چی نو بیا دلتا چکم یو رگ وی شاٹک نرو دا کمپریس کی گی او در بیا یو خپیتا شاتا زی کدر کونی سائی نو کدر پٹو بی کدر مہرو مسئلے نو بلکل علاج خود پیدا طریقی علاج اپریشن میں بلکل نہ کوئی دا واحد علاج ہے جب بغیر اپریشن بتا سو ٹکی گئی کچھ شرط دا جی درے میں شیش پک میں شیش بتا سو علاج نہ ٹیمر کوئی اور وزن میں بالکل نو چتا ہوئی موٹر سائیکل میں بالکل نہ گر گئی سیڑھیا میں نہ گزری گئی کھی جی دس مریض لے گٹ فون بیا لے مگر پریز کچھ گٹ فون
0: سمر چدا رکھ زور ہو گی دے درد بس سیوا کی
1: سیوا کی گی با او دا با نور پیچ دے
0: او دیر خل کے رگونا ہوئی
1: او رگونا جو والے بس خبر ختم شو خپل لاڑا خبر بس اپریشن دیو کو اپریشن کے رسک ہوئی نو ولی تاسو اپریشن ڈائریکٹ کوئی ولی تاسو داس علاج کوئی چاہا یو داس علاج دے چھ بغیر اپریشن تاسو ٹھیک کی گئی آگا واحد علاج ہومیوپیتھی کے علاج دے اور بیا آگا علاج کلاس ایک ہومیوپیتھی کے علاج دے
0: صحیح دے جی گران مینہ والو ماسر ناز ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے او سنگ چھ تاسو کالز کے پاگی ڈیٹیل سرا تاسو کم مرض دے پاگی پانے جواب دل در کی نو دوم رشی انسان تا مطلب امید پیدا شی چھ آو زما کم مرض دے او ز تنگ ما نو ماشاء اللہ ہوں پہ کیلا چھتا اور
1: ڈاکٹر سے خبر بھی کنا سا خبر میں کٹ کا سوری چھ کئی مریض وئی زمانا مرض علاج تھا امنگو تو چھ علاج نہیں امنگو تو چیشتا دا غلط بیانی نہیں بھائی چھ تک کم مرض علاج نہیں مونگ بھائی چھ سو علاج نشتا وہ چتا سمگو آو علاج تھا ہو آگا 100% علاج تھا ان شاء اللہ زمنگ سے غلط بیانی بنی دروغ بنی
0: ان شاء اللہ
1: باقی شفا بن جانب اللہ تعالیٰ
0: ڈیر زیادہ مننا کو مہربانی جی تاس ہم کال قبول شے پس صفر 330-30-30-703 بانے دا زمون ہیلپ لائن بلکہ سٹوڈیو نمبر دے 330-30-30-703 بانے تاسو دا 9 بجو پورے کال قبول شے دا زکا چے منگا دا بیا ہیلپ لائن نمبر چکم دے دا بیا پا ہسپیٹل کی بھی او تاسو کال قبول شے پا دے بانے گور شمک سر پلان بانے سوکتے السلام علیکم جی جناب سو کو رقم زینا جی جی
2: تقریباً
0: د 25-30 سالو دی دا غون
1: را پرسدلی راو تی
0: دی تو اس تکلیف تے درد کئی
1: بس ٹھیک
0: حال کر جی
1: جی بالکل سنگا چمگا تاس تمخ کی مو ویلے چی کم تاسو اپریشن کیسز دی نو ڈائریکٹ اپریشن لا مزے تاس تو ڈاکٹر اوم ویلے اپریشن والا کو خود در 10% چانس دا جون دی 90% چانس دا مرگ دی مطلب یہ آرگن دے اگ آرگن دے تھائرائیڈ دی تھائرائیڈ خبر کو جو تھائرائیڈ پوجا مند دا مخ دا اگ تھائرائیڈ نوں پڑھ جا گوائٹر گوائٹر یو سمٹم دے علامتی ابھار دے دن چکم گدود بھی چکم رسولی بھی جوڑشی بھی دا آغا تھائرائیڈ گلینڈ کی جوڑشی تھائرائیڈ گدود کی جوڑشی آغا دون سیوا شی چی آغا مرغڑے ہوں دے جوڑشی بار روزی دے مرغڑی تاویلے شی گوائٹر گلینڈ دا چی سیوا شی نو بیات بدخکاری کرن ٹھیک شو بدخکاری او دے سر کی دے شی اگے تب گا ٹی ایف ٹی گو تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ گو ایک ایم بے احتجاجی راشی ٹی 3 ٹی 4 اے پراپر صحیح نہیں یا ادا سے مریض ہائپو تھائرائیڈزم تے تلی وی نو ہائپو تھائرائیڈزم پر الگ ٹریٹمنٹ تے ہائپر تھائرائیڈزم تے پر الگ ٹریٹمنٹ تے پر ہائپو تھائرائیڈزم کے ادا سے مریض چ کو بھی داغے تھائرکسین دے جڑی گی پر ہائپر تھائرائیڈزم کے دا تھائرکسین مقدار سیوائش بدوان سودو کی بیماری دا پالپیٹیشن ہائپر تھائرائیڈزم دس بکتلی جی ہائپر تھائرائیڈزم کے درجینا کو ہارمون سیوا شی تو بیا دا بچو پیدائش کے مشکلات بھی ہائپو تھائرائیڈزم کی دسی جدا سے مریض بھی چار ٹائم بسائیں کی گی سائے لنڈا لنڈا کی گی وجودی سیوا کی گی پڑسی گی اور سائے خرابی زکا چی تھائرائیڈ ہارمون تھائرائیڈ زم کا جسم پیٹرولنگ کئی ہارٹ بیٹ کنٹرول کئی ٹمپریچر کنٹرول کئی زمین میٹابولزم کنٹرول کئی دا ہارمون ڈیر زیادہ ضروری دے چیدہ جوڑی کی نارمل بانے بیا دیدی تھائرائیڈ ہارمون ٹی 3 ٹی 4 اب دی دا ڈیر ضروری بیا نوچ کلم تاسو اس دا دے گونڈ دے منگڑی اپریشن کوئی نو اپریشن والے کوئی جو علاج تا دے ہوں پہ دیکھتا اس طرح اللہ تعالیٰ تاسو سیدہ سے علاج درکڑے چی بغیر اپریشن تاسو دا منگڑی با کمی گی اور زیلے برازی اور زمان ٹکشی ہوئی دی گو رہی تاسو اللہ اندلہ دے زمان مریضان دی چی پشمیر کی مدرازی آغون دے مخ کی با دیر زیادہ تو اس کم شوئے دی اور بل دس مریضان ہو ایوڈین کمی بھی ایوڈین چی کم شیل بیا زمان دا چی کم تھائرائیڈ ہارمون دے یا تھائرائیڈ گلینڈ چی کندہ اوپر سی سو انفیکشنز بھی تو دا ہارمون چی کلم دی اپریشن کے بھی دا بورا مرے دا چینو والا چی سیری ہوتا تو پتی کہ زکا ہوئی چی دا ڈیت چانسز سیوائی دا ایوڈین کمپلیکیٹڈ آپریشن دے آپریشن بالکل بند کا ہوئی گارنٹی سے بس تاسو علاج کی گئی شپک میں آشتے دری میں آشتے اتا میں آشتے
0: ڈیر زیادت منہ نکو اللہ دی والا صحت ور کی دغا مامی تا اللہ دی اسم نکی او مینوال منگا خواہی چی تاسو اللہ زما پا زلو ذہن چینو اللہ مدخ پل خلی لاری دار دیر گران خبری دی دا زین اپریشنو نا دا زین مرزو نا اور مینوال دل تا سختی شی بیادا سے حکوم رانانم شی دا نن سبا چکم حالات روان دی او بیا سے غریبیم شی او بیا سر سا مجبوریم شی او سو سر بیماریم شی نو بیا انسان لو ٹکی گی دا دنیا نا خدا سے دا چھے مینوالو سوک چھے حمت نا بیلی نا اغا جون اغا جون کئی او چھے چاہ حمت بیلو نا بس اغا بیا ختم شو اغا بیا خپاغتن
1: کے نامیدی
0: بس نا امیدی بس امید ہے دنیا نے ختم شو ڈاکٹران نے ختم شو دا دوائیان نے ختم شو دا انسان ختم شو نو مضبوط انسان جون کئی دلتا دلتا کلک انسان جون کئی دلتا چسوک ہمت نہ بیلی آغا انسان جون کئی او چا مطلب دار لگو مت چاوے گورے چکل وتا ڈاکٹر یو کس وتا ٹیسٹ کستا شوگر راغے او داغے نہ پس در لتا واچول چې دا شوګر دې بس دما خو چې شوګر زه ختم شوم نو دې بیا ختم شو
1: نو ډېر کسان تیار کوي نه زه ټیسټ ولیکم ಉಡುಬೆ ತುಂಬ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕೇಮೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶುಗರಿ ಪದಿಯರಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕೈ ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಶುಕರ್ ಬಿಮಾರಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬಿಮಾರ ಖರಾಬಿಗಿ ಪತಿ ಶುಕರ್
0: ಶುಗರ್ ಮರಿಜ್ ಬೋಲಿ ಖರಾಬಿಗಿ ಶುಗರಿ
1: ಇನ್ಸಾನ್ ಮಡಿಸಿ
0: ಪೂರೇ ಗುರು ಬಚ್ಚಿ ಮುಂಗಸರ ಪಲಾನ್ ಮಾನೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ جی جناب سو کو رقم زینا ٹوپے نے خبر کہی جی ڈاکٹر صاحب را سرنا سوایا سچے اخرے نے سچے لوشی خا دنم خوا سر چے سو اخرے جام شی واڑو بول دے ڈیر زیاد سوزی عمر تو سمر دے خدش پہ تو نہ اڑے دلے خش پہ تو نہ اڑے دلے او بخش آپریشن خون نہیں کرے کمی آپریشن نہیں کرو سبا موجود بھی ہے در مومن ہاسپٹل کے کم چشا منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے سہر دنو بجو نہ پنجو بجو پورے موجود بھی مینوالو دشی نہ سڑے نہ امید شی ہوتا صبح خپل علاج پر ٹائم بانے کا وے جتا سو خے تا سو بجوند کے جتا سو پس
3: انتخاب ہو گئی
0: نو دا سدا چ د غڑمبے با دا سے کار کوي چڑمبے بد خپل زان خیال سا غے نو بیا بد اگے پ خبر تا بالکل دڑن کو گاڑی دارو کا حل نام ہے او زمون گدوا گا تا سر دی مونگ پ دوا گاڑو کے یاد ساتے خاد آباد بریالی اسے گے دا لو الہ پامان لو یو آل

سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دخ پل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیو پاتک جنرل اسپتال اوز دو پی خور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم زمان سہر جوڑوی نور خوندور بیلڈونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو ہم آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا دیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکللا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلڈونا گولڈ کریم بیلڈونا گولڈ فیس واش بیلڈونا گولڈ سیرم او دا بیلڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0-393-693-93 بیلڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن آیا تاسو د مخت ښکلا د پارا ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ دا بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ فیس واش بیلډونا ګولډ سیرم او دا بیلډونا بیوټی کټ دا یویش پی د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره دا مزید معلومات لپاره 0-393-693-93 بیلډونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوسا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا پشپی دا استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم دا ټول عمر دا پارا

0: دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استاد سپخار چار صدقی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدقی صرف رپورٹو نا کاغذو نا ٹیسٹو نا نکتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹو نا کی گی نا بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نا بعد او دا پوئے نا بعد مونگ دا فیصلہ وکڑلا چی دا خدمات مونگلا چار صدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلی ڈیر گرزی دلی نیوزل مونگتا مکپل بیماری او خپل بیماری پیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کے دنن دننا دا چار صدی دا مردان روڈ گلگو برفخانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار صدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاغا چفر کو خیلی دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجوننا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ
1: او زما ڈیرو زیاتو گرانو درنو او ڈیرو زیاتو خوگو اوری دنکو یو زلی بیا تاسو ٹولو تا
0: ستاسو پخار
1: دیر زیاد ستڑی مشی پخیرا لے ہر کلے شراغ لکم او بل زما یعنی دا
0: پرانست شوی دا
1: خپل ملگری دا مومن سلامونا نیک ہلی او
0: کتاسو کیوں
1: نیک نیک ات پا خپلو زاننو باندی قبول او پا خپلو زاننو باندی منظور کیجی
0: سو خپلی بیماری
1: تاسو ٹولو در دا یاد بی چی دا پروگرام تاسو تا پا خصوصی مرست باندی حیدر مومن دا اسپتال پی خبر خار
0: دا کلاس
1: حیدر مومن دا سدا او حیدر مل سوابی دغا پروگرام تاسو سرا نشر کی او دغا پروگرام چار سدی اسپتال کی زمنگا یو ڈیر تکڑا ڈاکٹر کم دسی ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے بولی کی گی
0: منڈا
1: کم چی دا پیر دا رز نوالا تر جمی رز پوری ناسوی او
0: ختم اول گوار
1: در جمی رز پوری
0: نزر
1: آگا دا سہر دا ات بجو نوالا تر پینزو بجو پوری موجود وی او دا آگوی سپیشل ڈی دادا چی آگوی خاص کر آگا بیمارانو لعلاج کی کم بیماران چی دا
0: حیدر
1: سی پی چائلڈ یعنی آغا زوانان یا آغا پیغلی یا آغا واڑو یا آغا معشومان نشی کم خپل سٹ کلک نشی نیولے کم خبری نشی کولے
0: پاتک
1: کم چی شوی وی او جڑلی نوی
0: جنرل
1: یا کم چی لگ معمولی شاندی کی هم دا گرزی دو نوی نو دا آغا ٹولو دا پارا
0: اسپتال
1: آغا پا داغا چار سدی اسپتال کی موجود وی او داغا کسما بیمارانو تا سی پی چائلڈ بیمار ویلے کی گی
0: دا
1: یعنی معذور بیماران اور تو لے کی معذور بیماران دوپہارا زمنگا یو ڈیر تکڑا ڈاکٹر پا چار سدی اسپتال کی موجود
0: ہوئی
1: تاسو ورتلے شی او تاسو دا اغن علاج تلا سکولے شی یک دا سی بیماران ہوئی چی اغد
0: انتخاب
1: جٹکی دا مسلو سرمخوی یعنی جٹکا بھی بار بار رازی نا سوی نا سوی نا سوی سمی دا میں خبری کئی
0: ابو کئی
1: ایک دم پی جٹکا راشی او بیا دا زان دا کنٹرول کول انوی جی
0: یاد
1: آغا خلقو دا پارا ہم زمنگ دا گا ڈاکٹر سے موجود ہوئی او دا گا بیماران ہم پا خپل اسپتال کی یو ڈیر بہتری علاج کی جی
0: ددی
1: سر سر آپ سوابی کی سوری سوابی سر درازم خوچوں گی چار سدی اسپتال دا ڈاکٹر بارے کی ماں خبر ہو کرلا
0: میں
1: تاسو مومدا پختہ نہ کوئی جائے دا اسپتال پا کم زیگی دین دا ستاسو پا چار سدہ کی پا مردان روڈ باندی
0: جانگیری روڈ
1: دا زڑی برفانی لاری سرا گلبہار نمبر دو کی بلکل گلبہار نمبر دو کی دا زڑی برفانی لاری سرا بلکل دیوال پا دیوال حیدر مومند اسپتال چار سدہ ورد لکھی گی
0: دا شام
1: تاسو ورد لیشی او تاسو دا ڈاکٹر نا پا یو بہترین طریقے سرا علاج ترلاسه کولی شي
0: مدرسہ
1: رنگ تاسو کو د سوابی نو په سوابی کې زمونږ یو ډیر تکړه ډاکټر
0: سرا
1: کم چې په شامنصور کې په جانګیر روډ باندې د صاحب حق سے مدرسې سرا بالکل دیوال په دیوال
0: دیوال په
1: حیدر مومند اسپیتال سوابی کې موجود وی تاسو الته ورتل شي د پیښور خار نه ډاکټر د سوابی اسپیتال د درزی یا الله خیر
0: دیوال
1: سوابی اسپیتال د درزی کم چنن هم په سوابی کې موجود او
0: حیدر مومند
1: اتیا کسانی جگم دے نن ہم پا سوابی دگا اسپتال کی گتلی دی
0: من ہم
1: پا سوابی دگا اسپتال کی شفا انا سوری علاجی ور لکڑے دے
0: یو پا
1: دا پی خبر خار زمانگے یو ڈاکٹر دے کم تا چی ڈاکٹر اجاز مومن سے بولے کی گی کم چی خاص کر دا شوگر بیمارو کی یو ڈیر ماہر ڈاکٹر دے کم چی خاص کر دا بواسر پا بیمارو کی یو ڈیر ماہر ڈاکٹر دے کم چی پا جی اے ڈی یعنی جنرلائز انزائیٹی ڈیسورڈر بیمارو کی سڈیر تکڑا او ماہر ڈاکٹر دے نو کچھ دا
0: شامن
1: سے خبر خار علاج زمنگ

0: چار سدی اسپتال کی یا پسوابی اسپتال کی ترلاسه کول غواړی تاسو ورته لشي او تاسو زموږ د دغه تکړه ډاکټرانو بابای صاحبانو نه علاج ترلاسه کولی شي د مزید معلوماتو کول د بار تاسو بدی نمبر باندې کال ملاو کی 0300 2020 دا خبر مې بدی شروعات کیږي کو کړلې ولې چې بیا د ریکارډینګ دی بٹن لټک ورکو ما نکالو چې په هغه ریکارډینګ هغه بٹن هغه ریکارډینګ چې کوم دی بیا د اسپتال خبرې نشم کولې یا د بیوټی کیډ یا د هیر کیټ خبرې نشم کولې دی وژن ما ویل منگل دگا رزدا د منگل پہ دگا رز باندھی جما سر جما دو اسٹوڈیو پگڑے کی نمبر منٹا نہ بجی دی پر تاسو گڑیا نے کب ٹائم باندھی بھی نوڑی بہتر خبر ہے کب ٹائم باندھی نو بھی مہربانی ہو گئی خپلی گڑیا نے مرا واخلی او دگا خپلی گڑیا نے ضرور پٹائم مانے گئی راضی جی دا ریکارڈنگ دگا بٹن لٹک ورکو دا اغین بعد ز دوبارہ رازما تاسو چرته هم مزي زما سره اوسي دي
1: زما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا گولڈ ویټامین سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پشان خوند

0: جاستي لائنونا وبل دا چی دا تور کلر کی ڈیزائن ورگے شوی دے او سپین کلر شٹ دے زمان نو دے کی زتا سول راگ لے مو چونگی نن منگ دا وقتو دا سٹائلم لگ شاڑے کی بدل کرد دے نو وقتمو وڑا کردی را وڑا کردی نو دے دا پار دے کم دے ما تا ستویل چی لگ زلکا لگ چینج راگ لے مگا نا دا تو منی کنو چی الگ دا مکاوا دا خو ندے زبرو کے کنا لیکن ماتا کیا بیا غشان ہوا یا یہ لکھا
1: بیا غشان ہوا یا مات جانا ہوا یا
0: راضی جی دو لائف کال سائڈ تو ورزو چی زماستر دا پیلنی لائف کال دلاری سوکر را باندی و سویل غواری تاسو میرا بانی اوکی جی چکم خلق هم ما تا کال زرا ملاوخی نو خود او دی جولی تو گوری چی لگ آواز مو تیز ساتی جی لگ آواز مو تیز ساتی لگ آواز مو برابر ساتی ولی چی زلرا لو چوی بازی بازی وقتی تا سوائی چی تا غسکی گی یا تا دا کی گی یا تا آغ کی گی نو خیر دے جی تاسو مہربانی کوئی کا تاسو ماتا کالز راملا وخی نو لگ آواز مو تیز ساتی لگی خبری زما سرا تیزی کوئی قبل دا چی او دس زین کال راملا وخی جی کمزے کی سگنل برابری وی او چی تاسو مکمل زما دنیا دا کور نا کال راملا وخی نو زما دنیا پا کور کی خو ماشاءاللہ او بنوی نو سگنل خوڑی را لری خبر دا کنا نو کوشش کوئی چی گورد دس زین مو تا کال راملا وخی چی کمزے کی سگنل برابری وی او کمزے کی تاسو تا لگی چی را واقعی دیدے کی بزما خبری ٹکی گی رازی جی دا پیلنی لائف کال سیٹ تو ورزو چی زمونگ سر دا فرس لائف کال دلاری سوگ را باندی و سمیل غواری دوی خطو دا خوشکی دا خاتمی دبارا پا سلور سو روپے بانے زمونگا یو شیمپو ملاوی گی کم تا چی بیلڑونا انٹی ڈینڈر شیمپو گلے کی گی کم چی رستاسو دوی خطو خوشکی پا مکمل تو گباندی خطبی کم چی تیار شوی دا کیٹا کنا زول پیرتیون زنک اور سلینیم سلفائیڈ نیا سنمائیڈ کم چی رستاسو دوی خطو خوشکی تا پا مکمل تو گباندی الویدا وائی نمیر بانی ہوگی دوی خطو دا خوشکی دا خاتمی دبار بیلڑونا شیمپو تاسو ضرور استعمال کی راضی جی فرسٹ لائف کلر آف دی شو یا اللہ خیر یا اللہ خیر ریڈیو بند کی جی ریڈیو تاسو بند کی نظب تاسو را اللہ خبر کوم تاسو پکال بانے چیز ماسر ہر سوک دی تاسو دا ریڈیو بند کی نظم اور استاسو با اللہ خبر کی ریڈیو بند کی روڑا ریڈیو بند کا روڑا ریڈیو بند کا ریڈیو بند کا بند کا بند کا لدر علی شنگو دا ریڈیو بند کا دا ریڈیو بند کا کن دا ریڈیو بند کا کن ایلکا ایلکا دا ریڈیو بند کا کن خود دی جولی تو گورا زما اوکے جی تا ریڈیو بند ہوئی نو بس زبدر پسی کال کٹ کمنو چی دوست ریڈیو نو بندی او ما تا زما آواز دوبارہ را روان وی نو بیا خو مزن نگئی گا نا تاسو کوشش کوئی چی ما تا کال را ملا وخی نو ریڈیو بند ہوئی بل سپیکر تاسو بند ہوئی نو زما آواز تاسو بٹی خبری کی خان ما ہمیشہ دا خبر کری دا چی دا انسان دا ویختو دا غرزیدو دا ٹوڑو نا اول چی کم سٹیج وی یا اول چی کم دا تبای عمل وی اگر دا ویختو خوشکی وی جی گجر تاسو ویختو کی خوشکی دا ٹوڑو نا اول دا ویختو خوشکی ختم ہو الگواری الا بس تاسو ویختو مضبوطی ہے یہ بارے کی خبر درکو خوی لائف کالر گورم چی زما سر دا لائف کال دلار سوگ را روان دی او سوگ الگواری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم پخیر علی جی تاسو ټولو ته ډیر زیات ستړي مشي او پخیر علی وایم زما سره د لایف کال د لارې دا سوکر روان دی او د کوم ځای نه پخیر علی جی پخیر علی شبقدر نه موږ سره څوک دا حیرانوم دیستا
2: ہایا
0: سوری سوری ہایا ہایا ہایا سنگے ہایا بچے خی خیر دے جوڑے برابر دے خیرا
2: جی
0: بالکل خوشحال ساتھ پروگرام سنگ لگے گی زمونگ خبر در بانے سنگ لگے گی تاسو بور کے گی را بور کے گی خنک نہ زمونگ پروگرام تھا
2: نہیں جی سر پروگرام تدیر زیادہ خا لگے گی استاد خبر مونگ تدیر زیادہ خا لگے گی اور جی دا خبر تدیر خا لگے گی کس چاہتو ہے اللہ کو مکہ جھرو کا
0: بس ګوره مونږ د ټولو قدر کول غواړو او مونږ غواړو چې رب ذل جلال د ټولو قدر وکړي ولې چې مونږ خپل باندې قدرمند خلک یو او مونږ غواړو چې د نور خلکو هم رب ذل جلال ډیر قدر وکړي څنګه درته وایې حیا چې دا پروګرام تا ځان نه اورېدلو کنه تا سره بل څوک ناستو دی وخت کې هغه هم در سره یو ځای زمونږ پروګرام اورېدلو
2: نشي بس پروگرام زان نو زما دې له شوق دې بس زان له اورم دې کې خپل کار مارم کوم ځان ته مې دې یوټیون کړی کار کوي او بس بری می او خپل کار مرته کوم جی او بس زام اورم پروگرام ډیر خو مزه کې علم
0: س کار ورته کې س کار ورته کې شمله مملکې غنت س کار کې ورته دارت هوا
2: نہیں بس جی ٹین کلو ہزم پراٹھوں پارا اور کٹن مٹن سازوں بزان کیا مارکو ماں اور پہلے اڑو آگم نہ میزان تر بولے گیا کٹن سازوں ماں باہر نہ بس گیا اندر بولے بس گیا کل سم لما سے بس گیا ہم لوگ ایسے کل ہاتھ مشین بس گیا بان کا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبس دا ہوڑی رضا خا خبر دا چیر خیر تے اور سر کارونم کے نا او بیا کو بتا لے کار ڈیر مزم در گئے گا نا چکل تے زمنگ پروگرام اوری نو بیا کو بلا کا یو پر ڈبل بانے تے کارون رکھے گا سنگا معلومات سن بلاک ملاوے گی نہ زمنگ دا بلڑو نہ سن بلاک نہ ملاوے گی
2: جی شکر کی بلڈوں ٹول پروڈکٹ ملائے گی سر جی ماں ہمیں استعمال کر دروغ نے ماں سب کو سر جی دو جی نے کہہ دے گا نا دیر پشوں کا سو پروڈکٹ استعمال ہے وہی کوفنی جمع کری جا رہا پارک ہے نا جی
0: خا خا خا خا خا
2: نو ما ہوئی تو یاد کری دی اوی ما تیر چی انگو تالا پرادکو ننی ہوتا یاد کری پیس واش مو تیاد کری ہوئی انگو تالا خاما
0: پرادکو نو تالا کا تالا کا ارادہ اکرلا چی مطلب تبی اس استعمالی دی نفس دخیرہ یا اللہ یا خدا یا پاکا لڑ لجی حیا چکم کال لے زمون سر کٹ شلو زما بخیال دا حیا سرا بیلنس ختم شو گسلو بو شلو خزا بہرحال دا حیا دا کال کولو دا پارا یو جہان مننو یو نڑے منن جی خوشحال ہو سی تھینک یو اینڈ تھینک یو سو سو سو تھینک یو سو ویری مچ زما خوگو درنو او ډیر زیاتو نیازبینو اوریدونکو یا الله خیر یا الله خیر ما خبره کوله جی خبره ما دا کوله چونګه د کالر سایت ته ورته خبره ما د ویختو د خوشکی په اړه کوله بل د خوتو د ویختو د خوشکی سره سره ما د ویختو د غورزیدو په اړه خبره کوله ما دا خبره روکل چکور یو انسان چکلا وختو غرزیگی داغه ته ټولنه اول معلومات کول پکار دی چې زما وختو ولې غرزیگی لکه وات از دی ریزن بیهیند هیر فال یا وات از دی ریزن بیهیند وختو غرزیدل ټولنه اول د دې معلومات کول پکار دی کنه اوس کی یو انسان د خپل د وختو د غرزیدو پته ولګیدل نو خو بیا 50% داغه د وختو چې کوم غرزیدل هغه ختم شول کنه ولې چې یو یو سوال ته جواب پیدا کینو هغه سوال باندې مت ځان پوی ال جواب پیدا کی تر سو برچ ته یو سوال باندې پوښوي نه دا هغه کې جواب باندې هغه په جواب پس ډیر مغرزي ډیر مغرزي ډیر مغرزي دا ته کلم دا هغه جواب نشي ملاوي دلې نو عمده غرنګې کده یو انسان ویخته غرزيږي او هغه دا پته نشته چې زما ویخته ولې غرزيږي نو زما په خیال چې هغه ک ډیر یو ډیر شیمپوان استعمال کی هغه ک ډیر علاج نو کی دا کلم نو ویخته مضبوطه ولې شي او خپل ویخته غټولې شي ولې چې هغه پته نشته یې کنه چې سو وجه زما د ویخته غرزيدل عمده کرنګې تاسو له پکار دا دی کې تاسو ته لګي چې زمونږ په وختو کې خشکی دا څنګه چې ما ویلې کنه چې په 100% کې د 90% خلکو چې کله وختو ورزيږي نو هغه دا وجوي چې د هغه په وختو کې خشکی ویږي خشکی اوس راځي د سوجې نه خشکی راځي د یو جن چې یو انسان د خپل د وختو حفاظت نه کوي حفاظت مطلب دا چې لکه تاسو په میاشتو مکمل د باسید بشان نه سوري د نانا بشان دی وخته لکه نو وینځي او نو لام بیره غیره شاور ماور نه لنه لکه بخامه خبل خام خبل گدستا وختو کې جګم خوشکی دا هغه به چګم دی لکه راضی ستا وختو به گندکیږي ستا وختو په ژوند کې زندگی کې ورس کې ته ګرځي کومه دوړی په کې هغه به کې راضی نو اوس وختو کې خوشکی را لاله کله وختو کې خوشکی را لاله او ته دغه وختو خوشکیم بیا بندوبس نه کې هغه بیا د هیر فال سیټ د ورشي چې کله د هیر فال سیټ د ورشي نو اټس مین چی بیا خام خاصنه سه علاج ضرور کول پکار دی ولې چې د انسان په پرسنالټی کی د یو الګ د یو جنې په پرسنالټی کی د ویختو یو ډیر غټ کردار دی ډیر غټ کردار دی یو انسان یو الګ چې گنجي وي هغه ډیر هم سمارټ شي هغه ډیر هم سمارټ شي بیا مرده خلک مکه خبره کوي نه یلګ گنجیا دی خوراشا یلګ یی خور گنجی دی او هغه پلان کوي گنجی خور مې وکنه هغه گنجی ترور نه دا گنجی ترور کړه ورشه مالګه ته نه راوړه نو دا خبرې وکنه او جی دا خبرې پکې وي نو یو یلګ مک مانا مت ملک یو دا باسیت جونګی بیا سټوډیو د ځان سړی سوال دی وینه کنه وي ته پروگرام کو زبو تاسې کوم جونګی د ټوخی ګرا ټوخی کم ډیر زیات نو خیر دی تاسو اگنور کوی بهرال خبره مې دا کوله خبره مې دا کوله چې د انسان په پرسنلټی کې د وختو یو ډیر غټ کردار دی چې کله د انسان وخت مضبوط وي د اختان د انسان وخت ټیک وي نو هغه کډیرم پالوان وی هغه ډیرم بدرنګ وی هغه ډیر خکول اخکاری په وختو باندې ډیر په انتها خکول بخکاری کله چې د انسان وخت نه وی وړی دی شګړ بګړ وی زما بشان دی ګرځي راګرځي هغه اکثر لا ډیر د سخکاری چې دی خلکا مکمل سړی لگا چا د جوار نه په زور باندې روبا سلری عدل تیرا اوس تیری جی نو د خبرې مقصد می داده چې د خپل وختو خیال ساتل بکار دی که تاسو وخت چر د غورځيږي او تاسو غواړي چې مون خپل وخت مضبوطول غواړون ټول ناول و چې معلومه کوي تاسو وختو کې خوشګی دا پسلور سر په بنځ مونږ یو شیمپو ملاوي کند چې ویلډونه انټي ډینډرف شیمپو ویلې کیږي ځان له د نږدې کاسمیټک جنرال اور میډیکل سٹور نه تر لاسه کوي د وختو دغه خوشګی تاسو مکمل توګه باندې لودا وای تاسو د کلګي چې زموږ بدن کې دنه سمسلې روانې دي زموږ وخت نه مضبوطيږي تکړه ډاکټر وګوري اغله ورشي د اغنه علاج تر لاسه کوي کله د وختو خوشګی مخدمه شي زموږ یو شیمپو ملاوي کی د هیر فال د پاره بیلډونه انټي هیر فال شیمپو ورته ویلې کیږي هغه استعمال کې تاسو وختو مضبوط وي روغ ټیک ټاک بوي نو کوشش وکړئ خپل د ځان او د ځان سره سره د خپل وختو ډیر زیات خیال وساتئ تاسو بیا هم مزید معلومات تر لاسه کول غواړئ نو 0303 شپږ نه درې په دغه نمبر باندې کال ملو کې د بیلډونه کاسمیټکس پاکستان په باره کې تاسو معلومات تر لاسه کړئ مهرباني وکړئ دا ریډیو بند کړئ ګنز لږ دا لو چولو دا ریډیو بند کړئ دینه مخکې یو پسې کال کټ کړلو تاسو دا ریډیو نه بندوي بس دا جی ریډیو نه بندې نو بیا کال به خیره ملاوه خمو تاسو کوشش وکړئ ګوره آلریډي ما یو ته وویلې کنه چې ریډیو بند کړئ تاسو بیا ماته کال را ملو خو بیا هم تاسو ریډیو نه بندوي ګوره بیا به زه نمبر خامخا بلو کوم ولې تاسو ما ټایم ځای کوي او څوک زما ټایم ځای کوي ګوره زما به انتها ډېر زیات بدي شي نو کوشش وکړئ زما ټایم مزه یې کوي زما ټایم ډېر به انتها ډېر زیات قیمتي دی دغه ټایم تاسو هم خپل قیمتي کوي او هغه خلک موږ د کال را ملو کوي چې سره چې اواز ټیک وي او چا چې اواز ټیک وي لایف کالر آف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ریڈیو کی پیو پروگرام کی دوزل ستا کال را ملو شلو خدا وایا حیا تا سے خبر کولا
3: انشاءاللہ ضرور
0: حیا د بیلډونا سره خوب ګورو یا د بیلډونا چې دا کوم خبر وکړه دا اغي سره خوب ګورو خوب مال لکه مال جوړ مال په دی باندې لکه ډیر فوکس یا ډیر سوچ کول بګار دی ډیر سوچ کول بګار دی چې لکه ماته یو جنې په پروګرام کې دویم ځل باندې کال را ملاوه خینو اټس مین چې لکه خلک ډیر نشته د ریډیو په دنیا کې یا خلک ډیر زمونږ پروګرام نه خوخی لکه سنا سے فوکس خام خا اس مملکہ ول بکار دی گنا خدا گورو ڈیر د شرم بیا لاڑ لے اس بیا د کرے سلام اوکڑلو نئی دعا اوکڑل لکا خام خا مگ جی سڑے لگا بیزت کی ولا کو کار را سر اوکڑ تو سو گور اور دے ولا جی آیا را سر گارو نگی جا سڑے درتا گستر کو گستر کی درد نہ کی گوت درد نہ کی دو چل گا اگر کار خپل کڑی دا تو چل گا دا تا کڑی دین ولا ولا دا ڈیر د شرم مقام دے اسی کی زبل کو اس دی کی سو ایم باسی دی کی بل کہ زو استاد سو ایم خلق دا ڈیر دو شرم مقام دے چی جی جی آو بالکل زب گور نو چی سکی کی او س نکی گلا دی خیر ہو کی زب کا کے یو وفا نے جن را اسی کی دلتا اور پا کے برال تاسو د ټولو هم ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته شکریا مو دا کوم تاسو د مخ د خکولا د پاره بیلډونا ګولډ کریم بیلډونا ګولډ فیس واش او بیلډونا ګولډ سرم ځان لا د مخ د خلا د بار ضرور وړي او بیلډونا تاسو ضرور وړ تاسو ضرور استعمال کی. یو خبر خود دی کارن ظاهر دا شو نه چې موږ سره غوړي په دې پروګرام کې چې کوم نمبر دی نو هغه زموږ سره نوی سیف لکه موږ د چا نمبر ځان سره سیف کړی نه وی لکه ګوره کما سره چرته حیا نمبر سیف نو به کلم بیا دوباره نه اٹینډ کول ولې چې الډي هغه ما سره یو ځل خبرې کړې وی نو بیا دوباره د اٹینډ کول دوباره د اٹینډ کول څه ضرورت وکنه. نو یو خبر خدا د حیا د کالر نه ظاهر شول بل تاسو بدی باندې پښوم یې چې ګوره بدی موبایل نمبر کې یا بدی موبایل کې یا بدی پروګرام کې موږ سره ګوره چا نمبر سیف نه وی موږ د څو کم کال را ملاوه خې موږ صرف د کال اٹینډ کو او چې هغه هر څوک موږ د هغه سره خبرې کوو. لټس سی بل لایف کالر اف دی شو زما سره د نیکس لایف کال د لارې څوک را باندې او سویل غواړي بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ د ځان سره ضروري یاد ساتي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ہلو السلام علیکم جی. رور موبائل تنیز دیشا او دا آواز دی تیس کا. السلام علیکم جی. ہلو ہلو ہلو رور ستا ریڈیو تا کال را ملو شوی دے لد را لو چولو خبری کوا یرا خونو بس سب زتا ستا ہوئے منو زب تا ستا سوئے منو یرا زب دیکی لگا زچ ډیرم تاسو ته اوسو یم نو تاسو بیا نه پویږئ نو چې سو پویږي نو هغه د بزو یم که نو چې لکه بازی بازی پکې نه پویږي نو هغه څنګه چې جمعه تم لړ شم ماته بدر چې نه پویږي خو ځا بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
3: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: په خیر علی جی ستړي مشي ته وایم ډیر هر کله درته وایم زما سره د لایف کال د لارې دا سو کر روان دی او د کوم زنه پخیر علی جی سڑی مشی ہو پخادی خوری سنگ ہے خی خیر دے جوڑی برابر ہے دے خیرا
3: خیر
0: دے وی خی ناستی پروگرام زمونگا اوری پا دے وقتی
3: خیر
0: آزرن ہوئی دے خا خا خا خا سبور دے والی کال نرا ملا وخلو سبور دے زمونگا یہ
3: رامانی
0: تا سنگ پوینی شما سنگا
3: وامی رامانی تا
0: یار نن ولی نا یار در باندې ولی د مونږ تابانه ست مانچ خو نه دی خوري تا باندې یار د مونږ تا د سن دی ویلی نو داسی لکه تاسو مخ کی چا سره پر ریډیو کی خبر نه دی کړی کنه دیو جن تاسو باندې یار دا صحیح خیر دے خیر دے دا پکی راضی دا خیر دے دارا تو آئے چھتے دا پروگرام زمانگ زان لاؤری گنا تاثر پا کور کی نور سوکشتا دے آگا یوزے زمانگ پروگرام تاثر آوری سنگا آواز دکٹ شلو دوبارہ را تو آئے سنگا خور دیم در سر ناست دا ترلور دیم در سر ناست دا زمانگ دا پروگرام دیر پا چا باندے خلگی گی پا تا باندے خلگی گی کستا پا خور باندے و گنستا دا تر پا لور باندے پا تا باندے نو استا ترلور تا استا خور دا مونگ سویلی دی مونگر سر کم پول پتے شریک دی پا آگوی باندے والی خنے لگی گی
3: نا پوگا نا با عادت
0: سوی سنگا پوینو شما سنگا لکه زمونږ په پروگرام باندې تا عادت کړی دی د خیره زبست دا خو ډېره زیاده خبره ده چې زمونږ دپاره دې غټ کار کړی دی ستا د کال کولو دپاره ډېره مننه کوم سادیې که چا ته سلام دعا کول غواړي نو په خوږ آواز کې دې سلام دعا لیږلی شي مړه بس دی نو په یو کالر باندې یو کس خبرې کوي خو زه ورکوله زه اوبه کوور سره هغه به ستا په شانې مړه مړه یي نو ورکوله زه موبایل زه ښه زه ورکوله زه خیر دی زه وایي چې بل ځل کال کوو نو بیا به صحیح شو او اوس چې کوم دی وایي لږه مسله ده. پخیر علی جی د دې تره لور ته پخیر علی وایم. السلام علیکم جی. پخیر پخیر پخیر پخیر څنګه یې تاسو ښه یې د خیره جوړ یې ډېر قدر وکړه الله خو مو ډېر قدر وکړل تاسو زموږ پروګرام ناسي اوري یو ځای اوري که نه ځان له ځان له اوري ته یو ځای کې ناستی که نه دا نور بل ځای کې ناستی ماشاء الله ماشاء الله کوم ګولډ کریم ته یادې هغه کوپن والا کریم ته یادې زمونږ
3: آو آو گول
0: نو سنگا کوپنی موپنی
2: اصل
0: کی ګوره تاسو زکه یری دی کنه چې تاسو چونګی مخ کې نور کریمونه استعمال کړی دی کنه او تاسو له او تاسو له اغي تاسو له مخونه تبا کړی یا تاسو اغي دونه یره ولي وی چې لکه تاسو زمونږ نه یری دی کنه
3: من دلیلی سرای کرد.

0: نور جن کو بدر تو ویلو کنا چی مطلب لگا نور جن کو لبا نور کریمون مخونه تبا کڑی نو تبا دیو جن یری دی کنا سی خسوک نہیں یری گی بس گور منگ خود ٹوڑو نہ مختلف یو کنا منگ خود ٹوڑو نہ بیل یو تاسو کدا نورو پشان دی منگ حساب ہوئی زما بخیل دا منگ سر بیا ډیر زیاد نہ انصافی کوي گورے تاسو خیر دے پزور باندھے سو منگل مرا والا پزور باندھے زمنگ سوک نوی بکار والے چی دا شتا زمنگ سر کم دی دا زمنگ دا پار دیر دی که سوک وی چی نا آگ کریم ٹک دی تو ورطا وی بلکل ٹک دی وی تا چی کم یو کریم یادے وی امک که یو ٹک دی خواه استعمال کری او بیا زمونږ کریم استعمال کړی وو زمونږ کریم ولا مخ ټی کړو نو د دین بیا ډیر زیاده خوشاله وا نو دیو جنو مې په زور باندې سوک مرا ولا
1: نه دې خوشاله او شین کو زما به بل خور او نو سټاک کویند او هغه په سر باندې د دانی له کرا دې کې ټی ټی سری ګرمه کوم چې هغه استعمال کوم په دانی ته سری ګون ډاکټران دې ست ډاکټران له ګو دې وی دی یو یو ډاکټر ما ته دې نی کې دې چې تاو ته او زت خوشاله مونږ ته د دې دواګانې کوو اوس وګون پروګرامونه دې لري کوم پروګرام چې چا وایتا دا تر څه وایتو د دې دواګانې ویډیوګانې دې لارو
0: الله مو قدر وک الله خو مډر قدر وک ډیر ذات منو نه مکو مچ مونږ ته مو کال را مل وکړلو زمونږ سره مو خبرې وکړلې ستاسو د ټولو د فیملی ستاسو د ټولو د خاندان او ستاسو د دریو وانو زډیر منو نه کوم ته قبل غواړي خوري په خو غواز کې سلام دوالي غلې شي پروګرام ګراسه ټایم به خسر تر رسیدلې دې شابه دوبارہ یو جہان مننا یو نڑے مننا زما گرانو درنو او ڈیرو زیاتو خوگو اوری دن کو مخ د تیر سرو د خاتمی د پارا پا پینزه سوا پنزوس روپی بانی زمونگ یو کریم ملاویگی کم تا چو ویلدو نا ارگینی کریم ہوئی لیکی گی پا پینزه سوا پنزوس روپی بانی زمونگ یو فیسواش ملاویگی کم تا چو ویلدو نا ارگینک فیسواش ہوئی لیکی گی زنلی دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا تر لاسکی او دا مخ تیر سرو تا پا مکمل توگا باندی الوی دا ہوئی تاسو که دا نور دا مزیرا اثراتو نا خپل مخ بچ کول غواڑی نو زمونگ بیلڈو نا یو فیزیکل سن بلوک راغ حفاظت مخ په امن او امان کې ساتي تاسو غواړی چې موږ د خپل مخ حفاظت د بلډونا د مینی سن بلوک سره کول غواړو مینی سن بلوک ورته موږ زګو وایو چې په هغه کې کوالټي دادا یا د هغه کمال دادا چې تاسو خپل جیب کې ځان سره ګرځولې شي تاسو د ځان سره چرته وړلی شي او تاسو یې استعمالولی شي جی دا یوازې ستاسو د مخ حفاظت نه کوي دنور نه بلکې تاسو له وایټنینګ هم درکوي تاسو له ښکلا هم درکوي جی نو کوشش وکړئ ځان لا د بلډونا د مینی سن بلوک انتخاب وکړئ او بلډونا مینی سن بلوک استعمال کړئ راځي جی د لایف کال زیټ تو ورزو چی زمونږ سره د نیکسټ لایف کال د لاری سوکرا روان دی او سویل غواړي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پخیر علی جی سڑی مشی او پخیر علی در تو آئے ما زما سر دا لائف کال دلاری دا سوک را روان دی او دا کم زینا پخیر علی جی یو سادی زمونگ نکال کٹ کرلو دا باجورنا او دا غد بل سادی زمونگ سر را للا دا ورسک روڈ نا سادی خوری سنگے خی خیر دے جوڑی دا خیرہ
2: الحمدللہ
0: نو ریډیو بند کا گنز لمراله چولو ریډیو بند کا گنا خپل واسطه می ګوره دونه تیز ویلو دا ریډیو بند کا دا ریډیو بند کا ګوره تاسو ته ما بار بار ویلی چې کله ماته کال را ملا وخینو مهرباني کوي ریډیو بند وای
2: بند نکل
0: بس غټ کار دی وکړو نو اوس په سنو جو زر د مونږ ویلی ګوره ته چې کله ماته نیکس ځل کال را ملا وخینو ریډیو خامخه بند وسادی اصل کې ګوره ریډیو کې چې کله ته آن وی کنه نو بیا ستاده زما چې کوم आवाज دې سوري هغه ماته دوباره راځي نو زستا په خبرو باندې بیا نه پويګم کنه ها او جی او او او څنګه سادی کور کې مسهلاتي کور کې سکار مار کې کنه هم دسی بس ناس ته ټوله ورځ لگ لگ لگ کم کم کارون تکی زی جارو کے زی وینزی پخلے کے کپڑی وینزی کپڑی سری کے سکار کے تڈیر زیادہ رت ہوا یا خو لگ اٹس مین چی ستا صفائی کول خوخ دی صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح درت ہوا چی زمنگ پہ دی بیلڈونا کی د مخ د تیر سرو د پاره یو کریم دی کنه بلډونه اورګانیک کریم ورته وای اورګانیک فیس واش ورته وای د دې نوم تا چرته اوریدل دی کنه د دې نوم تا چرته مخ کنه دی اوریدل بای
2: یما خور استعماله
0: ماشاءالله ماشاءالله ولې غي مخ باندې تیر سری دی سو
2: او جی او بای دا مخ دې زات شروع کړی دی کنه
0: او جی او واو یو
2: پینزه د دې استعمال کړی
0: حیدر بھائی خو گور پیخبر اسپتال کے روزانہ نہ سوئی او پاتش و دمک د سر کولو خبر آ نگور دمک د سر کولو د ټولو نه غټه وجه دا وی چې باز باز وخت کی تاسو به انتها ډیر زیات کریمونه استعمال کړی وی او چې کله زمونږ کریم استعمال وی نو تاسو له دماغ زګه سر کوي ول چې کم داغي سایډ افیکټ دی نو غس تاسو مخ باندې اخکار کیږي ول چې خو دنه جذب کړی وی کنه ما غبل ورزم ویل چې ګوره کیمیکل سن بلوک او فزیکل سن بلوک کې مسله دا ده چې کیمیکل سن بلوک چې کم نور دی هغه تاسو په وجود کې دنه د وینې د رګونو سره دارا یو ځای کوي او فزیکل سن بلوک دسی وی چې هغه واپس ریفلیکټ کوي واپس لیږي نو چونکه هغه کریمونه چې تاسو استعمال کړی وی هغه چې کوم سایډ افیکټ وی هغه تاسو په دې مخ کې دنه جذب شوی وی نو دیو جن تاسو مخ سور گئی پاتې شو د حیدر بھائی خبره حیدر بھائی روزانه په خبر اسپیټال کې ناس وی تاسو ورتلې شي تاسو علاج تر لاسه کولې شي ستاډیر مننه کوم ساده چې ماته ریکال را ملو کړلو اسپیټال بارے کې خبرې مکو کنه مړي خیر دی
2: بل تپوس
0: ته جی جی وای جی جی جی زوانی دا زوانکو نا بغیر نمگڑے دا کدے جنہی پمخ باندے دانی نا راخی جی نو اٹس مین جی زوانی یا دا اگے پیغلتوب نشترے اس تم معلومات دو کہ جستا بدن کے دن سا ہارمونل امبیلنس خود دیرا روان سا مسلی خو یا سا بیماری خو بگی ندیرا روانے تا پہلا اگا معلومات دو کنو دا اگے نا بعد زمانگا فیس واش استعمال کا زمانگ فیس واش دا بدی ما بدنام ہو جی زمان مخ باندے اگے لی دانی بزګ راخی چې ستا مخ بجر د غړ وی او ته زمونږ فیس واش ګولډ فیس واش مخاوه بګی دا راځي تر ټولو ناول ایک نی فیس واش استعمال کا والے ختم کا د اغین بعد د ګولډ فیس واش استعمال وکول چې بدی کی مونږ یو ډیر تیز فارمولا چولې دا کم ته چولیم جی کوې لیکيږي ای سی ڈی ایچ وې لیکيږي نو دا څنګه کی بلا فارمولې دی بګی نو کوشش وکا چې تر اول د خپل د وجود معلوماتو کنو ال بیا زمونږ بیلډونه استعمال کنه ښا اللہ قدر کا ڈیر زیاد مننا مکوما ڈیر زیاد شکریہ مودا کو تھینک یو سو ویری مچ خاتمی دوبارہ سمنگا یو بہترین شیمپو کم دچی پلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو اردو میں لکھے گی کمچی دستاسو دا ویختو خشکی نا سوری دا ویختو خرزی دل مکمل تو گباند ختمی تاسو کوشش ہوگی زمانگا را روان یو بہترین شیمپو دا ویختو دا خرزی دو دا خاتمی دبارا بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو استعمال کی دا ویختو دا مضبوطی دبارا زمانگا یو بہترین شیمپو کم دا چی بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو اردو میں لکھے گی کمچی دستاسو دا

Theta, Henna, Zone, Perathion, Zinc, Selenium, Sulfide, and Naya. Ram jira stasu de bikhto khushkai ta pa. Mukamal toga bandi alvida wai. Rarabana da. Listeners, the customer da. Agastun ko dobara. Zamang pa beladuna ki yawa ghata dra. Chibakam ki ba mung tasula derku da. Salvi khu. Laku. Rupu. Inamat. Tasu basanga badaga dra ki zan shamil abai. Badra ki zan da shamil abai. Dobara dira asana tari kada ji. Pasalur su rupi bani zamang yu cream milabi. Kam da jibeladuna gold cream mogi leki gi. Kam chida vitamin C formula. تیار شوی دی سمچی دا یو دا سی بہترین فارمولی نمونگ دا غکریم تیار کردی دی چی پا اتک انٹو که بتاسو لخکولا در کی جی ودین ایٹ آور که بتاسو دا مخ چی کم رنگ دی اگر پا مکمال تو که بانا وائٹ کئی برائٹ کئی او خکولے کئی وی جی بل ام دکتا بے بزان سر تاسو با گور که سنبالو ساتی کم چی کاغذی دا بیرے گنا پدی بانی او کوپن نمبر لیکلی شوی ری زان سر با گور که سنبالو ساتی او چکل مزان سر با گور که سنبالو ساتو لو انشاءاللہ پل گورزو کی با مقصر ڈرا چکم اناؤنسمنٹ دے اگر دا خیر کو او بیا بتاسو انشاءاللہ اگر ڈرا لرازی او تاسو بزمونگ نگٹی دا سلوی خو لاکو روپو انامار چی بکم کی دا ٹرون نا غٹ نام مہران موٹر کار دے بلبکی دا عمری پیکیج دے موٹر سیکل دے فرج دے

0: تھا مین مگر دام پک ہوج مرے مرم مرم مرم مرم جون میں کم دے مرم مرم مرم نمری نمری نمری کنا نمری کنا زمرم زمانے روزا تو گرانو درنو خو گومن والو دا درو یارانو دا بندار لے خیر سر منگرا لیو جی
1: کدی غرو کی سڑے لیونی کیگی کدی غرو کی
0: سو زما خو گومن والو یو ار بیام اجمل فضل او حیدر تنصر بالکل لائیو دا دلبر ریڈیو چار سدینا دا دلبر ریڈیو دا سوابین او دا وقت مو گورو چم تو ڈائریکٹلی ز سمر گورو من مات بدل گی تے دی وقت ز مو سر میسج چ دین او دا ٹول نوڑان دی دا صدف دا کوہاٹ نمنگ تے میسج رالی او ایچی پروگرام اورما او بلکہ دغه سلامون کنگ بائی ویلکم سنگئی جی او صدف ویچی یار در بانی راضی او کنا راضی نو بالکل کلا نا کلا بانی یار راضی کلا میں زلد راضی کلا خفے مو کلا ناراض تے ما خوستا سورے مجی ویلکم او شراغلا سور موسٹ ویلکم
1: پدی غرو کی سڑے لیونی کیگی پدی غرو کی سڑے لیونی کیگی پدی غرو کی سبل شانتی خائص تے

0: زما ډیر زاتو ګرانو درنو خوګو مینوالو زر زر د دې خبر احساس سره لرا کې تاسو کوم ځکه زما غږ زما آواز او یو پروګرام کوم ځکه اوري درې یارانو دغه بندر لا د فریکوئنسی ماډولیشن اف ام 94 فریکوئنسی ماډولیشن اف ام 93 نه بالکل نیخ پنی غاز تاسو کوربا زما زوست تاسو ملګری ډاکټر حیدر علی مومند دی وختي
1: دی خدای ته توبو توبه وی
0: صدف د کوهات نو چې بای تاسو دغه وایس باندې کوم وایس کوم نن بدی باندې ویډیوز انتہائی ډیر زیات چې نو وایرل روان دي بلګور مون خو وایرل خلګي غنا او وایرل کیږي به دې سره نو دغه شاند کی ما فضل او اجمل هم چې نو یو بل ته مخامخ کوم دی باندې هم چې نو یو ویډیو جوړوم یو بل ته کینو مو دغه دی ویډیو له بالکل برابر مو چې ردی می ویډیو ور باندې جوړ کی چې مونږ ته
2: پدی
0: لکه خلکو ته دا پته ولې جوړه بده مونږ خوشحالي وو مونږ ور باندې سخف کیږو نو ډاکټر سی بو ویلکم اٹس می پریتی جی او
2: لیونی کیږي پدی غرنو کی سړی لیونی کیږي پدی غرنو کی سبل شانتی خایست ته
1: اتوار ته زکه خوشحالي
0: دا ویډیو ور کړو نو دا ویډیو چې ما کله ور کړل چې ما وکړل دا مور کړم نو بیا یک دم چې د نظم په خلی یو قسم میسج وکړو چې اسمت میسج وکړو رښتیا اسمت میسج کړو چې دا یو چې د اجمل یو فضل لیږي صدف یو ځل بیا مو چې برینډ یې کنا زما رور خو برینډ دی برینډ نو صدف ډېر ډېر زیاته مهرباني لایبا حیدر سلام علیکم وعلیکم السلام سویرا فرام عمر آباد شکر دې انتظار خو دره ختم کوجی نو زګور کله نه کله راځم تاسو د کې گئی مګن سدرا ارمان هم متحرك لایوای جی ډاکټر سی ویلکم اټس می پریتی فرام سبقدر ویلکم پریتی ستړ مچی سبا قربان سلام علیکم جی وعلیکم السلام آسیا بلډونا سلام علیکم جانی بلډونا سلام علیکم جی جانی بلډونا فرام ترنا فارم السلام علیکم وعلیکم السلام اسیر بھائی جان وعلیکم السلام ڈاکٹر حسین زرلال زما بخیل ویختی او لا اود بنو جی
1: بو تو بوی
0: اور پسیبل سو راغلی دی سویجی شکر ڈاکٹر بھائی موسٹ ویلکم سم خوب راغلی او خماوی نن ب پروگرام اور مجی
1: تیر
0: زما خدا یقینا سویجی ما تہ پتہ تو پتہ مینز مینز کیو دکی گی ورزی ب خوب بانی ورزی کی جگہ جی مطلب ستام لگے جدن تے چا پشان دگی خوب انتہائی خوب دریر خوخی گی اینی ٹائم جدن ب خوب بانی ورغلی او خوب نی وستا اور بانی جدن او حملہ دور بانی کڑی او دې سره چې د نومته پروګرام شروعات کې انوبه هم حاضری لګي خو ګور دا مور جی دا چې تاسو کو سوکم د پروګرام په شروعات کې حاضری مونږ سره لګوي کنه نو د پروګرام په لاست برخه کې به هم چې د نومته ګور دا حاضری غواړم کچر په لاست برخه کې د نومته حاضری نه ولګول ګور زه به نه بیا خبر کیږم دی وخت مونږ سره بل میسج دی سلامونه ډاکټر بای سنگ اټس می هینا علی فرام چارسدا ویلکم چارسدا والو ستوري مشه په خیر علی جی ڈاکٹر صاحب نمبر رل سیو کے اٹس می پریٹی فرام سبقدر ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی شکریہ تھینک یو سو سو سو سو ویری مچ
3: خدایا چت وسم رکھ لے زف دے بند لے ونے کڑے ہم
1: دی متا پسی اوچی
4: خدرن مین یم الحمد للہ پخپل وطن یم الحمد للہ نن کڈوڑی نئی پروان کئی موڑ پدی دن یم
3: الحمد للہ
4: الحمد للہ تک برجن یا تاثر جڑ کا برجن یم

0: بلی زیات نه وخت شي 2 بجو پورې بسو کینی
1: نه نه او چې خیر دی دا 2 بجو نه تاسو مډاریک کینی
0: ها 2 بجو نه
1: او دا 2 نه کینی نو 2 نه نه نه نه لسه یو ول 2 لس پورې کوم دی دا زلور ګنده وي تاسو پروګرام کوي نو هم چې کوم دی مونږ ډیر خوشحالي ګو بہرحال ډیر مننه تاسو مونږ ته چې کوم دی میسج کول شي زموږ د هسپتال په نمبر 0330 30 30 704 دغه نمبر به تاسو مونږ سره خپل اړیکه نیسئ تاسو به مونږ سره خپل پیژانګلو کوئ تاسو مونږ سره چې کوم دی سات را کوئ ټیک د اتو بجو پورې او دې سره سره چې کوم دی مونږ به ټوکې ټکالیم کوو مونږ به تاسو سره گپ شپم لګو تاسو نه به مو ورو خپل رایه به در کوو ډیر داسې اوریدونکي چې د افغان کډوالو او ډیر زمونږ سره په دغه ځای کې چې کوم دی ډیر ښکلې زندگی تیره کړله په دغه خیبر پختونخوا کې هغه افغان کډوال پکې ډیر چې کوم دی نشته تللي دي او هغوی د لینک په ذریعه باندې پروګرام اوري د هغې هم ډیره مننه ډیره شکریه ادا کوو دې سره سره چې کوم دی تاشنغر د سیمې بلا خلک چې کوم دی خلک اوازونه اوري میسیجونه هم ډیر راغلي دي لومبنه میسج بزو ہے مچی سبا خان چکم دے زمنگا پروگرام ہو رہی ہو سبا خان ہوئی چیارا ز پروگرام ډیر پمینا په خلوص او وفا سره ورما زګه چې
0: زین عمر سره لږ کم زینا پروګرام
2: سدرا سدرا ارمان مې سکی چې اجمل بي سره د خوب غم دی او فضل سره د سلورو غنټو پروګرام غم دی ماته ودا پته چې فضل بي اجمل سره د خوب غمي نو واقعي خبر ده
0: چې نو زه په ټیم باندې ودی کې کوم په ټیم را پاسه مزه کما سره
2: کوم دی په ټیم څنګه را پاسه مونږ له خو یو زمرا پانه شپږ بجې دی
0: را پاسه ما شپږ بجې یاد کړو تا را دوی چې نن سټیم را پاسه
2: نن نه لګلې را پاسه دی ما وځې ګرم پروګرام کې دا پوس دا ټیم کې را پاسه اوس په دې چې انډو والا چرګ ساتلې دی ګنې ساتلې
0: انډو والا چرګ خورا کرشته دی
2: نه ساتلې خپل ساتلې چرګ
0: نه خپل مې نه ساتلې کور والا مې ساتلې دوه درې
1: بالکل
0: چاچر چاچر چرګه زمونږ د کور وا چې کله بیا سار جو سارے سارے کنزل کول وای
1: لکه چرګه دې په ټکړې دا
0: چرګه په ټکړې دا بڑا غریب تپا ته نو هغه ته به کور کې مور خیرې کولې چې بیګا دا شانتي چر دا چرګه دا کړې دا خیرې کولې هغه چې خوړلې خو مام دا خیرې مکو بس غلي غلي لکه وی وی
1: پوښیو
0: پوښیو کنه دې پوښیو هغه بوی بدې شو چې هلکه دا چرګه تاسو کورنۍ دې چرته نه راوړې وه موږ ورته وویل مې یار دلته بار ګرځېده به دې راونیوله بس موږ ته پته نه لګېدی چې دا کم کور وه نو بس هغه بیا موږ حلاله کړو هم خوړله نو هغه وایي چې دا زموږ د کور وه تاسو د دیوال نه رانیولې ده په دیوال باندې وو بس
1: بلا خلکو میسیجونه کړي وو چې السلام علیکم سکون بھائی ته سلام السلام علیکم سکون بھائی فضل مامو او اجمل مامو ته سلام انوبا فرام سوابی وفنایما خوشاله شیو جهان مننه سلامونه کینگ اف کی پی کی ته سلام
2: سلام
1: ډاکټر مامو څنګه یې سمیرا د ملکن نه خوشاله شیو جهان مننه سلام دریوانو ته خا زه زما چې کوم دریوانو بای ګاندې ټولو ته سلام کوم دبل وی جی سلام ډیر دریوانو ګانو دریوانو ته هم نه نور تنګینا خوشاله شیو جهان مننه سلام بای ز علی نور یم د 2017 نستا سو شور ما ډاکټر صاحب ته سلام وایا اور خا صحیح شو سلام سر څنګه سر نایس خا یو کوشچن کوم د وټامین سی فیس واش یوز کوم زما فیس اور سرا ډیر دا میسج ډیر زیات جوخ جوخ لیکلی ښه بل بلا اوږد دی نو زه غواړم چې دا نور زر زر شامل کما السلام علیکم څنګه ډاکټر بھائی نیم را یم د سر ډیرونا او درېواڼو ته سلام کوم پروګرام ډیر ښکلی دی سدرا ارمان یم د تورنګزونا السلام علیکم حیدر بھائی السلام علیکم فضل بھائی اجمل بھائی ته سلام عتیقہ حسنا یم السلام علیکم درې سٹار تا سیما گل یم فرام سوابی خدا خو اوشلو فضل بھائی فضل بھائی ستا د مرګری دی الله تاسو نه جدا کوي مرګری دې ډېر خوي فیشو یما
2: مهرباني مهرباني خوشاله اوسې جی
1: ډېر مننه السلام علیکم بھائی جان درې وانو ته سلام کوما سنا د ټیلا بننا ڈاکٹر بھائی تا سلام اجمل بھائی تا سلام فضل بھائی تا سلام اسپیشل سلامونه جی اجمل بھائی دا بی بی سنیم دے پلیز رات ہوا یا اٹس می ٹیچر میہانی
0: زما بی بی وفات شوی دا وزغی نوم حسن فری نومو
2: حسن فری
0: زما خود دوم میں اندیوی کنا
1: نا ستا جی کمو مورو
0: زما جی خپلا مورو دا غی مصطفی جانا
1: سلامونه درې سٹار څنګه یې ویلکم در تک وایم ډاکټر چاچو را باندې ډېر زیات انایا حیدر مامو همنا عائشہ تعبیر ته سلام
2: وعلیکم السلام
1: ډېر انتظار وکړو شهاب سلام فضل بھائی څنګه یې کے وی کے ته سلام اجمل بھائی ته سلام
0: وعلیکم السلام
1: ایلچ فرام مسنو خوش پسنی دیگری سلام تا سدری وانو ملگرو تا فضل بھائی زفر ہادی ما کار واش والا تا خورا نغلی زبر اعظم انشاءاللہ فرحات جان خوشحال شیو جہان مننا ہینا ایم دا ڈکینا حیدر بھائی فضل بھائی اجمل بھائی تا سلام وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان سارا یما ڈاکٹر بھائی تا سلام اجمل بھائی تا سلام کوم وعلیکم السلام السلام علیکم سوابینا اجمل بھائی فضل بھائی اللہ مو جوڑا کنڈما مکا سماما فرام سرڈیری خوشحال شی آمین السلام علیکم سمین جان یم دو مرچکی رجل کلینا شو از ویری نائس خوشحال شی مہربانی السلام علیکم بھائی سنگ ز دانین یم دو سوابینا دانین یم دو سوابینا آواز دانین دانین آواز اوکے دے پروگرام نائس تے الحاج ڈاکٹر حیدر علی مومن صاحب تا فضل بھائی تا اجمل بھائی تا سلام
0: وعلیکم السلام
1: سلام سنگ سدیدہ دا ٹوپینا ٹولو تا سلام وعلیکم السلام دا میسیجونو سپیڈ ملک سے انتی سیوا شو
2: جی جی جی
1: دونو دیر دیر سلامون تا سدرے وانتا اجمل بھائی تا ہوا یا کنگ با کنگ بھائی تا سلامونا
0: تارا
1: رستم
2: وعلیکم السلام ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی
1: السلام علیکم اریبا
2: سر جن کے پروگرام مولی کے سنگ چلے
0: ٹول جن کے میسج جن کے لکان
1: اور ڈیر نشتا سلام اجمل بھائی فضل بھائی تا سلام انیسا چار صدا خدابل سلام ڈاکٹر بھائی دا خمیو پیر شامل کو یو یو میسج کو نو ډیر بهتر ہوئی السلام علیکم فضل مامو سنگ ستاسو خور یما درې مامو گانو ته دعا سلام کو ما مفتی شبیر صاحب تا خا نمبر را سین کا خجی انشاءاللہ پروگرام نو پس در سین کوم ز اروشیم د ډیرینا پروگرام ډیر خولې دے ز سر ز وټامن سی فیس واش یوز کوم زما فیس باندې دانی راغتلی دي ز اوس د فیس واش یوز کولې شم او کنه
2: بالکل د وټامن سی فیس واش یا د فیس واش سره د مخ کې دانی راوتل د دانی نه دي بلکې د گرمایش ته د گرمایش په اړه غچا باندې روزي چې د چاپ سکن کې دنه کم دا غړوالې ډېر زیات وي سکن ډېر زیات غړوالې کوي یا دین علاوه هر هغه څوک چې هغه خپل سکن صفا کول غواړي یا د سکن کې دننه څومره غړوالې دی یا کوم ګند دی دا غي در ویستلو لپاره ویټامین سی کې دغه کوالټي وي چې ستاسو سکن یوزل صفا کین دوباره به کلم ستاسو په مخ باندې دانه ناراضي داونه باندې ناراضي نو دا د نقصان خبر نه ده بلکې دا د سکن هغه ګند او څومره ګندونه دي دا غي راوتلو کې ډېر لوی کردار ادا کولی شي تاسو بالکل ویټامین سی زموږ کوم بلډونا ویټامین سی فیس واش دی کوم چې د نوې فارمولې سره دی خدا کوشش کوي چې تاسو د کلک کلک مګی نو او بل د دې راوتل نقصان خبر نه ده بلکې د فائدې خبر دی
1: سلام سر ماینه می د حضرت علي د پبو ثوابین سلام کوم السلام علیکم ساگی مامو جانا ز سنگ امامو جانا ز ایمن اوداس ایمن اوداس ورسک روڈ نا حیدر علی بھائی اجمل بھائی فضل بھائی تے سلام آئی ایم نور خانی فرام سوابی دا شو واز ویری نائس آل لسنر تا سلام تا ستا اسپیشل سلام وعلیکم السلام زمون

0: هیدر د ګلاب ګل دی فضل اجمل یې د رامبیل چامبیل ګلونه ڈاکٹر بھائی زما رور تا بستا سو ہسپتال کی جاب ملوشی نمرائم دو سرڈیرونا انشاءاللہ کچرتا موقع واو قسم لگی دو ضرور بردوائیو. السلام علیکم فضل بھائی سنگئے ڈاکٹر بھائی اجمل بھائی تا سلام نازیا فرام پلانگار. سلام بھائی اجمل بھائی توایا یو سو ٹپی ہوا یا می لائبا حیدر ٹپے بم ددن اور دل یو ٹپو ورزی او زیات نه ورزی بھائی ٹو تپوس یو تپوس کوم د شیمپو کی قیمت سمره دے ہم نا نور د تنگینا
1: زمون چکم بیلاڈونا اینٹی ڈینڈر شیمپو دے دغه قیمت 300 روپے دے او دین علاوہ کوم روان کوم شیمپو دے نو اوپن دے نو غی من انشاء اللہ بین اس ٹائم ڈسکشن کو ولی زمون کوم ریگولر کوم شیمپو دے نو غی ہفتہ کی د خیر سر روان دے پدیر لبر روز سبا یا بل روز من انشاء اللہ راور سیگی نو انتظار ہوتا خیر سر.
0: السلام علیکم زو خیر کال پہ مکوئی نو. السلام علیکم زو جوہر د باڑے نا سلام کوم ڈاکٹر صاحب تا سلام کوم ٹول اور دن کو تم سلام کوم. سلام فضل بھائی سنگ فوزیا ایم د جمرود نا اجمل بھائی تا اور ڈاکٹر بھائی تا سلام. حسین شاہ د اور مڑو نا
1: حسین شاہ
0: پلانگو تا راشی پلیز
1: دا حسین شاہ د پلانگو دے پلانگو نا دے من
0: ہم دے خو خد خو عمر لی کرے دے حسین شاہ عمر دے دبل اخیرے میسج زکه چی نور میسجونا میں ختم کړل. سلام تھری سٹار ڈاکٹر بھائی ز چی وٹامن دا خو میو پیرسته ویلو بیا بیا چی کم دے دا کی
1: بیا بیا بالکل مرا لے گی میسج صرف یوز را لے گی نو ډیر مرا لے گی نور خلق ته مو کمل لے گی تاسو ته لائیو کال مرا ملا ولې 0312 886 650 700 لکان میں جن بالکل را نغل دا ولې پولیس نه شپ نشته دې بس سو کا سان دی پاتې نور چې ټول خلق تختی دی لیدنه په دې دا ولې
0: پروگرام بلا خلق اوري اوس بده ته دومره کال زرا خوشی کیږي
1: کال نه کن چې میسج نه خوراش کنه
0: میسجونو باندې اکثر لزمون دا ساده رونه نه پويږي
1: نه پوي ساده دي ته عجیب خبره کې ساده بدی ته وي او ساده کې تل دار دي کر دو ګورا هغه بالکل لکه ګل محمد پروت دي بالکل لسی دي ته وینځه د ګوډ کړه در روان دي اوس چې دنه
0: مطلب شملس کې لیدا
1: شملس خو اسکل لیدا شملس کې شملس کې بالکل د پاسې دونه دي
2: دو ګنټه مې دا سي
1: معشمان بدو چتولے کتا گولے کور کے خزے خبر دعا کو اے
2: اللہ دا خبر
0: چور بنا لیم چتو کدا کی بیا مرد دعا نے
1: خصوص دے خیر سر لوشو گھنٹے دے بار بار وستلے خور دے بدو بوتلے دے
0: کھنگ کڑے وے اللہ پخنگ اجلا تو پخنگ کی عمر
1: اجلا دا چلے کڑے رہے اجلا چل کے لگے او خورتے دے لارے اجن مراد مراد پخنگ کی
0: اجلا مراد در سر پخنگ
1: او چکور دے اجن دے او جی لاغ سے نگوری او اذن سید اللہ را روانی او دوان دروان یو بل ترین کڑی چرازی دے خیر سے ماشومان مرو باسی او جی لادی وقت گور مجھے فضلم جی دے امبر پوگا کڑی رو نا
2: نا نا والی دے پوگا کئی تے نا
0: سو کی پوگا
2: نا زوی زوی زوی
1: وی زوی دی پوگا کڑی فضلم دے پسی در روانی الیکہ دا ما دے سی ایشو لے لکہ دا فضل نن سب اگو دے اے آئی دور دے کنے چی خلق لگیا دی
0: اس دا موے سباب ما تا سوگرا پوگا کڑی
2: پورا ڈرامے جوڑے
1: ولہ لگی اٹھو رخلے آج سکے والا جی پلانگ حسین شاہ
0: دیکھے
1: انڈیا
0: غریبی بس اللہ دے
1: پریا زمنگ واضح ہو فضل تما خصوص سلام کو جی
0: پریا تم نہیں تو کیا جیا
1: پریا میں نے تم کو دل یہ دے دیا پریا او پریا
0: پریا ڈیرا مننا خوشحال شی پریا نا ڈیرا بٹا گلا تھا چونکہ ددی پسیما کی ددی سرخات گاون کی چرت یو چینک چیرا نو لے چورے گا چینک چے یا پراٹھے چکن دے
1: لگتا ددی پسیما کی خو لگا
2: سو جل تے میرو راغلے او خواتر سر اسپتال کے او چرت
1: سویٹ

0: چې ډاکټر بای ماهین او نبیل افریدی ته سلام وایا مالې ډېر ذات مینا راکړې دا ډېر ډېر ذات مهرباني ډېر مننه خوشاله ډاکټر بای خبرې کوه کنه مور دینن ډېر آف آف ولی بیماری کسنګا نو زه بیمار خو نه یم خو زستر ډېر ذات ما او زه هم چیرې ماته داسې یو موقع ملو شي چې زه تقریبا نمبر مې فضلی ته ویل منیر هفته مکمل چټی کوم او د چټی کوم چې موبایل به مکمل لری کوم د ځان او یو هفته مکمل چې دنو زه وزم چې مکمل لکه مطلب موبایل نه وی را سره نو ویډیو گا نه وی نو موبایل وی سم نه یو بس صرف چکر یو چکر سړی وو خو ناممکن کو ممکن بنانا میرا کام ہے انتظار کو سکی ان شاء اللہ خیر
1: سے مطلب میں نے خبر ادا دے اس آگ وقت دے نا کم وقت نو آگ وقت کی چکم دے کے دل ہر سے دل پوچھنے سے کے دل ہے موبائل نا منگا بغیر پاتی شو تو موبائل سر
0: زکوم ان شاء اللہ دا دا دیر تک خیر سے سسٹم برابری
1: دیا کتا سر نہیں دا غم بظاہر خبر مال بے رکھے ماتا پتہ یا بے دتا والا کے نو دا کم کم دا دا موبائل دا دا موبائل
2: دا موبائل کو زور تو تیار نہ سن دا موبائل تو تیار نہ سن میں کہتے ہوئے چھے
1: دا موبائل چھے دے موبائل کی دی لکھا دا موبائل تا بخام
2: خام مانا مو خپل موبائل نوش استعمال بن بے کی کنا دا اس کم دا ضروری دا خبر
1: بن دے دب ندی پکار کنا گھٹا خبر ہم دادا خا زما په خیال دی وخت چې کوم دی
0: زمو سره کوم ټایم دی نو سټوډیو کې تقریبا 11 بجې مو سره شوې درې یاران برنار تاسو لایو ورو مو سره ګورو چې د سټوډیو دی لایو کال لارې لایو کال ملي لایو کال نمبر 03 2 4 0 1 5 0 او لایو کال ګورو چې څوک دی سوال غواړي 03 12 88 88 150 د سټوډیو دی لایو کال نمبر دی دی وختي انوباد سوابي زموږ مازوري سویټي د شوکدر زموږ مازوري پریا ویلکم ستړي مشي اور پخیر علی موسو او دین علاوہ آسیا بلڈونا ستری مشی او دین علاوہ دا بل میں سے چار علی گلے دے سوگ دی او تاسی دیر فیمسی خو نن سبا دیر وائل شوی مانن دری ویڈیوز دا سے کتلی دی دیر دیر زیادہ مہربانی چار علی گلے دے نمر کی نشت دے او فضل اجمل تو آیا پریا ہوئی تاسو سدی ویلی دی اللہ نپوئے گا مسدر علی گلو بارل اللہ بخیر گی جی لائف کالر گور جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ خدر تر رور قدر من ساتا دا خوب نمی جوڑے پازاب کرلی اس تری مشی تو ای پخیر علی جی سو خبری ویدے کم دینا سوک جی سڑی مچھی جی پخیر علی تو سہالا دی سنگ طبیعت دیکھ دے برابری پروگرام سمگوری ملاقاتوں نے مطلب کاری محمد فیض الرحمان فیض الرحمان کاری صرف ہر گلے وایو تعلق مد کم سے سر دے فیض الرحمان سے خدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پجگی روڈ بان پاتی کی صحیح صحیح صحیح صحیح نو سنگ پجگی روڈ گرم دے کے نا یخ دے تعلق مد کم سے سر دے فیض الرحمان سے خدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ پجگی روڈ بان پاتی کی صحیح صحیح صحیح صحیح نو سنگ پجگی روڈ گرم دے

0: علاج کوم نه په ما سکه خدای دې غرق نه زغو زغو د وګونو علاج کوم وګونو علاج زموږ سره وګونو علاج زموږ سره وګونو علاج زموږ سره ډاکټر اجازه سم نومې دی اجازه ډاکټر اجازه مومن نومې دی د وګونو علاج هغه کوي کنه زه خو بذات خود په خپل باندې د ټینشن ډیپریشن چې ته څنګه ویني چې یاري مو پړسیګم او غټېګم زغو دې سونو علاج کوم کنه ښه کنه دا پساد مراکشته کنه نه فضل خان ګورې ټول خلک چې د ګورې فساد کرا گیر دي یار
1: بالکل بالکل نن سبا حالات داسې دي جی چې هغه او جی
0: بیا حالات را گیر کړی دي
1: بالکل بالکل بالکل
0: صحیح صحیح
1: بہرحال میسج راغله دی وای جی لاست کې چې کله تاسو زینو ډاکټر صاحب ته وای جی دا غانا پلے کا چې زاندر نه روک نشي
0: داسې مو وای چې خپلې داسې
1: مو وای چې خپلې نور فقیر لالا هم زمنگ آواز اوری وہ چیرا دا سکار دے چی اجمل وی اکثر لچ کم دے دل تزیر ازی او مان یاد نو فقیر لالا خوشحال شیو جہان مننا ان شاء الله کار به شروع کو ډیر زر د خیره سره
0: اغمم کو او یو ملګری میسر علی گله چې اجمل ته وای چې دا ماته په خپل आवाज کې لزل زر زر وای چې بابا ببرک ببرکی ببر بابا ببرک ببرکی ببرکړي
1: بابا ببرک ببرکی ببرکړي
2: بابا ببرک ببرکی ببرکړي
0: بابا ببرک
1: ببرکی ببرکړي
0: بابا ببرک ببرکی
1: ببرکی
0: ببرکڑی
1: او کنه بابا ببرک ببرکی ببرکی
0: او دا ویدا ته ویدا
2: بابا ببرک ببرکی ببرکی بابا ببرک ببرکی
0: بلیونه لګله فضل استاد پارو چې خلیل خټک خټکی خوري خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوک خکاری
1: خلیل خټک خټکی خوري
0: خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوک خکاری
1: خټکی خلیل ته خوخ کاری دسی بئی
0: خټکی
2: خټکی
0: خټکی خلیل ته خوخ کاری
1: دسی خوخ کاری
0: او خلیل خټک خټکی خوري
1: خلیل خټک خټکی خوري او
0: خټکی خلیل ته خوخ کاری
1: خلیل خټک چکم دې خټکی خوري
0: چکم دې بګینه کا
2: خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوخ کاری
0: خوخ کاری
1: خوخ کاری
2: خوخ کاری
1: خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوخ کاری
0: او دا ضروري
2: خلیل خټک خټکی خوري او
1: روز بم بګبل سوي
0: خلیل
1: خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوخ
0: کاری
1: خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوخ کاری خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوخ کاری نورګه صاحب
0: زر زر زر وای
1: خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوخ کاری خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل خټک خټکی خوري او خټکی خلیل ته خوخ کاری خلیل
2: بار
1: البل سے میرا تو ہی دا خوش کم
2: دا اور زیادہ اور غری دا سڑے کو شارٹ کٹ ہوئے نا دا دونوں گڑ گڑ دی ہوئی
1: خلیل خٹک خٹکی پوری
2: خلیل خٹک
0: خٹکی بابا پاپڑ پخوی پاپڑ بابا پوری
2: خلی
0: پٹوی بابا
1: یقین ساتھ
0: بابا پاپڑ پخوی پاپڑ پاپا پاپڑ پوری پاپا نہ بابا پاپڑ پخوی
1: بابا پاپڑ پخوی
0: پاپڑ پاپا پوری پنا پاپا
2: پاپڑ پاپا پوری خان دی
0: ہاں بول رہے پاپڑ پاپڑ بابا پاپڑ پخوی پاپڑ بابا پوری خان دی نہ بابا پاپڑ پاپا پوپو پاپڑ نہ بابا پاپڑ پخوی پاپڑ بابا پوری پٹوی
1: بابا پاپڑ پخوی
0: بابا پاپڑ پٹوی
2: بابا بابا پاپڑ پخوی بابا پاپڑ پٹوی
1: بابا پاپڑ پخوی بابا پاپڑ پٹوی
0: بابا
2: پخوی بابا پاپڑ پٹوی
0: شمس شین شال پشن شگ کی گدی
1: شمس شین شال پشن شگ کی گدی شمس شین شال
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر خیزر علی محمد و فضل خان و اجمل شاہ قریشی سے سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سنی مشری توایو پخیر لے توایو جی مونسر سوک پلان بانی دے کم جنا تکال والے جی
3: سلام خوشحال آباد لڑا مالو پیر خانے نہ پیر واجد علی شاہ بادشاہ ولا ڈاکٹر صاحب خوب پروگرام اور ولا راسی اچتی کم دا سری کٹ کے
0: الگ گور کٹ کے دے ہم پروگرام بنو جے تے پیریاں میریاں دی چتے نے گورے کار لوں پیریاں دے تے لاند کٹن لاند شو کھٹ اور تاڑا مکڑی یار
3: ڈاکٹر تے دا پیریاں نو خدا تا خبر کم گانا
0: یہ قربان قربان وایا
3: زمن دی جمعہ کیو چے زب کلا رانم نو زمن دے کندی او مشر دے وچ را بل من پپا کتا کتن لے جانو نو اگ پھوک زے بے جو کڑو وگل بے گوتے وزن بے کاو نہ چرور سے ماغ زیلن پتبیل مشر ناس تو پٹکی پری کنڈی خیر ہونا گانا چنو کت بوجا بند کا پخوا بابو جی وے ہاں نا گانا چزرا لیں بہو بس نو آگا ہاں دا سے بیرا سزان خود منگ دی جبات کے دیر زیاد ہوا
0: دس کہتی بے سر کولی
3: پچپنی لرات لم کنا ڈاکٹر صاحب آلکو ما
0: آو
3: آواز لما خدای مو بخط بو بجیری فاتح پیشمانی نین زمان دا آقا امام چرین و آقا دن نا زمان زور جماعت و سمشید کرده دن خال که مسافر سملو لیم حالا پور پامان ناسو خواه وقت نلی تو نبیتری نایست که ناس خوش شل بیترا نو چی نو زبا دا ستلم اوراد با می لگو نو دا آقا پریسی نمی خواه خواه
0: یه خدای خیرو که خواه
3: او چراغ لوار نمو می لگو نو بزا که بی بی پری بس خیلان میو که ویارا چه تنگا میرا دو لگو دی پشات می سو که بس ساری پورا پیدو پشات می یارا ساری دی واو
0: واو دا که تیم بلا فضل را گلے پا ایمان جن دومن منڈ بیوالے چی یاد بی ساتے لے
3: ہاں بلکل اولا کاج ملشا خو ریشیو
0: نه ناج ملشا خو لے بیم ڈاڑا دے خود فضل لے او جیبک کار دا دے دے چکر چرتا مطب مونگ چرتا لات شو کنے یو زیم شپوی کنے او دبانی دش پیوار لے اسی آوازو دکے فلک خود ہے دے کر نکا اگا چی سو گرتا آواز کے پاک پل آواز تو مانش دے آواز میں دے تو لے کولو لکنے چون دس لکا دا مردار اپرو تو خبرو یکینو کا لکا دمرا عجیبا عجیبان داس کے پاسی چی تا پا خپل آواز تو مانے کن دا یارانو دوستانو کی بازی بازی گولے دیر بغیرت ویدا مور چا تا وایا مو
2: مزد تا دوس بغیرت
3: آخر میں داکر تے بیا بار روخ کو پکی تا میں برانڈا کے کین او زل آلکو انگوز خمی کیا سر تالو مر دیکا نا
0: آو آو آو آو اس خبل زوان اس خبل زوانی تروانی دخیر پکی
3: جرائی نما ماغی ارے مسافر دل تب نواسو میں پراتا پی پخ کرو اخو میں اس بلا پخا کا پکی غوری بن کا دیرہ اور میں پڑی مرے میں والا خفی خیرہ
0: بلکل بلکل ہم نے سیدہ میں
3: دیکھا پراتا خو پی اغرو کا نا اور
0: پراتا پراتا اگر تو ہے میاں سے بھو پیر صاحب خپیر صاحب پیر صاحب دسیدہ کنا ما تو گوری لکا د انسان وی دا خپل یاران دوستان خو کنا نو ستا چې کم د زوانه کم یاران دوستان دی اغه یاران دوستان دشته د کناوی کې سومل شي وی دی
3: نجی آغه که او سم یو شتر نترچانو میدم که ده کناو فوج که برتی او سری تیر شوی رو سی بیا گوخ دیره دا گورا قبرستان نده
0: آو
3: دا قضیه سر زیر بس تیره و ناس کی نشل و دمیا شش و راغل و نوی بطل تا ناس تی مدره ورو
0: نا لکا دادی دادی دا مری جون دی مل گره دی دادی دا نیز دی مل گره دی کنا دی سیلر مل گره دی
3: نه نیزده دا کلاس و لکا پا سکول کیو کنه او را دا آوره ویم دا سکول مرگره میو آوره خنیزده
0: لکه دسی ملگری بدیو لکه سمجھ دا دو گنانگار ما سره دی کم ام دا ما سره کم دو گنانگار دسی ملگری دیو کنه
3: او کنه او بلکل دا سخزاتی مرگری میو آوره
0: نیز دی او آقا
3: زمان تیل دی
0: سی اورم اورم استاد خوب
3: مرګره مې واره او زمونږ د کندیری پیرو کنه
0: نام او بل او بل دا دا یو دا یو ملګری دې کنه نور ملګری یو
3: یارا نورم ډیر دی او ډیر زیات وو له سکول برګری او زه په دې څوک دا تران دی او سو ما خو په خوانی څه په غم کې پرېخ او بیا کنه
0: بدا د غټ کار کړو خو دماغ د کار نه برخې نه سبق دی ویلې یقینو کې د وخت په نه را رسیدي بیا ګورې ښا
3: یار دا منی اوسم دل تخته

0: سرکاری ریٹائر شو ڈاکٹر شوکت علی فرخاد ډیر کسانو کنه نو ما داسې ګوري په چټورې نه هغه فیس علي رانه
1: تا نه به څوک فیس والي دا خو د نه منلو خبره تا نه چې فیس غلي هغه به ډېر غټ ظلم کوي تا سره ګورې دا مور
0: یاره ما به سکول نه روان که کور ته به مې رسو نو چې اوس ورشم نو پریمې دې نو خاندي او روکینو نو په چټ باندې را ته ولیکلو کي او هغه دا چټ هغه فیس کې دی چې دا هغه نه لیکي ڈاکٹر صاحب اسپتال تھا فضل خان لالا لذیذ لے گم سے بال آپریشن کرو کا نا ہار نیا پارس کے پرو تم کا نا دیکھے ہو بس
1: بالکل بالکل کھلی خبر
0: لگتا
1: یاد دی
0: پروگرامہ اجمل شاہ کے ڈیر
1: اللہ دیر قدر من ساتھ اللہ مڈیر قدر من لرا او تا چی سنگ دا یاران و دوستان و ذکر رکو کنا چی مد بیر یاران دوستان دے سیوا گسے کنا نو گوری دائیو خبر یاد ساتھ چی بدی یاران و دوستانو کی اصل یار دوست اگا یار دوست چی اکثر لکہ تا دا خپل کور پوری راو رسے پا خپل بانے بدن یوازی بانے روان شی او بزدن لالا مجی نو گوری دسی یاران دوستان بلکل پر خودل لی دی پکار اگا یاران دوستان چی اگا تا به تر خپل کور پورې را ورسی یعنی تر سو پورې تر خپل گیټ کې دی کوس کی او دا غینه بعد بجې دغه په یوازې باندې روان شي او بس ځان له سو ملک بیا ډول دا پروا باندې چې چل نه دی خدا تا ورسین تاسو څنګه ذکر کوی دا ما د کور پورې رسول کنه نو ګوره یارانو دوستانو کې اصل یار هغه دی چې تا مطلب ځان سره وبس کور پورې بیا راولي په خپل باندې دنه یوازې به دنه روان شي څنګه
0: یار دا منی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر شوکت علی نے میرے مانو دے خطر کا جرا تیرے اگر شیخ جلالی بخاری بابا نو میرے سلو کا لے اس رخ پکے ولال دے کنا دے سارے کلینک تے سرکاری ریٹائر نے چے زور سے ورنے نو زمانو خان جی اگر سارے نوم دا سے ور فری دی جو تا ولال دے
1: واہ واہ
0: چن نا تو پنگے میں خسور کے ما نو بس ہم دقا کرا تو لیکن نفسی سے لیشی اور ہما بدا دقا شی دا پورے رسو دلتے کورو اس خار کیوں سی
1: بس اصل یار دیتا ہوئی لیکی گانا پیر سے بلا در تقدر من ساتھ پیر سے دیر دیر جاتا میرے بانی دے کال کل دیر شکریہ دا کوما
0: یارا بس اور ڈاکٹر سے فضل لا لا لا بزر آدھا غلے گم کانا نشی بیا بس تا بانا غلی رو خرو کانا یار
1: ضرور ضرور زبا دلیل کو انتظار ہے
0: اسمت سخر نرے اسمت سخر
1: آو اسمت سخر سندرگاڑے اسمت
0: سخر سندرگاڑے لاله پکې مې له کړو نو دوه د دې زمونږ دی کلی کې وي دلته ډېر لی ونی سپیری نو غره هغه دمم مال راځي
1: زبردست زبردست بے خطالی ونو سپول را وستل پکاری صرف لونی سپیدر مائن دمو
0: یہ دا منی کدہ تا بیا اس سپے بم نہ گوری دا خدا پف پال الوان دے
1: بدا خو گور اللہ رب جلال استا سو
0: وذ لکل قوم وذ الحمد وذ لسم بكم الغم فهم لا يرجعون
1: نہ نو دا بتال چا چر دی اجازت در کڑی کننو
0: بالکل دی اجازت دل تا دنیا راجی خود تے ام دا غنا علم زو تے ام چر جو جمعات لسلو پہ اور کیا شا غریب لا
1: دی اجازت نہ باہر تو دا
0: مطبش پہ تزارہ دے او صد پیس جیو زیادہ شو اللہ تا سی کار میں بکی گی
1: دا اجازت دل اگر باہر کو دے فضل تے پاوالا کا کننو
0: بالکل اور پدور خدا خدے پدور خدا رسول پاک پدور خدا قرآن پاک پدور خدا نی مورے بابا چیرے لے ونو سپوز
1: مکہ گرے کار لے ونو گوری بھی حسن دو ریڈیو ماتا گرے پیر سے بھا حسن دو ریڈیو پدا گیٹ بھائینا پس لے ونے را خداش لے ونے اس بے بھی کار لے ونو گوری
0: من دلد لے تختی اور ناس
1: دیرا منا ما خدا رو بلے
0: جفم دیرو لگا اور دیر خلی پر گران دیرے خدا خوشحال
1: و آباد لارا اللہ دے قدر ہوگا خپل خبر دو کسی منگا گا ناوری نو تاکی داگا کار دے کنن
0: اولی ناولی با داورو
1: نزا اللہ پا من دیر دیر ذات میرے بانی پیر سے منگ سر بلائنو فضل پیر سے پا بارکی سو ہے کنی ارم
2: پیر سے با دیر زندہ دل انسان دے اللہ دیر آتا شوندے لری و بلکل ہر پروگرام ہوری اور دیر من دو ایک و مزکا چی دشپی دا غا نا وقت ساتونو پوری دا ویخت نو اللہ دی جوندے لرا او الله دې راته همدغه شانتي په خندا لره ځکه که په دار څومره سخت نو ډېر ښکلي طریقې سره د انټرو کوي په هر پروګرام کې چې کوم دی ډېر په اوږد آواز سره سلام کوي. بهرحال ډېره مهرباني. بل کال که راغځي نو بل کال
1: الله مو ډېر قدرمن ساتي. 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی. نمبر باندې کال لامل وکړئ. موږ سره خبرې وکړئ. تاسو پروګرام درې یاران لایو ور وي او د درې یاران دغه بنډار چې کوم خلک خاص کر خاموش لسنر دی وره خاموش زمون ډیر आवाज وره ډیر
2: ډیر ډیر ډیر ډیر
1: زکه ډیر زیاته خوین د اکثر هسپتال تر شي ویجه ډاکټر سه مونږ را د شپې پروگرام سره سخه مخ اورو ننم چې د زما په خل سوکرا غل او ما زین اوس لوند یو تل ماته ویجه ډاکټر سه بلکې ها زما په خل आवाज بوري بالکل आवाज بوري جی اغه نن را بو ته ابل زه پروگرام لتا سو وختي ته مو چې زر راشي پروگرام زر انې شو کنه راتوچ ته هم پروگرام نه نو چې بیا راشي 15 منټو 20 منټ تاسو لیټ راځي مونږ لیټ مرازي مونږ په ټیم باندې راځي نو دیرت ویلی دی نو
2: ان شاء الله مونږ خو نن په ټیم رالو چون کې زمونږ نه چې مخ کې زمونږ کم کشر رور دا پروگرام چې څنګه ختم شو او دا غو د بی جی ایم سره چې کم دی مونږ انیر شو نو ان شاء الله کوشش دا دی چې مونږ بخا
1: وا دوري د جمله کنه وا دین ور دی
2: وخت باندې راځي
3: مې وره ده ان شاء الله مونږ په ټیم راغلی خو بس یو 15 منټ مونږ دا غو د وجنه لیټ شو
2: دا و چې السلام علیکم فضل بھائی څنګه یې بھائی مونږه ستاسو پروگرام ته ډیر زیات ایکسایټډ یو پروگرام از ویری نائس زمونږ د سایډ ډاکټر بھائی تا اور اجمل بھائی تا سلام کوی سلامونه کوی من ها فرام یار حسین خوشاله شي
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: زبردست ما خو د ذهن نخپل وسره به شک وسته خو زما زړه در پسې چغی تر فلک وستی یوازې زخه محبت سودای کړه نه يم نن میں ہم تلی دلی چکر خیدی پس مکویز دی زاور دزی علم سید آفن سپین خان کمال او جمال تا سلام
1: وعلیکم السلام خدا لکان و تعداد موسر دیر زیاد بینتی حاک کم دی دین دا معلومی چی ریڈیو زیادتر نارینو چی دنو پری خود دی و صرف پر صرف بی اصول زنانی دی چاہیی تا پروگرام دا ریڈیو رتا پاتی دی نو نن دا معلومو چی دشپی بدا غطور و ساتونو کی دشپی کم پروگرام زمان روان دی دا لس بجو نوالا تر دولس بجو پوری دری نو دی زمون سره لسنرز دی دیو د کم زی دی او کم کم زی کی आवाज اوري دا مونږ ته ضرور وایي او خاص کر ناری نه کم زمون لسنر دی اغه دی ضروری مونږ ته دا وایي چیرې پروگرام اوري کنه پروگرام نه اوري کچري اوري نو کم زی کی اوري جی زما د سټوډیو د لایف کور اغه باندې هم کال ملا وای او دین لو کچري سوق دا وایي چیرې د شپې ساتونو تور دی او مونږه کال نشو ملا ولې نو سي فری میسج یعنی ستاسو پیسې او صرف مونږ ته میسج راولې کې میسج را لګل د پاره د دا نمبر د ځان سره کې 0330 30 30 704 یعنی په دې نمبر باندې تاسو کالز ملاولې شي بلکې مې 0330 30 30 704 په دې نمبر باندې میسج راولې کې دین علاوه کې تاسو مونږ ته کال را ملاول غواړم د کال ملاول د پاره د سټوډیو د The life call mila all the bar the studio the life call number 88 88 150 sama the studio the life call number the number bane call mila okay mung sir khabar ho life call ho guru sukh diso lo hari ji assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh shukr de khawaz din ishte de mobile khoy ta nizdik na razi awaz de na razi awaz kis loud speak ka daga de lage uli hand free de lage uli re ka نشته دی آواز دی بالکل نشته ستاسو آواز مونږ ته ناراضی مونږ نه غواړو چې ستاسو کال مونږ نه مس شي ستاسو کال ډېر زیات ضروري دی جی منم مونږ خو د بهر ذکر زیر نه دی کړی مونږ د موبایل ذکر کوو چې موبایل یې ګډوډ دی د ځان خیال ساتئ د لوی الله په امان تھینک یو سو ویری مچ مونږ سره د لایف کال لارې چېر څوک جی راځي چې ګورو چې موږ سره نیکسټ ټوک دی او سره ته ویل غواړي ډاکټر بھائی اودن شما خان وی خی ما درتا ابلا نه ابلا پیر را نه یو ګنټه میسج وا سویټی فرام سبکا ډاکټر بھائی داخله جی اجمل او رحمان شته دې س ستا موډ دې سره ډیر زت خوشی جی او بالکل زب خپل باندې جن ما باندې اکثر ير راځي زړه مې درځيږي خفه ما ناراض ما
2: بیا چې دی راځي او ډو راځي ما مړکېلم بیا چې دی راځي او ډو درای کی نو بیا کار زیټ شي
1: نه نه
2: وا ټول ټول ير غبر ټینشن ډیپریشن دی ته وړي
1: نه دینه خړوس مونږ بل سوک مرا گئی
2: او بل دا سکه اکثر لپاره کې دی یو نه چې کوم ځای هغه غریو دی بل غر بلوري
1: نه ډوز ورکولو دپاره چې اوس مونږ ګوره خاص کسان کتلي دي هغوی چې ډوز کله نه کله راکوي او هغه ډوز چې مونږ ډېر فریش ساتي جی
2: او د دې بهترین

0: ڈوزی
1: ډیر ډیر بهترین ڈوز وی او د باز باز خلک دیسم ستدي ګور دام مرجی
0: د باز باز خلکو نه بزان په هنر
1: د څه خلکو مستدي ګور غلطی خپلوي او الټه په بانه جوړ کی چې مطلب دا غلطی تا کړې
0: زما خبره ټایم هغه غلطی هغه دی د پاره جوړې چې دنه زه درې سلور پنځه ورځې لپاره خلاص شمه
1: ها لکه تا چې مطلب ماما د زوی تر زوی واده به
0: نو کې دی شي دا مسله د سي جراشه د خو ماسم نه بده کوي نو دلته به چې کوم دی دا مسله ګمبیر کم او شکل دا سې کیږي سې کیږي په کې به دوه درې ورځې وتی وي
1: نه نه نه دا خبره دا ګورته غلطه خبره دا قلم نشي کېدلی داسې خلک نه کوي او داسې نه دي شوي الله دې پکې مزید خیر واچوي ګورو چې موږ د لایف کال لارې څوک راځي څوک غواړي جی لایف کالر دی جی السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو شکر دی جی الله ډېر لوی کرم دی بالکل ٹھیک ٹھاک مته سو خبرې کوي رقم زینا
2: څوک
1: آواز دٹکی سنگا ہزر دسار کم اشار سور تو چار سدی اشار یاد خود ڈکی نا دی کال کڑے دے سنگ طبیعت دیکھ دے برابر ہی شکر دے تالا خوب نہ درجی سنگا خوب دل نہ درجی کو خوب دل ندر جی خزر کسنگا
2: خیر
1: دے شکر ہو جا خی سور لسم شم ام خوب دل درزی کنا درزی
2: نا خوب نا ایخی منگا پروگرام
1: ہو خب پروگرام ہو ری نو سنگا پروگرام ہو ری سنگا در بانی لگی
2: دیر خراب بانی لگی مامو
1: ز شکر شکر چه خدر بانی لگی گی دادا ٹول نا خکل خبر دا سکول دا زی کنا سکول دا نزی نہیں
2: سبق
1: من مت سویم کلاس کی سبق ہوئے ماشاء اللہ نائن کلاس والا گٹ سڑے خود دے گھر میں تو خبر ہے پوئے گی یار نہ خزر زیم چھ نائن کلاس والا بڑھا سڑی سے معصوم ہونے چی معصوم ہے تو خبر ہم نہ ہو رہی
2: سرکاری
1: اسکول کی واقعی نے ایڈوانس ترقی دی کڑی دکھا بیا خود گٹ ترقی کڑی دکھو رہے ہاں کسنگا مہربانی مہربانی اللہ خیر کل لاڑ لے جمع غلطی کٹ سلو جی او دی وقت نور کسان روان دی لائف کال نیکسٹ گروج مجھ سے سوکھ دی سلغاڑی لیٹس سی لائف کالر وعلیکم السلام وعلیکم السلام روڈ میں بخیر علی سو خبر کیوں کم دینا شکر شکر صحیح صاحب دے چل روڈ موڈ بانے والا سنگا
3: بس
1: کو سر سنگ پروگرام پروگرام سنگا شکر شکر اللہ کرم تخل حالو ایسا سنگ ادا نہیں سر خوب نہ درجی کسنگا مرتا کم دے کے ڈیوٹی کرے دینا خدے دے گھر میں گھتے ڈیوٹی پک پلے مانے کیسا
3: نو لوکے کے مانے جی کسنگ کبھولا تھا
1: آو زموریاں خدر پگاڑا دیکھا نا شکر شکر ټول خدي ټول د الله ډېر لوی کرم د الله ډېر لوی کرم الله درته قدرمن ساته شکر شکر شکر مهرباني مهرباني ستاسو خیر بغواړو الله مقدر وکړي.

0: مہربانی مہربانی خوشحال اوسه ډیر ډیر زیاته مہربانی موږ سره شریار پلان منو شریار دی
1: شریار بالکل شریار هو زما
0: سکیورټی افسر دی راځي
1: بالکل بالکل ډیر تکړه انسان دی ډیر الله دې راته ژوند لري خو مینه
0: شریار
1: کوم شوی زکه چې ډیر و خوشو ما لیدلم نه دی او
0: بتاله خپل نه درځي انسان سره زړه کوي تاسو سره خاطه کورونه دی
1: چې په مردان روډ باندې ګلبهار نمبر 2 برفخانی لارې سره نږدې بچا سه موږ ناز شو چرته چکر وخه غب شپ به لګو او ډیر و خوشی لیدل هم نه او دا یاد ساته دا ډیر کام پرست دی
0: ډیر حقیقت دی نیشنل دی نیشنل پارٹی والے دی
1: بالکل نو زور د سر سلام کوم
0: او
1: الله دې راته ژوند دې لره
0: او د چې دا نیشنل پارٹی دا ټوپې به سرګړي کنا
1: اني ټایم
0: اني حقیقت دا
1: لاس کې تسبیح سری نیولی
0: او دا وز ما وینم سره دا
1: نو زمونږ دا سره دا وری زمونږ دا موږ دا ګل اجي نه نه ستا وینا کې فرق راځي
0: دا وینا اصل دا وینا ستا ګور اوري اوري
1: ته څه کوم دي کولم
0: ولی
1: نه زب په مرګم وانه وړم چې شل چې دې سټ مې دې بل طرف نه څوک چاړه اړم کوم نه وړم په کله چا ویلي بار
0: دا شریار وي زما وینه سره ده لکه وینه
1: زموږ دا هم ګلابي ده زموږ دا هم سره ده کنه خو
0: به وینه بل شانت کې
1: ده دا چې کوم نش نه سره ده
0: او ګډ وړه ده کنه
1: ګډ وړه ده بل ته ته زو دا خیمه چې دې لک بیا کور کې احتیاط شروع کی نو دا وګوره دا چې کوم دې
0: وای وای وای وای
1: نو ګرانو خو ګودر نو ریدونکو پروگرام چې کوم دی همدغه شانتي دوامدار برون وی ټیک د 12 بجو پوری تاسو مونږ ته زمونږ په نمبر باندې کال مکوي میسج وکي چې تاسو هغه میسج مونږ شامل کو او تاسو سره ګپ شپ یو لګو تاسو سره چې کوم دی ټوک ټقالی کو دې سره سره چې کوم دی میسجونه بلا ډیر راغلی دي
0: عزیز ګل د کوټ منځري بابا نه دې نو ډیر وخت پس میسج را لګلې تاسو ته او تاسو دوه ملګرو ته سلامونه کوي وعلیکم السلام
1: ډیر
0: زیاده مهربانی او دین آباد مین شہزادی ہوئی چی مون خو ویخیو ایدر بای ساس پروگرام او مونگا با او دو دا کی دین شی مهربانی مین شہزادی سوڈیو زل بیا ڈاکٹر بای لکا تصوی چی گرین ٹی دی دی دی نزیات خوشحال ساتی بلکل خودر تکڑا و خخ لگ دی جی صدف د کوارډ نو چې دی الګ چې کال کړو نو زما په غلط باندې مو ير راتله لږه چې دنه مطلب د اوازي وای نو ری دلی جی خانی فرام سوابي سر تاسو ګډر سترونګ یې ماشاءالله خانی فرام سوابي ډېر ډېر زیاته مهرباني خانی وي زما له خوانا اجمل ته خصوصي سلامونه کوي جی
2: وعليكم السلام وعليكم السلام
0: جی جی جی
1: جی جی جی
0: او دین بعد مونږ سره میسج زبل چا دی
1: میسج بلا ډېر راغلی زما په دې موبایل باندې هلو بای څنګه شو از ویری نایس ز سنا د ډاګی نه یم
0: مایک نږدې کا
1: ها کالس په دې باندې مکه وي مهرباني کوي بای څنګه حیدر بای تا واده کړه بای وایا بای څنګه بای د هم ها تاسو دا پیکال پہ مرا ملا ہوا خینو سلامونه می قبول کی ڈاکٹر صاحب څنګه ستاسو خاموش لسنر یما ستاسو پروگرام اور ما سم نایسته خا فرسٹ ایس ایم ایس می دے بھائی خاموش می خاموشی می ما تکڑا
0: تاسو بیا اجمل بھائی سلام دید وعده ذکر کو ان شاء الله وعده چدن د خیر سر ز کو خدای من غلطی نو ان شاء الله د خیر سر اکتوبر اینڈ کی یا پ نومبر پ سٹارٹ کی ان شاء الله د خیر سر د خپل خوخي واده د خیر سره کوم ان شاء الله نو د لپاره تیاریاں زمو روان دي او ان شاء الله ز دومره ویلې شم چې دا به زما د خوخي واده وي او د سی واده به وي چې بده کې به مونږ خصوصي توګه باندې دنو ډیر انوایرنمنت به ان شاء الله انجوای کوو په دې کې به ډیر خولي حالات انجوای کوو جی او دغه حالات به تاسو ان شاء الله د کیمرې د لارې مګورو هغه خلک چې هغه مونږ سره نږدې اټیچ اټیچ خلک دنو ان شاء الله به د خیر سره مونږ راغواړو هم نو زب دمرویم چې لکه واقعي خبردار چې د خوخ شخصیت کله انسان ته ملو شي نو هغه دغه انسان کې په وجود کې یو ډېر عجیب چینج راولي دغه په زندگی کې عجیب چینج راولي الله رب العزت تاسو د خپل خوخ شخصیت چې دغه ملو کړل کی ډاکټر صاحب اجمل بھائی فضل بھائی سلام او سنگ دی محمد خان روټو والجی محمد خان روٹو والا جی دنو سلامونه کوي د چوتی پول نه چار سدی نه سلامونه کوي وعلیکم السلام ټول بالکل برابر دي سدرا ارمانو چې اجمل لور لسنو می خو دی اجمل لور لوم دی صحیح خو دی هغه ورته لګو آئے چې د لور نوم دی سکه خو دی اجمل لور د سنم کې خو
2: یاره لور له می والله یو نوم می خو هغه ورته چوي دی چیرې دا ټیک نه دی والله اوس یو ډبلی خو مال نه راځي
0: نه نو تر نوم نوم دو تکینو خودو
2: نه نوم ولی خی خو یو مال راتلو او تابل مال نرازی
0: زود ته خبر کو مجمل زم کو لور لنوم دینو ډیر خوندور یو نوم ماته یاد دی
2: سنم دی
0: ډیر خوندور نوم دی یقینو کچ ما کله دا وری دکان ز ډیر زما ډیر خوښ شو او نوم چې دنو هغه ودوها ودوها ودوها نوم ورته خو دی ودوها نوم ډیر یونیک نوم دی نشته ور کنه نه نه
2: ودوها یو شتری یو شتری یو جنی نه زمون کرانه را خو مون سره خواته
0: گاونډیان دی پکې شلکلی دته د پردو د شلو کالو جنې کو نوم نه میادي
2: نه ودوها دغلته یو جنې
0: یو جنې ده وې د خلې جنې کو نوم نه میادي
1: ودوها دغه فلسف خان د لور نوم نه ده
0: هو دې کو راشه د فلسف خان د لور نوم ده ته یاد ده
1: والله چې ته
0: فلسف خان څوک دی
2: گاونډیان دی کنه
1: د تر زوی دی کنه
0: نه مړه غا سپې جنې فلسف خان مړه پا آرام شه گلستان استاد ادھر
1: ما خپل غوريري لې خير
0: د چانو کوم غوريري مړه په آرام کې درو جن ځان نه لګي علمګر علمګر علمګر پتا باندې خپل لو ډاکټر لنه بوځته بل نوم څنګه دی علمګر ستاسو
2: په باندې ودو هاي پکې کې ودا نور نو دا دې پکې ودو هاي
0: خدا
1: نو چې اوس بل پیدا شي ته ودو ها کی
0: نو مخ کې نو وای او علمګر پتا باندې دلو نوم دی پارام کې نه پیمان کې در باندې کی
2: او خپل لو یان له ټوټل ډرامو والے جن کو نه او
0: ولې چې د خزر ډېر ماړو ما هغه ټور مردا کې د انډیا فلم او د دې پختو ډرامې دې کتلې او دا غین نمونه راغستی اوس زما خو یو ویل چې نیمره نومې خو دې نیمره
2: نه نه نیمره نه ده سنا می لویانو
1: ولا چې ډیر ګرم کې راځي
2: نه نه لویانو دې سنا می دي
1: نه دا د انډیا ډرامې ګورم د انډیا پر ډرامو کې کوم نومې او مو بچو لګو
0: ولې نه غي خو دې ته نو منو وای دې خلکو ته سن مونې دي
1: زما د لو حریم نوم
0: او دا اسلامي نوم دي
1: او بالکل اسلامي
0: نه څه مطلب دې مطلب څه دې
1: جنت ګل
0: نسیشی
1: جنت کے گل
2: حریم آغا حریم شاپ
1: پر دپوخ عورت
0: نو دا دا دا
1: پر دپوخ عورت
0: او دیگا حریم سن حریم خو دا دا حریم شاہ دا
2: حریم شاہ
1: حریم شاہ مسلمان نا دا
2: دا
0: ٹک ٹاک بانا تا سو خو
1: نوشی پر ٹک ٹاک دب سو قسم دے کدھا مگا
0: ولی نا ولی اس تاگا خو خو
1: قسم دے دا والا دی خیر ہے بسو
0: چاو لئی خو دیں چا کور ولدی ولدی خو پارام کینا مړه
1: مادي کزری
0: نمر دی خو پارام
1: شان جته ته تاسو
0: کا نه نه مړه
1: چې لار شي تاسو کا دالم چای
0: نه نه نه نه جمال توایا لورلا ادن یا مومل کې د خانی فرام سوابی ایر خانی کې دشتا خبر اومنی زمو خبر خونمنی ما غرد خپل نو آیات کو جمع د بیرته ولج دنو و دوهانو مرده کې دی و دوهان خپل نو دی خریما وی چی در بیس مان پزل بانڈی رہے وٹر مانی سال لائف پارٹنر چی دنو
2: غزو کرو مجی
0: زمان لائف پارٹنر چی دنو انشاءاللہ بتا سوی نہیں بیا باقی در تو گمانی در تا سٹول تو ویزر در خیر سر خیم اب تا سوی نہیں در خیر تسے جمالا
2: پم خزی ترین کو مچر دی جنے سنم دے کا
0: او تا پوسٹو
2: کو معلومات تے کو
0: خچ مائک بن کما او کنا مائک کی خبر رانا ولی بھائی گورے کار لے نو ای خلم دے رجا تے گڈ وڈ ول فزر
2: غیر اپس نمبر بلاک کرے رے
0: مال خلم دے گڈ وڈ ول مائک تے نہیں
1: اگر سو نمبر دا
2: نمبر دا اپس بلاک کرے
0: خاو کنا اس نے سنگ کالڑی ہاں بے مزغوف ہے
1: فقیر لالا آواز ہے فقیر لالا
0: فقیر لالا اجمل تا خزه بمزغول بمزغول والا اکثر ریگو کی فضل چل اجمل چل سکال اٹنننی کی فضل پسی ہاں فضل بھائی سنگ خیر خیر دیدار تو یہاں وائے گا نوالی اسے چل لیں بمزغول سوچ بمزغول بمزغول سوچ بمزغول
1: انا اول از این کارو شو ما ورداری کو کو دتا میری کو کو کو کو نیت نا ٹین کو لو ایک دم میں ہی تکالو کو میں ورگا دے وہ اسی چو دے زری وچتا ہی جیسے کہ وچت کو میں ویسے کہ چل لے خیر میں سے شو اسوک بے مزغو یا دے
0: او کن مرتے اور تو بے مزغو سنگ اور تو بے مزغو والله خطي دا يريغي موري دا قسم دا
2: والله دا يريغي
1: والله چا غاڑی کرا روانو کنا ودا چا ورتاری کو کوئی تخل کو دا چا دا دا دا
0: ولی بالکل تو ایم کنا ولی نہ ولی سا ولی کنا وی تراج دا چلو خیم
1: کو یو خبر بلم دا ز ز الو ز پدی باندی
0: مر گرا پس والے واورا خد زما آواز اوری نتا پس ڈیری گڈی وڈی ویلی او ڈیری گڈی وڈی پس ویلی ہاں اور خریں گے تکڑے
2: ارے جنے سنم دے وڑے
0: ہاں ہن دے نام نمبر بن اردو ہے اتو زمانہ دے پاس دے دین نو شو
1: لگا دا دا اس لگا تو اس ما تے دو ہے گنا
0: او دا خوب میں خود
1: او اور تو کم ہوئی ہے دے
0: ہاں او اور تو رخ شو خوب میں دے پاس ول ہوں
2: چپ شہر آئلا
0: اوہ آئلا آئلا آئلا آئلا آئلا آئلا آئلا آئلا نا اوے نا آئلا آئلا
1: آئلا آئلا میتو آئلا
0: داور دینو میخو دیور تی خود ہے
2: والا دا آئلا نمولا چای خیر
1: آئلا آئلا میتو
0: آئلا کمی دیا بس پکو تیجی دا آئلا بس کمی آئلا جو
1: دیا آئلا روشن
0: آئلا ہوا ہوا آئلا آئلا میتو مر گئی رے جمال لور نیم ادن دا خوشلو آئلا خو زبر ڈراما کی جنائی دا زبت نہ زبت ڈراما کی جنائی دا قسم دے اور او دا چی دنو دا اغا ڈراما کے جنہی دا دیر مکار دا والا دا نمور توی خود
2: کمائی او ڈراما کے
0: زبط ڈراما دا زبط دا سر ڈراما دا غی کی جنہی دا او دا غی نم دے یقین من را جی
1: زمان پا خیال دا آئلا نم مانا چکم دا دا دا سپوگمائی نا گیر چاپیرا چکم رانا دا ویشی دا دیتا ویلے کی نو می بی چی دا دا سیوی بارال آئلا آئلا آئلا میں تو
0: اجمل بھائی تو ہے چی لور بغا بغا جمال بغ جمال نم کی دور لگ قسم دے ورے بغ جمال نم ور لگ استاد مون نم
1: واغل تے گوگل وئی گوگل
2: چا دا مون نم واغل
0: دد او زانی کرے لے
2: مان تا مون
1: چا
0: استاد ما
1: ویلی
0: داس دے اجمل بھائی تو چی لور لبغ جمال نم کی
1: سو کوئی دا
0: دا شکیل وفا
1: شکیلا وفا شکیلا وفا خیر دے میں محترم زمین
0: نہ دا گانے دے
1: دا وئی چی آئلا از نٹ ان عربک نیم nor does it appear in Quran
0: خبر حسین غلط
1: نمی ہوتے
0: حقیقت ڈیر مزیدار لائف کالز منگترا رواندی گورش منگتا لائف کالر لائف کالر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر اشرف سنگھ السلام علیکم فضل بھائی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سر مشرور بخیر علی سو خبر گئی تم نے نا
3: شمشاد خان خبر کوم امان کوٹ نا
0: سو کا
3: شمشاد خان امان کوٹ نا خبر کوم
0: شمشاد خان سنگھ طبیعت دیکھ دے برابر خیر دے
3: خیر خیلی تو بچی تو تاسو کې
0: الله خو دې
3: کړی ګرم نه ماشاءالله دې پروګرام شروع کړو
0: او جی او اواز مو کټکی شمسان سپتا سواز کټکی
3: ډیر خپل پروګرام

0: Mire, de repente para acá, tú trabajamos en Caladero, ya no,
1: امین امین خا او شمشاد صاحب سکار روزگار کوئی کن روزگار یہ ایم سکار روزگار کوئی کن لکھ روزگار یہ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ عمر سن رہے تھے عمر مبارک سن رہے جی ساٹھ سال ماشاء اللہ زبردست زبردست آخو وقتی پھر سے ہم کال کھڑے ہوا گا میں جرز چھیا سٹھ سال ہے امداز ساٹھ سال ہی ہے ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی تھا زم آوازوں ہو رہی نو تمہارے لیٹے ہوں پوری ویخی خوب نہ درزی کے سنگا ماشاء اللہ مجھے خوڑے رضا تمہوں دا پار دا فخر خبر تھا زم دا لیٹے ہوں پوری پروگرام زمان ہو رہی دا ڈیر زیادہ غٹا خبر دا جی پاکستان مختلف علاقوں کی ڈیوٹی آنے کی نہ صرف کے بی اے کی ڈیوٹی کری دا
0: نہ مختلف علاقوں کوٹا کی سیال کوٹ کے لاہور کے پشاور کے ڈنڈائی کے
1: صحیح صحیح او تاسو آرمی کی ہوئی کا نا
0: جی آرمی کی
1: سو ہی دیدی آرمی والی سردار علی کی مطلب ہے آرمی نے کو سو گرے ٹیرم شی جو داگی سمرے علاج دینا گا دی سی ایم ایچ نے جو مکمل فری کی گئی نا فری ہوئی
0: علاج فری ہے تارو پینشن پوری فری ہوئی کی طرف تر سو پوری وفات چیو نے
1: نا او دا صرف داگی علاج فری ہوئی کنا داگی دا بچو یا داگی دا کور ودان ٹولو فری ہوئی
0: نا داگی دا کور والا ہو داگا
1: خدا داگا دا کور والا ہو داگا فری ہوئی نا مالے فوجی را لے ماتو جنہ کرنے ڈاکٹر صرف زمان جدن اس علاج فری نے زیرے ٹیر شو میں پینشن میں اگستے دے ہو زما علاج جدن فری دے ہو زما دا کور والا یا دا بچوں میں فری نے دے ہوئی
0: نا دا بچوں کو جا سال ہے بول شی بیا اٹار سال نچے بول شی بیا ختم شی
1: خا خا خا خا صحیح او نا او دی کی او دی کی دا مورو پلار علاج فری ہوئی ورطا کنے بھی ورطا فری
0: اگر چکل تو حاضر سروس کی زمو پلا ریلا چھری چکل حاضر چکل
1: حاضر سروس صحیح چھ ریٹائرشن بے فری نہیں لگا
0: بس بیا ختم چھ زمو پلا
1: ریلا او دی کی سنگ فری وی لگا دوا نیم فری وی ار س فری وی کنا
0: ہار یو سی فری وی مکمل اپریشن چھ سونا پی سی پی لگی اگر ٹولے پا رہی وانے
1: زبردست لگا تب روپے سی زم زان لانا داخلی
0: یو روپے ہم سے یو یو سلو رنی زم سن لگی
1: وا وا وا دا خو گور ٹولے مزے تا سو گور ٹول پاکستان ہوتا سو کھڑ لے بیا
0: بس دا خو گور دا خو قسمت خبر ہی دا خو سو کی خوری سو کی سکتے سو کی سکتے دا وا کمران گور نے کی خوری
1: بالکل بالکل بالکل اگے خو لگیا دی خوری خو اسی دائم چ لگا تا سو گٹ سہولیات در کڑی دی بیا گورے ہاں
0: نو بس دا سہولیات کو جو بتا نو کریو کو خو خام خاص سہولیات کو بیا ور کول دی
1: او بیا دا وطن دا پار قربانیں دی ور کڑی دی کنا وطن دا پار قربانو تم تیار نہ سپار دے کی جنگی گیا
0: نو بدا ہو کارگل جگڑا کی ٹول ہر سکے دا من نمڈ سڑے والی وچ کارگل جگڑا کی خدا ہو ہاں مہا بیا خدا ہو بر تخفیف دا غاڑا غٹے تڑل دی ور کبیا بس
1: بالکل بالکل بالکل بالکل نس دا او دار جو بچان مسمر دی جی
0: بچان محمدان جو سلو جن کے لیے معذور دا لور میں ور دری نو واٹ کری جو معذور دا پور کے رکھا تھا ہاں
1: ہاں ہاں اللہ دے اگلے سے تو دار تو چے اس پر عمرے لا یا حج لے تلے کہ نہیں تلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست نو سنگ دا ورزی تے دغه موقع خرب ذل جلال در کڑی دا کنا چې د الله رب ذل جلال عبادت چې د مطلب پینځټه مخ کولې شي کنا
0: بالکل الله پاک فضل شکر الحمدللہ
1: شکر شکر دا د الله ډیر لوی کرم دې د گرمی په حوالے سره ته دوی سنگ گرمیشته دې بجلی شته کنا بجلی نشته دې
0: بجلی پاکستان کی بجلی ہاں پاکستان کی بجلی کم نہ بجلی خستہ لگا لگا تو خلق دفارہ نہ غریب خلق دفارہ جی
1: نو غریب خلق کی بل نہ ور کے کنا دا خبر کی کنا نو
0: نا بل کو چس کم علا کو کی بل نہ ور کی پتہ چا علا کو کی بنی چکم علا کو بل ور کی کی پتہ چا علا تو کو بجلی تلوی کنا
1: آ وا وا وا لگا تو جی کم علا کو کی بجلی بل ور کے نو پکار جائے کی لوڈ شیڈنگ نہ وے
0: او کړه چې کاری په لوښ کې پکار دی نو چې هغه څو کې د بل جواب کوي نو پکای چې څو پات څو کې څو کې ویلي خو ورته چالو وي
1: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح بالکل ہم نے سیدھا ساتھ سوڑی ریڈی ریزیات منانو کم چھ مکتا مکال را ملو کلو مگلو پروگرام نورم کھولے کڑی ریڈی ریزیات منانو
0: بس مکو پروگرام آرو بس تریسی اسرم خبری کو بچی چرم آزمال
1: دیر منانا مگد پاردا دیر دا فخر خبر دا مگد انشاءاللہ را روان وقت مستاسو انتظار کو دا خیرہ خواہ ڈیر منا تھینک یو سو ویری مچ جی مسرا دا لائف کال لاری زمون شمشاد صاحب جی شمشاد صاحب دا لائف کال لاری مسرا ملمنو ملمو مونتے کال ملو کلو دا کال کلو ڈیر ڈیر

0: تمنونه شکریا ده کو د سرجدن نور مزونو مستا سره روان دي مستا سو کالز او میسجز خواګو خوندور خوبونه در لغواړو جی درنا اجازه غواړو جی د زانا ډیر زیات خیال ساتي لایف کالر ګورې مونږ سوګ دي سوال واړو جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو اللہ خود قطر کو موبائل تخلو را نزدے کے جانا نا
1: ہاں جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
0: رو رہے موبائل تخلو را نزدے کو وعلیکم السلام
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو خبر کوئی رقم دینا وعلیکم السلام وعلیکم السلام فرحاد صاحب سڑی مجھ سے خیر علیہ سنگ طبیعت دیکھا دے برابری
1: اللہ دے خوشحال کا فضل بوئی تا اسپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
2: فرحاد جان خوشحال شی سنگے خی جوڑے برابرے
1: سلام درتا ہو
0: نہ تو بٹول روز دیر سے شوی کنا خوب دل نہ دری کہ سنگا
1: یارا خوب راضی ہو ساتھ پر گراد ہو رہے تو
0: سنگ کار روزگار سنگ روان دے
1: بس الحمدللہ جاڑے رزق خیر
0: استاسو باران کی کار خوی گنا پ اومد سی باران نی بھی کار خوی
1: یارا دمون ہو جمی کی کار تھی سیزن وی او باران کی بیاد کہ خوی گزارا کی
0: نا جمی کی تسے جمی کی کار خوی لگا جمی کی خلق پخپل مان مطلب کار مار نشی کولے گا سنگا
1: لیکن جمی کی خلق دو بولے یری کی اوری کی نہیں یری کی تو بس کورے پختل دی
0: نا نو لگا استاسو سیزن دگا دیکھنی سیزن استاسو خوی تکلیف پیخنے کی
1: گرمی کی تکلیف دے رہی بس داختے لہسن خرابی گرمی کی
0: اور یخنے کی خی لگا
1: یخنے کی خو سیٹر خلق ہوا چی جرابے بوٹان ہوا چی بس آگے کی سر کی
0: نہ چلم دے گی یہ بانے روانی بیا بس سکے
1: نو بس یخی بھی خوش من کار کو نو بیا لکا مشغول یو تا کار کے نو یخنی نکی گو چی کار سکاپ شنو بیا می یخنی کی
0: او سنگ دورج دو سور پی دیاری دل در کئی
1: زر روپے دیاری دا کئی جی
0: زر روپے زبردست او روزانہ کار ہوئی کنے چھوٹی اور کشتا
1: نو دا جنو فرانس پکی چھوٹی ہوئی دا چھ ریگولر بس اب تا کار لزوش پا گروہ دے
0: خش پا گروہ زکار کوئی لکا میاش کے شپا گروہ زکار نا میاش کے مطلب دے سلور چھوٹی آنی ہوئی صرف زر روپے دلاگی در کے نا جیسے خلق رائشی مطلب تا گاڑے خصفا وین زلو خواری ماری دور سرو کر لنو نو بیا
1: دته سو ټپ می فراکینو هغه بیا د مونږ یې هغه سره نه کان څه کار نی بس نه کان خپل د سرویس ته پیښ یی زمونږ هغه ټپ می د مونږ یو
0: ها ها ټپ دل در کوي
1: او لنم را ده شکر دی او دو دریو کسان را ده سلسل لو پیرا کی
0: اله بیل سلسل لو پي نا بر فضل پشان کس ولا کو غره دا په پیمان د فضل پشان دیو
1: رمضان کی راغل تین تین ہزار روپئے
0: ابھی بچر تو زکات منا مطلب روپئے
1: نو
0: زبردست زبردست زبردست فضل فضل درگلے
1: فضل
0: نہ
1: انشاءاللہ
0: خصوصی گفٹ ہم دوڑوں انشاءاللہ خیر سے رکھا
1: انشاءالله
0: ضرور ډیر ډیر زیات مهرباني د کال کولو ډیر مننه کوم تھینک یو سر مجه ډیر خوندور کال ورو سره دا غوړی اخیری کال ډیر محنت واقعي چې د محنت دی جوړه چې کوم محنت کوي د محنت په توفیل باندې بدل خو له ورزو او د خپل سر نه انشاءالله لفافه ورکو د خیر خپل گیف بورډ ورکو
2: انشاءالله تن کې مساغړه دا نو لاست کې هغه غانه چې کوم زمونږ یو فرمایش یو
0: کم یو
2: وای چې ځان د نورګ نشي څنګه
0: ځان د نورګ نشي د سمو اچ شکولې
3: وای چې خپل يم
0: تو خو چاله نو ارزي خو زدل روغلی
2: زبردست دا ورته بلیکو دي سره سره بده اقبال صاحب په دغه شیرونو باندې چې کوم دی تیمونګه اجازه ته مغواړو
3: ټیم را سره دور
2: نشته خزا دا بیا په بل د
3: کی شي برو بل اقبال صاحب
0: اقبال صاحب بل زل روغلی
2: جی جی
0: دلته جی ټیم ختم دی او دلته دا کومه کفایت چا بچه په आवाज باندې نه لږی
3: نه نه کفایت چا
2: بچه دا هو د بل چا غوړ چار زو هو دا ان شاء الله کته
0: کې مو خاص کر ویلی دي څنګه
2: دا خصوصا چا ویلی چې دا زمونږ درې سلور پیرې میسج کو چې پټلو ته دا وایي
0: مونږم تاسو سره راغلی ده ځان ډیر خیال ساتئ ان شاء الله نیکسته ملاقات کیږي لو یو سو مچ جی
2: لوی
0: الله په اما ځان درنا رکن شي سو ځان درنا رکن شي دا سمو اې چې خو له ځان ډیر زب خیال ساتئ د لوی الله پامان ګډ نایټ لو یو سو مچ